захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато. Схід, Захід, воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більше частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом – докупи величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблемою. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це росте? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна. Від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури, а для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. Кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот, кожного і кожної із нас.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

все. Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: стань першим із радісних пісень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити АЗОВ? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищої еліти заробітків на війні, немає, щоб показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

is time.

0: для довідки.
1: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різок, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
7: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
8: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: тепло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи безпілотниками вночі атакували Харків. Під ударом опинився Новобаварський район. Після влучань спалахнули пожежі у приватних будинках. Місцева влада повідомляє, що пошкоджені щонайменше 25 будинків та багатоповерхівка. Рятувальники дістали з-під завалів людей, їм надають меддопомогу. На місці ударів зараз працюють екстрені служби. Також триває ліквідація наслідків обстрілу на Дніпропетровщині. Там рашисти завдали удару трьома балістичними ракетами по об'єктах «Нафтогазу». Наслідок цієї атаки зафіксовані пошкодження і руйнування. На щастя, працівники не постраждали. Південь Одещини цієї ночі також був під ударом рашистів. Там люди не постраждали. Цього тижня працівники енергетики, які ліквідовують наслідки російських ударів, отримують доплати за березень. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Йдеться про 14 тисяч людей загалом. Це енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень. Доплати за січень і лютий вже надійшли, нагадала Свириденко. У разі загрози НАТО має можливості повністю знищити російські військові бази у Калінінградській області, заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. За його словами, НАТО має продемонструвати готовність стримувати російську загрозу з боку Калінінграда. При цьому литовський дипломат визнав, самій Литві поки бракує засобів ППО. Ну і Будріс також наголосив, НАТО залишається найпотужнішим оборонним союзом у світі. Він переконаний, довіра між союзниками є ключовою для ефективного стримування Росії. А у Росії вночі повідомили про атаку безпілотників. За словами мера Москви Собяніна, сили протиповітряної оборони нібито збили кілька дронів, що рухались у напрямку російської столиці. Тим часом губернатор Ярославської області заявив про удар безпілотників по регіону. У місцевих телеграм-каналах повідомляли про ймовірну атаку на нафтопереробний об'єкт або нафтоперекачувальну станцію. Російська влада традиційно заявляє про роботу ППО та не повідомляє про наслідки ударів. Сполучені Штати ще на 30 днів послаблять санкції щодо російської нафти, повідомив міністр фінансів Скотт Бесент. За його словами, це дасть змогу країнам, що залежить від енергопостачання, отримати доступ до російської нафти, що застрягла в морі, а також має стабілізувати світовий ринок і зменшити можливості Китаю накопичувати дешеву сировину. Тим часом Дональд Трамп відклав заплановані на сьогодні атаки по Ірану. Сталося це після прохань лідерів країн Перської затоки. За словами глави Білого дому, лідери Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів попросили його утриматись від атаки, оскільки, мовляв, зараз тривають серйозні переговори щодо Ірану. Тож, з поваги, Трамп наказав главі Пентагону та військовим не проводити поки що заплановану атаку. Ну а у Молдові гендиректор Суспільного мовника оголосив про відставку після скандалу навколо голосування молдовського журі на Євробаченні. Причиною стала критика через оцінки, які Молдова поставила учасникам конкурсу. Журі дало лише 3 бали Румунії та не присудило жодного балу Україні. Водночас максимальні 12 балів отримала Польща. Гендиректор мовника заявив, що члени журі не врахували важливість відносин Молдови з Україною та Румунією. За його словами, своєю відставкою він прагне підтвердити незмінність дружніх відносин. Більше новин читайте на порталі nv.nv.nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю, шановні. Вівторок, 19 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні будемо говорити про мобілізацію, а точніше про те, чий голос, якщо і має бути вирішальним, то от чий це голос? Чи може бути чийсь голос переважним під час обговорення питань мобілізації? Варіанти, які ми пропонуємо. Так, і це має бути голос військових, які нас захищають. Другий варіант – це має бути голос цивільних, яких зараз мобілізують. Ну і третій варіант – це має бути голос влади, ну тобто Верховної Ради, Президента, Ради національної безпеки і оборони. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і в наступній частині, в наступній годині будемо приймати ваші телефонні дзвінки, власне, з цієї ж теми, умовно кажучи, військові проти цивільних. Хто має переважне, що називається, переважне право визначати, а в якому режимі і в яких кількостях, напевно, має відбуватися мобілізація. Але це вже в наступній годині. Зараз же починаємо з аналізу ситуації на війні. Є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України, отож втрати окупантів за учора. Мінус 1140 в особовому складі, по одному це танки і бойові броньовані машини. Непогане число 78 – це артилерійські системи. Ну і ще, наприклад, мінус 2142 безпілотники оперативно-тактичного рівня і 11 наземних роботизованих комплексів. Подивіться, інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас.
1: Отже, Moscow never sleeps. Такий напис був на одному з дронів, які летіли в напрямку Москви. І це опублікував командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Він же мадяр. Ну і Москва продовжує не спати. Вже цієї ночі теж були повідомлення про вибухи. Мер Москви Собянін повідомив, що деяку кількість безпілотників збили на підльотах до столиці. Ну і є також більш, як це називається, більш результативні, скажімо так, польоти і прильоти. Значить, це Славнефть Янос, це Ярославська область. Там, відповідно, або цей нафтопереробний завод, або нафтоперекачувальну станцію було уражено. Місцеві якраз фіксують вибухи і пожежу. Оця історія про Moscow never sleeps, Москва ніколи не спить. Я так розумію, що туди тепер буде летіти регулярніше, щоб вони не відтягали звідти системи ППО, чи як ви це бачите?
2: Ну, в тому числі так. Вони сконцентрували велику кількість протиповітряної оборони, систем протиповітряної оборони навколо Москви. І таким чином вони хотіли би показати, що не менше, власному населенню, що Москва повністю захищена, що можна бути спокійними, і що якщо треба, то російська влада може забезпечити захист власних громадян, принаймні в столиці. Ну, ми показуємо, що нічого такого не відбувається, незважаючи на те, що там велика кількість ППО, наші дрони долітають, а те, що мер Москви розповідає, що там щось збили, ну так це очевидно. Коли ми запускаємо дрони по, наприклад, Москві, то ми чудово розуміємо, що не всі вони долетять, і враховується коефіцієнт, який, ймовірно, за все буде знищений. Але для того, щоб досягнути ефекту, ну, враховують цей коефіцієнт, ну, простіше кажучи, якщо треба, щоб, якщо знищують, ну, наприклад, 4 з 5, да, дрона, а ми розуміємо, що велика кількість дронів теж знищують, як ми знищуємо, так і росіяни знищують, тому треба, щоб долетіло 2, тобто треба запускати 10, простіше кажучи. Тоді 2 долетить, якщо долетить більше, ну, слава Богу. Тому атаки на Москву будуть продовжуватись. І на Росії так поставлена система їхнього світогляду чи інформаційних каналів, які працюють. Все, що відбувається десь в інших регіонах Російської Федерації, це мало чомусь впливає на загальну думку росіян. А от те, що відбувається в Москві, впливає на них дуже суттєво. Ну так, у них як склалось історично. Тому, коли росіяни бачать, що по Москві постійно щось прилітає, ну, вони починають, ну, що не можуть задаватись питаннями, що відбувається. Бо ще півроку, рік тому всі були впевнені, ну, багато хто на Росії було впевнено, що все СВО йде за планом, що незабаром вони досягнуть поставлених цілей. Ну, все в них добре, і Путін молодець. Зараз прилітає постійно і виникають питання. Якщо ми будемо продовжувати масштабувати такі удари по, ну, по іншим, по Ярославлю, те, що ми з вами впевнені, що поговоримо про нафтопереробні заводи, про нафтоперегонні, то ніхто цього не відміняє. Але емоційний ефект, політичний ефект, ну, він важливий на війні, вкрай важливий. Ну, от він досягається саме ударом по Москві. Хотілося б вірити, що вони будуть масштабуватися і туди полетить вже не десятки, а сотні. Або навіть до тисячі дронів. Ми масштабуємо виробництво таких дронів. Вони не коштовні, вони зроблені дуже просто. Ну, ми про це з вами вже неодноразово розмовляли, що на сьогоднішній день, в сьогоднішній, в сучасній війні, очікувані переваги в технології, що там дуже висока технологічна зброя, вона досягає певних переваг, ну, це не зовсім працює. Досягається перевага великою кількістю не дуже коштовної зброї. І от ми саме таким шляхом йдемо. Наші дрони, там з них хтось там посміювався, що вони там з пінопласту і фанери, ну, так це найкраща стелс-система. Вона не відбуває електромагнітні хвилі і, ну, можна, ну,
1: тобто,
2: зробити.
1: Це не баг, а фіча. До речі, дуже цікава замітка вийшла, ну, один з аналізів Інституту вивчення війни американського. Так от, Росія показала, і російське ППО показало, що не здатно ефективно захистити навіть свою столицю. Російські оці зет-блогери і воєнкори почали кричати, а що ж таке сталося? Ну, і вже з'явилися припущення, що хтось там із керівництва оцієї навколомосковської ППО раптом може, ну, або кудись сісти, ну, або якось необережно вийти з вікна, тому що таке на Росії не пробачають. Хоча ми розуміємо, що тупо була перевантажена система протиповітряної оборони, якщо до Москви долітало. І от якраз оцей емоційний ефект і крики, а куди ж поділося ППО, а чому ж не змогли захистити саме столицю, ну, на це вже звертає увагу навіть Інститут вивчення війни. А коли це ще й відбувається, там, другий день поспільно, от сьогодні ж теж щось до Москви летіло, мені здається, оці історії, типу, а навіщо, а Москва ж, типу, не воює, а Москва не мобілізується, а Москва в основному, як вони кажуть, за Путіна навіть не голосувала, ну, а тепер по ним прилітає. От цей аспект у звіті Інституту вивчення війни, як ви його оцінюєте?
2: Ну, по-перше, там працює в редакційній колегії, працює багато людей, які були військовими і приймали участь у бойових діях. Я точно цифру зараз не можу сказати, скільки, ну, що не менше половини, скажімо так. І ці люди, ну, вони можуть аналізувати з точки зору військової, що відбувається. І от вони дають таку оцінку, інколи ця оцінка нам, ну, виглядає так трошечки дивно, вони не помиляються, але так, і ще не так акцентують. А зараз, ну, вони теж вчаться, вони удосконалюються, і вони роблять речі, роблять висновки, ну, виходячи з тих фактів, які вони мають. А щодо Z-Venkorів, то не Z-Venkorів, то відкрита інформація, ну, не тільки від Z-Venkorів, це відкрита інформація. Я зараз не скажу точно прізвище цього генерал-майор, якщо не помиляюсь, який відповідає за протиповітряну оборону саме навколо Москви, там, по-моєму, якийсь перший чи другий полк протиповітряної оборони, який там щось мав забезпечувати. Його викликали, так, була інформація відкрита, що його викликали на, як вони говорять, на ковер до Кремля, до Путіна, щоб він там давав пояснення. Що з ним там відбудеться? Ну, швидше за все буде відставка, буде призначена нова людина. Але це буде зроблено не тому, що той генерал-майор дуже поганий. Він, я впевнений, робив все, що міг з того, що в нього є. Ну, зроблять винним, призначать нового, потім будуть розмовляти, що поки він входив, ну, приймає справи і так далі, і так далі. Тобто відволікуть увагу. І перекладуть провину, відповідно, не на Верховного Головнокомандуюча, на Путіна, який по великому рахунку винен у цій війні. Ну, не він один, це теж спрощений підхід, перекласти всю відповідальність на всю еліту російську, на громадян росіян, які підтримували на одного Путіна, що він один винен, це було б дуже, так скажімо так, дуже толерантна з нашого боку. Ні, там буде велика кількість людей. Але от зараз вони будуть відволікати увагу, будуть якісь заміни, вони це роблять постійно. Ну, а наші прольоти, я впевнений, будуть продовжуватися. Якщо вони будуть масштабуватися, якщо вже пішли такі надписи, що Москва ніколи не спить від Мадяра, ну, це трошечки такий креативний підхід, і хотілося б побачити збільшену кількість дронів, які по Москві атакують. Це дуже важливо.
1: Ще одна частина роботи російської ППО повідомлено, при цьому це російські блогери пишуть, про мінус гелікоптер разом з екіпажем. Ну і пишуть, що це все якраз був дружній вогонь їхньої ППО, тому що в тій незрозумілій ситуації, коли летіло дуже багато всього, ППОшники просто гатили по всіх, по всьому, що літає. А це така звична практика, чи вони просто не готувалися, чи не знаю, не включали режим свій, чужий, не розуміли, що тут якийсь їхній же гелікоптер має, ну він же теж виконує якісь функції протиповітряної оборони, тому що наші як це, вертикальні пілоти, вони ж теж полюють на російські там шахеди, гірані, гірбери і успішно їх збивають. Чому так у Росії сталося? Чи це просто ексцес виконавця, там паніка? Як ви це бачите?
2: Ну, по-перше, ну, на жаль, є певна статистика про дружній вогонь, і ну, тут навіть є цифри по війнам на Близькому Сході, скільки там знищувалось власними засобами протиповітряної оборони, власна авіація. Це ну, на жаль, таке відбувається, бо там свій чужий, там є багато нюансів, там не просто свій чужий, там є висота польоту, коридори, по яким може рухатись, і якщо там рухається не по запланованому коридору, не запланованій висоті, то неважливо, відповідає він на свій чужий, чи не відповідає, це вважається ціллю, яка має бути знищена. А от проблема в них, я впевнений, якщо вони будуть ще піднімати власну авіацію на захист, чи власні гелікоптери росіяни навколо Москви, то кількість знищених дружнім вогнем буде збільшуватись. Тому що вони переноситили лінію, вони переноситили протиповітряну оборону, вона там більше, ніж треба для того, щоб ну, забезпечити протиповітряну оборону. Коли ну, станція має стояти на певній відстані, щоб прикривали зону враження там один одне на певні відсотки, тобто це прописано. Якщо натикати більше, просто взяти в два рази більше поставити, це не означає, що буде в два рази краще, це стане ще гірше. Тому що з'ясувати, хто відповідає за повітряну ціль, якщо перетинаються багато станцій, ну, простіше кажучи, багато зенітних станцій радіолокаційних чи зенітно-ракетних комплексів бачать ціль. І от летить щось, і бачить там 5-6 комплексів, хто має стріляти? Як вони між собою можуть погодитися? Всі одразу стріляти? Чи хай стріляє другий, а я третій, там, чи п'ятий? Ну, велика кількість протиповітряних засобів, якщо їх натикати один біля одного, це не покраще протиповітряну оборону, це навпаки погірше. Росіяни це зробили з переляку, ну, для того, щоб можна було звітуватися перед Путіним, що у нас там 3-4 лінії протиповітряної оборони, чи начебто так все буде добре. Ну, швидше за все, ті люди, які це робили, вони погано вчилися в відповідних зенітно-ракетних училищах, тому що так робити не треба. Це призводить до гірших наслідків. Ну, з переляку зробили і дружній вогонь, я впевнений, буде
1: продовжуватися. Ну, власне, є уже аналітика, до речі, на сайті NV.UA можете навіть інфографіку подивитися. Приблизно 130 позицій зенітних систем протиповітряної оборони. Це от те, що розміщено у Московській області. Ну, і 130 систем, якщо при цьому, як ви кажете, що забагато, що занадто, то не здраво. Ну, таку, значить, приказку згадуємо. Ну, і йдемо до інших подій. Український КАБ. Михайло Федоров, міністр оборони, проанонсував, що за 17 місяців в Україні створили керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування. Закуплена перша, що називається, пробна партія. І зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії, адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Один з навколоавіаційних російських оцих задблогерів, який називається Fighter Bomber, уже, звісно, написав, так, коротше, український КАБ ні на що на лінії фронту не повпливає. А, ну, бойова частина 250 кілограмів, тобто так доволі потужна штука. Це вони одразу хочуть применшити чи там знецінити, коли Україна показує якісь нові розробки, чи, в принципі, що нам читати з цієї новини про уже появу власних кабів?
2: Ну, вони це роблять постійно, вони перебільшують можливості власної зброї, применшують можливості нашої зброї і або західної зброї. Ну, хай розповідає, що на них на то це реагувати, те, що задує щось пише. А було вже було відкритому доступу відео цієї плануючої бомби, керовано авіаційної бомби. Вона була акцентована на тому, що це не скопійована бомба з російських їхось аналогів чи західних аналогів. Це повністю власна розробка. Поки про дальність там не йдеться, точну дальність, ну це швидше за все ж таки є військова таємниця, хоча після перших запусків буде зрозуміло, яка дальність. Наскільки вона буде ефективна, ну велика вибухова частина, і ну, бити по піхоті російської, там, по, ну, ніхто не буде цими кабами, будуть атакуватись міст, ну, прописані у нас, пронумеровані, скажімо, цілі, які можуть бути знищені такою, ну, відносно потужною зброєю. Ну і головне, що вона на 100% вона менш коштовна, ніж ракета якась, яка би мала нести таку саму вибухівку. Ну і знищити керовану плануючу бомбу вкрай важко, бо якщо вона планує, вона летить в режимі радіомовчання. Ну це не зовсім правильно, там не радіо, ну от вона летить, і ми ж з цим стикаємося, нам теж важко знищувати керовані авіаційні бомби плануючі, ну будь-кому важко. І росіянам так само буде важко, і наскільки це вплине на лінію фронту, ну, Подивимось,
1: ситуація покаже. Ну і власне про ракетну спроможність з'явилося відео наслідків ракетного удару по дислокації підрозділу «Ахмат». І там, ну, осінтери порахували, що там близько 60 кадирівців загинули. І в принципі цікава історія.

0: Ще інтурна розвідка. І, ну, знаєте, зараз щось не так багато чути про Кадирова, про от цих чеченських бойовиків, які виконують, ну, в тому числі поліцейські. Чому? Значить, це поліцейські функції, вони виконують на окупованих територіях. Але, ну, як то кажуть, ми пам'ятаємо, ми не злі, але не зла пам'ять не дали, ми не злі, у нас пам'ять добра. Якщо вирахували, де вони знаходяться, це теж там певна, ну, і емоційно-політична складова в цій етаці, то ракету не шкода. Та для цього ракета виробляється, саме для таких цілей.
1: Дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що підключилися до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Говорили і про нічні пригоди невідомих дронів, які долетіли до Ярославського НПЗ. Ну і щось таки летіло, в тому числі в напрямку Москви, принаймні про декілька збитих безпілотників, заявив московський мер Собянін. Ну що ж, оце гасло «Moscow never sleeps» для москвичів, напевно, стане таким більш-менш регулярним. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні українці, українки, сьогодні важливо сказати кілька речей. Перше, в день сьогодні в Києві біля монументу пам'яті про жертв геноцидної депортації кримськотатарського народу разом з першою леді України, разом з нашими дипломатами, з командою Офісу Президента, з представниками Меджлісу, ми вшанували пам'ять усіх, хто загинув тими страшними днями 1944 року. І в роки, і десятиліття, що були потім, коли кримсько-татарський народ жив у вигнанні. Це був один з найбільш жорстоких і системних злочинів радянської влади. Проти людей, проти звичайних людей, які були собою та на своїй землі у Криму, і які лише через десятиліття змогли повернутися. Пам'ятаємо, шануємо. І що важливо, не схиляємо голови, не стаємось ворогу зараз, фактично тому ж самому ворогу, який приходив по свободу народів у 20 столітті і раніше, і зараз хоче забрати свободу України та усіх тих, хто поруч з Росією. Ми захищаємо себе, захищаємо Україну, і це не вперше українська незалежність потребує захисту, але у наш час захист найбільш ефективний. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна і прийшла, і кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор. На всі удари по Україні ми нарощуємо наші відповіді. Колись було подією, що десятки українських дронів били по Росії, а тепер сотні наших далекобійних санкцій. Щодобово вже не сенсація, але завжди приємна новина, новина корисна. Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть, їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи завдяки комплексному нашому тиску, на всіх рівнях за 5 місяців року у них вже дефіцит значно більш, ніж вони планували на рік. Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінче. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок – крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. і різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми

0: бачимо ці російські схеми. Ми фіксуємо їх. Ми будемо ламати їх. Я вдячний багатьом нашим друзям, друзям України, друзям нашої розвідки, які з цим нам допомагають. Я вдячний усім нашим воїнам і кожному нашому виробнику зброї за те, що агресору боляче, за те, що кожна жертва в Україні від ударів Росії, від російського державного божевілля, кожна жертва не залишається без справедливої відплати. Я погодив нашим спеціальним службам та нашим силам оборони України нові операції. Ще одне. Ми провели сьогодні доволі тривалу детальну нараду, урядовці, наші парламентарі по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі. Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
1: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
3: Як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Оскільки українці отримують соціальні виплати від держави та грошову допомогу від багатьох благодійних організацій, з'являється дедалі більше аферистів, які хочуть нажитися на людських проблемах. Вони створюють фейкові сайти, що імітують єдопомогу та схожі державні платформи. Розсилають у мережі і на телефони українців фейкові повідомлення про можливість отримати грошову допомогу від нібито іноземних партнерів. Далі людям пропонують перейти за посиланням і користувач потрапляє на фішингову сторінку. Зловмисники виманюють дані в людей та знімають гроші з карт. Фейковий сайт можна визначити за доменом. Сайти державних органів мають в імені gov.ua. На таких платформах вас не проситимуть додатково заплатити, щоб отримати компенсацію. Фахівці із кібербезпеки радять не вводити реквізити платіжних карток чи свої персональні дані на незнайомих чи підозрілих сайтах. А також налаштувати контроль руху коштів, підключити смс-інформування та ліміти на операції. У разі підозри шахрайських дій в інтернеті необхідно повідомляти в кіберполіцію на електронну пошту callcenter@cyberpolice.gov.ua. Якщо уже так трапилося, що ви ввели свої дані на шахрайському сайті, варто заблокувати картку, а потім звернутися до кіберполіції.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку кадрових змін в уряді та дипломатичному корпусі. Напередодні відбулась тривала нарада за участю урядовців і народних депутатів. Обговорювали питання, що потребують невідкладного вирішення. Глава держави наголосив на необхідності більш активної внутрішньої роботи і заявив, що в дипломатичному корпусі є посади, що потребують заміни і коригування. За словами Зеленського, відповідні рішення планують ухвалювати вже найближчими тижнями. Міністерство закордонних справ України заявило про загрозу через ядерні навчання Росії та Білорусі. У відомстві наголосили, такі дії суперечать договору про нерозповсюдження ядерної зброї, адже йдеться про передачу контролю над ядерними технологіями державі без ядерного статусу. Також у відомстві зазначили, розміщення зброї поблизу кордонів НАТО посилює напруження в регіоні і може стати небезпечним прецедентом. У відповідь Україна закликає до посилення санкцій проти Росії та Білорусі, а також до збільшення підтримки Києва з боку союзників. Ну а Гренландія повідомила про деякий прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова, але наголосила на червоних лініях. Прем'єр і міністр закордонних справ вкотре зазначили, що Гренландія не підлягає продажу чи анексії. Американський спецпосланець Джеф Ландрі прибув на острів, щоб обговорити розширення військової присутності США, зокрема приєднання Гренландії до системи протиракетної оборони «Золотий купол». Водночас, як повідомляє Reuters, офіційної позиції Вашингтона ще не озвучено. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Костій.
6: Ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай і капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
14: Докладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
15: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
16: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2000 кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми пропонуємо вам голосування на сайті radio.nv.ua. Отже, сьогоднішнє запитання. Під час обговорення деталей мобілізації, чи має чийсь голос бути, ну, типу, важливішим за інші голоси? Варіанти. Так, і це мають бути голоси військових, які нас захищають. Варіант номер 2. Так, але це мають бути голоси цивільних, яких зараз мобілізують. Ну і третій варіант. Це має бути голос президента Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони, тобто органів влади. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, власне, про питання того, а кого ми переважно маємо чути і слухати, коли обговорюємо питання мобілізації. В наступній годині я буду приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Ну, а зараз будемо говорити про політику, про геополітику, про те, що президент уже анонсував певні зміни, які мають відбутися у внутрішній політиці і в дипломатичному корпусі. Чули щойно і в новинах, і в зверненні президента Зеленського. Підключаємо до розмови гостя, політолог Олексій Кошель з нами. На зв'язку, пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
19: Героям слава!
5: Доброго року.
18: Давайте почнемо з того, що анонсує президент Зеленський про певні зміни в дипломатичному корпусі і про зміни якісь навіть в урядових установах, якщо я правильно його зрозумів. І чи пов'язувати оці анонсовані зміни з кейсом Андрія Єрмака? Напередодні він вийшов із СІЗО, сказав, що сидів у камері підвищеного комфорту, в платній камері, значить, необхідну суму застави зібрав. Причому були повідомлення, що зібрали ще в п'ятницю увечері, але оскільки банківські дні і оцей весь фінмоніторинг, то гроші надійшли на рахунок лише у понеділок зранку, тож, відповідно, під заставу Єрмак вийшов із СІЗО. Там багато людей перераховували гроші, були там донати по одній копійці. Пригадую, що хтось перерахував 666 гривень, але була інформація, що, збирали з усіх, хто мав білі гроші. Тобто ці гроші треба було ще й довести їхнє походження. Отож, кейс Єрмака і анонсовані зміни в урядових структурах, в дипломатичних структурах. Чи варто пов'язувати ці речі?
5: Я думаю, що це буде лише перша серія змін. Але давайте спочатку подивимося ідеальна картина, яка мала бути, і подивимося на реалії. Перше, скандал із Єрмаком надзвичайно гучний, це величезний репутаційний удар по країні, це величезний репутаційний удар по тому, як ми будемо надалі отримувати західну підтримку, це питання євроінтеграції, тут уже багато епітетів звучало і багато характеристик повторювати не буду. Тому зараз нам потрібно вже говорити не про те, який удар ми отримали, а потрібно говорити, як нам виходити з цього провалля, з цієї ями, як нам хоча б частково відновлювати репутацію, що нам робити в цьому разі. Я думаю, що один із перших кроків, який мала б зробити влада, це максимальне кадрове перевантаження. Перше, це зміна принципів, відмова від формату ручного кабінету міністрів. Розуміння трагедії, яка сталася у нас до парламенту, що нам потрібно повертати звичайний парламентаризм. Багато років парламент просто намагалися знищити, але так механізм не працює. І наступне, другий етап – це кадрові перевантаження. Тобто я переконаний, що зараз найкраще, що можна було б зробити, це очистити владні структури від фігурантів плівок Міндича і Єрмака. Що я маю на увазі? Перегляд всіх кадрових призначень, до яких міг бути дотичний Єрмак у Службі безпеки України, у правоохоронних органах, у владних кабінетах на різних поверхах, у різних напрямках. Це було б найкраще. І це б засвідчило про те, що влада відмовляється від таких підходів. Ми, принаймні, частково перевантажуємо владу. В ідеалі нам потрібно було б також і посилити кабінет міністрів, і змінити керівництво Верховної Ради, під неї створити нову коаліцію. Але поки що, я думаю, що влада до цього не готова. Це була б така оптимальна картина, яким чином можна вийти з-під цих достатньо серйозних ударів. Не для Єрмака, не для Зеленського. Для країни. Це найважливіше. Але що ми отримаємо в результаті? Я думаю, що влада на це не піде. І піде на невеликі, часткові, красиві кроки. Для того, щоб просто переключити увагу. Зменшити градус напруги і переключити увагу. Зміни в дипломатичних колах, я не знаю, очевидно, мова може йтись про посла України в Болгарії. Там був великий скандал, там було велике нерозуміння з боку суспільства, і тепер всі подивляться, скажуть, хороший цар дослухався до волі народу, і посла, яка не мала ні досвіду, ні певного рівня там знань, її просто відправлять у відставку.
18: Власне, якщо говорити про роботу уряду, напередодні я читав багато критики щодо поданої антикорупційної стратегії, і там вкотре зазначається, що є чіткі маячки від Європейського Союзу, про теж бюро економічної безпеки, про систему відбору і конкурсу на посаду генерального прокурора. Ці всі речі, які вже просто в зубах нав'язли, ми про них кожен регулярно вже котрий рік говоримо, і тим не менше, ну чомусь уряд, чинний уряд якось намагається пропетляти, хоча, ну, маячки встановлені, і навіть від цього залежить наступний транш фінансування за Ukraine Facility на понад 8 мільярдів євро, хоча там дедлайн третій квартал 2026 року, ну, і тим не менше, або не поспішають, або намагаються проскочити між крапельками, аби тільки, ну, не доводити, що називається, до ума оці аспекти. Чому так відбувається?
5: Чесно кажучи, я думаю, що мало хто сьогодні може сказати, наскільки ці маячки статичні. От наскільки можна шукати по них компроміс, праворуч, ліворуч, чи не можна шукати компроміс. Я не готовий сказати, чи час для компромісу вже пройдений, чи ми далі можемо працювати, але мені здається, що уряд мав би, міг би раніше, а можливо зараз, мав би знайти компроміс із нашими партнерами. Що я маю на увазі? Я не говорю категорично, що ми повинні відмовитись, там, оподаткування посилок, ну, загалом оцей умовний податок на OLX. Але компромісні рішення потрібно шукати, тому що коли я бачу заяви багатьох волонтерів, які говорять, що це може, от, власне, податок на посилки може дуже серйозно вдарити по українських виробниках, я маю на увазі виробництво дронів, запчастини до дронів, ну, очевидно, до голосу розуму потрібно дослухатись. І я думаю, якби компроміс із партнерами шукався не в питанні, що ми за чи проти податку на посилки, а ми за чи проти податку в умовах періоду правової дії воєнного стану. Я думаю, що такий компроміс міг би бути знайдений. Але знову ж таки, я хочу звернути увагу, що тут питання навіть уже не в тому, пройде цей законопроект друге читання чи через парламент, чи не пройде, а тут варто звертати на увагу, що в Верховній Раді знову величезна проблема. Парламент майже не працює. Минулий сесійний тиждень показав, що там було прийнято, буквально голоси знайшлись за кілька рішень, прозвучала повітряна тривога, парламент пішов переховуватись, і далі ви повернулись на роботу, я повернувся, вчителі, лікарі, а українські парламентарі не повернулись. Сесійне засідання було зірвано. Наступного дня ситуація повторилась уже без повітряної тривоги. Це свідчення кризи, яку нам потрібно вирішувати.
18: Так, цікава штука, можливо, у них були заняття з маскування, як люблять жартувати мої друзі військові. Ну і, власне, тепер давайте про міжнародну політику, про переговори. Значить, Пісков сказав, що ми розраховуємо, що переговорний процес все-таки буде відновлений. От серйозно, така була його фраза. І це він таким чином прокоментував заяву Трампа, що удар Росії по Києву, зокрема, там, де багато людей загинули у багатоповерхівці в Києві, коли вони ракетою просто знищили цілий будинок. Значить, Трамп сказав, що цей удар може загальмувати зусилля з пошуку мирного врегулювання війни. Ну і Кремль, точніше Пісков, речник Кремля, сказав, що розраховує на те, що переговорний процес все ж таки буде відновлений, але в якому вигляді він тепер уже буде відновлений, тому що все більше розмов, що Європейський Союз може визначитися в якийсь момент, ну не знаю, рано чи пізно, да, хто міг би представляти Європейський Союз на цих переговорах. Путін говорив про Герхарда Шрьодера, колишнього канцлера, потім була навіть інформація про те, що, можливо, це могла би бути Ангела Меркель, але, наскільки відомо, уже зараз і ця кандидатура не розглядається. Оцей перемовний трек, перемовний процес, де ми зараз, з вашої точки зору?
5: Я б все-таки окремо розмежовував реальних учасників переговору і Європейський Союз. Тому що, насправді, в Європейському Союзі часто ми можемо почути голос розуму, який говорить, давайте шукати конфігурацію, контури, суть самого переговорного процесу. Давайте підключати Європу як гравця, а не як статиста, як учасника. Там, насправді, така позиція є. Але, з іншого боку, зараз колективний голос Європейського Союзу в тому, що йде зосередженість на формі. От хто буде переговорником, ціла дискусія, кілька кандидатів. Тобто це, знаєте, гра такого молодшого партнера, слабшого учасника переговорів. Завдання Європи – бути долученими до процесу. І зараз про це от вони говорять. Є голос, який є позиція, яка достатньо відповідальна, а є позиція, яка зараз домінує, це про те, що не будемо Європу залишати за дужками, ми доб'ємося свого, і Європа буде присутня за стіл переговорів, як маленький партнер, голос якого грає надзвичайно малу роль. От нам дуже прикро, але насправді відбувається ситуація саме таким чином. Тепер інше питання, чому, власне, оживилась Росія? Я б не став вважати це просто збігом обставин, заяв на тему переговорів от з різного ракурсу, можливо від новим, в іншому форматі, ми готові, ми там прискорюємося, інше, оцих епітетів було занадто багато. І знову ж таки, це були заяви на рівні або Путіна, або Піскова, тобто заяв, до яких ми можемо прослухатись. Ну, перше, як ви зазначили вже, після страшного ракетного удару і загибелі цивільних, очевидно, для Путіна було важливо там посилати певні сигнали про те, що він там не останній божевільний, а передостанній, і тому, власне, є там символічні шанси на продовження, на переговорний процес. Але все-таки головна причина – це зустріч двох лідерів світу. І тут я не перебільшую, я маю на увазі Трампа і Сі Цзіньпіня в Китаї. Тобто ми, звичайно, звертали увагу на різні дрібниці, там, що їли, що пили, як там вітались за руку, які були емоційні жести. Але, очевидно, ключові домовленості залишились поза увагою ЗМІ. Результати їх не були оприлюднені. І зараз ми бачимо публікацію Financial Times, які пишуть про те, що... Власне, за столом переговорів вирішували питання врегулювання російсько-української війни, і начебто Сі Цзіньпінь висловив своє незадоволення. Там, до речі, важливо читати отаку тональність, але висловив, попри все, у підсумку своє незадоволення діями Росії. Сьогодні Путін перебуває в Китаї на переговорах із главою КНР. І я не схильний вважати про те, що станеться якесь диво, тому що, ну, власне, поки що ми не побачили жодних сигналів, що Китай зможе тиснути на Росію. Але, очевидно, шукаються певні контури виходу із великих криз у світі. Я маю на увазі і війна в Ірані, і питання зупинки Іраном ядерної програми, і передачі збагаченого урану третій стороні, яка це буде сторона. Там ідуть натяки по світовій пресі, що Росія готова взяти цей Іран. Ну, звичайно, такий пас давати Росії ніхто не хоче. І от зараз ідуть пошуки певної конфігурації. Тут я б не розглядав, що Путін повернеться в Москву, і все, ми миттєво побачимо крапку, зміну тональності і швидкий переговорний процес. Очевидно, що так не буде, але пошук цієї конфігурації відбувається. Для нас це важливо, от, власне, те, про що ми припускали з вами ще кілька місяців тому, що може статись так, що в Пекіні будуть розглядатись ключові питання геополітичної безпеки, і нам це неприємно, але через кому може бути вирішено або частково вирішено питання російсько-української війни, ну, поки що невеликий, але шанс на такий сценарій зберігається.
18: Так, ну, а власне, я вже бачив навіть, я не знаю, чи вважати це конспірологією, там певні натяки про те, що, ну, от заяви Дональда Трампа про те, що йому не треба воювати за Тайвань, ну, і взагалі вони дуже далеко, за 9,5 тисяч миль знаходяться, і таке інше. Що от зараз це спроба, ну, умовно кажучи, розторгувати підтримку Тайваню, але натомість, щоб Китай якось повпливав на Росію щодо російської української війни. Це аж надто фантастика, чи як ви ставитесь до от подібних спроб ув'язати все в одну лінійку?
5: Я бачив багато таких заяв на рівні експертів, навіть на рівні там людей з дуже вагомим політичним досвідом. Ви знаєте, в мене складається враження, що оця спроба розглядати геополітичні процеси в форматі «ти мені, а я тобі», вона дещо наївна. Ну, це як в дитячій пісочниці. От я вам дам червоний кораблик, а ви мені дасте синю машинку. Тобто я відмовлюсь від Тайваню, а ви відмовитесь, ви натиснете на Росію щодо війни в Україні. Ну, це дуже спрощений підхід, дуже спрощений. Це не відповідає лозіці Китаю, його баченню вирішення криз. Я все-таки вважаю, що проблема Тайваню, ну там перше, я ще раз нагадаю про те, що Китай має зобов'язання щодо Тайваню. Перепрошую, Сполучені Штати мають зобов'язання щодо Тайваню. Тому що вони не просто виступають гарантами безпекового формату, там є окремий закон, прийнятий американським парламентом, який передбачає певну логіку дій Сполучених Штатів щодо підтримки Тайваню і захисту Тайваню. Тому все не так просто, не так однозначно. А нам, до речі, потрібно цей досвід постійно на ньому акцентувати увагу, ну, в разі вироблення гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів. Але тепер логіка Китаю. Я не думаю, що Сі Цзіньпінь готовий вже завтра дати наказ китайській армії і флоту для вторгнення в Тайвань. Це не відповідає логіці дій Пекіну. Тобто Китай – це країна, логіка дій китайської влади в тому, що вони звикли чекати. Вони можуть чекати. Вони мислять іншими категоріями. Не сьогодні-завтра, а категоріями, якщо у нас сьогодні-завтра, в них десятиліття відбуваються. Тобто там зовсім інша логіка, зовсім інше мислення. І якщо ми подивимося на різні деталі, різні нюанси і загалом стратегію розвитку відносин із Тайванем, ми бачимо, що Китай чекає. Тобто він просто зараз хоче, очевидно, заручитись підтримкою Сполучених Штатів. І тому оця фраза Сі Цзіньпіня була достатньо гостра. От він сказав недипломатичною мовою на адресу Трампа про те, що питання Тайваню не розглядається. Що це питання мегапринципове для Китаю. Але я думаю, що зараз Китай мислить не логікою армії і флоту, а логікою повільного поглинання. І насправді в них із цим все не так погано.
18: Ну так, китайці вміють в довгі ігри, і, ну, оскільки зараз, наприклад, вони ще й активізували там якісь діалоги з партією Гоміндан, яка є в опозиції на Тайвані, то, напевно, є розрахунок на те, що воно якось так до них дійде, що називається, цей фрукт, да, вони отримують без війни. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку, шановні, говорили і про внутрішню політику, про анонсовані зміни і в дипломатичному корпусі, і, можливо, в уряді. Ці анонси зробив президент Зеленський напередодні. Ну і, власне, про переговорний трек і про те, чому зараз раптом речник Кремля почав говорити про те, що якийсь переговорний процес між Україною, Сполученими Штатами та Росією міг би відновитися. Так, шановні, нагадую, що в наступній годині буду приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Ну і почнемо якраз з підсумків голосування. Пауза. За новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Для довідки.
20: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
0: Реклама на Радіо НВ.
21: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – цивільні проти військових. Кого ми слухаємо у питаннях мобілізації?
0: Реклама на Радіо НВ.
23: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
24: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
23: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
24: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
23: Подробиці на «Юск.ua».
25: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі рашисти запустили по Україні понад 200 ударних безпілотників. Наша ППО знищила 180 дронів, зокрема у Харкові. Дрон влучив у приватний будинок у Новобаварському районі. Там постраждали люди, їм надали меддопомогу. У Кривому Розі пошкоджено близько 10 будинків, поранення отримала жінка. На Дніпропетровщині ворог понад 20 разів бив по трьох районах, також постраждали люди. На Одещині ворожий БПЛА влучив у склад, в Ізмаїльському районі виникла пожежа. Ну а на Київщині уламки БПЛА впали на балкон і два авто в Броварах. На щастя, люди цілі. Міністерство закордонних справ України запустило першу повністю дистанційну послугу оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків для дітей, які перебувають за кордоном. За кілька днів уже подали майже 250 заяв, з них понад сотню схвалили, решта на стадії опрацювання. В МЗС кажуть, у такий спосіб прагнуть усунути бюрократичні бар'єри і забезпечити дистанційне оформлення документів без відвідування консульств. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на важливості цифровізації та створення сучасної сервісно-орієнтованої консульської служби. Словаччина готується підписати довгострокову угоду з Азербайджаном на постачання природного газу. Як повідомляють в уряді країни, контракт планують щонайменше на 10 років. Азербайджан називають надійним партнером у сфері енергетики. Наразі тривають переговори щодо маршрутів постачання, обсягів газу та використання наявної інфраструктури. Попередні тестові постачання азербайджанського газу вже відбулись. Ну а я зауважу, Словаччина шукає альтернативи російського газу. Вона частково залежна від поставок через дружбу і турецький потік. ВООЗ оголосила спалах еболи у Демократичній Республіці Конго надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Йдеться про рідкісний штам Бунді-Буджо, проти якого наразі немає схвалених вакцин. За останніми даними, вірус уже забрав щонайменше 118 життів. Також зафіксували близько 300 підозр на зараження. Нові випадки виявили і в Уганді. У ВООЗ попереджають, ситуацію складнюють гуманітарна криза, велика кількість переселенців та складна безпекова ситуація в регіоні. Ну а Швеція стала першою країною у світі, де рівень щоденного куріння впав нижче 5%. Нині цигарки щодня курять лише трохи більше 3,5% населення. Експерти пояснюють це жорсткою антитютюновою політикою, високими цінами на сигарети та популярністю альтернативних нікотинових продуктів. Також у Швеції активно почали обмежувати рекламу тютюну та створювати зони без куріння. Водночас медики наголошують, попри зменшення кількості курців, нікотинова залежність залишається проблемою для країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Так, шановні, ми маємо поговорити. Набирайте у цій годині номер 044-237-0353. Говоримо про умовне протистояння. Ми розуміємо, що так говорити нелогічно, але справді виглядає так, що є позиція військових, є позиція цивільних, є позиція тилу, є позиція фронту. Кого ми маємо більше слухати в питаннях, власне, в питаннях мобілізації? Бо військові, які захищають Україну, справедливо кажуть, що деякі з них служать уже понад 4 роки. Їм треба насправді адекватні ротації, нормальне поповнення. Ну і, власне, колись може навіть почати думати про терміни служби і демобілізацію. Але цього не можна зробити, оскільки у військах не комплект. У нас, там, за різними даними, до 2 мільйонів людей, які навіть не оновили свої облікові дані. Оцей рух ухилянтів, нескінченні оці повідомлення, повідомлення в чатіках про те, де стоять блокпости, де вручають повістки і таке інше. Ну і інша позиція в тому, що хтось же має працювати, сплачувати податки, тому що без тилу, ну і фронт не витримає. Не кожен народжений для війни, не кожен, не з кожної людини можна зробити ефективного штурмовика, чи діловода, чи ще там когось. І от питання мобілізації, питання поповнення нашого війська, яке для нас є, ну, по суті, питанням в тому числі колективного виживання, так от до кого ми маємо прислухатися найперше в питаннях мобілізації. В минулій годині у нас було голосування на сайті radio.nv.ua, і ми вас запитували, чий голос має бути переважним. Так от, як розподілились голоси? Значить, голос цивільних, яких зараз мобілізують, це найменш популярний варіант. Цей голос як основний обрали 13%, далі 18%. Відсотків кажуть, що треба перш за все послухати голос влади, тобто Верховної Ради, Президента, Ради національної безпеки і оборони. І 69% обрали варіант, що треба перш за все чути голос військових, які нас захищають. Так, я вкотре нагадую, що це не соціологія, тут немає репрезентативної науково обґрунтованої вибірки. Це думки тих людей, які зайшли на сайт radio.nv.ua і обрали той чи інший варіант. Ми всім вам дуже вдячні, шановні, дякую за те, що ви активні. Ну і давайте набирати номер 044-237-0353, закликаємо дзвонити військовозобов'язаних, можливо, хтось із ухилянтів подзвонить, ну і, звісно, закликаємо дзвонити військових, людей, які теж мають право висловитися. 237-0353, слухаємо перший дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі.
3: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
3: Валерій Явіч мене звати.
2: Слухаємо вас.
3: Значить, що я вам скажу? Щоб мобілізація і все було добре, і можна з фронту людей брати, і хай цю працюють тут, а ті броньовані йдуть туди, і все буде добре. Поліція і суди повинні працювати над цим питанням, а не ЦЦК якесь видумане. А ті, хто поранені, їх не треба дергати, не треба настроювати людей проти збройних сил. Хай усі йдуть, усі. І мужики, які там, нема ще 60, хай йдуть і нічого криється за цією бронею. Так, як всі наші діти йдуть і воюють. Оце добре. А оце протистояння, це все надумане і спеціально розпалюється. Оце моя така думка.
2: Почули вашу думку. Дякую, що телефонуєте. 237-0353. Наступний телефонний дзвінок. Доброго ранку. Ви в ефірі. Як вас звати?
4: Доброго ранку. Алло.
2: Так, ви в ефірі. Як вас звати?
4: Мене звати Сергій. Перш, ніякого протистояння між цивільними і військовими немає. Є протистояння чи не протистояння. Є позиція, яка різниця. Вони як були такі, так і лишилися. Це тільки потікають і посувалися. Є страх, є нерозуміння. А є позиція влади, яка я ніяк не можу зрозуміти, що людям, які на фронті, треба дати відпочити. Це треба було робити в перші місяці. Потім заспокоїлися, потім зробили собі хатки гарні, а зараз мають проблему. В будь-якому разі, протистояння нема. Народ знає, за що стоїть. Той народ, який знає. Дякую.
2: Дякую, що дзвоните. Ми теж не говоримо, що є якесь протистояння. Тут не протистояння людей проти людей мається на увазі, а протистояння різної логіки. Хтось обрав шлях добровольця ще в 22-му році, але ну, це квиток, умовно кажучи, без фінальної дати. Да? А хтось за ці 4,5 роки навіть не примудрився оновити документи, тому що ну якось же і без нього справляються. 237-0353, ой, секундочку, інше. Дзвінок. 237-0353, ви на лінії. Добрий ранок.
5: Добрий ранок. Вікторія, Дніпро. Я хочу сказати, що, по-перше, ТЦК не повинні хватати людей як тварин і запихувати в буси. Це лякає. А по-друге, у нас же є кому служити. У нас же є військові частини, які забезпечені людьми, і вони просто зараз сидять і, ну, може, фарбують травку.
2: А слухайте, а звідки у вас інформація, що у нас укомплектовані частини сидять і фарбують траву? Я просто не знаю, де ви взяли цю інформацію?
5: Ну, подождите, у нас есть, я вибачаюсь, що я перейшла на русский. У нас есть части, которые забезпечували, как это, війська залізничного транспорту. Вони ж є, вони зараз не ремонтують дороги.
2: Ну, залізничних військ у нас давно немає, залізничні війська є в Росії. Тут ми трошечки, знаєте, на кілька десят років запізнилися з актуальністю саме цієї інформації. Ну, тобто цивільних не чіпайте, хай інші військові воюють замість отих, що зараз воюють. Отака була позиція. 2370353, ми вас слухаємо.
6: Добрий.
2: Добрий, як вас звати?
6: Роман.
2: Слухаємо вас.
6: Біда, ну, я вважаю, проблема нашої країни, це позиція самої влади, да? Тому що виходить, що хто нас завідує ТЦК? Сухопутні війська?
2: Так, це в підпорядкуванні сухопутки.
6: Так, ну от уявіть собі, да? Тобто є ще начальник сухопутних військ, штаб сухопутних військ. Потім є там генеральний штаб, потім є міністр оборони, потім ну, там, якийсь там прем'єр-міністр, потім президент. Да? І от як, наприклад, не знаю, ну от скажімо, там хто там не платить аліменти, да, то їх знаходять, блокують їм картки там, і так далі. От. Тому що це взаємодіє там Міністерство там, внутрішніх справ і Міністерство там, юстиції. Да? Чи хто там, і Національний банк. Да? От. Ну, у них є там між собою, це все-таки колеги. Да? А тепер уявіть собі, як сухопутним військам, не знаю, там якийсь там є там людина, яка там командує всіма ТЦК. Як йому вирішити там проблему, ну, там, не знаю, з Міністерством юстиції. Да? Це між ними, ну, між ними і цим міністерством, там, ну, там, скільки там я перерахував, 4 чи 5 ланок. От.
2: Ну, тобто, по суті, немає координації, а ви би погодились, якби, ну, наприклад, ухвалили рішення на високому рівні, що ухилян там, ну, наприклад, блокують банківські рахунки, блокують можливість управління автотранспортом. Ну,
6: слухайте, тобто, ухилян там від сплачення аліментів блокують.
2: Так, а якщо тим, хто не оновив свої дані чи переховується від мобілізації, якщо їм почати блокувати рахунки...
6: Ну це нормально. Та? Я думаю, несплата аліментів, це, ну, мабуть, ну, як мінімум рівнозначне правопорушення порівняно з ухилянням від мобілізації. Як мінімум. Звичайно, повинен бути віце-прем'єр-міністр з питань мобілізації. Ну, це так, як одна із ідей. Який буде координувати всі ці міністерства, да, там, оборони, юстиції, там, Національний банк і все інше. От, і тоді буде справа. А так, а вони просто ховаються, ну, як страуси, да. От, це не популярно, ой, там, да, там, бо там хапають людей на вулицях. Хапають, звісно. Мене ніхто не хапає. Хоча мене там по пару разів на тиждень зупиняють і перевіряють. Що військовий стан, якщо людина взагалі без документів, ну, що, це може бути шпигун, це може бути диверсант. От, да. Ясно, що його забирають в поліцію. А там перевіряють, якщо немає, ну, немає реєстрації, не оновлений резерв, то оскільки голова ТЦК місцевого там призначає, скільки там 17 чи 22 тисячі, чи там, не знаю, чи десь посередині, доставляють його в ТЦК. Так, в принципі, має бути.
2: Так і має бути. Почули вас, хочемо ще більше дзвінків. 2370353. Ви в ефірі. Доброго ранку. Як вас звати?
7: Алло, здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хочу сказать про мобилизацию. Простите, что я на русском языке. Я город Запорожья. Дело в том, что мобилизация должны все идти. И футболисты, которые переходят с украинских клубов, турецкие, итальянские, они должны тоже проходить мобилизацию, то есть идти на войну, защищать свою страну, свою команду, а не лазить ее там по другим командам чужим. Журналисты тоже должны идти на войну, а не в пресс-центре каждой это, бригады, а на нулевку. А то простых людей бросают туда на нулевку, они худые, кушать им не дают.
2: Ой, слухайте, звідки ви знаєте, що їм кушать і не дають? Оце вже якась, скажімо так, трохи застаріла інформація, тому що якраз по їжі, от по продуктах, да, всі, з ким я спілкуюся, ну, там нарікань ніколи не було. 2370353, ми вас слухаємо, добрий ранок.
8: Добрий ранок, мене звати Сергій, у мене така пропозиція, дивіться, для того, щоб зараз якось подвинути цю проблему, значить, я думаю, що недостатньо цих мір, які приймають, значить, наші можновладці. По-перше, якщо ти ухилян чи СЗЧ не хочеш захищати свою країну, то, перше, значить, ти не маєш бути громадянином країни. Це по-перше, ну це жорсткі такі, як би, ну, такі пропозиція. А по-друге, значить, ти должен бути прийнят якийсь закон, який, значить, поражає права у цих людей, які не хочуть бути громадянами, не хочуть виконувати свій как би, обов'язок по захисту країни. Перше, значить, вони рішають по закону, що ми, значить, ви не маєте претендувати на пенсію, значить, не маєте претендувати на безкоштовне, значить, обучення там
2: в ну, тобто пониження там в правах в найширшому сенсі. Що ж, почули і вашу позицію. Зараз підключаємо до розмови мого колегу. От у нас попередня дозвонювачка казала, що а хай журналісти обов'язково теж ідуть воювати. От 25-го, наскільки я пам'ятаю, лютого 2022 року один мій друг, журналіст Павло Казарін, власне, це саме і зробив. Пішов добровольцем. Зараз він з нами на зв'язку. Павло, радий бачити, чути. Слава Україні!
9: Героям слава! Навзаєм радий чути. Вітаю усіх!
2: Отже, я бачив твій текст нещодавний про так звану профспілку ухилянтів, і ти вкотре розмірковуєш про дуже цікаву річ, що саме соцмережі дозволяють Росії розхитувати ситуацію всередині України, і от навіть ця шикарна фраза, що соцмережі дозволяють ворогові простіше дотягнутися до дискусій нашого тилу, аніж до наших позицій, мається на увазі позиції на лінії бойового зіткнення. Це справді тільки соцмережі на це так впливають? Чи, можливо, мали би бути якісь і інші рішення для того, щоб армія отримала поповнення, а ви, ну, в якийсь момент навіть умовно ці омріяні терміни служби?
9: Ну, ти знаєш, моя думка, вона в цьому тексті полягала в тому, що ухилянти як явище взагалі є на кожній війні, на які є мобілізація. І я наводив приклад Сполучені Штати часів війни у В'єтнамі. Там теж кількість ухилянців сягала там 500 тисяч, якщо я не помиляюсь. І я писав про те, що єдина відмінність будь-якої попередньої війни, на якій були ухилянти з нашою війною, в тому, що наша велика війна ведеться в епоху соцмереж. А соцмережі, вони зробили одну забавну трансформацію. Вони, зокрема, дозволили фрікам об'єднуватись. Ну, тобто, якщо раніше, там, не знаю, прихильник концепції плоскої землі був переконаний, що він єдиний на світі знає правду, а усі навколо брешуть, то зараз завдяки соцмережам, ну тому що не було медіа, які б об'єднували плоскоземельників, то зараз завдяки соцмережам він може знаходити собі однодумців, вони можуть об'єднуватися в великі групи, створювати політичний запит, політичну, отримувати політичну пропозицію. І я казав про те, що на нашій війні вперше за всю історію сучасних війн у тих людей, які ухиляються від служби, є можливість знаходити один одного, об'єднуватися в якісь групи, створювати політичний запит. І ми бачимо, як інколи навіть українські політики, вони відгукуються політичною пропозицією на цей запит. І я не про те, що там соцмережі погані, їх треба заборонити. Ні, в жодному разі. Просто соцмережі – це новий фактор нашої реальності, і ми повинні його враховувати. Просто треба відрефлексувати ті зміни, які соцмережі, зокрема, привносять в наше суспільство, в нашу реальність, і далі вчитися з цими змінами жити. Але насправді, от ти знаєш, нещодавно президент казав про те, що в червні повинні з'явитися контракти з термінами служби. Вже виходили матеріали на «Українській правді», присвячені тому, як можливо ці терміни служби будуть виглядати. Але ж головне питання залишається незмінним. От я там у війську 4,5 роки, як і багато моїх побратимів. Хтось більше, ще з часів операції об'єднаних сил служить у війську. Але виникає питання, якщо нам запропонують зараз контракти, не знаю, на рік, півтора, два, і ми потім почнемо звільнятися з лав Збройних сил, то хто стане, хто прийде нам на заміну? Коли ми кажемо про терміни служби, я насправді прихильник цієї концепції, я завжди думаю, що терміни служби є неможливими без посилення мобілізації. Просто нас кимось треба буде замінити. Ми свій дозор відстояли і зараз передаємо естафету комусь ще. І ми, умовно кажучи, йдемо в тил тримати той самий економічний фронт, про який всі так жартують, і я, зокрема. А хтось повинен тримати звичайний. І мене трохи дивує, що розробка термінів служби, концепції з термінами служби, вона не розробляється одночасно з якимись заходами, які повинні посилити мобілізацію.
2: Добре, а як ти гадаєш, якщо у нас, ну, справді, і політики бачать запит від ухилянтів, да, ну, і не треба, значить, таку непопулярну тему, як мобілізацію, взагалі обговорювати, скинути на когось іншого. Популярні різні блогери, так, накачують собі підписників, аудиторію монетизуються, адвокати продають свої послуги, там, якщо що, там, раптом десь порішають.

0: не повинні посипатись першими. Ми, бодай, на один день, якщо протримаємось довше, ніж Росія, то ми переможемо у війні. Я просто до того веду, що ти знаєш, що у нас дуже влучно ти підмітив, у нас 22-го року довгострокова війна ведеться за правилами короткострокової, тобто, знаєш, таке інколи відчуття, що, ну, ще трішечки, ще останній кілометр треба добіжати, і добіжимо його силами тих, хто вже служить, а не будемо залучати нових. Мені здається, що рух в напрямку посилення мобілізації, він повинен йти з кількох боків. По-перше, треба покращувати умови в армії, тому що базова зарплатня в 20 тисяч гривень – це, звісно, якась фактор зневіри. Якщо у вас є родина, діти, і ви збираєтесь служити десь в тилу, вас запрошують служити, не знаю, програмістом в командуванні, то за 20 тисяч гривень ви не зможете прожити. І 30 тисяч гривень, які пропонують зараз на 10 тисяч збільшити цю зарплату, це теж не є рішенням. Мені здається, що там стартова зарплата в армії, ну, повинна стартувати від 40, можливо, 50 тисяч гривень. З іншого боку, другий фактор – це терміни служби. Щоб люди розуміли, да, ми заходимо в армію, не знаю, там, на 2 роки, після того у нас буде от такий-то проміжок часу, коли ми абсолютно почуваємось нікому нічого невинними і так далі, і так далі. Але є і третій фактор, коли ми врівноважуємо пряник батогом. І ми кажемо, що у випадку, якщо людина ухиляється від того, щоб там встати на облік, викидає повістку у смітник і так далі, то держава вважає, що це є порушенням правил, і наступають наслідки. Якими можуть бути ці наслідки? Ну, дуже різними. Тут головне, щоб держава змогла проадмініструвати ці наслідки і забезпечити незворотність покарання. Але якщо ми не будемо посилювати батіг одночасно з посиленням пряника, ну, є ризик того, що в якийсь момент просто армія знекровиться. І росіяни почнуть захоплювати не як зараз по 2-3-5 квадратних кілометрів на добу, а по 20-30 квадратних кілометрів на добу. І тоді питання нашого виживання знову буде в порядку денному.
1: Зрозуміло, дуже дякую. До речі, нам в Ютубі пишуть, що зовсім не те порівняння, бо В'єтнам – це інша історія, на Америку ніхто не нападав. Так,
0: абсолютно дійсно, правильно, слушне зауваження.
1: Це правда, так. Павле, буду зараз приймати наступні телефонні дзвінки, дуже хочеться почути аудиторію. Дякую за службу, дякую, що підключився. Павло Казанін, мій колега і друг, журналіст Радіо НВ, як він сам любить називати себе, колишній і, можливо, майбутній журналіст. 2370353, готові далі приймати ваші телефонні дзвінки. Кого ми слухаємо в питаннях мобілізації, військових чи цивільних, і взагалі, чому у нас на четвертому році війни для одних це квиток без зворотньої дати, що називається, а інші ховаються і навіть не оновлюють дані. Ви в ефірі, доброго ранку.
2: Алло.
1: Так, ви в ефірі, як вас звати?
2: Доброго дня, Микола Чернявський, Португалія.
1: Слухаємо вас.
2: Я хочу сказати вам від тих хлопців, які знаходяться за кордоном. Я не ухилян, тому що я 22-го вернувся за кордону. Мені вже було трошки більше 60, 4,5 в місці мене протримали у Тереоєві. І подякували, сказали свободен за старий. Скільки наших хлопців тоді повернулося? Вони навіть не були зареєстровані на воєнкоматі. Вони прожили 3-5 років і поїхали назад за кордон. Чому в той час мобілізація не була проведена, навіть не зареєстровані люди? Не зареєстровані. Було кого взяти? Було. Якби в той час була проведена мобілізація, сьогодні би ухилянтів взагалі не було.
1: Ну, тобто, це помилки, за які ми розплачуємося досі. Помилки тих часів. Що ж, зрозуміла ваша думка. Дякую, що телефонуєте. 2370353, наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо.
3: Доброго дня.
1: Вітаю. Як вас звати?
3: Мій позивний Елвіс, я військовослужбовець.

0: військовий спочатку повномасштабки і стосовно мобілізації має таку думку. Якщо ви пам'ятаєте, в 22-му, навіть на початку ще 23-го року, були добровольці, які йшли і, в принципі, приймали всіх. Я до 22-го року був непридатний до служби війську. Але займався цим, починаючи з 14-го року, і з 22-го, як бачите, пішов військо. Після цього наші політики стали придумувати якісь поліпшення, да, для мобілізації, таким чином, щоб самостійно ухилитися від призову. І, відповідно, іншим, хто не хоче йти в військо, теж ухилитися. І у нас став дуже недемократичний підход до мобілізації. Тобто в 22-23 році всі були придатні і можна було мобілізуватися кому завгодно. І у нас були приклади, коли депутати мобілізувалися, вже Олег Ляшко досі військо, да, і вже звідти спригнути не може. І ми стали такими зручниками, рабами системи. І, на жаль, як ви бачите, справедливої мобілізації ніхто про це не думає. Тому що ніхто не хоче піти військо. Перший аспект. Другий аспект. У нас немає взагалі інформаційної підтримки, що люди роблять у війську. Да? У нас є якісь ролики про те, як ми там перемагаємо, які ми краще, чим ті, як, ну, коротше, русняві ці. Да? Але немає інформації про те, що людина отримає, коли він попадає в ТЦК, що людина отримає, коли він проходить ДЗВТ, і що людина отримає, коли він попадає в бригаду. Тобто людей лякає ця невизначеність.
1: По суті, так, про армію зараз показують, я вас переб'ю на секундочку, буквально, але мені здається, я вловив оце основну тезу, що по армію показують або якийсь героїзм, а ти не виглядаєш як герой, ти не там Сильвестр Сталоне в його найкращі молоді роки, але армія – це реально ще й багато щоденної, важливої, далеко не обов'язково героїчної, але зрозумілої і дуже потрібної діяльності. От цього не вистачає.
0: Абсолютно, да. Тобто є штурмовики і штурмовиків в війську, там 3-5%. Все остальне – це рутинна робота. Я на рутинній роботі вже, я не знаю, там, майже 4 роки. Тобто, в зв'язку з тим, що я був непридатний, да, мене навіть на позиції не пускали тоді, коли я цього хотів. Розумієте? Хоча, приклад там моєго кума, який загинув, свідчить про інше, що якщо дуже хочеш, то можна попасти на позиції і загинути. От, ну, зараз про інше. Тобто, ще раз, у нас відсутня мобілізація справедлива, у нас відсутня інформаційна підтримка. Ну і що головне, ніхто не дивиться на Конституцію. В Конституції є дві статті. 17 та 65, яка все свідчить, хто куди повинен йти.
1: Захист державного суверенітету і територіальної цілісності є обов'язком усього українського народу. Слухайте, мені вже просто пора йти на новини, я вам дуже вдячний. Перш за все, так, прошу.
0: Секунду. Просто люди чомусь вигадують якісь, що є два шляхи там на військо і для війська. Ніфіга. Якщо почитати Конституцію, то у зобов'язаних є лише один шлях. Ну, якщо буде потім можливість якось продовжити цю бесіду, я буду радий. На все добре.
1: Дякую вам, дякую за службу, дякую за те, що телефонуєте, шановні. Коротка пауза, але після новин буду знову приймати ваші телефонні дзвінки.
2: Ми маємо поговорити. Для довідки.
3: В Україні спрощують процедуру медогляду для кандидатів в усиновлювачі. Міністерство охорони здоров'я запроваджує новий цифровий продукт – медичний висновок щодо результатів медогляду кандидата на сімейні форми виховання. Раніше такий медичний висновок можна було отримати тільки у паперовій формі після огляду в 5 лікарів. І необхідно було отримати довідку щодо перебування на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах. Оновлений процес передбачає, що сімейний лікар чи терапевт координуватиме огляд і за потреби скерує пацієнта до лікарів-спеціалістів. Процес фіксуватиметься в електронній системі охорони здоров'я. За результатами огляду сімейний лікар сформує в системі цифровий медичний висновок. Це має прискорити процес, зменшити бюрократію та паперову тяганину для кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків та патронатних вихователів. Уряд також працює над оптимізацією процесу щорічного огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема над впровадженням цифрового медичного висновку для них. У березні уряд спростив процедуру всиновлювання усиновлення і влаштування дітей в нові сім'ї. Зараз родина, яка перебуває в процесі усиновлення, зможе забрати дитину до того, як суд винесе відповідне рішення за певних умов. З вересня 2022 року на порталі «Дія» запрацювала нова послуга. Можна зареєструватися в кандидати на усиновлення дитини.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Питання зниження мобілізаційного віку в Україні наразі не розглядають. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю 24-му каналу. Каже, усе залежатиме від ситуації на фронті. Також, за його словами, обмеження щодо виїзду за кордон для цієї категорії громадян також поки що залишаються без змін. Щодо жіночої мобілізації, каже заступник керівника Офісу президента, вона не планується. Служба для жінок залишається добровільною. Тобто вони можуть підписувати контракт на загальних умовах, як і чоловіки. А ще Паліса додав, спеціальних спрощених контрактів для жінок не готують. Проте обіцяє, що нові умови контрактної служби будуть привабливими для всіх. В Україні завершилась підготовка першої групи патрульних поліцейських на полігонах після змін у програмі навчання. Вони відпрацьовували стрільбу, тактичні дії, медичну допомогу та командну взаємодію. Курс тривав 2 тижні, завершився успішним іспитом. Голова Національної поліції Іван Бегівський відзначив важливість таких навчань для готовності до будь-яких викликів і порятунку життя українців. Сполучені Штати офіційно припиняють участь у постійній спільній раді з питань оборони з Канадою. Вона діяла з часів Другої світової. Вашингтон звинуватив Оттаву в ігноруванні оборонних зобов'язань та надмірній залежності від американської військової потужності. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів заявив, що рада призупиняє роботу для переоцінки своєї доцільності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діабетична добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
12: Укладніше про умови послуги на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
1: Так, шановні, ми маємо поговорити. Поговорити про те, якою має бути мобілізація, що робити з цим так званим економічним фронтом, тому що без тилу і фронт не встоїть. І ось що пишуть нам в коментарях на YouTube-трансляції. Пропоную ухвалити закон, згідно з яким ухилянт міг би сплатити державі, а не ТЦК чи ВЛК, 10 тисяч доларів і мали би бронь на 5 років. І не було б тоді корупції, і ніхто би не тонув у тисі. Але, шановні, чи такою ми бачимо справедливість? Тому що увага, ну це означає, що війна тільки для бідних, да? А в кого нема 10 тисяч доларів, ну це ж якраз питання у цієї суспільної справедливості. Ще багато різних коментарів про те, що хай спочатку йдуть служити депутати, поліція, значить, хто там ще, артисти, журналісти. Так от, серед усіх означених категорій певна частина все ж таки служить і пішла до війська. Знаєте, це мені нагадує фразочку з дуже давньої пісні, ще початку 20-го століття, да, така повстанська. Неню ж ти мій неню, вчинь мі таку волю, іди замість мене на ту війну. Тобто завжди треба шукати когось, аби не я. Я за колгосп, але не у нашому селі. Давайте говорити, зокрема, і про економічний фронт, давайте поговоримо про справедливість того ж самого бронювання і взагалі, як нам з одного боку втримати тил, з іншого боку не завалити фронт. 237-0353, ви на лінії, доброго ранку. Добрий ранок. Так, тут чомусь.
17: Я рахую, що повістки повинна видавати налогова, БЕП. Та людина, яка офіційно ніде не працює, має 3 дітей, навіть буває, купляє машину через ОЛХ. От його в першу чергу треба забирати. Раз не на фронті, і не для фронту, не для фронту, значить повинен піти на фронт. А не ті люди, які сплачують податки.
1: Почули вашу позицію. 237-0353 про економічний фронт і справедливу мобілізацію говоримо. Ви в ефірі. Доброго ранку. Як вас звати?
18: Доброго ранку. Станіслав, Полтава. Перш за все хочу, щоб у цій справі була чесність і законність. По-перше, чому представники ТЦК зупиняють людей без представників поліції? Це законно?
1: Ну, я бачу тільки ситуації, коли зведені групи. Я не можу сказати, чи є десь окремо, да? Просто я такого не споглядав. У Києві я регулярно бачу якраз оці пости, і там завжди є і представники Нацполіції, і, власне, представники ТЦК.
18: Я теж бачу, що законність дотримується тільки в Києві. А от взяти інші міста, то я ж кажу, дуже часто стикаюся, що самі представники ТЦК їздять по місту і перевіряють. А по-друге, чому ці групи називаються групами оповіщення? Вони нічого не оповіщують. Вони перевіряють наявність військово-облікових документів. Тому треба так і називати групи перевірки, групи контролю.
1: Слухайте, а хіба від назви щось зміниться? Ну, давайте вже не доколупуватись до назв. Мені цікава якраз інша історія. Ну, окей, тут прийшли там, наприклад, без поліцейських ТЦКшники. Це якось виправдовує людину, яка ухиляється, не оновлює документи?
18: Ні, ну, правильно, вона повинна служити. Але ж є ж повістки. Хай краще представники ТЦК контролюють явку людини з повісткою. Як раніше.
1: Коротше, краще зробити, щоб хтось щось зробив, але ні в якому разі не потривожити якогось ухилеса. 237-0353, ми вас слухаємо. Добрий ранок. Доброго ранку, ви на лінії. Да, як вас звати?
19: Доброго ранку.
1: Ми вас слухаємо.
19: Доброго ранку. Мене звати Сергій, я військовослужбовець.
1: Так, але так. Відійдіть від радіо, тому що воно вас воно вам заважає в даному випадку. Слухаємо вашу думку. Якою могла би бути справедлива мобілізація і що для цього треба зробити?
19: Буквально два слова про себе. Я вже більше 4 років у Збройних силах. За станом здоров'я вже майже рік перебуваю на службі в ТЦК. Тому всю ситуацію знаю безпосередньо зсередини. І чесно, дуже здивований тим, наскільки в суспільстві склалася абсолютно неправильна думка про те, як працює ТЦК і що це за орган, і які в нього повноваження. Стосовно мобілізації, дуже багато пропозицій можна почути в ефірі, і серед них є такі, які заслуговують на увагу. Але, по-перше, мені здається, що для того, щоб мобілізація відбувалася так, як це має бути, держава повинна в особі президента і інших керівників взяти на себе відповідальність за цей процес. Дивіться, на сьогоднішній день законом передбачено, що групи оповіщення, так звані, слухав попереднього учасника нашої розмови, він сказав і зауважив доволі слушно, що яке оповіщення? Повісток уже ніхто 3 роки не бере. Їх вручити практично неможливо, всі люди ховаються. Тому роботу треба міняти, звичайно. Але у кожного громадянина є обов'язок з'явитися. Це багато хто не зробив, і вони зараз ховаються. То яке відношення може бути до них з боку правоохоронних органів? Звичайно, їх повинні ловити і доставляти. І це нормальна практика. Більше того, треба зробити так, щоб ті, хто не з'явився, не пройшов військово-лікарську комісію добровільно, а на це в кожного з них було вже по 4 роки мінімум, вони мають бути позбавлені не тільки права якогось гіпотетично, але й конкретних прав на управління транспортним засобом, причому не за рішенням суду, яке дуже важко добитися, і багато інших прав. Тобто,
1: слухайте, добре, може тут я зрозумів. Давайте тоді, оскільки для мене це унікальний шанс поспілкуватися з військовослужбовцем територіального центру комплектування, оця історія, про яку кажуть військові, що ТЦК отримує якийсь план по кількості, а потім виходить, що ще на стадії БЗВП, там частина цих мобілізованих, просто за станом здоров'я їх списують, тому що воно непридатне. ВЛК за 30 хвилин, ясно, що ніхто там серйозно не дивиться. Оцю частину. На цю частину дуже часто є нарікання. Ви як це зсередини бачите?
19: Я вам розкажу. Я працюю в невеликому колись районному містечку на Сумщині. ВЛК в нас проходять люди не за 30 хвилин, аж ніяк. Це мінімум 3-4 години, доки він не пройде всіх лікарів, які передбачені регламентом. Що стосується здоров'я військовозобов'язаних, ви думаєте, ми в ТЦК працюючи раді з того, що їх визнають там придатними чи якимись обмежено придатними, при тому, що вони, можливо, не є такими? Це відповідальність військово-лікарських комісій. Там є лікарі, які професіонали і повинні визначити цей стан здоров'я. Закон же ж дуже просто все і чітко пише. Тому хай кожен орган виконує те, що він повинен виконувати по закону. Ми вручити повістку, яку ніхто не може. ВЛК зробити правильний висновок про стан здоров'я реальний. Військова частина ще раз перевірити його, чи він відповідає по інших критеріях їм. І це зробити. Однак ще хотів би сказати наступне. Дивіться, є армія чиновників у нас. Я сам колишній чиновник. Є армія чиновників, які заброньовані. Треба для них зробити. Ми так само колись приймали присягу державного службовця служити Україні. Це не військова присяга, але ж вона присяга. Тому можна зробити контракт для тих придатних чиновників, річний контракт, вони пройшли службу, вертаються і далі служать, ідуть інші чиновники служить.
1: Тобто така ротаційна основа. Дуже дякую за те, що телефонуєте. Так, отака ротаційна основа, коли всі по якомусь періоду свого життя віддадуть захисту батьківщини. Ну що ж, таку тезу теж почули. Шановні, зараз підключаємо до розмови експерта, економічного експерта Олега Пензена. Пане Олегу, вітаю в ефірі. Слава Україні!
20: Героям слава.
1: Отже, економічний аспект, економічний фронт, про який військові жартують, але ми ж не маємо його знецінювати, тому що якщо немає стійкості в тилу, то і в армії краще від цього не стане. Але як ви бачите оцей економічний, наприклад, баланс із бронюваннями, із визначенням стратегічних підприємств, із тим, що війську не вистачає людей, відповідно. Навіть тут нам в Ютубі писали, що от давайте зробимо офіційний внесок на там до бюджету України там $10,000 і отримуєш бронь на 5 років. Ну, така проста позиція, але це знову ж таки не дуже про справедливість, бо це означатиме, що війна тільки для незаможних.
20: Слухайте, ми живемо з вами трошки таких в паралельних реальностях, які не дуже одна з одною стикаються, на жаль. Я поясню, що я маю на увазі. Ми з вами маємо фронт, але ми з вами маємо тилові міста. Та, там теж летить на голову, теж гинуть люди. Але стиль життя, сприйняття навколишнього середовища в дійсності в тилових містах мало відрізняється від того, що було у мирний час. Головна причина в дійсності, це треба абсолютно чітко розуміти, тим більше, коли ми з вами порівнюємо, як виглядали країни старі, такі достатньо расові демократії під час Другої світової війни, те сама американська чи та сама британська демократія. Треба розуміти наступне. Країни жили абсолютно в інакших умовах, бо була економія кожного ресурсу, була економія на всьому, створювалися трудові армії, все це було по-інакшому, тому що не було достатньо серйозної зовнішньої підтримки, не було зовнішнього фінансування. То, що в нас на сьогоднішній момент суспільство продовжує в багатьох своїх моментах жити так, як воно жило за мирний час, це, ну, будемо відверто, це дякуючи нашим партнерам, які 40-45% бюджету українського, тобто весь той соціальний блок, фінансується за рахунок запозичень. Тобто оцей момент треба абсолютно чітко розуміти. У нас сьогодні дійсно є паралельна реальність, і іноді ми з вами, знаходячись там в містах, що знаходяться глибоко в тилу, не дуже сильно відчуваємо в дійсності наявність війни і по магазинах, і по працюючих ресторанах, і по відчуттю. Ну, тобто, цей момент треба розуміти. Тобто, перший висновок, який я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, та війна, яку ми ведемо, вона в дійсності з точки зору психології дещо відрізняється від, наприклад, Другої світової, просто тому, що дякуючи зовнішньому фінансуванню ми маємо можливість утримувати певний рівень відчуття
1: звичного комфорту.
20: Комфорту, так. Давайте називати речі своїми іменами. Тепер, що стосується бронювання і всього останнього, я висловлюю виключно свою точку зору. Значить, дивіться, ще одна сторона зовнішнього фінансування полягає в тому, що боєприпаси, озброєння в достатньо великій кількості ми отримуємо за кордоном. Тобто суспільство немає, українське, немає необхідності економити на останньому, аби забезпечити боєприпасами і озброєннями військо. То, що у нас створюється на сьогоднішній момент військово-промисловий комплекс, паралельно працюючий, це величезна заслуга сьогодні України, але воно відбувається в умовах, коли немає надзвичайно жорсткого дефіциту на фронті, і коли ми з вами не відчуваємо величезної нестачі ресурсів, ми про неї просто не знаємо. Так, є певні проблеми з кадровим потенціалом. Я можу як економіст вам сказати, що на сьогоднішній момент на підприємствах військово-промислового комплексу

0: комплексу України не вистачає 40-45% інженерно-технічного і конструкторського персоналу. Це просто жах в реальній дійсності. Але є варіанти, наприклад, і ми про це знаємо, розгортання виробництв українського ВПК, наприклад, в країнах Європейського Союзу, де там винаймається персонал і люди, які працюють безпосередньо, будучи громадянами Європейського Союзу. Тобто такий варіант теж можливий. Тобто в нас в дійсності є дуже багато моментів, які послаблюють сприйняття суспільством тої невідворотності переводу економіки на воєнні рейки. Ну, тобто Україна в дійсності економіку на воєнні рейки не перевела. Тому що в нас немає примусової праці, в нас немає трудових армій, в нас немає обмеження ресурсу, у нас немає обмеження продовольства. Ми сьогодні з вами живемо в абсолютно комфортних умовах, я маю на увазі ті, що безпосередньо стосуються тилу. Що стосується бронювання і що стосується власне питання ротації, питання демобілізації всього останнього. Дивіться, зовнішнє фінансування, надання, скажімо, озброєнь, величезна воєнно-технічна допомога, вона знімає, на жаль, в якійсь степені гостроту відсутності кадрового потенціалу, в тому числі і на наших підприємствах ВПК. Якби питанням виживання було забезпечення українських підприємств військово-промислового комплексу необхідними професійними людьми, то інакше була би побудована вся система в країні.
1: Ну, тобто, по суті, ми можемо говорити в тому числі про якусь трудову мобілізацію, яка, можливо, нам би теж, ну, якщо 40% людей не вистачає на підприємствах навіть військово-промислового комплексу, то нам потрібна ще й така мобілізація?
0: Ну, дивіться, в дійсності, безперечно, потрібна, але, ще раз повторюю, коли суспільство йде до дуже непопулярних дій, коли суспільство приймає рішення, яке суттєво погіршує комфорт проживання в країні, тоді, коли немає іншого виходу, коли це єдиний напрямок, яким можна вижити. Якщо у вас на сьогоднішній момент такого немає, та ми декларуємо, що немає там 40-45% інженерно-технічного персоналу. Немає. Але це не означає, що ми, наприклад, менше отримуємо техніки, не означає, що воєнно-технічна допомога від наших партнерів в даній ситуації зменшується. Ну, тобто, це є проблема українського ВПК. А ми, безперечно, зацікавлені в тому, щоб українське ВПК розвивалося і займало своє місце на світовому ринку, але абсолютно критичних речей, наприклад, для фронту, в даній ситуації це не несе.
1: Я зрозумів вашу тезу, просто, на жаль, закінчується час мого ефіру. Дивіться, я наскільки можу її, так може навіть спрощено, українська влада не хоче приймати непопулярні рішення, тому що ще не припекло. І тил не настільки активно допомагає фронту і не настільки активно йде у військо, тому що ще недостатньо припекло. В 22-му, коли налякалися, тоді масово побігли. Що, шановні, і таку тезу почули. На жаль, треба закінчувати. Але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ми маємо поговорити. Реклама на радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі. В ефірі Євген Алефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер Suzuki Vitara. Це непросте завдання, тому що Vitara і так знають всі. Ви бачите її та її попередниць минулих поколінь на вулицях наших міст постійно. Це одна з моделей з найбільшими продажами та чемпіони своєї категорії. Навіть більше останні десятиліття – безмінний лідер серед кросоверів Б-класу. Коли таке повторюється рік у рік, це означає, що потенційного покупця запитують: «Ти ж вибереш Vitara?» І якщо він чомусь не погоджується з цим припущенням, то уточнюють, чому. Тож, за що українці та українки настільки регулярно вибирають Vitara? Особисто я на перше місце поставлю раціональність і конструкції, і дизайну, і комплектації. На друге – репутацію, створену у Suzuki за десятиліття лідерства. Також це японський автомобіль, що для багатьох відразу додає бонусів бажаності. І це японський автомобіль за розумні гроші. Просто зараз Vitara у базовій комплектації GL продається менш ніж за 1 мільйон гривень, а саме – 985 тисяч. Це дуже гідна базова комплектація. Крім того, до кожного автомобіля додається програма підтримки Suzuki Assistance на 3 роки з моменту придбання. І це справжній Assistance, коли фахівці підкажуть, якщо маєте технічні питання, або допоможуть знайти правильний шлях, або організують консультацію лікаря чи юриста, навіть за потреби допоможуть з евакуацією. Якщо з пропозицією салону Suzuki ви підете в українські банки, то зможете знайти кредити з першим платежем у менш ніж 200 тисяч гривень. Навіть 196 тисяч, якщо бути точним, та щомісячним – менше 4 тисяч гривень. У мене є неприємна новина для тих, хто зібрався перевірити, скільки коштує Vitara на вторинному ринку. Вони дуже повільно падають у ціні, тож не розраховуйте на розкішні угоди. Але з іншого боку, це чудова новина для тих, хто вже володіє Vitara. Якщо зберетеся змінити цей кросовер, можливо, на іншу модель тієї ж марки, вам не доведеться багато додавати. Але ж ви очікуєте від мене розповіді про те, що Suzuki Vitara пропонує саме цього року? Я розповім про це в наступній частині.
3: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Suzuki. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
5: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити 3 ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
3: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
2: Реклама на радіо НВ.
6: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
7: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
6: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
7: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
6: Подробиці на Юск.ua.
8: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Дрони на оптоволокні. Основи використання». Він присвячений специфіці застосування оптоволоконних FPV-дронів у бойових умовах. Цей формат дронів має низку переваг, зокрема стійкість до засобів РЕБ, але вимагає від пілотів спеціальних навичок, точного планування маршрутів і знання особливостей експлуатації. Курс складається із 7 тематичних уроків, що ведуть від базових понять до практичних навичок. Після окремих блоків передбачені проміжні тести, а наприкінці фінальний іспит. У разі успішного складання учасники отримують електронний сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Україна повністю виконала умови для наступного етапу на шляху до ЄС. Відкриття переговорних кластерів, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. За його словами, наразі немає юридичних чи політичних перешкод для початку цього процесу. Після відкриття кластерів відбуватимуться переговори по кожній главі. Жовква наголосив, вступ України до ЄС відрізнятиметься від процесу інших країн, тому важливо рухатись системно та досягати прийнятних результатів. За перші 3 місяці року в Україні хантавірус підхопили 63 людини, переважно на Сумщині. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. Для порівняння, минулого року таких випадків було 436, а ще 2 роки тому лише по кілька. Фахівці нагадують, усі виявлені штами передаються від гризунів. Штам Ендіс, який поширюється від людини до людини, в Україні поки що не виявили. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дев'ятнадцятий день травня, це є вівторок. Дійсно, Радіо НВ, шановне панство, ви слухаєте, чуєте і, можливо, навіть спостерігаєте за нами в Ютубі. Гостинно вас туди запрошую, якщо раптом з якоїсь причини ви досі не там. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві. Традиційно матимемо 4 великих теми до обговорення. Якими вони будуть сьогодні? Я заанонсую. Отже, нині і завтра Владимир Путін перебуває у Китаї. Напередодні Пекін назвав головні теми переговорів, а сам Путін записав спеціальне звернення. Розпочнемо цим за коротку мить. Далі згадаємо про нового прем'єра Угорщини. Петер Мадяр нині здійснює свій перший закордонний візит. Це Польща і це 3 міста. Краків, потім Варшава і згодом Гданськ. За 25 хвилин повернемося до цього. Ну і в наступній годині ще 2 теми. МЗС у Києві назвало спільні ядерні вишколи Росії та Білорусі безпрецедентним викликом. Якою буде подальша реакція на ці навчання, поговоримо на початку наступної години. Ну і на фінал згадаємо про Сполучені Штати. Вони відкладуть заплановані удари по Ірану задля досягнення угоди. Так принаймні каже Дональд Трамп. Ну і його словами ми закриємо наш сьогоднішній етер. Зараз все тільки-но розпочинається. Я привітаюся тут з моїм і вашим першим гостем. Це Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Він вже є з нами наживо. Мої вітання. Доброго дня.
6: Доброго.
5: Отже, Владимир Путін сьогодні і завтра у Китаї. Напередодні з'явилося спеціальне звернення від господаря Кремля, формат відео, це звернення до громадян комуністичного Китаю. Там Владимир Путін говорить про безпрецедентний рівень відносин між двома країнами. Я не буду все цитувати, я думаю, в цьому немає сенсу, але як вам ось такий реверанс, слухайте, перед початком візиту звернутися не так до очільника, як до громадян Китаю?
6: Це було скоординовано з китайською пропагандою, це абсолютно типові дії та підготовка візиту чергового Путіна до Китаю. Загалом, напередодні завжди його візитів китайська пропаганда, вона вся розквітає російсько-китайськими зв'язками, опублікується вся статистика, всі їхні плани світової глобальної експансії, всі анонси з'являються, що будуть на всіх рівнях підвищуватися відносини. Тому я б не очікував геть нічого від цього візиту, крім як, власне, подальшого китайського поглинання Росії, бо це центральна мета Сі Цзіньпіна, і з 22-го року вона залишається незмінною. Для нас це означає, що Росія надалі посилюватиметься як експансивна машина, її ВПК, її воєнна економіка, воно все зростатиме за рахунок Китаю.
5: Порядок денний, який мають обговорити Путін і Сі Цзіньпінь, з того, що я розумію, росіянам зараз залежить на торгівлі і на силі Сибіру-2. Тобто, фактично, це радше історія, ну, принаймні так декларується, що це історія про заробітки, так?
6: Ну, в тому числі. Сила Сибіру-2 – це не єдиний проєкт, звісно, який мають китайці з росіянами, хоча очевидно, що він є вкрай важливим для росіян, та й в цілому важливим для китайців. Просто китайці динаміку цього проєкту визначають за темпами того, наскільки росіяни є прихильними до КНР, наскільки вони готові віддавати свій суверенітет. Що більше росіяни його віддають, то краще стаються позиції з цим проєктом. Він нікуди не дівається, я переконаний, що він буде запущений так чи інакше, незалежно буде Путін, окрема Росії чи ні, чи якісь інші хороші росіяни, ну, бо це загалом в межах інтересів КНР. А так, якщо ж дивитися на китайську загальну присутність в російському енергетичному комплексі, то тут треба дуже уважно дивитися на Арктику, власне, там китайські державні компанії та в ключових СПГ-проектах мають великі частки, та і там Ямал, і Арктик, це СПГ. Ну, от, є інтереси до заміщення японських стейкхолдерів на Сахаліні, коли якийсь колись був купований теж росіянами, та японський острів Карафуту. Ну, то, власне, китайці усюди мають на Росії присутність, і насправді ми, як Україна, цим приділяємо вкрай і мало значення, що дуже погано, тому що саме Китай, китайські постачання і китайська політична воля є головним джерелом війни. До слова, тут не змінюється позиція НАТО з цього приводу, яке ще в 24-му році за підсумком Вашингтонського саміту визначило саме КНР цим ключовим фактором російської війни.
5: Ну, добре, але в такому разі дещо дивно виглядає ось це заохочення з боку Москви, з боку Владиміра Путіна, якнайсильніше входити в ось цю співпрацю. Та, ну, бо Китай і так має інтерес до експансії на територію Росії.
6: Ну, тут ми повертаємось до цього найголовнішого, що є в природі Росії. Росія визначила війну як свою екзистенцію. Це означає, що безвідносно до завершення чи незавершення російської війни, Росія в Україні, Росія вестиме війну. І це насправді не про Балтику і не про Скандинавію в цьому випадку станом на зараз, а насамперед про Індо-Пацифіку, де росіяни планують і планували і плануватимуть операції разом з китайцями. Ну, тобто це така широка парадигма. Не буде війни, не буде Росії, а війна можлива винятково за помочі і постачання Китаю. Тому це такий симбіоз, який неможливо розірвати, хай як це намагається зробити Дональд Трамп. І ми побачимо цю відповідь Сі Цзіньпіна на спроби США перехопити вплив на Росію і укласти якусь сепаратну домовленість без Китаю щодо, в тому числі, зупинки війни в Україні.
5: Після візиту Дональда Трампа, те, що почує Володимир Путін від Сі Цзіньпіня, наскільки це буде координуватися, власне, із тим, із порядком денним того візиту, і ось ці намагання, скажімо так, витягти з китайської орбіти росіян? Чи Дональд Трамп, зрештою, від них відмовиться після цієї триденної зустрічі з Сі Цзіньпіном? Чи ви чуєте? Так, є певні технічні проблеми з того, що я...
6: Очевидно, що він уважно дивитиметься.
5: Прошу, тепер я вас чую.
6: Так, перепрошую. Власне, Дональд Трамп не відмовлятиметься від цих спроб, він насправді їх інтенсифікуватиме, і він, звісно, уважно дивитиметься на те, що буде озвучено безпосередньо на... зустрічі, яка буде між Путіним і Сі, бо це якраз ті моменти, ті аспекти, на яких має будуватися американська тактика. Принаймні, так думає Дональд Трамп.
5: Те, про що Сі Цзіньпінь міг сказати Дональдові Трампу, з'являється повідомлення, це не офіційні повідомлення, це там, посилання на джерела з боку західної преси, американської передовсім преси, про те, що нібито теза про те, що Владимир Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Ось ця теза нібито пролунала з вуст Сі Цзіньпіня, адресована вона була Дональдові Трампу. Чи ви вірите, що, хоча тут, може, знаєте, не в категоріях віри, але давайте інакше, чи ви припускаєте, так буде конструктивніше, що щось таке очільник комуністичного Китаю міг сказати Трампові?
6: Ну, він міг багато що сказати через свого перекладача, він журналістською не говорить з Трампом, але питання тут в тому, що, а що малося на увазі? Якщо дивитися на те, як Китай поглинає Росію, то, ймовірно, Сі і міг би це сказати, що Росія пожалкує про свою війну, тому що, зрештою, вона стане Китаєм. Але це нічого хорошого, ну, звичайно, ні для України, ні для вільного світу. Бо в той день, коли Китай встановить повний контроль над Росією, Україна матиме кордон з державою, яка планує, в тому числі, руками тих самих росіян, чинити третю світову війну. Тобто нічого не змінюється. Ми в поганому становищі, і не тільки як Україна, а як загалом демократичний світ. Бо поки ознак того, що третя світова якимось чином відвертається, нема.
5: Ну добре, але те, які плани перед собою, яку мету перед собою ставив Дональд Трамп щодо цього триденного візиту, чи воно якось, знаєте, корелювалося з тим, про що ви говорите, з екзистенційною загрозою і з тим, чим є Китай для в цілому для світу?
6: Так, беззаперечно, власне. Дуже не погоджуюся з тезою, що Дональд Трамп там був якийсь провальний цей візит, тому що були зміни та в тому, що він хотів досягнути. Насамперед, важливо зрозуміти, що ці переговори перетворилися на 4-раундні переговори максимально, та, тому що було анонсовано щонайменше 3 зустрічі між Сі і Трампом до кінця 26-го року. І це в тому числі було прописано на сайті Білого Дому, чого раніше не було. Тобто, переговори ці продовжуються. Якщо дивитися в сам корінь того, що відбулося в Пекіні цими днями, то це якраз про встановлення тої системи, яка має існувати між США і КНР до в кінця каденції Дональда Трампа. Тобто Америці треба час для того, щоб забезпечувати свій стратегічний розрив з КНР, диверсифіковувати надалі на ці постачання, інвестувати в військову промисловість, розблоковувати свою промисловість, примушувати, стимулювати, по-різному заохочувати, але насамперед примушувати альянсів брати більшу відповідальність за свою безпеку, тому що так чи інакше подобається чи не подобається комусь Дональд Трамп. І Європа, і Східна Азія, і Австралія, і багато інших держав вимушені витрачати мільярдні суми для того, щоб брати на себе більшу відповідальність за безпеку, що абсолютно чудово. І от в цих межах відбувалися переговори. Всі, ну, вони розуміють, що воно все йде до цього розриву. От, і кожна сторона просто хоче закріпити цей статус-кво на власну користь.
5: Ну, а ціна цього статуса кво із оптики американців, із оптики комуністичного Китаю, якою вона є? Я тут, знаєте, при всій повазі до Тайваню, але з того, що я бачу, це якраз і є ціна Тайваню. Тобто намагання ані в той, ані в інший бік не рухати ситуацію з Тайванем, і, мовляв, так от воно якось буде функціонувати. Чи правильно я розумію, що десь так цей компроміс бачить і в Пекіні, і в Вашингтоні?
6: Так і ні. Тут просто треба правильно зрозуміти, що малося на увазі Дональдом Трампом, що малося на увазі урядом Тайваню, власне, владної демократичної прогресивної партії. Нічого не змінилося за підсумками візиту Трампа до Пекіна. І це, ну, ці ті речі, які в українському бачу експертизі та довкола Тайваню, нових експертів цього приводу, ну, це, звісно, дуже, скажімо так, не варто це знато серйозно сприймати. Трамп зробив якісь риторичні прийоми, але не зменшується американська присутність у Тайвані, не розриваються ніякі угоди ні з Японією, ні з іншими державами, які є регіональними стейкхолдерами. Сьогодні буквально Фердинанд Маркос молодший та президент Філіппін фактично повторив тезу Снай Такаїші про неминучість участі Філіппін у війні за Тайвань. Вже з двох сторін у нас є ця позиція. Ключові альянти США це говорять. Я думаю, що це дуже-дуже показові і серйозні речі. І що просто мається на увазі під статусом кво? Що нічого не змінюється. Але це непогано для Тайваню. Сама демократична прогресивна партія наразі не готова проводити референдум про згортання спадку Республіки Китай і перетворення в Республіку Тайвань. Бо вони знають, що коли вони проведуть цей референдум, Китай розпочне вторгнення. Тобто день референдуму – це день вторгнення. Тому вони всі підтримують так чи інакше статус-кво. Статус-кво полягає в тому, що є один Китай, але ніхто не визначає точно, який Китай є правильним. Та чи це Китайська Республіка, яка була утворена в 1911 році і втекла в екзил забули на Тайвань. І тепер в них про тайванці пробудилася вже давно своя ідентичність, і вони говорять, що вони тайванці. Чи це окупаційна влада та Китайська Народна Республіка, яка була утворена свого часу росіянами, так само, як ДНР, ЛНР. Власне, очевидно, що Комуністична партія Китаю не має жодної легітимності над Китаєм, і це просто громадянська війна, яка була насаджена. Розумієте, КНР – це те саме, що відбувалося з УССР. Але це так, да, це вже до історичних процесів. Але так чи інакше, це питання про статус-кво. Статус-кво – це не є погано. Статус-кво – це питання того, що не буде якоїсь ескалації зайвої, якої насправді жодна демократія не хоче. Ні Тайвань, ні Японія, ні Корея, ні Штати, ні Філіппіни не хочуть воювати з Китаєм. Та жодна нормальна держава не хоче вести жодних війн. Але питання в тому, що є агресори, є автократи, зокрема Китай, які підпорядковує Росію і Північну Корею, і планує свій експансивний задум. Тому всі просто готуються до цього. Трамп зробив ті заяви, які зробив, але теж вони часто багато де були перекручені в українській медіа, принаймні. Ну, от, і там чітко прозвучало, що від нього, що від Марко Рубі, що жодних змін не відбулося. Це важливо. А тайванський уряд, який коментує цей момент, ну, йому треба ж показати теж для свого електорату, що от ми кажемо позицію, ми незалежні. Вони дійсно є де-факто незалежні, це ніхто не оспорює, всі знають, що рішення в Тайбеї ухвалюється Тайбеєм, а не точно Китаєм. Але тут треба просто розділяти заяви тайванського уряду, які робляться для свого електорату, заяви Трампа, які робляться для того, щоб тримати канал комунікації з СІ відкритим, і реальну об'єктивну дійсність, яка абсолютно як не змінилася там, що до візиту Трампа, що після.
5: Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», з нами на прямому зв'язку щойно. Варто сказати, що за ось цим візитом ми будемо стежити. Ну, звичайно, по мірі того, як будуть надходити певні повідомлення з Пекіну, ось ця тяглість, коли спершу Дональд Трамп, а тепер і Владимир Путін з'являються в Пекіні для розмов на найвищому рівні, тобто для розмови з очільником комуністичного Китаю, Сі Цзіньпінем. Це теж такий фактор цієї тяглості, ми будемо його розглядати. Ну і, до речі, нагадаю, що Андрій Сибіга минулого тижня, очільник української дипломатії, нагадав про те, що Київ теж має запрошення до Китаю, і таке запрошення Україна отримала ще в лютому на Мюнхенській конференції з безпеки. Тому до цієї теми повернемося за мить новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Наєм. Екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна.
3: НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити, але їхня незалежність увесь цей час тримала

0: історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку «Дія», перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефону, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
1: Для довідки.
2: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте

0: ТЦ у міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія третю добу поспіль атакує об'єкти газової інфраструктури на Чернігівщині. Як повідомили в компанії «Нафтогаз», сьогодні вранці під удари ворожих БПЛА потрапили одразу кілька об'єктів. Внаслідок влучань пошкоджено критично важливе обладнання. Персонал одного з виробничих об'єктів евакуювали, тож люди, на щастя, не постраждали. На місцях працюють відповідні служби. Тим часом компанії «Укренерго» повідомляють, що внаслідок російських атак є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Ну і там, де дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. У Росії заявили про початок масштабних ядерних навчань. Вони триватимуть від сьогодні до 21 травня. Як повідомили в Міністерстві оборони країни-агресорки, у заходах задіяли понад 60 тисяч військових, понад 7 тисяч одиниць техніки, багато ракетних пускових установок та стратегічних підводних човнів. Країна-агресорка стверджує, що мета навчань – перевірка готовності військ та стримування противника. Нагадаю вам, раніше подібні навчання стартували і в Білорусі. Там залучили ракетні війська та авіацію. Координуватимуть ці дії з Росією. Ну і також я вам нагадаю, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський попередив про можливі агресивні дії Росії та втягування Білорусі у війну проти України. Охоронець університету столиці коригував повітряні атаки Росії по Києву та Донеччині. Про це повідомили в Службі безпеки України. У спецслужбі розповіли, що фігуранта завербували через його сестру, яка проживає в Росії. Родичка агента була його зв'язковою, допомагала передавати координати для ГРУ. У Києві зловмисник відстежував наслідки російських атак для коригування повторних обстрілів міста. Серед його пріоритетних цілей було проведення дорозвідки біля теплоелектроцентрали та інших об'єктів енергоінфраструктури столиці. Ну і тепер йому загрожує довічне. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
4: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
9: Укрзалізниця запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від чотирьох факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою. І навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою, але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сьогодні здійснює свій перший офіційний візит. Це візит до Польщі. Очікується, що відвідає він поетапно три міста. Спочатку це буде Краків, потім столиця, тобто Варшава. І завершить цей візит Петер Мадяр у Гданську, де проведе зустріч із колишнім президентом, лідером руху «Солідарність» Лехом Валенсою. Про цей візит і про політику Угорщини щодо сусідів, звичайно, тут українська оптика для нас буде надважливою, але починаємо ми все ж таки з цього першого візиту. От про це все поговоримо далі. Євген Магда, директор Інституту світової політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
11: Вітаю, слава Україні.
10: Героям слава. Отже, не є новиною те, що Петер Мадяр сьогодні з'явиться в Польщі. Певний період до цього, ще під час інаугурації, ще під час ось цього урочистого процесу, за яким ми спостерігали 9 травня, було відомо про те, що план є саме такий – здійснити цей перший офіційний візит до Польщі. Ну, але те, що він буде от саме таким, триденним, де передбачена так звана приватна частина, ну, бо в Кракові там буде радше така духовна історія, і далеко не всі журналісти зможуть взяти участь в урочистостях. Потім Варшава – зустріч з президентом, ну, і, власне, так, як я сказав, Лех Валенса – Гданськ. Про що свідчить таке рішення і такий триетапний, я б сказав, візит, ну, бо три великих міста у Польщі Петер Мадяр відвідає.
11: Ви знаєте, я б сказав, що цей візит з одного боку робочий, а з іншого боку в ньому багато компонентів, які свідчать про увагу скажімо так, Петера Мадяра до візуальних ефектів. Тому що, власне, ну, справді відвідати, почати з Кракова, це, ну, і цікаво, і, ну, я думаю, такі свідчення демонстрації угорсько-польської дружби. Ну, власне, ми пам'ятаємо, що вже цього року її демонстрували і Кароль Навроцький зі своїм колегою, якого, до речі, Петер Мадяр закликав піти у відставку, і зустрічі з Віктором Орбаном. Тепер ну, ми можемо сміливо говорити про активізацію відносин Будапешта і Варшави. І я думаю, що якщо в Кракові, як ви сказали правильно, духовний компонент, а в Гданську це, очевидно, обговорення боротьби з авторитарними правителями, тут обмін досвідом, ну, тому що Лех Валенса за всією своєю контроверсійною натури, він залишається достатньо бажаним співрозмовником для багатьох політиків, ну і його небезпідставно вважають одним з героїв польських перетворень на межі 80-х-90-х років. Але я б все-таки говорив, що буде цікаво в Варшаві під час спілкування з Дональдом Туском і з Каролем Навроцьким. Тому що, наскільки я можу собі зрозуміти, зараз Петер Мадяр достатньо енергійно шукає можливості для того, щоб терміново влити в угорську економіку понад 30 мільярдів євро. Половина з цих коштів – це кошти, які були заморожені через проблеми з демократією, верховенством права, заморожені Європейською комісією протягом прем'єрства Віктора Орбана. А друга частина, десь 17 мільярдів – це в межах програми «Сейф». Тут дуже цікавий момент, тому що, ну, як на мене, Угорщина не відрізняється великими масштабами своєї армії, але вона за планами європейських країн, Європейської комісії, власне, має отримати більше 10% від загального бюджету «Сейф». Це, ну, така значна сума, я б сказав, дещо більша за потенціал країни.
10: Разом з тим, якщо ми говоримо про ось цей візит до Варшави, про політичну компоненту, тут є, слухайте, цікавий сигнал. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан звільнила посла Угорщини у Варшаві. Вона говорить про те, що польсько-угорські відносини вступають в нову еру. І, очевидно, доля Іштвана і Дярто, тобто посла в Польщі, вона є визначеною. Тобто, фактично, я думаю, що сьогодні, можливо, я припускаю, що сьогодні буде призначено або озвучено ім'я нового представника Угорщини. Можливо, це станеться на сьогодні, але найближчим часом, але так чи інакше, очільниця дипломатії говорить про нову еру. Ну, давайте з цього почнемо, потім я продовжу, буде друга частина питання, але, власне, ось такий сигнал. Фактично, передуючи цьому візиту, знімається представник країни на найвищому рівні.
11: Коротко, дуже коротко. Перезавантаження. Ну, пам'ятаєте, як Лавров і Гіларі Клінтон натискали на кнопку, а тут без натискання кнопок, але, ну, коли під час візиту керівника уряду і, ну, реально, я б сказав, керівника держави, оскільки Угорщина є парламентською республікою, а президента Шуйока Мадяр закликав піти у відставку, то тут, ну, це реально перезавантажує. І певна пікантність в тому, що здійснює його жінка на прізвище Орбан, але вона народочка Віктора Орбана.
10: Ця пікантність є, дійсно, дуже багато людей в Угорщині мають таке прізвище, воно характерне, знаєте, як в Україні, можливо, там Іваненко чи Петренко, або в Польщі Ковальський, то так в Угорщині з Орбан, з цим прізвищем, але це, так, як ви говорите, дійсно, певна така пікантність. Я би тут, знаєте, бо я сказав, що буде ця друга частина питання, я би спроєктував тут на українсько-угорські реалії. По-перше, чи нам належить сподіватися на візит Петера Мадяра до Києва? І чи ми потребуємо теж певного ресету, певного перезавантаження, так як ви говорите, от за аналогією з Польщею?
11: Буквально вчора відбулася телефонна розмова Аніти Орбан і Андрія Сибігії. Вони домовились про те, що відновлять консультації. Ну, тут для Угорщини традиційно чутливе питання в угорської національної меншини і статусу там угорської мови. Я не впевнений, що Україна політично може піти на той обсяг поступок, який хоче Угорщина зараз, але маневрувати в цьому питанні абсолютно необхідно. Якщо конкретно, то очікувати Петера Мадяра, наприклад, влітку, можна за умови певних змін, певних зрушень. І це, так би мовити, абсолютно очевидно. Тобто він демонструє, що він політик прагматичний, я б сказав, надпрагматичний і готовий до різних подібних речей. Це перше. Друге, це те, що я думаю, що Україні треба вчитися або відточувати свої знання в певних, такої дипломатії шепотіння на вухо. Що я маю на увазі? Ми можемо не демонструвати гучних змін, але якщо українські урядовці знайдуть можливість, наприклад, донести угорським колегам, що саме Wizz Air після відкриття повітряного простору першою зайде на українські аеропорти знову, то це буде, я вважаю, серйозний крок. Або що Україна дасть зрозуміти, що вона, не буде більше намагатися включити OTP банк до переліку спонсорів тероризму. Це вже було, і, власне, після такого тиску з боку Угорщини це рішення Україна відіграла назад. Або дасть зрозуміти, що в сфері фармакології, де Угорщина традиційно сильна, можна буде знайти можливості для створення спільного підприємства чи приватизації певне. Тобто це речі, пов'язані з прагматичним інтересом. Якщо ми будемо танцювати виключно навколо статусу угорської мови, то тоді треба говорити і про інші речі, про те, що є угорці, які зі зброєю в руках захищають Україну, і, власне, напередодні виборів в Угорщині Володимир Зеленський зустрічався в тому числі з угорською молоддю на Закарпатті, і там проводив достатньо насичену розмову. Що не тільки є ті полонені, які свого часу привозив Петер Сіярто з Москви, двоє громадян, у яких українські угорські паспорти, а є й інші, є ті, хто, на жаль, загинув у боротьбі за незалежність України. Про це все треба нагадувати, треба, очевидно, заходити більш активно і в угорський інформаційний простір, хоча я розумію, що суто лексично це непросто.
10: Ви зараз фактично, з того, що я розумію, говорите про певне таке урізноманітнення політичного меню під час цього діалогу. Питання тільки, чи угорська сторона буде цього прагнути, і чи не станеться так, коли той перелік питань, таких, знаєте, давніх питань щодо, наприклад, угорської меншини, вони якраз і будуть тією єдиною пропозицією, дуже вузькою, яка на столі з їхнього боку опиниться. Як із цим бути? Тому що одна справа, що запропонуємо ми, натомість треба розуміти, що покладуть на цей стіл умовний, фігурально кажучи, угорці.
11: На певної міри Петер Мадяр є заручником власного образу. Він настільки активно говорить, що він не Орбан, що якщо він буде, шукати можливості уникнути діалогу, то це буде виглядати щонайменше дивно. Я вже не вперше в ефірі Радіо НВ скажу, що Україні було б доцільно запровадити посаду спецпредставника з контактів з Вишеградською четвіркою. Адже це наші сусіди, це країни, які, насамперед Польща і Чехія, активно приймали наших мігрантів, хоча наші воєнні мігранти є на території Угорщини і Словаччини. У нас були 10 років тому плани інтеграції до Вишеградської четвірки, зараз нам треба будувати двосторонні відносини і робити це якомога більш ефективно.
10: Тут, я думаю, можна розширити тему, якщо ми говоримо, бачите, про взаємини Київ-Будапешт або Варшава-Будапешт. Без Брюсселю теж не обійдеться, слухайте. І в контексті переговорів є певні припущення. Керівництво Євросоюзу продовжує обговорювати можливих кандидатів на посаду перемовника з Росією. Наразі нема можливості узгодити єдину кандидатуру, бо нема консенсусу просто-напросто. Та? Однак серед номінантів, серед претендентів розглядається Ангела Меркель, колишня канцлерка Німеччини. Про це пише видання «Політико». Щодо особи Герхарда Шредера, ну то я думаю, що тут в принципі ця тема закрита. Це була така захцянка росіян, їхнє бажання. Але от щодо Ангели Меркель, що б ви сказали про правдоподібність, про ймовірність такого сценарію, коли б вона стала тим посередником?
11: Я скажу асиметрично. Книжка Ангели Меркель і мемуари на «Свобода», якщо я не помиляюсь, вона, як на мене, так і не стала подією, хоча це така грубезна цеглина, десь сторінок 700. І мені здається, в Україні вона не стала якоюсь подією. Я, наприклад, чітко розумію, що будуть дуже скептично ставитись в Польщі до цієї кандидатури. Я розумію, що Меркель, ну, все-таки, вона за майже понад 15 років перебування на посаді канцлера, вона, знаєте, встигла нажити собі політичних опонентів, я б сказав, по всьому Європейському Союзу, і далеко не факт, що вони вже пішли від влади, як і вона. Плюс, ну, мені здається, що за час перебування її при владі Росія надто добре склала її психологічний портрет. Пам'ятаєте цей сюжет, коли Путін запустив собаку в кімнату, де в нього були переговори з Меркель, знаючи, що вона собак боїться. Тобто, якщо вони знають такі моменти, то і переговірник має бути, ну, як на мене, більш прагматичним, більш таким, знаєте, неочікуваним для Росії. Але я маю сумніви, що в цій постаті з'явиться Кая Калас, тому що вона зараз все-таки керівниця європейської зовнішньої політики в цілому, і щонайменше ще 2 роки планує перебувати в цьому статусі.
10: Ну, добре, але чи ви принаймні якусь потенційну фігуру в цьому сенсі бачите? Тому що тут, знаєте, є дві крайності. Перша крайність – це те, що я описав вище, посилаючись на захцянки росіян. Та поставити свого, тут даруйте за лексиконтки, свого Петрушку, та от російського, який там матиме європейське походження, європейський певний політичний досвід і буде підігравати Росії. Це є перша крайність. Друга крайність, очевидно, ми не можемо уявити собі в ролі переговорника, умовно, там Дональда Туска, наприклад, чи когось з чинних європейських політиків, тому що Москва цього не прийме. Вони будуть це відкидати, і це без сенсу. Ну то чи є якась, бодай, потенційно компромісна фігура серед тих, хто міг би дійсно стати тим таким переговорником?
11: Мені імпонує в цьому сенсі Анджей Дуда. Але я розумію, що вибір Дуди буде, ну, дуже непростим в даному випадку. І тому я б, знаєте, тут виходить, що яким би довгим не був перелік кандидатів чи кандидаток, але у кожного і кожної з них будуть і сильні, і слабкі сторони, і сприйняття, несприйняття Росією. Тому я б сказав, що Європейському Союзу треба ставити на якнайшвидше визначення цієї кандидатури, тому що в інший спосіб, ну, будуть очевидні і всім зрозумілі проблеми в цьому питанні. Тобто, доки цього переговорника немає, Європейський Союз не може активно сісти за стіл переговорів, де вже є Сполучені Штати, де навколо кола намотує Туреччина, де є інші інтереси. І тому я думаю, що чим швидше ЄС визначиться, тим буде краще для нього.
10: Владимир Путін в Пекіні. Сьогодні і завтра цей дводенний візит. Одразу, фактично, після, або там по гарячих слідах, як кажуть, за Дональдом Трампом, який триденний саміт, триденний візит мав в Пекіні з Сі Цзіньпінем. Чи ви чекаєте чогось проривного від цього візиту, особливо враховуючи на ось цю послідовність? Чи все ж таки це, знаєте, проговорення усталеної мантри про стратегічне партнерство? Там Владимир Путін вже зараз записав відеозвернення до громадян Китаю, в якому переконує про те, що природа їхніх взаємин є спеціальною, є такою непересічною, і вони найкращі друзі, фактично.
11: Я думаю, що насправді Путін поїде переконувати Китай, щоб той не проводив надто активну політику на російському Далекому Сході, який і так останнім часом, ну вже протягом останніх десятиліть переживає хвилю китаїзації і жарт про те, що добраніч мешканці Благовещенська та Іркутська, які тимчасово проживають на китайській території, він, як на мене, давно перестав де-факто бути жартом. Китайська експансія на Далекому Сході, вона триває, а Путін, очевидно, буде говорити менше про це, а говорити про порозуміння, про багатополярний світ, про багатоукладний світ. Ну, ця вся відома мантра, ну і насправді буде шукати можливості, чи Китай підтримає якось Росію, скажімо, продовженням закупівлі енергоресурсів, які поповнюють федеральний бюджет РФ.
10: Ну, але ніби чому на це має погодитись Китай? Та? Тобто те, що Владимир Путін буде про це там просити або прагнути такої політики від Китаю, російський інтерес зрозумілий. Чому на це мав би пристати Китай, маючи важелі впливу і маючи досить непогану, скажімо так, ситуацію господарчу, економічну, зокрема в тому регіоні, про який ви згадали, та в Росії?
11: Я вважаю, що Китай використовує Росію як бійцівську тварину для реалізації своїх геополітичних інтересів і постійно її нацьковує на своїх опонентів, лякає її присутністю. Ну, тобто, не настав ще момент, коли Китай може взяти Росію на короткі повідок і сказати їй «сиди біля ноги». Але натяки на це, я думаю, звучали під час переговорів Сі та Трампа.
10: Ви, до речі, поділяєте цю думку, яка досить популярна є серед експертного середовища, про те, що нібито метою Дональда Трампа було весь цей час відтягнути Росію з китайської орбіти. Ну і відомо, що нічого не вдалося, останній візит це як найкраще доводить. Чи все ж таки там була інша мотивація з боку Трампа?
11: На жаль, Трамп формує свою політику з огляду не на реалії, а з огляду на власне уявлення про ситуацію. І це проблема, тому що у нього є потужний інструмент американського Deep State, а він його не використовує. Знаєте, так парадокс в тому, що його і інші ніхто не може використовувати. Ну, умовно кажучи, там, я не знаю, якісь його опоненти чи просто конгресмени, вони десь якусь інформацію отримують, але вона далі в президентській республіці не заходить. Ну, тим більше там, де є більшість республіканців у обох палатах Конгресу. Тому Трамп в Пекіні став жертвою власної самовпевненості. Це, як на мене, абсолютно очевидно.
10: Але що це дає Китаю і Сі Цзіньпіню безпосередньо? Та? Тому що там, якщо говорити про певне вербальне протистояння, то тут я чую ось цю оцінку про те, що Трамп його програв. Зрештою, так само говорили і про Анкоріч, і про комунікацію з Путіним. Я думаю, ви пригадуєте, та, яким чином це коментувалося. Але чи це вербальне там протистояння чи змагання, воно матиме вплив на реальну політику?
11: Трамп, на жаль, не лише перетворив Вашингтон на один з центрів постправди, але й показав, що лідер найбільшої країни з демократичним устроєм виявляється слабким у спілкуванні з автократом. І це, ну, надихає, я думаю, і Китай, і Росію на подальші зрушення. І показує, що американці зараз слабкі. Коли в багатополярному світі один з центрів демонструє свою слабкість, то інші, очевидно, будуть цим користатися в власних інтересах. І я думаю, що ця слабкість Трампа, вона, очевидно, відтягнула процес переговорів стосовно завершення російсько-української війни, ну, скажімо, переговорів, які можуть призвести до її ефективного завершення не на російських умовах.
10: Дякую. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Євген Магда з нами наживо, директор Інституту світової політики. Попереду нова година, там ще дві теми, до цього будуть новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ.
12: записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
15: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
16: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
15: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
17: Подробиці на «Юск.ua».
18: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
19: «Альянс Новобуд».
20: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: Релокація бізнесу. Урядом затверджено та введено у дію програму щодо тимчасового переміщення підприємств з постраждалих під час війни регіонів. Українські підприємства, які знаходяться в зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні своїх потужностей до західних областей України. Для цього потрібно, по-перше, визначити, чи потрапляєте ви у групу для релокації. Це має бути критична інфраструктура або підприємства виробництва продуктів першої необхідності. По-друге, подати онлайн-заявку на платформі «Прозоро продажі». По-третє, чекати на відповідь та подальші кроки від уряду.
24: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Поблизу державного кордону України на території Білорусі переміщення військ чи техніки наразі не фіксують, але загроза реальна. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко наголосив, Білорусь постійно проводить навчання, перевіряє боєготовність та шантажує наявністю ядерної зброї на своїй території. Українські прикордонники стежать за ситуацією і готові до будь-якого розвитку подій. Цього тижня працівники енергетики, які ліквідовують наслідки російських ударів, отримають доплати за березень. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Йдеться загалом про 14 тисяч людей. Це енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень. Доплати за січень і лютий уже надійшли, нагадала Свириденко. Російський диктатор Путін може оголосити мобілізацію після виборів у Держдуму. Цього не виключає заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Каже, українська сторона враховує ці ризики у стратегічному плануванні, реагуватиме відповідно до розвитку подій. Однак конкретні заходи наразі не розкриваються. Масового залучення трудових мігрантів в Україні наразі не планують. Міністр економіки Олексій Соболєв повідомив, що основна ставка робиться на повернення українців за кордону і на тих, хто вже перебуває в країні. За оцінками міністра, близько 2 мільйонів людей всередині України можна додатково залучити до ринку праці, зокрема молодь та людей віком 50+. Як зазначив Соболєв, для повернення українців за кордону уряд вже готує програми підтримки з житлом, роботою та соціальними послугами. Через програму ПОЛ на закупівлю американського озброєння для України вже вдалося залучити майже 5,5 мільярдів доларів. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що ці кошти вже використовуються для постачання боєприпасів та засобів протиракетної оборони, зокрема ракет для систем «Петріот». Жовква також спростував чутки про затримки постачань і наголосив, ПОЛ дає реальні результати та підтримує наших воїнів на фронті. Міністерство оборони Литви оголосило про розгортання оборонних рубежів з мінними полями та протитанковими засобами на кордоні з Росією. Це відбувається за європейською програмою «Східний дозор». Як наголосив міністр оборони країни, проект покликаний стримати потенційні загрози і створити комплексну лінію оборони з інженерними укріпленнями та протитанковими засобами. Ініціатива також передбачає інтегровані системи ППО та стіни дронів уздовж кордонів Балтії, Польщі та Фінляндії. Ну а прем'єр Угорщини Петер Мадя розпочинає перше закордонне турне з поїздки до Польщі. Він вирушить до Варшави поїздом разом з міністрами і завтра зустрінеться із Дональдом Туском. Угорський прем'єр хоче особисто протестувати польську залізничну мережу в контексті планів у майбутньому побудувати швидкісне сполучення між Варшавою та Будапештом. Цей візит насамперед розглядається як символічне перезавантаження після періоду фактично заморожених контактів, ну і покликаний відновити діалог щодо європейських питань та України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Абсолютно точно, це Радіо НВ, яке ви можете чути і теж бачити, зазирнувши до нас на YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Дві великих теми обговорюємо упродовж найближчої години, і кожну з них я заанонсую. МЗС у Києві назвало спільні ядерні навчання Росії та Білорусі безпрецедентним викликом, якою буде подальша реакція на ці вишколи. Поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин Близький Схід США відкладають заплановані удари по Ірану задля досягнення угоди. Так принаймні каже Дональд Трамп. До його слів повернемося приблизно за 25 хвилин. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
10: Дякую за те, що зголосилися. Тут я розпочну, очевидно, з коментаря Міністерства закордонних справ. Вони коментують ось ці вишколи у Білорусі, розміщення російської тактичної ядерної зброї і спільні ядерні навчання двох диктатур є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки, наголошують у Міністерстві закордонних справ. Ось цей сигнал, яким чином ви його трактуєте? Це радше така апеляція до партнерів, чи все ж таки наголос на тому, що це дійсно не бувала небезпека в регіоні?
3: Я думаю, що це одне і інше, тому що ці навчання і, власне, ті заходи, які провокативно здійснює Мінськ, вони якраз, власне, і покликані для того, щоб максимально скувати наші сили на українсько-білоруському кордоні. Це по-перше. А по-друге, ну, тобто, це заклик до європейців, щоб вони швидше прокидалися, як би там не було, тому що ми пам'ятаємо, як Польща відбила ефективно в лапках всі ці атаки, коли по Герберах витрачалися багатомільйонні ракети. Ми пам'ятаємо, як дрони залітали на територію Литовської Республіки і досягнули столиці міста Вільнюса. Ну і, власне, ж відпрацювання ядер цієї тріади. А що складається ядерна тріада? Це той Орешнік, який дуже з пафосом і широко анонсувало його розміщення Російської Федерації. Носіями тактичної ядерної зброї можуть бути і літаки Су-24, Су-34, це сумнозвісний МіГ-31К, кінжал, бо кінжали так само ми першопочатково задумувалися для несення для ядерного боєзаряду. Це і низка вільнопадуючих бомб з ядерних зарядів. І далі можна заглиблюватися, це, власне, і піони можуть боєприпаси до піонів, ще совєтських типів, можуть нести ядерний заряд. Тобто ось все це залізяче, воно без ядерного заряду з 22-го року летить по території України. Те, що сюди втягується білоруська армія для відпрацювання всіх цих маневрів, це якраз, власне, свідчення того, що Росія не збирається зупинятися, це по-перше. А по-друге, відповідно, наміри її, вони не залишилися незмінними. Це пов'язано з тим, що ми далі заганяємо режим у глухий кут. Ми бачимо, що темпи просування російської армії на фронті, вони за перші 17 днів травня змогли просунутися рівно на 18 кілометрів, що складає приблизно 1,1 квадратний кілометр за добу з багатьма сотнями втрат на 1 квадратний кілометр. У 24-му році це було 45 плюс квадратних кілометрів на добу із втратою приблизно 16 16 голів особового складу окупаційної армії. Тому ми даємо чітко сигнал усьому світу. Практично вони, звісно ж, хочуть, щоб ми тримали там свої сили і не перекидали їх на більш пріоритетні напрямки, тому що російське командування розуміє, що в 26-му році, на відміну від попередніх років, українська армія, на щастя, має тепер резерви. Ну і погроза усьому світу, що, власне, за договороздатність з Росією доведеться платити високу ціну, ну і те, що східний фланг НАТО безпосередньо він є під ударом. Тому Україна з повідомлення про ці загрози, вона ж і далі пропонує свою допомогу, свій досвід, військово-промисловий комплекс, свої зразки озброєння, чим уже активно користуються країни Перської затоки, де, власне, туди екстраполюється наша система ефективна, яка забезпечує збиття тих же дронів у вислідді останньої повітряної атаки на рівні 95%. Я маю на увазі ту атаку, коли Росія запустила за дві доби 1560 дронів по нашій території. Тому загроза, вона є, вона залишається, але, як вже неодноразово спростовували речники Державної прикордонної служби, той же Андрій Демченко, наступального групування станом на зараз не виявлено. Білоруський диктатор буде робити все, будувати інфраструктуру, проводити навчання, плясати в ефірах Russia Today і підсилювати агресивну риторику Москви. Але він прекрасно розуміє, чим може закінчитися до Мінська прямий вступ і чим може закінчитися тепер, якщо він знову надасть територію для реалізації цієї вологої мрії Російської Федерації другого наступу на Київ. Тому, скажімо так, підсумовуючи, загроза вона є, вона залишається, але от загрози в короткостроковій перспективі нових масштабних наступів через білоруський кордон, то ні, на щастя, такого не буде.
10: Підсумуємо події останньої доби, те, що відбувалося на ворожій території. Зночі дрони атакували НПЗ в околицях міста Ярославль, це Росія. Ймовірно, теж додаткові цілі в промзоні. Те, про що свідчать місцеві пабліки, соціальні мережі, це вибухи і пожежі. В місті розташовано НПЗ «Славнефть-Янос», я говорю, власне, про Ярославль, який є шостим за потужністю в Росії і переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Ну і з того, що я розумію, знову вибухи в Москві. Мер російської столиці Сергій Собянін також інформує про певну кількість дронів, які прямували до російської столиці. Ну, питання, чи вони долетіли, це важливе все ж питання, але я думаю, почнемо з Ярославля і далі вже до Москви. Будь ласка.
3: Ми тут продовжуємо, власне, свою тактику випаленої землі, знищення нафтогазової інфраструктури Російської Федерації. Чому зараз активізувалися ці удари? Ну, тому що так зване перемир'я і той дозвіл, який ми дали росіянам за обмін полоненими, це перемир'я, воно фактично закінчилося. Основна частина російської протиповітряної оборони, вона стягнута саме, власне, була до російської столиці, і центральний регіон, за різними оцінками осінтерів, був оголений приблизно на 80%. Відповідно, це той вікно можливостей, яким ми намагаємося користуватися і системно відмінусовувати виробничі потужності нафтопереробки Російської Федерації. Зараз, за деякими оптимістичними оцінками, по нафтопереробці є припущення, що вони можуть складати приблизно 30-40%. Ярославський НПЗ – це важливий ланцюг усієї нафтової індустрії Російської Федерації. Те, що стосується Москви, це абсолютно безпрецедентна історія, яку здійснюють Сили безпеки і оборони України. В російській столиці, як мінімум, зосереджена 101 позиція Сил протиповітряної оборони, 10 полків систем С-400, понад 80 панцирів таторів, а також є окремі позиції тих же мобільних вогневих груп, якщо їх так можна назвати, на дахах міста і створені перехоплювальні вежі, засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, тобто ППО там така насичена, вона навіть перенасичена, наскільки перенасичена, що тепер навіть збиває власні гелікоптери у небі над столицею. Тому ми добиваємося багатьох ефектів. Це політичний ефект, бо коли ти прилітає по твоїй столиці, ти не можеш говорити, що ти виграєш у цій війні, що 26-й рік стане роком розгрому української армії. Ті прильоти, які є, і по підприємствам Ангстрем, яке займається виробленням напівпровідників, особливо критичних до ракети Х-101, з якої у виробництві якої у росіян є найменші проблеми, і саме Х-101 це та ракета, яка розібрала у Києві багатоповерхівку, Луганську, що призвело до 24 загибель цивільних. Удари по московському НТЗ, по нафтоперекачувальній станції Солнечногорська, нафтоперекачувальна станція Володарська одномоментно відмінусувало 35-40% можливості забезпечення нафтопродуктами московського регіону. Це є вони важливою складовою частиною так званого московського енергетичного кільця, ну тому що Москва – це величезний мегаполіс, і починаючи від забезпечення військових сфер сільського господарства, цивільних, кожен такий удар і блокування цього підприємства, воно призводить до перебою. Звісно, росіяни будуть, власне, відновлюватися, але те, що на московському НПЗ вигоріли 4 з 9 резервуарів, ну от ми розуміємо, що на 45% власне, і впали ці потужності. Тому однозначно, ну, це наша золота жила, це жила, яку ми нащупали, тому що це основне джерело доходів Російської Федерації, саме нефтянка. Чим менше цих доходів, тим менше виплат по контрактах, тим менше, власне, падають темпи підписання контрактів. Зараз можна говорити, що мобілізаційні заходи за гроші в Росії складають десь приблизно 800-900 нових бідолах на бути. Чи тоді, як рік назад, цей показник складав 1200-1300. Це нам станом на зараз дає хоч і невелику, але перевагу нанесення втрат з темпами поповнення російської армії. Це дуже важливий нюанс, саме тому росіяни так і біснуються, зокрема на фронті, обезголовлюючи українських полонених, за що вже є чергові адекватні реакції, зокрема і головнокомандувач Олександра Сирського, який підписав указ щодо більш ретельнішої фіксації всіх військових злочинів для майбутнього суду і для майбутніх акцій відплати. Ну і, власне, це знову ж таки, скажімо так, Путін до Сі Цзіньпіна у Китай летить в набагато гірших становищ, ніж це було рік тому, і особливо під час минулорічного парада Побідобєсія до 9 мая.
10: Москва і околиця, те, про що говорить знову мер російської столиці, це фактично підтверджує їхню неспроможність оборонити місто і уникнути ось цих теж, ну таких, знаєте, електорально, може, політичних, хоча про електоральність тут не варто говорити, бо Росія не є тією країною, але, може, десь там, знаєте, з боку населення ось цього невдовольства, тобто вони не в стані убезпечити це населення від правильних запитань, насправді. Та чому російське ППО не в стані оборонити російської столиці. Чи ви бачите намагання, бодай, якось зробити висновки, більш убезпечити центральний регіон для того, щоб цих питань з боку російського населення попросту не було?
3: По Москві, до речі, з'являлася інформація, яка, звісно, потребує підтвердження і перевірки, що після параду частину сил протиповітряної оборони вони почали умовно відтягувати в європейську частину Росії, в центральний регіон, знову повертати її на фронт. І от якраз наше завдання – паралізувати всі ці рухи. Вони, звісно, будуть робити висновки, вони, звісно, будуть намагатися якось вирішити цю проблему, ну тому що, маючи такі величезні сили, коли прилітає дрон у будівлю бізнес-центру, який знаходиться всього за 6 кілометрів від Кремля, це, м'яко кажучи, є дуже і дуже тривожним сигналом. Тобто заяви будуть, але, скоріше за все, це буде обмежуватися тим, що на чим, власне, і працює Російська Федерація. Це виключення інтернету для простого смертного, для того, щоб було менше відео ось у цього відтя москвичей по всіх соціальних мережах. Я думаю, українці за останні дні якраз багато побачили цього виття росіян із криками «А нас та за що?». Тобто в них в планах це оподаткування трафіку за кордону, в них в планах знищення приватних провайдерів, здорожчання самої ціни на послуги. Тобто головне завдання, щоб інтернет став доступним, як у Північній Кореї, для представників влади і армії. От над цим вони будуть працювати. До 9 мая вже говорили, що в центрі Москви зв'язку в принципі, тим паче інтернет-зв'язку, не було. Тому, я думаю, будуть іти саме ось таким шляхом КНДР, Китаю, Ірану, щоб не те, що там вирішувати проблеми, тому що в військовому плані їх важко вирішити, а про те, щоб це менше дізнавалися, ну і, власне, щоб ось ця інформація, що прильоти є вже в Москві, не ширилася територією Російської Федерації.
10: Напередодні ввечері в соцмережах з'явилось теж відео наслідків ракетного удару Сил оборони по дислокації підрозділу «Ахмат». Це, очевидно, російський підрозділ. Осінь, фахівці кажуть, що загиблих там близько 60, це передовсім кадирівці. Ну і з угрупованням того, з рахуванням, точніше, того, що «Ахмат» зазвичай не любить наближатися до лінії бойового зіткнення, цікаво спостерігати за цим фактом. Там щось змінилося, тобто хочеш, не хочеш, а мусили таки наблизитись до ЛБЗ. І як в цілому ви би оцінили ось це влучання?
3: Це однозначно, я думаю, можна прямо сказати, як там ви нам, не хочу вживати цей термін, дуже популярний на території Російської Федерації, відповіли за Оленінку, за той теракт, який вони здійснили з захисниками Маріуполя, коли тоді якраз загинули понад півсотні українських військовослужбовців. В цьому цинічно була звинувачена українська сторона. Це акція, це відплата, яка настигла росіян. Самі ось елітарні, самі найбільших злочинців, які вчинили, які найбільше ахматівці повоювали не з українською армією, а з цивільним населенням. Ті знущання, вбивства, зґвалтування, катування, які вони робили проти українських полонених і проти українських цивільних. Наближення до лінії бойового зіткнення, вони тепер з пафосом грозним збирають велику кількість добровольців, їх проваджають як героїв на фронт, і вони щось мушені робити поблизу лінії бойового зіткнення. І, зокрема, ахматівці були залучені в боях на Сумщині. До цього удару також завдяки тому, що головне управління розвідки інфільтрувало агента свого в ряди кадирівців, тобто завербувало якраз кадирівця, вдалося поставити прослуховувальну апаратуру в їхньому штабі. І ще до цього удару Ахмат десь втратив приблизно до півсотні вбитими, до сотні пораненими, ще сотня фіксувалася зниклими безвістами, там до 200 було пошкоджено броньованого автомобільного транспорту, що а це, мабуть, ледь не єдиний підрозділ, в якого ще залишається броня, знищено безпілотники, засоби РЕП. І ось ота зібрана розвідувальна інформація, і, до речі, агент уже виведений на територію України, вона й допомагає фактично їх бити далі, враховуючи ту документацію, яку здобули наші спецслужби. Тому, підсумовуючи, це ми цільово полюємо наші спецслужби, як Мосад за нацистськими злочинцями, так і так само ми полюємо над російськими злочинцями, і вдала наша підготовча і агентурна робота. Якраз і дає тепер ефект, що ми найелітарніший підрозділ можемо знищувати. А я нагадаю про цінність, власне, Ахмата, що коли ми почали нашу курську операцію, і от якраз саме кадирівців багато взяли в полон і російських строковиків, які Путін обіцяв не відправляти на СВО, так тоді вперше Росія вийшла з ініціативою прямого обміну полоненими. Раніше ініціатором була виключно українська сторона, і робилося це через треті країни – Об'єднані Арабські Емірати, Катар і так далі. Тому удар по самих цінних кадрах, це знову ж таки підважування влади Путіна, і Москві тепер доведеться знову дарами завалювати Чечню, якраз заради стабільності цього регіону.
10: До речі, це цікава історія, слухайте, з національною приналежністю і з походженням, так? Тому що, відомо, Ахмат – це здебільшого кадирівці, так ми називаємо людей, які походять етнічно з території Ічкерії, хоча насправді попросту є публічниками російських окупантів, людьми, які, скажімо так, підкорюються окупаційній російській владі там, в регіоні, який називається Ічкерія, Чечня називають росіяни, де-факто це світ, на жаль, визнає після двох воєн, так? Разом з тим, чи це єдиний такий прецедент, коли ми маємо саме за національним показником сформовані батальйони? Чи все ж таки, якщо ми подивимось, там є і інші такі угруповання, до яких ставляться спеціально, яких трактують спеціально через їхнє етнічне походження?
3: Є багато, скажімо так, підрозділів із далекосхідних депресивних регіонів, і це нам потрібно розуміти, тільки мова не йде про їхню елітарність. Зокрема, та ж сама Бурятія, якщо брати по статистиці найбільших втрат, вона займає лідируючі позиції. Найменше втрат, звісно ж, з Московського регіону і з Ленінградської області, з обласним центром у Санкт-Петербургу. Із таких саме елітарних, раніше це було, як там, ПВК «Вагнер», які залишки ПВК, вони вважаються елітарними. Можна ще навести підрозділ «П'ятнашка», який на чолі якого командує, власне, осетин, і там зібрані осетини, там зібрані найманці з усього світу, і вони підкреслюють, власне, ось їхня елітарність за національною ознакою. Інші національні підрозділи, я б не сказав, що вони елітарні, я б не сказав, що російському командуванню їх шкода і що воно їх дуже береже. Все-таки перша і друга чеченська кампанія, тобто Росія, коли не змогла взяти регіон силою, вона вирішила взяти регіон грошима і підкупом верхівки. І намагається, власне, ось все це далі зберігати. Хто був у Грозному або хто цікавився місцем містом Грозним, то це одне із найбагатших міст у Російській Федерації. І якраз от за стабільність постійно платиться. Бережуться військовослужбовці, всі бояться кадирівців по всій території Російської Федерації. Ну, але, от бачите, все це, всі ці заходи все одно їм не допомогли і не врятували.
10: Про український військовий промисел пропоную поговорити. Повітряні сили отримали першу експериментальну партію українських керованих авіаційних бомб, скорочено КАБи, те, що ми знаємо. Інформація від Михайла Федорова, профільного міністра, він говорить про те, що розробка тривала 17 місяців. Розробник компанії – це учасник оборонного кластера Brave-1. Зброя вже пройшла необхідні випробування і готова до бойового використання. Маса бойової частини – це 250 кілограмів, це те, про що говорить профільний міністр. Як би ці українські КАБи, знову ж таки, там верифікація, тестування, це все відомо, це необхідні етапи, але це все буде тестуватися в бойових умовах. Але, скажімо, стабільна присутність українських, наявність українських КАБів у війську, як би вона мала

0: Тобто відмінність в тому, що Росія, яка ще має літаки, вона завалює хабами всю лінію бойового зіткнення, але, на щастя, через те, що ми навчилися ефективно збивати всі ці зала, орлани, князь Вєщий Олег, оці дрони, які наводять ці хаби, точність їх впала, ну, як мінімум, в половину. Але тиск саме кількісний, він залишається високим. Наше застосування хабів, і воно є якраз дуже точковим по таких окремих позиціях. Сам наш хаб, він дуже наближений до американської JDAM-R, зокрема, він може встановлюватися, власне, на вільнопадаючу американську бомбу, ну, застарілу, але застаріло якраз озброєння, в основному нам і передавалося в часи більшої допомоги американської. Ну, звісно, я не про все, але дійсно багато металолому нам було передано. Я, можливо, трішечки згущую фарби, зброя, звісно, є ефективною, але не новою, у підсумку. І, власне, ця конструкція, яка перетворює цю МК-82 в КАП, вона передбачає мінімальне втручання в оригінальну її структуру, зокрема, зі збереженням штатного хвостового оперення цієї бомби. Бойова частина складає приблизно 250 кілограмів. Ну, і тобто Україна отримала більш дешевий, більш простий у застосуванні засіб тиску безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Звісно, нам потрібно ще більше літаків. Цей КАП, скоріш за все, можна буде застосовувати фактично з усією нашою лінійкою, як совєтських літаків, так і ті, які ми отримали від Західного світу. Ну, я думаю, що ми побачимо нові спецоперації якраз із точкового ураження. Але от так, єдине, що масового застосування і створити дзеркальний ефект, як це роблять росіяни, на жаль, у нас не вдасться. І питання не наявність достатньої кількості кабів, а саме недостатньої кількості авіації.
1: Напередодні з'являлася інформація про опанування Степногірська в Запорізькій області. ГУР заявляє про повне встановлення контролю. Спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій, аби витіснити росіян з міста і стабілізувати ситуацію. Тут я зацитую: в результаті боїв у складних умовах окупанти були вибиті з укріплених позицій, а ключові локації в Степногірську перейшли під контроль сил оборони. Знову ж таки, посилаюсь тут я на головне управління розвідки, яке про це рапортує. Південний Схід, Запорізька область, що там наразі відбувається, ось ця зміна в Степногірську, як вона має вплинути в цілому?
0: Саме напрям Степногірська був за задумом росіян основним маршрутом вздовж гирла колишнього водосховища, якраз з можливістю якнайближче підійти до обласного центру, щоб його тероризувати. Вони рухалися по плавнях, дуже багато в цих плавнях ось у цьому вербовому лісі їх загинуло, але тиск був постійний. І Степногірськ фактично був втрачений, тобто на 90% він уже контролювався російською армією. Але за рахунок того, що дійсно спецпризначенці підрозділу «Артан», вони є високопрофесійними підготовленими воїнами, плюс на те, що із Херсонського напрямку, зокрема, сюди була перекинута 153-я бригада і, зокрема, посилена в цьому секторі оборони 128-ма бригада. Це забезпечило стійкість нашої оборони і вплив на логістику ворога і якраз дало можливість нашим спецпризначенцям провести довготривалу, але вдалу операцію. Крім того, якраз прикриваючися водною поверхнею, там активно працювали наші літаки «Міражі», які скидали авіабомби якраз по позиціях російських військ. От якраз оця комплексна операція, поєднана із високою координацією підрозділів Збройних сил і Головного управління розвідки повітряних сил, і призвела до того, що нам вдалося зачистити цей важливий сектор. Тобто це якраз і свідчення того, що напрямки Росія, де вона може тиснути і ще якось просуватися, це, ну, їх залишається топових три. Це, звісно, в першу чергу Покровсько-Марноградська агломерація, яку захищає 7-й корпус ДШВ, це Костянтинівка. І це, відповідно, поки що не така успішна для росіян, це Слов'янсько-Краматорський напрямок, тому що ми контролюємо висоти на захід від Сіверська. Запоріжжя, ми самі бачимо, що поки повністю не зацвіла зеленка, все менше мають росіяни успіхи. І одна із причин, в тому числі, що на цьому напрямку активно працюють наші сили безпілотних систем. Ми вже бачили кадри дольотів до Маріуполя, ударів по при Азовській трасі, яка з'єднує Маріуполь та Ганрог із окупованим Кримом. Ну і, власне, ось цей довготривалий вплив на логістику і, в тому числі, дає нам можливість тепер проводити такі операції. Це, якщо коротко відповісти на ваше питання, що ж там сталося.

0: що не так пішло у окупаційних військ.
1: Я вам дякую за цю розмову, за відповіді на мої запитання. Дмитро Жмайло, нагадаю, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі. З нами щойно наживо. За коротку мить новин, Ганна Ельницька.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Заховайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
2: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки зараз у справі про корупцію у Верховному суді. Їх здійснюють за місцем роботи, проживання та в авто низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, в екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва. Ну і деталі обіцяють згодом. В Україні поки що не планують знижувати мобілізаційний вік або обмежувати виїзд за кордон для чоловіків 18-24 років. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю телеканалу 24. За його словами, ці питання навіть не порушуються і можуть залежати лише від ситуації на фронті. Також Паліса наголосив, примусової мобілізації жінок не буде, для них служба залишається добровільною. Ну а президент Куби попередив Сполучені Штати, що можливе військове вторгнення спричинить криваву бійню з непередбачуваними наслідками. За його словами, Куба не становить загрози для США і має законне право захищатись від агресії. Міністр закордонних справ додав, що американська адміністрація нібито вигадує приводи для економічного та військового тиску. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи – в задоволення.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діабетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
15: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
16: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Час для Ірану спливає, їм краще почати діяти швидко, інакше від них нічого не залишиться. Час має вирішальне значення. Тут цитую я президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, його допис в соціальній мережі у True Social, ну і датоване воно 17 травня, нині маємо 19, фактично два дні тому про це написав Дональд Трамп. Після цього з'явилася певна низка інших факторів, певних заяв ззовні. Про це все поговоримо далі. Ілія Куса виходить на прямий зв'язок. Це аналітик із міжнародних відносин. Мої вітання, доброго дня.
17: Вітаю всіх.
1: Наскільки актуально те, про що Дональд Трамп писав ще два дні тому, говорячи про те, що ну фактично час грає проти Ірану?
17: Ну, я не знаю, наскільки, що саме він мав на увазі, тобто в якому контексті час проти Ірану грає, але ну, найімовірніше, це частина американського дискурсу, ну, точніше їхнього погляду на ситуацію, який полягає в тому, що блокада іранських портів, яка ну, нібито з їхніх слів є там ефективною, по суті заблокувала весь експорт Ірану, вона призведе зрештою до того, що їхня економіка настільки послабне, що вони будуть не в позиції вести переговори з сильної позиції і ну з сильних не матимуть сильних аргументів і відповідно в якийсь момент здадуться. Тобто я так розумію, ця логіка вона про це.
1: Ну, можливо, тут є і другий фактор, це питання військового, скажімо так, військової експансії. Та? Тобто одна справа, як швидко Іран здасться з точки зору американського президента, інша історія, як швидко Дональд Трамп прийме рішення і чи прийме рішення про повернення до військових дій, так?
17: Ну, з того, що я бачу, адміністрація Трампа дуже не хоче приймати це рішення про ну, початок будь-яких військових дій, особливо з наземною компонентою, бо для них непередбачувані і мало контрольовані ризики, які можуть призвести до загибелі серед до втрат серед військовослужбовців, до втрат військового блага, військової чого хотів би уникнути, враховуючи його попередній досвід, ну, власне, березня-квітня. Тому, на мій погляд, вони хотіли б все-таки змусити Іран піти на поступки через погрозу застосування військової сили і через цю комбінацію різних санкцій і спроби заблокувати іранські порти.
1: Як зараз виглядають позиції обох сторін? Я говорю і про Тегеран, про режим Аятоли, і, очевидно, про Вашингтон, тому що там те, що відбувалося певний період до цього, коли Дональд Трамп говорив про те, що все, військові дії завершено, і Іран от-от підпише угоду, і потім ми пам'ятаємо, яке було обурення Дональда Трампа, який говорив про те, що навіть не дочитав тих іранських пропозицій, бо вони для нього є абсурдними, так? Чи ви бачите певну зміну позиції і того, як бачить розв'язання ситуації Вашингтон чи Трамп безпосередньо, і того, як на це дивляться де-факто ті, хто приймає рішення в Тегерані?
17: Ну, позиція Ірану є слабкою і, по суті, стала слабшою, ну, як в деяких питаннях слабшою, в деяких сильнішою, в принципі, єдина карта, так би мовити, яка в них з'явилася, це, звісно, контроль над Ормузькою протокою, чого раніше не було. Але загалом я оцінюю ситуацію з Іраном, в Ірані, точніше, як доволі небезпечно, і те, що вони в слабкій позиції, і економічно, і політично, і військово теж. Тобто, якщо буде відновлена війна проти них, вони знову, скоріш за все, зазнають втрат. Інше питання, що політично ситуація виглядає не дуже хорошою і для Сполучених Штатів, бо вартість нової військової кампанії дуже політично дорога. І це всі розуміють. І в Ірані це розуміють, і тому, власне, себе так поводять. Тому що знають, що політична ціна занадто висока для Трампа. І в Вашингтоні це розуміють. Тому ми дійшли до такого от пату, коли обидві сторони, коли одна сторона поступається іншій в усіх відношеннях, це Іран, але Сполучені Штати, настільки політично токсична для них ця вся історія, і вони політично її, по суті, не витягують. І, відповідно, всі хочуть домовитися, але на своїх умовах. Іран користується тим, що в них є, тобто це розуміння політичної ситуації в Вашингтоні і контроль над Ормузькою протокою, плюс лобіювання аравійських монархій, які бояться відновлення війни. Сполучені Штати користуються своєю військовою технічною перевагою і спроможностями, які в них є, і завдавати удари по Ірану, і намагатися блокувати їхню торгівлю. Але, як ми бачимо, поки що жодна сторона на компроміс йти не хоче. Тобто всі поки що зберігають, принаймні публічно, таку ультимативну риторику, де всі хочуть все, а іншій стороні нічого.
1: Зовнішні гравці в цій, скажімо так, в цій суперечності, в цьому намаганні домовитись, як ви кажете, чи вони тут відіграють бодай якусь роль, та бодай якусь суб'єктність? Я, звичайно, тут говорю і з одного боку про Ізраїль, який, скажімо так, скористався от з цієї ситуації, конфронтації Тегеран-Вашингтон, і, звичайно, про інші країни в регіоні, передовсім про так званий арабський світ.
17: Вони намагаються впливати на ухвалення політичних рішень у Вашингтоні та Тегерані. Ізраїль на Вашингтон, очевидно, намагаючись все-таки переконати Трампа в тому, що військова кампанія друга не найгірша ідея, і що, в принципі, можливо, застосування сили все-таки бажане і потрібно це зробити. Бо з погляду Ізраїля лише силове рішення питання є найкращим, найефективнішим. Хоча вони теж не дуже хочуть довгої війни, але вони, можливо, все ще вірять, що треба дотиснути, так би мовити, Іран. З іншого боку, є аравійські монархії, які навпаки впливають на Вашингтон, намагаються впливати, переконуючи адміністрацію в тому, що війни не потрібно. Потрібно все-таки все завершити дипломатичним шляхом, користуючись моментом, який був створений цією військовою кампанією двомісячною. Є ще Китай, який нібито може впливати на рішення в Ірані, але, як ми бачили з візиту Трампа, і потім з заяв іранських чиновників під час цього візиту, їхні спроможності впливати на політичні рішення в Ірані обмежені. Тобто китайці, звісно, мають певні економічні важелі впливу на Іран, там, тому що вони є їхнім партнером, чи не єдиним і найбільшим, але з іншого боку, впливати саме на політичне керівництво, можливо, ці аргументи не завжди діють. І, скоріш за все, не діють, бо в Ірані політичне керівництво дуже ідеологізоване, і для них вся ця історія – це питання виживання. І вони будуть робити все, щоб вижити політично і не приймати рішення під зовнішнім тиском. Тому я б сказав, що всі зовнішні гравці, вони мають можливості впливати на політичні рішення, у Вашингтоні і Тегерані, але доволі обмежені. Тобто говорити про те, що якась сторона, якась третя сторона, наприклад, визначає ухвалення рішень в Вашингтоні або в Тегерані, неправильно, цього немає.
1: Разом з тим, якою є мотивація, тобто намагання впливати, ми їх бачимо, і вони не є прихованими, та? Тобто кожна з цих столиць, вона комунікує, намагається апелювати до Дональда Трампа, до Сполучених Штатів Америки, але їхня центральна мотивація тут, це там тільки і виключно питання безпеки, так, щоб іранські ракети і дрони не летіли на їхню територію, де розташовані американські бази, чи, можливо, мотивація тут є глибшою?
17: Ні, мотивація дуже проста. Це питання національної безпеки, причому ну, для аравійських монархій вона є критичною, тому що, як показали два місяці, в березень-квітень, їхні об'єкти критичної інфраструктури не настільки, як вони думали. Плюс вони вважають, що вони дуже вразливі. І що навіть якщо Іран буде переможений, в чому вони найімовірніше не сумніваються, ціна за це буде знищення їхньої власної регіональної, енергетичної, наприклад, інфраструктури. І, а це, ну, по суті, основа їхніх економік. Тобто, навіть якщо вони там разом зі Сполученими Штатами, Ізраїлем переможуть Іран, вибачте, як груз нульовою сумою, тобто, як взаємне знищення. Тобто, вони, їхній економічний потенціал буде підірваний на десятки років вперед. І вони не мають гарантії того, що їм хтось потім допоможе його швидко відновити. Тобто, ми бачимо, ми можемо, в принципі, бачити таку собі кризу концепції безпеки аравійських монархій, яка раніше завжди базувалася на ідеї, на американській парасольці безпеки. Тобто, що вони, що американці їх захищають, мають певні гарантії, і аравійські монархії можуть сконцентруватися на економічному розвитку. Ну, власне, війна з Іраном показала, що це не завжди працює. Тому їхня мотивація – це теж виживання. Вони не хочуть війни, вони, в принципі, і до цього її не хотіли, і активно переконували Трампа не починати її. І їх цілком влаштовує певна компромісна угода, в межах дуже схожа на 2015 рік угоду Обами, яка б, наприклад, в яку було б закладено часткове зняття санкцій з Ірану в обмін на замороження його ядерної ракетної програми. Тому що, в принципі, для них пріоритет номер один – це економічний розвиток і регіональна економічна інтеграція, якою вони займалися останні, ну, 10 років мінімум.
1: Китай, ви про нього вже згадали, я думаю, тут варто додати до контексту ось цю розмову, триденну зустріч, так, Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня в Пекіні. Зараз, сьогодні-завтра має відбуватися зустріч вже Сі Цзіньпіня з Владимиром Путіним, але разом з тим вплив Китаю на ситуацію на Близькому Сході і ось ці намагання говорити в спосіб дипломатичний або діяти в спосіб дипломатичний. Чи це би принесло якісь результати? Те, про що властиво говорили у Пекіні Трамп і Сі в контексті Близького Сходу?
17: Ну, розумієте, завжди з такими третіми країнами, типу посередниками, як там Китай, важко оцінювати їхній реальний вплив, тому що зазвичай ну, вони мають там погляд на ситуацію, китайський погляд в цілому на ситуацію навколо Ірану, він не так і то вони теж виступають за свободу судноплавства, їм не подобається. Вони за угоду, тобто яку і Трамп хоче, вони проти розповсюдження ядерної зброї, бо вони є підписантами відповідного договору, і вони завжди послідовно виступають проти того, щоб більше країн мали ядерну зброю. Тобто загалом вони, в принципі, не, ну, вони дуже близькі до позиції політичної Сполучених Штатів, але є нюанси, які полягають в тому, що оскільки цей конфлікт дуже політизований, його не розглядають в вакуумі просто з погляду лише міжнародних відносин теоретичних, відповідно, вони не хочуть, щоб виконувати роль другорядну або роль, яка б показувала їх як країну, яка виконує волю Сполучених Штатів. Типу, приїхав Трамп, сказав, що треба робити, і вони зробили. Звідси ми риторику з боку Китаю іноді, ну, таку скептичну, де вони там, типу, погоджуються зі Сполученими Штатами, але разом із тим нічого не хочуть робити, щоб не виглядало, ніби вони грають з ними в тандемі. Плюс, я думаю, І так вплив, він, в принципі, обмежений. Як я вже сказав, вони навряд чи мають якийсь там вирішальний вплив на конкретних людей в Тегерані. Навіть якщо вони мають аргументи економічні, здебільшого, бо в них немає військової присутності в Ірані чи якогось ідеологічного зв'язку з елітами іранськими, все одно цього недостатньо, щоб переконати іранців в тому, що ви маєте капітулювати перед Трампом, а для іранців це саме капітуляція. Тобто вони це сприймають в таких доволі радикальних формах. Тому вплив Китаю, він обмежений.
1: Бачите, але разом з тим Китай теж має свою мотивацію щодо послаблення позиції Сполучених Штатів Америки, і це таке екзистенційне, я б сказав, протистояння, яке там спостерігається вже не перший рік на лінії Пекін-Вашингтон. Ну то чи не може в цій ситуації саме Тегеран стати таким, знаєте, інструментом, тим ключиком в руках Китаю, аби послаблювати, тобто досягати своєї мети щодо Вашингтону?
17: Ну, скажімо так, Китаю і вигідна, і невигідна війна в Ірані. Тобто є свої плюси, є свої мінуси, чисто з погляду їхніх геостратегічних інтересів. Плюси дійсно полягають в тому, що зав'язли у політичне болото іранське, з якого дуже важко вийти, і яке, і ну, ціна якого політична доволі висока. І це грає на користь китайських наративів загальних міжнародних про те, що Сполучені Штати деструктивна сила, що вони не лідер вільного світу, що вони, мовляв, там такі погані. З іншого боку, війна не вигідна Китаю, тому що перекриття Ормузької протоки дуже сильно б'є по енергетичних ринках, перекриває імпорт дешевої близькосхідної нафти, яку вони були одними з основних покупців, і не лише із Ірану, а навіть більше з аравійських монархій. І це дуже неприємно для китайської економіки, яка теж переживає не найкращі часи. Тобто, і плюс ядерна зброя. В питанні ядерної зброї Китай займає доволі чітку позицію, що, власне, було б добре, якби Іран заключив угоду, яка б передбачала заморозку ядерної програми. Китай ніколи, ну, вони завжди за це виступали, вони ніколи не говорили про те, що дуже класно. От, тому тут є плюси і мінуси. Тобто не можна там однозначно казати, що там Іран – це ледь не якась там карта в руках китайців, які вони розігрують проти Сполучених Штатів. Я думаю, що це конспірологія. Вони, звісно, їм вигідна в якомусь сенсі ця історія, і тому вони не хочуть швидко йти на компроміси в переговорах зі Сполученими Штатами, бо для них це питання ще двосторонніх відносин. Тобто вони Іран використовують для торгів зі Сполученими Штатами ще по своїх окремих питаннях.
1: Збагачений уран – це один з пунктів, скажімо так, які по-різному сприймалися, трактувалися Тегераном і Вашингтоном. І це, до речі, з того, що я розумію, це той пункт, який викликав такі негативні емоції, такі бурхливі емоції з боку Дональда Трампа, який сказав, що я навіть того не дочитав і відкинув. Та, я говорю про іранську пропозицію. Є припущення, це, скажімо так, публіцистика радше на даному етапі, але це припущення виглядає таким чином, що Іран для того, аби зберегти лице, міг би передати збагачений уран росіянам і таким чином розв'язати цю історію в протистоянні зі Сполученими Штатами. Наскільки це, в принципі, може бути правдоподібно і ймовірно?
17: Це один з імовірних компромісів, тому що збагачене питання вивезення збагаченого урану і взагалі його присутності на території Ірану є одним з таких, ну, ключових, мабуть, для питання ядерної програми. Там два питання. Питання перше – це що робити з збагаченим ураном, який вже є на території Ірану, це 400 кілограм, про які там ми досі не знаємо, що з ними сталося. І друге питання – це право Ірану на збагачення урану як таке, тобто на сам процес, який там не обов'язково пов'язаний з ядерною зброєю, а просто є як один з промислових циклів, які вони мають. Оце, в принципі, два ключових, на які зараз, по суті, замкнулися всі переговори. Один з компромісів – це, звісно, дати якійсь країні, яка має досвід поводження з такими матеріалами, тобто ядерна країна, вивести цей уран і його зберігати у себе. Ну, такі країни, якщо більш-менш дружні до Ірану, це або Росія, або Китай. Звісно, Сполучені Штати, з того, що я бачу, вони все ще наполягають на те, щоб уран передали самим Сполученим Штатам. Звісно, з цим іранці категорично не погоджуються, бо це б, ну, це б картинка була б як капітуляція для них. Значить, відповідно, і питання, але ми не знаємо, наскільки Іран готовий, тобто, тому що, в принципі, публічно іранці заявляють, що ніякого вивезення урану не буде. Вони, в принципі, проти самої ідеї. Вони вважають, що він має зберігатися на своїй території під контролем, під моніторингом міжнародних організацій, на це вони погоджуються, але без фізичного вивезення урану з їхньої території. Ми не знаємо достеменно, наскільки вони погодяться на те, щоб Китай або Росія забрали цей матеріал собі. Я припускаю, що іранці повністю не довіряють ні Китаю, ні Росії в цьому питанні, бо для них ядерна програма, відповідно, уран як елемент ядерної програми, це така собі форма їхнього суверенітету. Тобто, мовляв, наша програма, це наше право, частина національного суверенітету, якщо ми його віддаємо, це там те саме, що ми віддаємо якусь там свою от суверенне право на те, щоб мати ядерну програму. Тобто вони достатньо, знову-таки, радикально сприймають всю цю історію, і мені здається, що тут нема значення, хто буде вимагати передати уран – Сполучені Штати, Росія чи Китай. Тому є оця от ще проблема. Але це один з компромісів, дійсно, на який можуть погодитися сторони, якщо, звісно, ну, все-таки дійдуть до такої розмови.
1: Дональд Трамп, говорячи про перспективу, про найближчу перспективу Ірану, говорив про те, що їх чекають дуже важкі часи, якщо вони не пристануть на, напевне, порозуміння, якщо вони не досягнуть ось цієї мирної угоди. Що зараз є, скажімо так, в функціоналі Сполучених Штатів? Як Штати можуть впливати на Тегеран? Я тут про військову компоненту не говорю, це окрема частина, але чи вони мають якісь інші важелі впливу для того, щоб досягти ось цих важких часів, про які говорить Трамп?
17: Ну, я бачу три набори, так би мовити, інструментів, які в них є в наявності. Перший пакет військовий, це можна знову розпочати військову операцію, тобто завдавати авіаударів, по суті повторити березень-квітень, можливо з наземною компонентою, наприклад, із захопленням оцих самих нафтових терміналів на островах, як вони там планували, принаймні про що писали в медіа, як і потім використовувати це як тиск, як інструмент тиску на Тегеран. Або, в принципі, для того, щоб повалити владу в Ірані. Тут вже залежно від того, які цілі можна поставити. Але це екстремальний варіант. Ну, я вже сказав, він достатньо дорогий і ризикований. Другий пакет – це санкції. По суті, санкції – економічний тиск. Блокада портів, посилення санкцій, застосування вторинних санкцій проти іранських партнерів і так далі. І третій пакет – це дипломатія. Спроба вплинути на Іран через переговори і через переговори з його потенційними партнерами, такими як Китай, Російська Федерація і деякі регіональні країни. Що Трамп якраз намагався робити під час свого візиту в Китай. Оце, в принципі, три пакети, які в них є, і вони їх от по черзі використовують, залишаючи перший військовий на останок, наскільки я розумію.
1: Дякую. Я вам дякую за цю розмову. Ілія Куса, нагадаю, аналітик з міжнародних відносин, так, з нами щойно на прямому зв'язку. Тут теж подякую нашій аудиторії за те, що були. Лишайтеся з нами надалі, бережіться, будьте на НВ.
18: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
19: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
20: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
21: «Альянс Новобуд».
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Для довідки.
24: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ємалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
22: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
25: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вдарили балістикою по Прилуках, як повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Щонайменше двоє людей загинули, до 20 отримали поранення, серед них дитинка. Під ворожим ударом перебувало одне з підприємств. Пошкоджено торговельний центр, що поруч з місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка. Додам, у Києві вже вдруге зранок оголосили повітряну тривогу, як, власне, по всій Україні. Бережіть себе, будь ласка. Російські окупанти не досягли запланованих цілей під час весняного наступу, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю телеканалу 24. Влітку ворог, за його словами, зосередиться на виході до адмінкордонів Донецької області і на стику Запорізької та Дніпропетровської. Паліса також додав, раніше росіяни не змогли захопити Костянтинівку та не виконали завдання зі штурму Краматорсько-Слов'янської агломерації. У Києві зростання тарифів на комунальний транспорт влітку викликало хвилю обурення за добу. Лише петиція проти підвищення зібрала понад 6 тисяч голосів. Кияни виступають проти нових цін. А саме, нагадаю вам, це 30 гривень за поїздку та майже 5 тисяч гривень за місячний безлімітний проїзний. Мовляв, це удар по сімейному бюджету в умовах війни. Ну і тепер Київрада має розглянути це звернення. В Україні за перші три місяці року хантавірус підхопили 63 людини, переважно на Сумщині. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ. Для порівняння, минулого року таких випадків було 436. Ще два роки тому лише по кілька. Фахівці нагадують, усі виявлені штами передаються від гризунів. Штам Ендіс, який поширюється від людини до людини, в Україні поки що не виявили. У мобільному застосунку «Дія» з'явилась можливість перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху через штучний інтелект. Водіям більше не потрібно переходити в інші вкладки чи сервіси. Закрити постанову можна прямо під час діалогу з шай-агентом. Про це повідомили в прес-службі застосунку. Новим інструментом у форматі відкритого бета-тестування вже скористались понад 500 тисяч громадян. Ця функція значно економить час, оскільки дає змогу закрити транзакцію всередині одного діалогу без зайвих переходів. Ну а Збройні сили Німеччини перекидають комплекс протиповітряної оборони «Петріот» до Туреччини для підтримання інтегрованої оборони східного флангу НАТО. Розгортання, заплановане до вересня цього року, передбачатиме вогневу частину системи та близько 150 військових. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що німецькі військові координуватимуть свої дії з турецькими та американськими партнерами. Нагадаю вам, минулого року «Петріот» уже розгортали у Польщі для захисту логістичного центру НАТО в Жешові. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Вівторок, 19 травня на календарі. Що відбувається, друзі? В Міноборони Росії заявили про початок ядерних навчань. Триватимуть вони до 21 травня. Нагадаю, в понеділок військові навчання із розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах розпочала Білорусь. Щойно чули в новинах, війська Російської Федерації ударили балістикою по центру Прилук. Тут двоє людей загинули, 17 поранених. Ну а Financial Times написала, під час зустрічі у Пекіні Сі Цзіньпін заявив Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся, будь ласка, до нього. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз поговоримо про Білорусі. На прямий зв'язок зі студією виходить Франек Вячорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Пане Франеке, добрий день. Чи чути мене зараз?
4: Вітаю, доброго дня.
3: Напередодні в Білорусі розпочалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї і ядерного забезпечення. Повідомило про це Міністерство оборони країни. Сьогодні у Міноборони Росії заявили про початок ядерних навчань. Скажіть, будь ласка, що ці навчання на території Білорусі із себе представляють? От як виглядають? Що відбувається станом на цю годину?
4: Ну, це почалося вчора. Вони тренують розгортування зброї, виконання вдарів, навчають російських, також лукашенківських військових, як завдавати ці удари, знайомлять з технікою. Як насправді буде виглядати сценарій, ми не знаємо, тому що навчання не довге, тому там багато чому вони навучаться. Скоріше, мета інформаційно-психологічної атаки, тиск, шантаж, все, про що казав президент Зеленський, про що попереджали теж Світлана Тихановська, демократичні сили. Ядерна зброя введена в Білорусь для шантажування і тиску проти західних країн, країн НАТО, ну і також України. Ясно, що загрози там прямого атаку там чи ескалації сьогодні-завтра немає, але вони системно будують інфраструктуру з орешниками, з ядерною зброєю, з російськими воєнними базами, з лініями зв'язку, щоб за півроку, за рік, два Росія була готова ескалувати або відкрити новий фронт. Ну тут очевидно є загроза.
3: А скажіть, навіщо Лукашенко ці ядерні навчання? Знову таки, як це із боку Білорусі виглядає?
4: Ну, Лукашенко вислужується перед Путіним. У його особливо не питають, коли російські дрони пролітають над Білоруссю, чи коли інфраструктура використовується. Всі багато підприємств ВПК працюють на російську воєнну машину. Лукашенко все, як може допомогти Путіну, він максимально допомагає. Ну, але, до прикладу, заклики Лукашенка там провести мобілізацію військову, ну, яка почалася теж на минулому тижні, це теж спроба показати лояльність Путіну. Для Лукашенка дуже важливо підтримка Путіна, його влада тримається тільки на Путіні. Підтримки серед білорусів у нього немає, але він розраховує на фінансову, військову допомогу з Москви. Ну і все, що робиться в публічному просторі, робиться, щоб догодити Москві. Ну і наївно думати, що Лукашенка і Путіна можна якось поміж собою розділити. Автономії, самостійності у Лукашенка майже не залишилося.
3: А які військові і політичні наслідки для Білорусі мають ці навчання із тактичної ядерної зброї з її залученням?
4: Ну, в першу чергу, це фіксація російського контролю над Білоруссю. Навіщо Росія розміщає орешники, ядерні ракети, будує бази, щоб навіть коли буде перемир'я в Україні, щоб було дуже тяжко, складно вивести Білорусь з-під російського контролю. Тому навіть тепер дуже важливо проговорювати. І Світлана Тихановська постійно із українською владою, але теж з європейськими владами, говоримо, що одним з елементів мирної угоди повинен бути вивід російських військ не тільки з території України, але теж з Білорусі. Інакше загроза з білоруської території, такого російського балкону над країнами НАТО і над Україною, вона залишиться назавжди. Ну, а Лукашенка тут особливо не має вибору, так, йому залишається тільки служити Росії. Але я скажу, що в суспільстві дуже негативно це сприймають. І останні тижні ми просто моніторуємо громадську думку і громадські реакції негатив, тому що люди бояться ескалації війни, і вони бачать, що загрозу для білорусів і для миру несе не Захід, не НАТО, не Україна, а несе власне режим Лукашенка і Путін.
3: Угу. Ці навчання фактично демонструють, що військовий контроль над Білоруссю перейшов до Москви. А чи залишається у Мінська, буде якісь важелі самостійного ухвалення рішень щодо цієї зброї? Ну, щодо ядерки, я так розумію, таких навіть і не було важелів впливу. Тобто Росія надала свою зброю і одразу сказала, вона наша, жодних рішень Лукашенко в даному випадку не ухвалює.
4: Я думаю, що Лукашенка не має там голосу в прийнятті рішення і не буде мати голосу в прийнятті рішення щодо застосування зброї чи орешників, чи до ескалації. Його ставлять перед фактом, він як послухняний гауляйтер просто виконує ці накази або ці інструкції, циркуляри, які йому спускаються з Москви. Для Лукашенка у його є суверенітет зараз щодо репресій, щодо внутрішнього політичного клімату. Політичні ув'язнені, до прикладу, їх не погоджують з Москвою. І тому Лукашенко зараз почав торгувати політичними ув'язненими з Вашингтоном, тому що тут не треба там згода Москви. Ну, можливо, Москва не забороняє, тому що Москві теж вигідно, щоб Лукашенко вийшов з ізоляції. Але окрім репресій, він майже нічого не контролює, тому що військова сфера під російським контролем, міжнародні стосунки та дипломація під російським контролем, всі меседжі в ООН, в міжнародних організаціях співпадають у Лукашенка і у Путіна. Фінансова 80% торговлі йде через Росію. Практично вся економіка залежна від російської доброї волі, яка закупляє товари чи дозволяє транзитувати білоруські товари через російські порти. Тому самостійності там майже не залишилося.
3: Угу. А отакі навчання, вони так приваблюють увагу усього світу із великою, не скажу зацікавленістю, а можливо острахом, і в Західній Європі за ними спостерігають. І здавалося б, всі погляди мали б бути спрямовані на Російську Федерацію, на диктатора Путіна. Але таким чином, розділяючи ці навчання, сам Лукашенко наражає себе на небезпеку і наражає всю країну, всю Білорусь на небезпеку. Що ви з цього приводу думаєте?
4: Абсолютно правда. Він робить Білорусь мішенню Путіна Лукашенка, розміщаючи там стратегічні ракети і ядерну зброю. Це перетворює, бере в заручників 9 мільйонів білорусів, які проживають внутрі країни, і наражає всю країну на потенційний удар відповідь. І про це треба говорити, тому що це випало якось з інформаційного простору, і багато білорусів, вони не отримують цієї інформації, не розуміють, що відбувається. І тут наше завдання демократичних сил це розповсюджувати. І нам дуже допомагає, що українська влада почала про це говорити. Президент Зеленський, міністр Сибіга останні тижні декілька разів обозначали, що відбувається в Білорусі, і білоруси повертають увагу на це і задають питання, в тому числі номенклатура, в тому числі силовики, в тому числі військові внутрі Білорусі. Вони не розуміють, навіщо Лукашенка робить з Білорусі мішень. І нам про це треба говорити, і також треба говорити для цього, щоб Лукашенка не зійшов від відповідальності. Тому що велика частина вини за все, що відбувається в Білорусі з російським розміщенням військ, вона відбувається через послухмяність, лояльність Лукашенки до Москви. І дуже важливо, що цей трибунал, який Рада Європи запустила в Кишиньові там пару днів тому, дуже важливо, що міністр Сибіга теж згадав ім'я Лукашенка. Бо Лукашенка в якийсь момент після перемир'я чи там зупинення бойових дій у нього буде спроба сказати, що я тут ні при чому. І тут дуже важливо зараз фіксувати всі його злочини і співзлочини разом з Путіним, щоб його і його найближчих помічників притягнути до суду.
3: Угу. Ну і, власне, в Міноборони Білорусі писали, що тренування є нібито плановим заходом підготовки в межах союзної держави, не спрямовано проти третіх країн, не несе загроз безпеці в регіоні. Але дійсно, ми пам'ятаємо слова Лукашенка, який заявляв про підготовку Збройних сил країни до війни, водночас наголошував, що Мінськ виступає категорично проти ведення бойових дій. Пам'ятаємо, що президент Зеленський згодом доручав силам оборони підготувати план реагування на загрозу із боку Білорусі. От як ситуація виглядає станом на зараз, скажіть, будь ласка.
4: Ну, скажу, що прямої загрози для України білоруська армія не зробить. Загроза є російська армія, яка може скористати білоруською територією і користала в 22-му році початку повномасштабного вторгнення. І це може повторитися. Але треба розуміти, що Україна зараз набагато сильніша, більш підготовлена, кордон захищений. І будь-яка спроба війти з білоруської території, вона буде зустріто Україною дуже сильно. І то, що Україна почала так сміливо казати про лукашенківський режим, це теж демонстрація сили і українського лідерства по Білорусі. Тому що так насправді Лукашенка сам жодним чином відповісти Україні не може, і він боїться, власне, цієї ескалації. Я думаю, зараз іде така боротьба на нервах. А якби Путін і Лукашенка, вони проводять масове ІПСО, щоб залякати, що ось-ось буде ядерна війна, що ми тут можемо новий фронт відкрити, спеціально, щоб відтягнути в тому числі ресурси від допомоги Україні. І ми бачимо, що це працює там і в Литві, і в Польщі говорять про це, що треба там захищати свій власний кордон. Це ігра, але ми повинні тримати свою політику, свою лінію. В першу чергу треба посилювати Україну, і що Світлана Тихановська робить, вона на кожному форумі, на кожній зустрічі високої, вона каже, що найкраща допомога Білорусі зараз – це допомогти Україні зброєю. Тому що Україна, коли буде успішна, коли буде перелом, а перелом вже відбувається, ми бачимо, психологічно вже відбувся, Україна вже завдає удари вглиб території, тоді це може відкрити шанс для Білорусі. Ми зараз війшли в нову динаміку, в нову ситуацію, в новий контекст, коли Україна сильніша і коли в Білорусі завдяки слабкості Лукашенка у нас теж може з'явитися нове вікно можливості.
3: Угу. Слухайте, ну я не можу не спитати, а як же друг Лукашенка Трамп, вдруг, звісно, в лапках, як він дивитиметься на ситуацію і як складатимуться відносини між Білорусією і Сполученими Штатами після того, як отак от на очах усього світу Білорусь і Росія проводять спільні ядерні навчання?
4: Ну, офіційної реакції Сполучених Штатів щодо ядерних навчань чи взагалі військових операцій на території Білорусі я не бачив зі сторони Сполучених Штатів. У Штатів і у керівництва такий дуже конкретний фокус на політичних ув'язнених. Вони це почали півтора роки тому, вони комунікували із нами, і зі Світланою Тихановською зустрічалися декілька разів, призначили спецпосланця, і він приїжджає до Лукашенка і кожен раз вивозить політичних ув'язнених. Взамін Лукашенка отримує пом'якшення деяких санкцій. І тут ясно, що є питання моральності такого гандлю, такої торговлі. Але ми розуміємо, що врятувати життя людей – це пріоритет. Найважливіше, щоб будь-яке зняття санкцій, воно не привело до посилення російської воєнної машини, тому що через білоруські банки робляться військові контракти, через білоруські ВПК закупляються деталі для російських ракет, шасі для орешників, там інших ракетних установок. І тут дуже важливо, які санкції Америка знімає. Поки що вони спробують дуже обережно з цими санкціями не знімати нічого, що може допомогти Путіну. Але Трамп не буде рятувати Лукашенка, Трамп не буде захищати Лукашенка, тут боронити. Трамп бачить, що в ситуації з Лукашенка він має сильну позицію, і він може Лукашенка змусити до звільнення всіх політичних заручників. Я думаю, що в цьому року ми побачимо, що більшість політичних ув'язнених вийде на свободу завдяки цій дипломатії Трампа. Але це не значить, що ми повинні відразу тут з Лукашенка знову почати дружити, торгувати, зробити вигляд, що нічого не було. Ні. І тут важливо, щоб українська і європейська позиція, і європейські санкції залишалися далі, до суттєвих системних змін.
3: Ви вже торкалися цього питання, бодай побіжно. Я хочу більше у вас розпитати, як на навчання, із яких ми розпочинали сьогоднішню нашу розмову, реагують жителі країни, звичайні білоруси?
4: Взагалі інформації дуже мало про ці навчання, тільки там прес-релізи Міністерства оборони, плюс картинки на державному телебаченні. Це все показується як такий захист Білорусі від зовнішнього ворогу. Я думаю, що ці люди, які слідкують за незалежними медіа, вони чудово розуміють, що загроза не від Заходу, а загроза йде, власне, з Москви для Білорусі. Багато людей нам допомагають інформацією, в тому числі в номенклатурі, в тому числі серед військових, ці, які симпатизують Україні, такі пронезалежницькі сили. Таких набагато більш, ніж нам може здаватися. І білоруська ситуація взагалі дуже відрізняється від російської, де є цей руський мір, імперіалізм в голові. В Білорусі цього немає. Жодного захвату точно немає, але є страх. Є страх, що ці навчання можуть перерости в справжню війну, і на цьому страху пропаганда виправдовує репресії. От, я це проводжу, тому щоб не було війни, Лукашенко каже. Я арештовую людей, щоб не було війни. І це паралізує велику частину білоруського суспільства. Але я впевнений, що більшість білорусів чудово розуміють справжню ситуацію і розуміють, що це не захист, а це провокація, яка робить Білорусь заручником.
3: Я також хотіла поговорити з вами більш докладно про ситуацію на кордоні України і Білорусі, на кордонах, так правильніше сказати. Річ у тім, що заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса, заявив, і це буквально кілька годин тому з'явилася ця інформація, Україна очікує можливої загрози у війні з Росією з боку Білорусі на тлі контактів диктаторів Путіна і Лукашенка. Ну, а Держприкордонслужба днями повідомляла, загроза із Білорусі залишається реальною. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про ситуацію на кордонах Білорусі? Чи фіксується із боку Білорусі переміщення особового складу і техніки?
4: Загроза залишається реальною, вона буде завжди, поки Лукашенка залишається в Мінську. Ця загроза нікуди не зникне, тому нашою метою повинно бути демонтаж цього режиму. І я впевнений, що зміни в Білорусі набагато більш можливі, ніж зміни в Росії, тому що Білорусь взагалі проєвропейське суспільство. Так, і народ вже показав свою фігу Лукашенка в 20-му році, і жодної довіри режим не відновив з цієї пори. Чи є переміщення військ? Нічого такого, що б не було місяць тому чи три місяці тому, немає. Я не думаю, що загроза є сьогодні-завтра, але ми бачимо ескалацію, ми бачимо підготовку, ми бачимо постійне навчання, тренування, закупівлю там нової техніки. Тому загроза може з'явитися реально дуже короткий срок. Зараз російських військових не так багато на білоруській території, але за 2-3 тижні їх можна швидко перекинути на Білорусь. Питання, чи є у росіян сили, чи є цей ресурс, чи є ці люди. Вони втрачають набагато більш, ніж втрачає Україна. І Україна набагато більш підготовлена. Тому ясно, що треба про цю загрозу говорити, треба готуватися, треба піднімати кошт для режиму Лукашенка і Путіна, всіх любих військових операцій, все, що є. Але теж не варто панікувати. Знову я підкреслю, Україна зараз набагато сильніша, щоб на будь-яку загрозу відповісти. І тут Лукашенка мало не покажеться, коли провокації переростуть в ескалацію.
3: І щодо використання Росією території Білорусі для нападу чи то на західні області України, чи то навіть на якусь із країн НАТО, або Польща може зазнати такого нападу, або якась із країн Балтії. Про це ми багато, про такі загрози говорили раніше в нашому ефірі. Знову таки, як ситуація виглядає зараз? Тому що і країни Балтії, і Польща готуються до можливого такого вторгнення. Що Білорусь? Що відбувається, що кажуть на території країни?
4: Всі готуються, ми бачимо, що взагалі Європейський Союз і країни НАТО в останні 2 роки вони посилили і захист кордону, і готовність своїх армій, і це і Балтійські країни, і Фінляндія, особливо Польща, яка взагалі має там велику зараз спроможність захиститися від будь-якого удару і провокації. Я думаю, що зараз поки що немає цієї прямої ризики, тому що не готова Росія, не готова Лукашенка, але вони готуються на перспективу там 27-28 року, іде постійна розбудова. Що зараз можна чекати? Це гібридні атаки, це провокації єдиничні там на кордонах, це інформаційно-психологічна війна, що вони робили весь цей час, але останній рік це інтенсифікувалося. Наприклад, зальоти російських там дронів, випадково чи техніки під час навчань, що було в 22-му році, до прикладу, на кордонах там з Балтійським країною і Польщею, це теж не можна виключати. Але і Польща, і Балтійські країни теж набагато краще підготовлені, ніж це було 3-4 роки тому. Тому готуватися до загрози треба, обозначати її треба, тиснути максимально на Лукашенка і Путіна треба, і санкціями, і ізоляцією, жодної полегки їм робити не варто, але теж не варто панікувати.
3: Угу. Ну і ще хочу з вами встигнути обговорити інформаційні війни, які ведуться зараз із боку Російської Федерації, і Білорусь також їх підтримує. Річ у тім, що днями речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко говорив про те, що самопроголошена влада Білорусі свідомо і регулярно нагнітає інформаційну і військову обстановку. От про це нагнітання.

0: І схожа ситуація в Білорусі, тільки це там 9-мільйонна країна. Чи наскільки нагнітає там з сусідніми, я думаю, що всі навчання, які плануються і проводяться в Білорусі, це не Лукашенка їх робить дизайн, це робиться в Москві. І їх мета створити тиск на держави НАТО в першу чергу, відтягнути ресурс від України. І вони це успішно робили. Навіть з мігрантами. Так, від 21-го року Росія і Лукашенка перекидають мігрантів. Це протягується навіть тепер. На кордоні з Литвою взагалі там шалена лічба мігрантів, яких нелегально перекидають при допомозі лукашенківських спецслужб. Щоб країни втрачали багато ресурсів на захист кордону, на власну оборону. І щоб найменше допомоги доходило до України. Це така, багатофронтова стратегія. Головний конвенційний фронт, він з Україною, але Росія веде, в тому числі через Білорусь, ще багато маленьких битв, операцій, кампаній гібридних, і, в тому числі, проти країн Заходу. І втручання вибору – це теж в різних країнах, це теж одна з форм гібридної війни, яку Росія вже веде по всій Європі.
1: І наприкінці нашої розмови повернуся знову до тих навчань, які спільно проводяться із Російською Федерацією і Білорусі. І це ядерні навчання. І розпитаю вас більше про ядерну зброю у Білорусі. Ми пам'ятаємо, що наприкінці травня 23-го року було підписано документи про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. І тоді ж Лукашенко заявив, що ядерну зброю Росія вже почали переміщувати до Білорусі. А що відомо зараз? Скільки чого перемістили? Де воно все розміщується? Наскільки це безпечно, небезпечно, передусім для самих білорусів?
0: Збудована інфраструктура і для орешників, і для ядерної зброї. Скільки чого перемістили, точно невідомо. Створюється такий шум. Це теж частина такої інформаційно-психологічної війни, щоб ніхто не знав, що там насправді є. І які насправді плани. Тому що, коли ти не знаєш, тоді страх і ефект від ІПСО, він набагато сильніше. Ми спостерігаємо активність навколо всіх цих полігонів, де можливі орешники ядерної ракети є. Змінено законодавство спеціально, щоб дозволити використовувати ядерну зброю там чи стратегічні ракети, в тому числі з території Білорусі. І так, насправді, їм не буде потрібно багато часу, щоб привести і ядерну зброю, і орешники до повної бойової готовності. Тому все, що треба зробити, підготувати до практичного застосування, вони вже це зробили. Чи готові вони сьогодні до ескалації, настільки критичної, я не впевнений, але вони до цього готуються, і в найближчі рік, півтора, ця загроза може стати абсолютно реальною і близькою.
1: Дуже вам дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією і прояснили нам ситуацію. Франек Вечорка, радник Світлани Тихановської, лідерка білоруського демократичного спротиву, спілкувався зараз зі мною. Перед тим, як зробити невеличку паузу, друзі, я нагадаю вам, що у Міністерстві оборони Росії заявили, що починають ядерні навчання, як вони кажуть, в умовах загрози агресії. Триватимуть ці навчання до 21 травня. В російському відомстві кажуть, до навчань залучено понад 64 тисячі військових, понад 7800 одиниць озброєння, військової спеціальної техніки, зокрема понад 200 ракетних пускових установок і 8 ракетних підводних човнів стратегічного призначення. Ну і нагадаю, що напередодні 18 числа Міноборони Білорусі заявило про початок планових навчань із бойового застосування ядерної зброї і ядерного забезпечення. Далі про це також поговоримо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві

0: Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Поблизу державного кордону України на території Білорусі переміщення військ чи техніки наразі не фіксують, але загроза реальна. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко наголосив, Білорусь постійно проводить навчання, перевіряє боєготовність і шантажує наявністю ядерної зброї на своїй території. Українські прикордонники стежать за ситуацією та готові до будь-якого розвитку подій. Наші військові навчаються шукати міни та інші вибухонебезпечні предмети за допомогою дронів та магнітометрів. Це спеціальні прилади, що фіксують зміни магнітного поля землі. Про це розповіли в Міністерстві оборони. Це дає змогу виявляти приховані металеві об'єкти з повітря, при цьому знижуючи ризики для життя особового складу. Під час навчання військові відпрацьовували повний цикл роботи із безпілотними авіакомплексами та сканування територій магнітометрами. Нові технології дадуть змогу ефективніше розміновувати деокуповані регіони та рятувати життя. Ну і Сполучені Штати офіційно припиняють участь у постійній спільній раді з питань оборони з Канадою. Вона діяла з часів Другої світової. Вашингтон звинуватив Оттаву в ігноруванні оборонних зобов'язань та надмірній залежності від американської військової потужності. Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що рада призупиняє роботу для переоцінки своєї доцільності. Рішення пов'язане зі зміною курсу США після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Американська адміністрація критикує Канаду за недостатні інвестиції у жорстку силу та невідповідні заяв і дій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
7: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує 2 основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Ще більше про ядерні навчання Росії і Білорусі будемо говорити зараз, і не тільки про них. На прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, добрий день, слава Україні!
11: Слава, добрий день.
10: Тож у Міністерстві оборони Російської Федерації сьогодні заявили, що починають ядерні навчання в умовах загрози агресії. Це їхнє формулювання. Триватимуть ці навчання до 21 числа, до 21 травня. Там якусь неймовірну кількість усього називають залученого до навчань. Понад 64 тисячі військових, понад 7800 одиниць озброєння, військової спеціальної техніки, понад 200 ракетних пускових установок, 8 ракетних підводних човнів стратегічного призначення. Страшне, іронічно зауважу я. Тож пам'ятаємо, напередодні військові навчання із розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах розпочала Білорусь. Скажіть, будь ласка, що все це означає? Як ви вважаєте, про що ці спільні навчання маємо розуміти ми зараз? Ну, які реальні загрози вони несуть?
11: Це означає, що російське керівництво знервовано. Завжди, коли з'являється ядерна зброя, всі ці розмови про ядерні фактори, це означає знервування. А з іншого боку, ми бачимо, що вони намагаються долучити до цього Білорусі. Це означає, що вони, російське керівництво, не дуже в собі впевнено. У чому там справа взагалі навколо всієї ядерної зброї, відомо. На міжнародному рівні, на рівні відносин ядерних країн, взагалі на рівні розуміння, як працює міжнародна система, зрозуміло, що застосування ядерної зброї – це особиста відповідальність. Причому особиста відповідальність не такої вже великої кількості людей. Можливо, на всю Росію там до сотні людей, які безпосередньо долучені до застосування ядерної зброї. І всі ці люди відомі, всі вони понесуть пряму особисту відповідальність, якщо вони застосують ядерну зброю. Так, у кожній країні, і це, в принципі, тримає більш-менш стабільну ситуацію, ту, що, незважаючи на те, що ядерної зброї доволі багато, і теоретично вона може бути застосована, все ж таки наслідки конкретні. Не те, що Росія буде відповідати у трибуналі, а те, що конкретні путіни будуть відповідати перед, наприклад, спецслужбами інших країн або силами спеціальних операцій. А от і коли росіяни говорять про Лукашенка, це такий цап від Вавайла, який готовий взяти на себе всі ядерні ризики. Це трошки серйозніше, ніж Медведєв, тому що все ж таки у Лукашенка є певні інструменти у розпорядженні, але все ж таки він не має безпосереднього доступу до ядерної зброї. І коли росіяни за нього ховаються, це означає, що вони і збентежені, і налякані.
10: І збентежені, і налякані. Це ми маємо розуміти. Головне, щоб це на Заході зрозуміли, знаєте, не лякалися від російської ядерної зброї і від російської ядерної зброї на території Білорусі. Дуже дивно це виглядає, але це можна сприймати як факт. Зброя на території іншої держави, яку ця інша держава абсолютно не розпоряджається. Навіщо так підставляється Лукашенко? Окреме питання. Можливо, ви прокоментуєте його також. Мені не зрозуміло.
11: Очевидно, на нього тиснуть і різні варіанти залежності, і ну те, що на нього є інструменти тиску з боку Росії, це ну зрозуміло, тому що дуже багато факторів економічних, особистих і на рівні там особистих впливів і особистої залежності. А те, що він досі тримається і вже стільки років грає у цю дуже небезпечну гру, і не так багато в нього було провалів. Один раз, коли він дозволив російським військам пройти на територію України у 22-му році, був епізод. І зараз, коли він все більше і більше дозволяє використовувати повітряний простір Білорусі для зальоту дронів, ну і для контролю, дистанційного контролю дронів з території Білорусі. Тут він грає на межі, він грає дуже в складну гру міжнародну, тому що ну, в нього є адвокати міжнародні, є інтереси у різних впливових людей стосовно того, щоб Білорусь утрималась від прямої участі у війні. Є більш-менш критерії вироблені стосовно того, що вважається участі Білорусі у війні, що можна терпіти. Ну і його штовхають цю війну, так само, як всі, кого росіяни можуть заштовхати в цю війну, і частина Молдови, і Білорусь, але Лукашенка поки що тримається. Чим конкретно на нього тиснуть? Ну, я думаю, ну, як завжди, особиста безпека його родини, ну і, можливо, капітали.
10: Угу. Ну і ще цікавий аспект, які глобальні проблеми ці навчання можуть спричинити і чому розпочалися вони саме в той час, коли Путін вирушає до Китаю?
11: Великі очікування, що поки не буде Путіна, та тенденція, яка зараз наростає у тому, що українські засоби дальніх ударів починають пробивати московську протиповітряну оборону. Це дійсно дуже важливо, що в цей час Путін не залишає Москву на пожарище від іноземних ударів, а щось таке велике робить. Ну, тобто, ну, умовно кажучи, залишає Москву в надійних руках, ну, аж Лукашенка, або, можливо, ще деяких політиків, які виглядають такими рішучими для російської спільноти. Це пов'язано, так, пов'язано, але, ну, все ж таки, це, зрозуміло, з одного боку бутафорія, а з іншого боку, коли залучаються все ж таки великі сили, ну, виникають невизначеність того, що відбувається, і ризики вони зростають. І головний ризик, який взагалі пов'язаний із орешниками і всім тим, що навколо нього, пов'язано, він такий, що на старті такого роду ракети, вони не ядерні, вони погано працюють, вони не точні. Взагалі, те, що показують на картинках, це, ну, я думаю, це зовсім не те, що стріляло по Україні, от те, що зараз їздить в Білорусі. Але ризик є у тому, що коли такого роду ракети стартують, їх дуже важко з космосу відрізнити від міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть прилетіти на Сполучені Штати. І тому Сполучені Штати дуже завжди, ну, вони це відстежують і реагують, змушені реагувати, як у різних апокаліптичних кіно показують, коли президента будять і говорять, що там стартувала ракета і кудись вона може полетіти. Ну, на це і розраховано, і в принципі таке може статись. Я не виключаю, що таке може статись, але не обов'язково. Ну, черговий старт орешника, який не зрозуміло куди летить, і це буде, скажімо, там третій-четвертий старт, невідомо скільки їх там взагалі було. Ну, я просто не пам'ятаю, відомо, але я не пам'ятаю, два чи три. Але кожного разу, коли це траплялось, ну, напевно, Дональду Трампу про це повідомляли. Ну, і я думаю, розрахунок такий, що ну, цього разу і медіа побачать, ну, і, можливо, Дональду Трампу буде доповідь, що поки Путін в Китаї, щось там стрільнуло з території Росії.
10: Угу. Ну, принаймні, поки що реакції Сполучених Штатів на оці навчання ядерні із боку Білорусі і Росії немає. Я не зустрічала. Слухайте, але ж ні орєшникам єдиним, ми пам'ятаємо, що днями Путін відзвітував про буцімто успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Каже, все пройшло успішно, ракета буде готова до бойового чергування до кінця нинішнього року. То, власне, недарма також пов'язані в часі ці події і випробування «Сармата», і ось зараз навчання розпочалися. Хоча такий цікавий нюанс, аналітики також писали про те, що випробування Росією «Сармату» і такі гучні заяви з цього приводу Путіна також свідчать про його слабкість. Він ніби прикриває свої гріхи і свої недоліки у цій війні. Ви теж так вважаєте?
11: Він прикриває, причому таким інструментом, який, я думаю, йому навіть і Байден колись говорив, що не говоріть про це, якщо не хапайте за зброю, якщо не збираєтесь нею користатись, тому що це дратує.
10: І якщо не певні, що вона взагалі вистрілить, чесно кажучи.
11: Ну так, не хапайтесь. Але він завжди це робив в 22-му році, ми пам'ятаємо, він перед широкомасштабним нападом разом з Лукашенко проводив запускав там якісь чергові навчання, причому кілька разів це було в останні роки, там 21-22 рік, разом з Лукашенко він сидів і там давав різні команди. Ховався за Лукашенка, ну він дійсно дядька такий більший за Путіна, тому можливо там є куди сховатись. А потім він в 22-23 роках Путін проводив багатоетапні, я не пам'ятаю скільки етапів було, ракетно-ядерні, штабно-польові, тактично стратегічні навчання ракетно-ядерних сил. Завжди там була картинка масштабна, але вона була завжди дуже непевна і не зрозуміло було, що ж насправді відбувається. Дійсно відбувалася в основному медійна така акція. Так само навколо Сармату і Орєшника зараз відбувається скоріше медійна акція. Вона говорить про те, що просто повідомлення про запуск Сармату недостатньо, тому що дуже багато сумнівів того, що дійсно відбулись якісь навчання. Тому що єдина установка, де випробували Сармат, вона була знищена невдалим пуском там рік чи два тому. Звідки вони зараз пускали, незрозуміло. Кадри дуже непевні. Я не виключаю, що це був відстріл старої ракети, одної з старих ракет типу СС-18, які там ще у 70-80-ті роки робились. Можливо, це був не нова зборка ракет. Тобто незрозуміло, що там відбулося. І росіяни, очевидно, відчувають, що не дуже повірили, що нова ракета ось-ось буде зроблена і замінить ті, що мають зараз бути зняті з озброєння, тому що їм вже там по півстоліття. Тому почали проводити чергові такі медійні навчання, знову ховатись за Лукашенка, це дуже характерно для Путіна, він щось таке починає і або залягає десь на дно в бункері, або, як зараз, біжить до Китаю і буде, очевидно, там бідкатись і з'ясовувати, що йому далі робити.
10: Угу. Ну і ще про ядерну державу Росію. Насправді історія про голого короля, напевно, дуже доречна в цьому сенсі. В Кремлі після однієї із наймасовіших, найбільших українських повітряних атак на Москву і московський регіон, а я нагадаю, 16-17 травня все це відбувалося, спробували пояснити, що для Росії означає ядерне стримування. Після цих нічних ударів російські пропагандисти журналіст такий собі Павел Зарубін запитав у Піскова, чи означають атаки по російських тилах, що ядерну державу можна кусати. Це цитата. І ось що відповів Пісков. Ядерній державі не можна загрожувати. Не можна загрожувати її існуванню. Ось це дає можливість нам бути в цьому впевненим. І це є основою ядерного стримування. Ядерне стримування – це невід'ємна частина і неріжний камінь у цілому нашої національної безпеки. Кінець цитати. Знаєте, я, коли читала ці слова, згадувала Вовка із Капітошки, щоб усі боялися, щоб не насміхалися. Але насправді, як розуміти такі заяви Піскова?
11: Він намагається пояснити те, чому картинка, яку створювали для росіян, російська пропаганда, чому вона не працює. Ну, треба тут однозначно сказати, ядерне стримування стримує тільки ядерну війну. Ніколи з моменту підписання договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який заклав у світовий ядерний порядок, ніколи ніхто не обіцяв ядерним країнам, що вони будуть вигравати неядерні війни і взагалі мають імунітет у неядерній війні. Ну, так само можна було б сказати, що Іран не міг захищатись від ударів Сполучених Штатів, або В'єтнам не міг захищатись від ударів Сполучених Штатів, тільки або В'єтнам не міг захищатись від Китаю, просто тому, що це була ядерна країна. Але, ну, просто ядерна зброя – це не та зброя, якою можна вести колоніальні війни, і це не та зброя, яка дає імунітет у звичайній війні. От те, що вона має робити ядерна зброя, це стримувати ядерні країни від нападу одна на одну. І саме тому, саме із такого розуміння, ядерна, неядерна більшість світу, більшість країн у світу є неядерними, вони можуть створити ядерну зброю, дуже багато країн може створити ядерну зброю, але вони не створюють, тому що їм ядерні країни пообіцяли. Ядерна зброя потрібна тільки для того, щоб уникнути ядерної війни, або великої такої війни, яка переросте у ядерну, між ядерними країнами. Тому тут немає нічого нового в тому, що можна кусати ядерну країну, якщо вона робить звичайний напад, який дуже схожий, як у нашому випадку, просто спроба вести колоніальну війну. Але росіяни, кілька, у них навіть виникла ціла доктрина така ядерного шантажу, і вона полягає у тому, що ядерним шантажом можна досягати, ну, неядерних цілей. Можна погрожувати ядерною зброєю для того, щоб регулювати цінами на нафту, наприклад, або для того, щоб визначати внутрішню політику України. Їх переконали росіян цьому. Дійсно, на це доводилось зважати, тому що, ну, це була нова історія, коли десь у 2000-ні роки Путін вимовив цю мюнхенську промову і почались розмови про те, що якщо Росії щось не подобається у політиці сусідів, взагалі щось не подобається, вона застосує ядерну зброю. Ну, от на цьому Росія досягла, досягла певних результатів. Вона блокувала допомогу Україні, коли була окупація Криму. Вона домоглась того, що, ну, Україна майже не реагувала, і багато політиків в Україні, вони говорили, ну, заради, і нам говорили посольство, що заради відсутності ядерної війни треба просто погодитися, потім вести переговори. Тобто це працювало до певного моменту, доки росіяни не сказали, що ми зараз, якщо ви не вступите знову в Росію, якщо ви не відмовитесь від своєї державності, ми застосуємо ядерну зброю. Коли от до цього дійшло, ну, це вже було неприйнятно. Ну що ж, застосовуйте, якщо ви так вважаєте, але пам'ятайте, що у вас є сотні осіб, які несуть персональну відповідальність на чолі з Путіним, і Путіну після цього не вижити, щоб там не сталося з Україною. Ну, пам'ятайте, і не тільки Путіну, а ще сотні осіб, і росіян, навіть американці про це попереджали, якщо буде застосована ядерна зброя Росією, це буде відповідальність конкретних осіб в Росії, і вони всі відомі, їх родини відомі, їх статки відомі, як вони проводять життя відомо, ну їх нічого не захистить на цьому світі, якщо вони це зроблять. Тому зараз росіянам треба пояснити, чому Путін боїться застосовувати ядерну зброю, коли він говорив, що він її застосує. Ну от саме тому застосує, чому він летить в Китай, коли по Москві літають вже українські дрони. Чому так відбувається? Росіянам треба пояснити, і це складно, але одного дня хтось з російських політиків, можливо, нових російських політиків, ну, пояснить росіянам, що ядерна зброя Росії потрібна тільки для того, щоб унеможливити ядерний напад Китаю або Сполучених Штатів, або будь-якої іншої ядерної країни. Тільки для цього, не для того, щоб намагатись захопити українську територію або виграти у війні, яку ж сама Росія почала. Ну, має бути певний період. А зараз хтось має пояснити росіянам, чому ядерна зброя не є дивозброєю.
10: Елемент стримування, а не прямої війни. Це надзвичайно важливе. Пане Олексію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, говорив зі мною. Друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі.
13: В ефірі Євген Алефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер Suzuki Vitara. Це непросте завдання, тому що Vitara і так знають всі. Ви бачите її та її попередниць минулих поколінь на вулицях наших міст постійно. Це одна з моделей з найбільшими продажами та чемпіона своєї категорії. Навіть більше останні десятиліття – безмінний лідер серед кросоверів B-класу. Коли таке повторюється рік у рік, це означає, що потенційного покупця запитують «Ти ж вибереш Vitara?» І якщо він чомусь не погоджується з цим припущенням, то уточнюють, чому. Тож, за що українці та українки настільки регулярно вибирають Vitara? Особисто я на перше місце поставлю раціональність і конструкції, і дизайну, і комплектації. На друге – репутацію, створену у Suzuki за десятиліття лідерства. Також це японський автомобіль, що для багатьох відразу додає бонусів бажаності. І це японський автомобіль за розумні гроші. Просто зараз Vitara у базовій комплектації GL продається менш ніж за 1 мільйон гривень, а саме – 985 тисяч. Це дуже гідна базова комплектація. Крім того, до кожного автомобіля додається програма підтримки Suzuki Assistance на 3 роки з моменту придбання. І це справжній асістанс, коли фахівці підкажуть, якщо маєте технічні питання, або допоможуть знайти правильний шлях, або організують консультацію лікаря чи юриста, навіть за потреби допоможуть з евакуацією. Якщо з пропозицією салону Suzuki ви підете в українські банки, то зможете знайти кредити з першим платежем у менш ніж 200 тисяч гривень. Навіть 196 тисяч, якщо бути точним, та щомісячним менше 4 тисяч гривень. У мене є неприємна новина для тих, хто зібрався перевірити, скільки коштує Vitara на вторинному ринку. Вони дуже повільно падають у ціні, тож не розраховуйте на розкішні угоди. Але з іншого боку, це чудова новина для тих, хто вже володіє Vitara. Якщо зберетеся змінити цей кросовер, можливо, на іншу модель тієї ж марки, вам не доведеться багато додавати. Але ж ви очікуєте від мене розповіді про те, що Suzuki Vitara пропонує саме цього року? Я розповім про це в наступній частині.
12: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Suzuki. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
9: Реклама на Радіо НВ.
14: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
15: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
14: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
15: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
14: Подробиці на Юск.ua.
16: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити?
6: Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: Через повномасштабне вторгнення росіян в Україні загинули та зникли безвісти тисячі людей. Одним з інструментів для їхньої ідентифікації та пошуку використовують ДНК-експертизу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, у яких випадках застосовують дослідження генного матеріалу. Одразу зазначимо, що за фактом зникнення, викрадення або потрапляння військового у полон, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу. Під час розслідування слідчий має подати клопотання до суду у справі про пошук зниклої особи. Якщо документ схвалюють, то здійснюється збір, перевірка та встановлення наявності або відсутності збігу геномної інформації. Зразки ДНК беруть у відділеннях судово-медичної лабораторії. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини свідоцтво про народження. Як пояснює омбудсмен, для пошуку відбирають ДНК зразки у біологічних батьків чи дітей. Експертизу проводять безоплатно, однак лише за постановою слідчого, тобто провести ДНК-аналіз за власним бажанням неможливо. ДНК-профілі родичі відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там за допомогою спеціального алгоритму проводиться порівняння ДНК-профілів. Потім до органу, який проводить розслідування, автоматично надходять сповіщення про збіг геномної інформації. Повідомлення також отримують родичі загиблої або зниклої людини.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни сьогодні не здатна сформувати необхідне угруповання для атаки або ж масштабної провокації з боку Білорусі, запевнив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю телеканалу 24. Водночас він наголосив, Білорусь залишається потенційною загрозою через лояльний до Путіна режим. Попри це, поблизу кордону з Білорусю зараз не фіксують переміщення військ чи техніки. Паліса нагадав і події 22-го року, коли через Білорусь відбувалось масштабне вторгнення. Він наголосив, Україна продовжує реагувати на можливі загрози. Після складного лютого економіка України почала поступово відновлюватись. У квітні ВВП зріс на 0,9%. Ну а за підсумками перших 4 місяців падіння становило лише 0,2%, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Найбільше, за її словами, зростають внутрішня торгівля, промисловість, включно з оборонною галузі виробництва, енергопродукції та харчова промисловість. Деякі сфери вже демонструють зростання у понад 10%. Ну і за прогнозами, цього року ВВП України може зрости на 1-2%. У Києві зростання тарифів на комунальний транспорт влітку викликало хвилю обурення. Лише за добу петиція проти підвищення зібрала понад 6 тисяч голосів. Кияни виступають проти нових цін. Я вам нагадаю, це 30 гривень за поїздку та майже 5 тисяч гривень за місячний безлімітний проїзний. Мовляв, це удар по сімейному бюджету в умовах війни. Тепер Київрада має розглянути це звернення. А у мобільному застосунку «Дія» з'явилась можливість перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху через штучний інтелект. Водіям більше не потрібно переходити в інші вкладки чи сервіси. Закрити постанову можна прямо під час діалогу з «Шай-агентом». Про це повідомили в прес-службі застосунку. Новим інструментом у форматі відкритого бета-тестування вже скористались понад 500 тисяч громадян. Ця функція значно економить час, оскільки їм дає змогу закрити транзакцію всередині одного діалогу без зайвих переходів. Державна прикордонна служба України запустила особистий кабінет. Там можна перевірити наявність обмежень на виїзд з країни. Сервіс надає інформацію в реальному часі лише про тимчасові заборони, накладені рішеннями суду або постановами Державної виконавчої служби, наприклад, через аліменти, штрафи чи інші борги. Обмеження, що пов'язані з воєнним станом, в особистому кабінеті не відображаються і перевіряються за окремими правилами. Ознак широкого розповсюдження хантавірусу у світі на сьогодні немає, проте ситуація потребує подальшого спостереження, заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. Він також повідомив, що усі пасажири та члени екіпажу круїзного лайнера, на якому, власне, стався спалах, залишили судно. Симптомів захворювання наразі не виявили у 25 членів команди, які зійшли із судна останніми. Пасажири перебуватимуть на карантині до 21 червня. Ну, а я вам нагадаю, від хантавірусу на лайнері померли троє людей. У деяких пацієнтів підтверджено штам Ендіс, що передається від людини до людини. Більше новин читайте на порталі nv.ua, а Нильницька служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій парі насторож здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І зі мною Віталій Сич.
19: Вітаю тебе, Сергію. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
18: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви і є супротив.
19: А я хочу нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни, а щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Дякую всім, хто долучився минулого разу.
18: Ну що, розпочнемо. У нас по заголовкам те, що ми бачили напередодні, це, звісно, Єрмак, який тепер вільна людина, майже вільна людина, чи вільна людина, я не знаю.
19: Як на деякий час.
18: На деякий час. Поки що вільна людина. Танці там Трампа, Сі, Путіна навколо один одного. І також велика тема зараз, яка на Заході обговорюється, це те, як смартфони перемогли секс і з ними народжуваність. Але я думав, ми з цього почнемо, але перед нами були новини, і виявляється, кияни якісь небайдужі сформували петицію проти підвищення...
19: Я прямо от зараз це читаю у нас на головній... Проти підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.
18: І це така дичина. У нас метро коштує 8 гривень. 8 гривень – це... Я не знаю, що може коштувати зараз 8 гривень. Я якось виходжу з метро, йду на площу Українських Героїв, а там туалет в метро, і там 15 гривень на вхід в туалет. Тобто вхід в туалет 15 гривень, а проїзд в метро 8.
19: І що, ти пошкодував, пожалів 15 гривень чи ні?
18: Ну, я там до офісу близько мені, якби я хотів, я б біжав. Але
19: пожалів, пожалів 15
18: гривень. Але
19: я
18: гривень. Про інше. Що таке 8 гривень? Це ні про що.
19: Слухай, тут я з тобою погоджуюся. Не зовсім коректно порівнювати з європейськими країнами, бо там вище до ходи, але, в принципі, мені здається, там в Берліні, не знаю, останній раз, коли я був, там десь 3 євро один проїзд. Ну, в середньому десь 3 євро, да, 2 з чимось євро може бути. У нас це скільки? П'ята частина євро, 20 центів. Ну, це наскільки дотується, субсидіюється цей транспорт? Думаю, на 80-90%.
18: Ну, десь так. І да, звісно, там є паралельно всі ці питання по корупції.
19: Слухай, оце воно і є, що люди, багато людей хочуть жити в комунізмі. Я розумію, що багатьох людей нема там достатку, немає достатнього доходу для того, щоб оплатити 4800 гривень проїзний на місяць. А, напевно, є, це просто буде більш боляче, ніж було до того. Але, в принципі, середня зарплата по Києву дозволяє запроваджувати такі тарифи. Це буде, напевно, найнижчий. 30 гривень – це було б найнижчий тариф, я думаю, серед європейських країн. 8 гривень – це взагалі за межами, зрозуміло.
18: Да, за межами здорового глузду. А головне, дивись, я не вірю, до речі, що піднімуть до 30. Я думаю, що там буде зараз якась торгівля, і може там щось посередині зійдуться. Але питання в іншому, що 8 – це неадекватно мало. І ми звикли до того, що це як з тарифами на комуналку. Певний час люди звикли, що це безкоштовно майже. От 8 гривень – це безкоштовно.
19: Да. Ну так. А потім люди дивуються, приїжджають колись там в Варшаву, кажуть, слухай, а там класні автобуси, а там класне метро, а в Афінах там щось нове метро. Чому? Тому що якщо тариф 8 гривень, не може бути класного метро. Нема просто грошей на те, щоб відновлювати вагони, на те, щоб взагалі якісь інвестиції робити. Це просто виживання і дотації з кишені там міського бюджету. Тому мені здається, я давно, до речі, дивувався, скільки це вже років 8 гривень.
18: Популізм тримав.
19: Це популізм і комунізм одночасно. Тому зрозуміло, що ці тарифи мають збільшуватися. В Києві середня зарплата, я зараз боюся помилитися, по Україні десь 500 плюс євро, напевно, в Києві 700 євро середня зарплата. Це, типу, менше вдвічі умовно, ніж в країнах Центральної Європи. Але цей тариф, він там в 15 разів менший, ніж в країнах Європи.
18: Але при цьому ми не можемо відштовхуватися. Є вартість послуг. Все рівно ж за неї хтось платить. Тобто, якщо люди заробляють мало, це не означає, що вони, що послуга має бути дешева. Ну, це не б'ється так, да? Да, звісно, в ці послуги також є певна частка, це зарплати людей, які працюють на метрополітен або там на інший громадський транспорт, але це незначна частка. А все інше не залежить від того, скільки ви заробляєте. І оцю різницю між собівартістю, да? 8 гривень – це точно менше, ніж собівартість.
19: Там набагато, зараз... набагато менше, да, собівартість.
18: Цю різницю все рівно хтось покриває. Це покриває ми з вами, мешканці Києва, просто з іншого боку. І так, да, до Кличка є багато питань по забудові, по корупції в комуналі. Але, слухайте, поки ви їздите безкоштовно, ви не будете ставити такі питання. Ну, ви не будете їх ставити, бо це такий пакт про ненапад. Ти крадеш, а я безкоштовно їжу. І ми всі аля задоволені. Але всі разом ми бідні.
19: Це як в Радянському Союзі говорили в анекдоті. Вони прикидаються, що нам платять, а ми прикидаємося, що ми працюємо.
18: Да, але це ж не працює. Да? От така схема не працює. І, знову ж таки, ми ж маємо розуміти, що сучасне місто, сучасний мегаполіс, особливо в Європі, в Америці там бардак і так далі, але в Європі це про громадський транспорт. Це не про автомобілі. Тому, коли, знаєш, зараз дуже багато людей жаліється про цих евакуаторів, які забирають машини. А я радію, тому що це єдиний спосіб когось навчити. Тому що коли у нас, знаєш, якщо ти порушуєш правила швидкості, знаєш, який штраф тобі прийде? 170 гривень. 170 гривень – це скільки? 3 бакси. А якщо ти їдеш на машині за 100 тисяч баксів, да плювати тобі на цей штраф. Реально плювати. І єдиний спосіб тебе якось зупинити – це евакуювати твою машину. І тому місто – це не про авто. Місто – це про зручність громадського транспорту. А зручний, якісний громадський транспорт не може коштувати 8 гривень. Ну, апріорі.
19: Ну, так, він потребує інвестицій. Якщо ти знаходишся у Берліні і Варшаві, я привожу ці міста, бо я там бував, там супер громадський транспорт, мені там автівка не потрібна. Ти виходиш, сідаєш на автобус, якщо ти навіть там десь живеш, не знаю, Нойкюль, не в центрі, а на Убан, на Есбан, все працює прекрасно, вони комфортні. Там не треба їхати, як в цій жовтій маршрутці, які 68 тисяч років, да, де треба передавати щось там гроші, ти не бачиш неба і все решта. А там просто ти не потребуєш автівки. І це комфортна урбаністика, це правильний розвиток міста. Тому, мені здається, 15-20 гривень – це щонайменша ціна може бути. Але дивіться, петиція – це петиція. Петиція – це просто хтось подав, а хтось долучився, вона набрала відповідну кількість голосів, підтримки і мають розглянути. Розглянути не означає ухвалити такі рішення, правильно?
18: Безумовно, тим більше, що...
19: Це просто спосіб привернути увагу там, міської
18: влади. Але просто
19: влади.
18: Я бачив вчорашній Твіттер, наприклад. Український Твіттер, він дуже часто дуже лівий. Там чомусь дуже не люблять ріелторів, от я просто бачу, да? Я думаю, що може тому, що це середній вік Твіттера трошки молодший, вони якраз знімають квартиру, відповідно, вони ненавидять тих, хто квартири здає, да? Бо це дорого. І вчора там просто був такий балаган в Твіттері, як так, як можна збільшувати вартість. Причому це в Києві. В Івано-Франківську громадський транспорт, от тут пишуть, ну це правда, 25 гривень. Можна, звісно, рівняти ще на Харків. Які взагалі не платять.
19: До речі, на те і рівняють ті люди, які подали петицію. Вони кажуть, що в Дніпрі ще в якомусь місті набагато дешевше, а в Харкові взагалі безкоштовно. Ну, в Харкові дуже багато переселенців, так пояснює місцева влада, в яких там немає грошей.
18: Але це пояснення в пользу бідних, насправді.
19: Пояснення в пользу бідних. Але насправді, слухай, ну, умовно, от там наші люди, які виїхали у Францію, там такий напівсоціалізм, напівкомунізм. Там бідні люди, які не мають доходу, вони мають таке право безкоштовно пересуватися. Ну, це і є модель. Мають бути адресні субсидії. Якщо в когось там дохід, я не знаю, 10 тисяч гривень на місяць, да, йому 5 тисяч боляче сплачувати,
18: то
19: є адресна субсидія, але не може бути такої уравніловки, що якась послуга коштує там 15% від своєї собівартості. Ти знаєш, оце стримування популістичних тарифів – це одна з причин, чому ми настільки відстали, хоч так не здається, це, знаєш, виглядає, життя стане дорожчим, це погано, але це тимчасово. Це одна з причин, чому настільки відстало від Польщі. Я тобі розказував, напевно, згадував кілька разів про цей наш проект, як зробити середню зарплату в 1500 євро за 5 років. Ми нарешті опитали людей, нехай це буде занадто амбітна ціль, але головне це дискурс і роудмеп, да? І цей рецепт, як це зробити. І усі, Сергію, 10 пунктів, усі називають лібералізація тарифів.
18: Тому що це перше, що робили...
19: Енергетика, газ, ну, громадський транспорт і решта, бо інакше не буде інвестицій, не буде видобутку, не буде взагалі нормальних послуг, не буде розвитку. Да? Весь час буде щось ламатися. В мене вже півтора місяці нема гарячої води. В мене
18: так бойлер, літо
19: в мене бойлер полетів в перший рік війни, коли там перепади напруги були. Я так щось і не купив. А тут раз це називається словом профілактика. Це невідоме нікому слово ніде в світі профілактика. Коли, знаєш, на вулиці плюс 12 і лише холодна вода в тебе. Півтора. От це і є низькі тарифи. Да? Це і є наслідок. Тому, мені здається, з цим популізмом треба закінчувати.
18: Дуже часто вам скажуть, що давайте спочатку високі зарплати, а потім високі тарифи, ринкові тарифи, не високі, а ринкові. Але воно так не працює. Ну, просто не спрацює. У вас не зростуть зарплати на такий рівень. Хоча, знову ж таки, мене ж тут зазвичай хейтять, коли я розповідаю про зростання зарплат. У нас цього року знову плюс 20% іде рік до року. І це навіть відображається зараз, якщо подивитися, зростають доходи бюджету. Чого раптом? Да? Особливо в першому кварталі, коли в нас там було падіння економіки через російські обстріли. А доходи бюджету зростають. Чому податки на зарплату? Податки на зарплату тягнуть бюджет, бо там постійно...
19: Бо зарплата зростає.
18: Бо зарплата зростає.
19: Але дивно, що під час війни зростають зарплати.
18: Бо людей не вистачає.
19: Людей не вистачає, дуже просто. Чим більше людей ще вийде з країни, тим вище будуть зарплати в тих, хто залишиться.
18: Да, але на певний момент це все обрушиться.
19: То, можливо, хтось не має бути зацікавлений в тому, щоб поверталися українці, щоб не падали зарплати.
18: Ну, дивись, сантехнік...
19: Це сарказм.
18: Да, умовний сантехнік, який зараз працює і заробляє набагато більше, ніж до повномасштабного вторгнення, не зацікавлений, щоб його два колеги повернулися з Парижу чи з Берліну. Не зацікавлений.
19: Тому всі ці розмови про демографічну кризу, як вирішувати ціногальні питання і все решта, це не всім цікава історія. Я, до речі, ну, не те, що я хочу сказати, я розумію тих, хто тебе хейтить, я не розумію тих, хто тебе хейтить, але ми не відчуваємо цього ВНВ зростання.
18: А це не дуже рівномірно розподілено. Насправді, мої доходи зараз менші, ніж до повномасштабної вторгнення. Так само. Але це не рівномірно.
19: Я думаю, майже усіх.
18: Ні, в тому-то і справа, що є величезний сегмент людей, переважно тих, хто працює руками, чи зарплати виросли вже не знаю, вдвічі, да, виходить? Бо кожного року воно зростає по 20%. І просто, що раніше у нас був такий перерозподіл, білі комірці багато заробляли відносно, а сині комірці, тобто люди, які працюють руками, заробляли мало, відносно мало. Зараз це помінялося, да, і просто є брак людей, особливо брак людей, які можуть руцями працювати. Тому що це перші люди, які потрапляють під мобілізацію.
19: Тобто оплата праці вирівнялася. Це правда, до речі, там є на дачі люди, які мають якийсь автополив, сади, кажуть, що майже ніколи не залишилося на місяць, лише можуть знайти людину, і потім вона потрапляє в армію, все решта. Ти знаєш, я подивився тут буквально сьогодні на опитування бізнесу про те, що хвилює бізнес найбільше, і перше питання, 68% компаній кажуть, бракує людей. От це воно і є, бач. А друге, що хвилює компанії, 56%, це зростання цін на сировину і товари. Ну і третє, 46%, це небезпека праці. Ну це зрозуміло.
18: Да, такі... Але подивись, що оці всі питання зараз вище стоять в пріоритетності, ніж навіть корупція, верховенство права. Такого, в принципі, особливо до повномасштабного вторгнення не було. Тобто завжди була перша проблема – це корупція, верховенство права. І це не означає, що зараз корупція впала. Ні, просто що інші проблеми стали набагато більш актуальними. І перше, да, брак кадрів. І на цьому тлі, браку кадрів, ми маємо дуже багато російської ПСО, розгону про те, що сюди завозять індусів і так далі, і так далі, і так далі.
19: Да, воно якесь кумедне, мені здається.
18: А люди ведуться, я бачу, там ведуться. Там.
19: Вже пішли меми, як київську перепічку роблять індуси прямо на підлозі.
18: Да, побилися роми, кажуть, індуси побилися, ще щось. Десь хтось, якийсь іноземець потрапив в якусь історію на Хрещатику. Все роздувається, дивіться, приїхали індуси, вже б'ють українців. Ну, тобто, це треба розуміти, це росіяни свідомо розганяють. Перше, щоб розділити українців, а друге, із розумінням, що для успішності України так чи інакше ми будемо потребувати трудової міграції. І вони хочуть створити такий фон, щоб максимально цей процес ускладнити.
19: Да. Ну, ти знаєш, це нерозуміння українського суспільства. Мені говорили люди, які працюють з дезінформацією в гарному сенсі по Росії, да, там, не будемо уточнювати, хто ці люди, що це... Оцей мігранти, міграційний фактор, це найбільше хвилює росіян, да, бентежить. Тому вони автоматично все спроєктували на Україну, а тут це, в принципі, не є великим питанням, бо ну, ти не бачиш багато мігрантів. По-перше, ми не дуже багата країна, по-друге, ми не дуже френдлі до мігрантів. Законодавство мається на увазі.
18: У нас
19: важко отримати взагалі там громадянство, вид на проживання, дозвіл, що завгодно. Ну і, по-третє, в нас війна, чи, по-перше, тому тут не так багато людей їдуть, тому ця розкрутка, вона трохи кумедна. Ми зробили навіть статтю розслідування там і знайшли, хто це розмухує, пакистанців, цих індусів і все решта. З приводу безпеки, небезпеки праці і безпеки праці, я тобі хочу сказати, Сергій, що ми з тобою зараз НВ 12 років, ми сидимо в нашому другому офісі. У нас був перший офіс, ми звідти виїхали, знаєш чому? Тому що там було недостатньо місця для того, щоб радіо зробити. Мені власники обіцяли, що вони знайдуть місце, а потім, коли ми вирішили робити радіо, вони сказали, сорі, місця нема. І ми мали звідти з'їхати, це теж промислова частина Подола, сюди, на іншу, там, паралельну вулицю. І, ти знаєш, кілька днів тому то офіса майже не стало. Це біля Ріальто, ну, це всі бачили весь Київ, туди прилетіла ракета, мені здається, бо це дуже потужний вибух.
18: Тобто, плюс від радіо.
19: Тобто, я тепер радий, що вони тоді не знайшли для нас місця, і ми не змогли там поселитися. Ми переїхали сюди, ну це буквально за 800 метрів звідси, але це так, знаєш, не дуже приємно дивитися. Слухай, я тобі хочу сказати одну річ, чому мене не було в п'ятницю, бо я їздив в Одесу, іноді треба переключатися, поїхав з родиною в Одесу. Можливо, це звучить екзотично, переключитися, поїхати в місто,
18: де
19: трохи бомблять. Я хвилювався, тому мені одесити друзі сказали, що треба віднайняти там кімнату в готелі біля Оперного. Туди взагалі ніколи не прилітало, що я і зробив. І я тобі хочу сказати, що мені здається, в Києві небезпечніше, ніж в Одесі. Ми були 3 дні. По-перше, я рекламую Одесу. Майже усі кияни, яким я сказав, що я поїхав в Одесу, і як там, слухай, там вже стрьомно. Насправді, я не хочу казати, як там завжди, бо я там завжди не був, був лише 3 дні, але мені здалося за ті 3 дні, що тут небезпечніше в Києві. А там лунають тривоги весь час, але нічого не прилітало. От ми поїхали звідти і прилетіло. Мені місцеві кажуть, що вони жаліються від таксистів до місцевих бізнесменів і політиків, що місцеві військові, ну, адміністрація, якось не навчилися за 5 років вмикати диференційовану цю тривогу. Якщо летить 2 шахеди, умовно, на Ілічовськ чи на там Чорноморськ, то включають по всій Одесі. Ну і, звісно, люди всі виснажені і решта, хоча це не завжди означає, що там є така реальна небезпека для міста. Але все працює. Ресторани смачні, сонце, красиве місто, автобан хороший, полагодили Київ, Одеса. Ціни такі, знаєш, десь на чверть від європейських на готелі і все решта, якби ви їхали в якесь місто, і вдвічі менше, ніж Східниця і Буковель, які зараз монетизують себе через брак можливості виїхати у людей. Тобто це було...
18: Буковель – це Куршавель, що?
19: Слухай, а Східниця – це що, на Куршавель?
18: Баден-Баден.
19: Такі ціни, подивися, що, ну, може і дорожчі, друже, ніж в Баден-Бадені. Вже багато комплексів, які хороші. Тобто, в принципі, ну і Одеса стоїть, бореться. Там, знаєш, прямо просто на узбережжі. В них же нема області, як в нас, де можна ППО поставити, там море. Тому все стоїть на узбережжі, прямо вантажівки з кулеметами. F-16 літають в небі, але, в принципі, люди п'ють коктейлі і не дуже зважають на це все. Єдиний мінус, що вода ще холодна, 14 градусів.
18: І пити все ж таки треба обережно. Ми, до речі, поговорили про брак людей, тому тут дуже підходить одна тема, яка зараз вийшла стаття Financial Times, де знайшли чудову кореляцію. Зараз падає народжуваність дуже сильно по світу, прям дуже сильно. Україна в лідерах цього падіння, але у нас є фактор ще війни. І це падіння не з'явилося прямо зараз, але це другий етап. Перший етап – це була урбанізація, коли люди переїжджають в місто з села і розуміють, що ну все, 5 дітей вже нікуди не влізе. А потім, як виявилося, з появою першого смартфону різко пішла вниз народжуваність. Прямо по світу. Масово.
19: Всі просто втикають в телефони?
18: Так. Да. Люди втикають в телефон і не мають стосунків. Причому, як каже там статистика, що якщо у вас вже є пара, то ви маєте стільки ж дітей, скільки і раніше. Ну, тобто, от в цьому урбаністичному світі, да? Тобто, ваші стосунки, якщо ви знайшли пару, і ваша фертильність умовна не змінюється, але просто безліч людей не знаходять собі пару. І абсолютна кореляція з появою смартфону. Соцмережами, ну, більше заангажованість, да, ніж...
19: Тобто онлайн замістив офлайн повністю.
18: Онлайн замістив офлайн, плюс там є ще така... Ну, по-перше, да, ти більше онлайн, тобі менше шансів познайомитись. Це перший момент. Ти отримуєш швидке задоволення, листає TikTok, і тобі не потрібно, ти вже не потребуєш так сильно того самого сексуального задоволення. І третє, у тебе є тепер... Не...
19: Цікаві висновки.
18: Ну, а... Ти ж, це, чому люди клікають відеозаві? Це
19: ж, бо вони отримують оргазм.
18: Дофамін виділяється. Тобі радість, і все.
19: Іншими словами, вони спілкуються в соцмережах, вони не спілкуються в офлайні, в реальному житті там, не знаю, не п'ють ці коктейлі, не знайомляться, не заводять родину, і все. І да, сидять
18: і
19: там.
18: І третій момент, що поглинення соцмережами створило нереалістичні очікування. З одного, і у жінок, і у чоловіків. А у жінок це створило, що там же зараз в соцмереж дуже багато цього культу там якихось ретритів, шметритів.
19: 100%. Ретрит на ретриті сидить і поганяє.
18: Да, там лічностне зростання, оце все, яке призводить до реально віддалення, да, і жінок, і чоловіків один
19: від одного. Ти починаєш фруструвати, що ти не дотягуєш до всіх цих рівнів, да, ретритів, моделей.
18: І там тобі створюють в тих, це Financial Times пише, не я пишу, не я okay. кажу, да, що там створюються такі очікування від чоловіків, які чоловіки не можуть зрозуміти навіть. Ну, типу, чого вона мене не хоче, да? Якщо вона так багато від мене хоче, йди до біса, я

0: І ця от модель щасливої нереалістичності віддаляє можливість знайти собі пару так само. І ви знаєте, провал, провал по всьому світу. Причому там, знаєш, спочатку Штати, бо там перші з'явився айфони, вони виходили, а потім два рочки пройшло, докатилося до Азії. І в нас та сама.
1: Тому висновок який: якщо ви хочете зустріти чоловіка, хлопця чи дівчину, відкладайте смартфони, йдіть на якусь вечірку, йдіть на якийсь концерт, йдіть в гості, спілкуйтеся, да, там, знайомтеся. І майте на увазі, що ви, напевно, не зустрінете там двометрового блондина з доходом в 45 тисяч євро на тиждень. Напевно, це буде хтось інший, але це теж непогано.
0: Да, і те саме для чоловіків. Але ось тут і та тенденція, яку ми зараз бачимо, що ми в Європі в першу чергу, бо Європа найбільш там здоровий глузд має, на попитку регуляції соцмереж і недопуску туди дітей. Щоб...
1: Це, до речі, дуже важливо, бо я спостерігаю за своїми дітьми, які в мене двійнята 12 років, наскільки їм важко відчепитися від телефонів, я наскільки як це просто засмоктує і іноді засмучує, бо іноді ти не розумієш, чому там у дівчинки поганий настрій, да? Вона дві години посиділа в тіктоці, я ж не питаю, що вона там бачила, можливо, вона щось там бачила, що всі краще, ніж вона, їй здається.
0: А,
1: да?
0: А неважливо навіть, що ти бачиш, тебе виснажує ця історія. І ти...
1: Саме так, треба обмежувати, тому я за те, щоб взагалі до 14 років мінімум. В школі в нас заборонено, на щастя. Да, в школі заборонено повністю, буде. Бо це учбовий процес був би, навчальний процес був би зірваний повністю. Можливо, 16-17. Я знаю, що в англійських boarding schools, ну, тобто це елітні престижні школи, там взагалі навіть 16 років дозволяють година на день. Причому радять це її, щоб в дітей були кнопкові телефони, а не смартфони. Ну, деякі українці вважають, що це вже занадто жорстко, але година на день. Бо якщо дитина там проводить багато годин, то, зрозуміло, це, як ти кажеш, виснажує і все решта. Ну, але я так розумію, що ти вже включився в боротьбу з цим трендом і по п'ятницях робиш вечірки, де люди можуть поспілкуватися, познайомитися.
0: Я відчув це ще до статті з... Ні, до статті Financial Times, але питання в тому, а що з цим робити, насправді. При цьому, знаєш, це може це якийсь короткий тимчасовий тренд, бо я пам'ятаю 90-ті, коли всі переживали з якого приводу, що буде перенаселення землі. От реально всі переживали, зараз не буде чого їсти, буде дуже багато людей.
1: І цього не сталося.
0: Потім раптом побачили перший тренд через урбанізацію скорочення населення, бо люди перестали народжувати і не будуть вже так багато народжувати, поки знов не переїдуть по селах. А потім ще й смартфони з'явилися. І адаптуватися економіці дуже важко до цього, бо, власне, і тому я прив'язав цю тему до міграції, насправді. Ми маємо розуміти, що це факт, да? І факт, який так само до України має значення. Плюс у нас є міграція через війну і так далі. Тому ми потребуємо людей, бо головний актив 21-го століття – це люди, які працюють. Зрозуміло, у нас не буде соцзабезпечення, щоб сюди їхали мігранти, які шукають прихисток. А хто ми такі? У нас нема грошей. До побачення. Да? К нам можна приїжджати, тільки якщо ти приїжджаєш працювати. Да? І ніхто там мігранту, десь я бачив в соцмережах, от приїдуть мігранти, ми їм квартиру дамо, забирають наші квартири. Хто кому квартири дає? Ці мігранти, подивіться, якщо...
1: Нема такого поняття, як дають квартири. Да. Це останню дали комусь десь в 85-му році.
0: Да. Ну і плюс, це соціальна міграція в Німеччині, да, і українські біженці виграли від цього значно. Коли на початку 22-го року українці опинилися в Німеччині, дома давали, квартири давали. Ну, тобто, люди отримали суперпереваги від цього. В Україні такого не буде. В Україні, якщо ти трудовий мігрант, ти приїжджаєш, тобі в крайньому випадку скажуть, отам от канура, от твоя канура, і там ще 5 таких, як ти, живеш. Тому це виклики, причому ми ж потребуємо дуже суттєво адаптації суспільства, під це суспільство не готове. Ладно, забули?
1: Все нормально, слухай, давай переходимо до, це теж було важливо, до головних тем тижня. Головна тема тижня в нас один з найбільших корупційних скандалів сучасної України, коли друга особа в державі, друга особа, це дуже високо, і іноді люди жартували, а може не жартували, що вони не розуміли, де закінчується Володимир Зеленський, починається Андрій Єрмак.
0: Зараз зрозуміли.
1: Так, зараз зрозуміли, бо їх розділили, а це був такий думвірат, за який люди не голосували, навіть ті, що голосували за Зеленського, не голосували за думвірат. Тому це дуже впливова, могутня людина Андрій Борисович Єрмак. І Андрій Борисович Єрмак отримав досить жорсткий.
0: Як ти з повагою?
1: Досить жорсткий запобіжний засіб, 140 мільйонів гривень, це скільки, 3 мільйони доларів десь, да, і звинувачення у відмиванні злочинним угрупуванням 460

0: 200 мільйонів гривень. І ось Андрій Єрмак відсидів усі вихідні в СІЗО, бо не змогли одразу зібрати ці гроші.
1: Да, і насправді найцікавіша історія саме те, що не змогли зібрати гроші. Бо що таке 140 мільйонів гривень, скажемо чесно, для людини масштабу Андрія Єрмака? Це 4 мільйони доларів, це копійки. Ну, реально копійки. Але виявилось, що вони не здатні згенерувати швидко таку кількість прозорого,
0: і вони
1: чистого...
0: не готувалися. Ось, от ти ключові речі сказав. Чистого, білого, навіть не кешу. Білих грошей. Білих грошей. Кешу то в змозі, я думаю, згенерувати, і набагато більше. А от білих грошей з підтвердженням якогось походження і транзакцій, а от такого не змогли, не готувалися.
1: Про кеш згенерувати, сорі, я тебе переб'ю, просто всю п'ятницю, вже весь Київ до вечора п'ятниці всі знали, всі знали, що є коефіцієнт 3 до 1.
0: 3 до 1.
1: Да,
0: і це не футбольний тоталізатор. Це мова йшла про те, що дають 3 нечистих долара на 1 чистий долар. Якщо ви можете перерахувати умовно мільйон гривень, і у вас є чисті гроші на заставу Андрію Єрмаку, то вам за це дадуть 3 мільйони кешем. Просто, правильно я кажу?
1: Ну так, да, от такі чутки просто по всьому Києву.
0: Це чутки. Це сказав Ніколов, журналіст-розслідувач у нас в ефірі.
1: І «Дзеркало тижня»
0: написав.
1: Напевно,
0: щось таке було, якщо всі про це говорили. А іноді, знаєш, думаєш, якщо в тебе є заощадження, куди вкласти? От, дивися, 300%
1: це
0: зростання.
1: Єдине, що от дуже штава, це ж тимчасово. Ну, тобто, от зараз ти дав мільйон, тобі дали кешем 3. Ти такий щасливий пішов, що з ними робиш. А потім тобі повертають заставу. Та які умови? Тобі на це мільйон також твій? Чи до тебе скажуть, тоді повертай 3? Враховуючи персонажів, які збирали гроші, а це дуже часто судячи з усього.
0: Але, в принципі, якщо у вас нема цінностей і принципів, це була непогана можливість в п'ятницю багато заробити, якщо у вас є заощадження. Дивіться, люди зібрали 140 мільйонів гривень на заставу. З'ясували мої колеги з НВ, що заставу внесли близько 300 фізичних і юросіб. Дехто там по копійці, чи шаги, як сказав би Андрій Пишний, вносили, да. Але треба назвати героїв. Головних героїв, які внесли найбільші гроші. Ну, перший – це неочікувано для багатьох, з'ясувалося, колишній головний тренер збірної України, який не дуже вдало попрацював зі збірною України,
1: але
0: Сергій Ребров, який вніс 30 мільйонів гривень. Ну, подейкують, що зарплата була 1.5 мільйона доларів.
1: А може 2, там щось таке. Ну,
0: це 60. Тобто він вже працював кілька років, тобто він невелику суму відірвав.
1: Тим більше, що це застава і повернуть.
0: Тим більше, що не факт, що він за 30 не отримав 90, правильно?
1: Я думаю, що Ребров відчуває себе трошки лохом, тому що він вніс одним з перших, по-перше...
0: Програмів на всю країну.
1: Програмів на всю країну, закрив коментарі в Інстаграм, його просто...
0: Нахейтили.
1: А ще й, судячи з усього, до того моменту, коли люди зрозуміли, що грошей нема, не можуть назбирати. То він, мабуть, ще й без 3 до 1.
0: Ну, навіть, ти знаєш, що деякі бізнесмени казали, що до них зверталися, такі білі бізнесмени, і просили їх перерахувати якусь не дуже велику суму для того, щоб легітимізувати цей процес, і щоб інші доєдналися. Ти, напевно, чув про це, да? Що, ну, президент був би дуже радий, якби ці люди доєдналися, але не доєдналися. Зробив це Сергій Ребров, а дійсно отримав великий піар. Зрозуміло, що багато людей ненавидять просто Андрія Єрмака. Тут я можу сказати, я просто не знаю, я знаю лише одну людину, яка його любить, це Сергій Лещенко. А всі решта, з ким я спілкуюся, в Одесі, у Львові, в Києві, дуже агресивно налаштовані.
1: Але ти подивись на Сергія Лещенка, він не вніс гроші. Що це за любов така?
0: До речі, це питання. Це питання, де взаємодопомога, де повага, де дружба.
1: Да, у Сергія Лещенка є хороші, нормальні, легальні доходи. Він член наглядової ради.
0: Де гуманізм?
1: Да, він що, все витратив в клозері, чи що?
0: Незрозуміло. Друг і колега стільки років працювали. У підсумку, Сергій Ребров 30 мільйонів гривень, хоча він отримував 1.5-2 мільйони доларів на рік як тренер збірної. Кажуть, що Андрій Шевченко ще деякий час не міг звільнити Реброва, попри не дуже вдалі результати, через те саме, що є проекція Андрія Єрмака. Бач, Андрій Єрмак, протекція зникла, і зник Ребров. Зараз у нас новий тренер збірної, італієць Мальдера, його прізвище.
1: Да, Мальдера, він був помічником Шевченка, коли Шевченка очолював збірну. І, по правду, всі розуміли, що Шевченка обличчя цього проекту, а саме руцями робить все і планує, і так далі, Мальдера. Тому я дуже радий цьому призначенню, хоч у нас тут сьогодні-завтра звільниться Гвардіола, але я думаю, що навряд чи ми зможемо його...
0: Не думаю, що ми побачимо ту інформацію. Але я до чого згадав Мальдера? Не до того. І не до того, що в нього дуже патріотичне українське татуювання на спині, і там український прапор на півспини, а до того, що Мальдера буде отримувати втричі менше. Італієць Мальдера, який працював в клубі Мілан, в Марселі,
1: і в Брайтоні,
0: не дуже головним тренером, буде отримувати 750 тисяч, мені здається, доларів, а Сергій Рибров отримав набагато. Тобто Мальдера не зможе перерахувати гроші на заставу, йому просто, Ярмаку, йому просто не вистачить. Потім хто ще вніс? Роза Тапанова, член наглядової ради державних компаній Ощадбанку, наглядовою 8 мільйонів гривень внесла. Потім блогер Володимир Петров, Ісландія. Зрозуміла історія, да?
1: Ну, але тут 80 тисяч.
0: 80 тисяч, але підтримав...
1: Але не Лещенка.
0: Підтримав свого керівника, підтримав колегу, так би мовити, однопартійця, щось перерахував, да? Потім якісь незрозумілі компанії, їх там багато було, Міралів, ще там, є такий актор, ти знаєш, Гришкан.
1: А у нього не взяли гроші, наче.
0: 666 гривень. Мені здається, тролінг якийсь.
1: Тролінг, він, 600... він став відомим, але, здається, гроші у нього не взяли.
0: Ну, бач, гроші не взяли. Ну, і ще якісь компанії по 30 мільйонів, там, по 10 мільйонів, які пов'язані якось з юриспруденцією. Зрозуміло, що, можливо, там, кого знайшли, той
1: правил. Але дуже показово, що жодна... Тобто, ми говоримо про людину, яка очолювала бізнес-ради. Пам'ятаєш, сімка великих бізнес-айменів, ще так.
0: Да, все очолювало.
1: Все очолювало, що таке можливо. Мав контакти з усіма великими бізнесами. І жоден бізнесмен, який має репутацію, не вніс гроші. Це прям дуже показово, і це дуже поганий сигнал, прям неймовірно поганий сигнал про неймовірну слабкість. Да, бо... Або неймовірно в тому, я не знаю, як це транслювати, бо коли ти прям головний в країні, і ти другий номер, да, уявимо, Зеленський перший, але всі знають, що Зеленський тебе досі хоче на свободу, і не хоче, щоб ти вихідні проводив в СІЗО. Але при цьому жоден великий бізнесмен, для яких це 3-4 мільйони доларів на великі гроші, не вніс це. Це прям дуже показово.
0: Це дуже показово. Ну, слухай, я себе ставлю на їх місце, вони внесли там ці гроші, вони в них є, це взагалі без питань, і вони отримують мегабрудний піар. І плюс вони дуже незадоволені Єрмаком давно. Навіть тих людей, яких ти згадав, яка сімка Рада підприємців при президентові, яка була створена після скандалу з Мазепою, усвідомила потім, що їх просто використали для того, щоб погасити цю репутаційну пожежу, а насправді ніхто там бізнес-умовою не планував займатися, тобто для когось з цих людей переходу гроші, це просто піар-банкрутство було б, да? Нікому не потрібно. Але дивися, їх, я розумію, це не лише про них мова. Ніхто з партії із фракції «Слуга народу» не взяв там на поруки, як береться, не прийшов в суд, не порахував гроші, не Тищенко. Ну, ніхто, да, серед однопартійців. Це ж люди...
1: Навіть Безрукова не прийшла.
0: І тут я... Навіть Безрукова. І я тут почитав...
1: Безрукова, пробачте.
0: Я зрозумів.
1: А люди могли не зрозуміти.
0: Да, я почитав інтерв'ю Федора Веніславського, це депутат «Слуги народу», який в Комітеті безпеки там і так далі. І він це пояснював. Він це так дипломатично пояснив, що Андрій Єрмак через свою манеру спілкування, ну і взагалі свою манеру поводження з людьми, багато хейтерів набрав. Ну, типу, окрім хейтерів, в нього взагалі нікого нема. Тобто, окрім того іміджу, який він має, да, окрім тих речей, які він по суті робив, ще його манера зневажлива з людьми спілкуватися і ставитися до нього призвела до того, що ну, не отримав він якоїсь симпатії, поваги від колег по там, не колег, бо він в парламенті не був, від тим, яким він керував просто як табуном, да, там, від уряду, від нікого багато хто відвернувся. Але, дивися, гроші зібрали, тепер Андрій Борисович Єрмак на волі, він має ходити з браслетом на нозі, він здав паспорт, сподіваємося, в нього один паспорт, але ми ж цього не знаємо, да? Бо ця командочка, вона всі мали по кілька паспортів, як ми з'ясували, і може там і український один, може ще й інших країн є. І він має скільки? 30 днів ходити з браслетом без паспорту?
1: Я не знаю.
0: Ну, щось там такий термін
1: є.
0: І не виїжджати з Києва. Ну, я бачив, слухай, Коболєва з браслетом на нозі. Він приходив тут до мене в офіс і каже, ну, це незручно. Це краще, ніж в СІЗО сидіти, але зрозуміло, цією фігнією спати і ходити. Ну, і плюс, слухай, ти був другою людиною в країні, а тепер Ти раптом з цим браслетом, ну, а потім буде суд. І тут, дивися, цікава історія. Чи достатньо, бо багато людей ставляться питання, чи достатньо доказів, чи доказова база достатньо.
1: А це нехай суд вирішить.
0: Зрозуміло. Ну, і там питання полягає зараз в тому, ми ж знаємо, що там 4 будинки була династія. Це один Чернашова, один ніби Єрмака, один ніби Міндіча, і четвертий Вови. Всі здогадуються, якого Вови. Але тут питання таке, дивися, зрозуміло, що Володимир Зеленський був досить багато людиною ще перед війною. Він заробляв, да? Тобто на будинок він заробив. А якщо це буде доведено, що це гроші використовувалися на будівництві, які просто висмоктані, які вкрадені з енергетичних державних компаній, то це і є злочин, правильно? Це відмивання грошей, коли ти, якщо навіть не, ну, треба довести факт, що вони з Енергоатома, умовно, від якогось схематозу.
1: Неважливо навіть, де ти їх взяв. Якщо у тебе є якийсь кеш, який ти не можеш пояснити, і ти його таким чином легалізуєш, все.
0: Це відмивання
1: грошей.
0: Правильно. А якщо ти можеш показати, що ось в мене там було, умовно, 1.5 мільйони, да, я використовував ці гроші, то, в принципі, тоді лише є морально-політична відповідальність, що люди під час війни витрачали стільки свого часу взагалі на те, щоб займатися неважливими для держави речами, а важливими особисто для них. Але якщо буде доведено, що ці гроші прийшли від якийсь незрозумілий кеш чи видоювання державних компаній, це великий скандал. І це ми почуємо вже дуже скоро. Скандал, да, я маю на увазі, кримінальний.
1: Ну так, да, історія продовжується. Нагадаю, що президент не підслідний НАБУ, тому тут поки що...
0: Я тобі скажу, слухай, я не буду називати зрозуміле прізвище, але я вечеряв з людьми, бізнесменами і місцевими політиками в Одесі.
1: Не продовжуй, тому що, я думаю, всі будуть знати, з ким ти там вечеряв, як тільки ти це озвучиш.
0: Ну, просто хочу сказати, що люди настільки вже виснажені політичною владою, що лунають вже заклики з різних боків, що треба змінювати владу будь-якою ціною. Я не погоджуюся з цим, бо я вважаю це трохи безвідповідально, бо під час війни, коли ми залежимо від повністю від допомоги Заходу, змінювати, як ти змінюєш в нелегальний спосіб головнокомандуючого, це просто нереально, нелегітимно, і ми втратимо більше, ніж на цьому заробимо. Але, в принципі, набрали багато ворогів дуже. І настрої такі лунають досить радикальні.
1: Ну, і ще до інших персонажів перейдемо. У нас тут злітав Трамп до Сі. Нічого звідти не прийшло. Ну, тобто, жодної домовленості, жодної. І що ми звідти отримали? Ми отримали те, що вони, Трамп більше за все хвилювався і пропонував всі об'єднати зусилля, всі Путіна і себе любимого для того, щоб боротися з міжнародним судом.
0: Це взагалі дичина.
1: Да, тобто, такий союз диктаторів. І оце була основна яка штука, про яку зараз можна говорити.
0: Тобто є легальна інституція, да, яка створена там державами, яка визнана державами. І Трамп пропонує просто демонтувати інститут покарання, да, і об'єднатися. Ну, розуміло, навіщо це Путіну? Бо Путін там...
1: Так, Трампу те саме, бо вони ж не визнають юрисдикцію суда. І плюс цей суд зараз ходить за Нетаньяху, бо Нетаньяху реально творить військові злочини. А Трамп його захищає. Да? І плюс Трампу, напевно, не хочеться, щоб до нього прийшли. Бо...
0: Про що в нас, до речі, не дуже багато говорять про військові злочини Нетаньяху і ізраїльської армії. Я розумію, що там є різні думки про це. І жодного виправдання нападу Хамасу. Це було брутально взагалі. Да, не по-людськи, але непропорційна відповідь, де просто там стираються міста з обличчя землі, без усякого перебільшення в секторі Газу, потім в Ливані схожі речі відбуваються. Тобто в світі це, ну, дуже так багато обговорюється.
1: Да, тому...
0: І усе, насправді, весь, скажімо так, лівий політичний рух світу, він став антисемітський майже,
1: ну,
0: да?
1: Да, а не лівий, ну, тобто...
0: А правий...
1: Да, ну, тобто, давай, лівий, правий, це таке, от є центристи, є люди зі здоровий глузд, такі, як ми з тобою, да?
0: Будемо сподіватися, що ми, да, зі здоровий глузд.
1: Ну, тобто, ми не ліві, точно не ліві, да?
0: Ми іноді, можливо, його втрачаємо, але намагаємося його втримувати.
1: Але для нас це злочин, те, що робить Нетаньяху. От і все. Да? Непропорційно, головне, немає стратегічної мети. Це мене дуже хейтили в Україні, бо у нас чомусь дуже произраїльська повістка. Коли я написав ще на початку, в 23-му році, коли Нетаньяху почав свій хрестовий похід, що це поразка. Це поразка. І ми зараз бачимо, що куди їх це привело. Так, да, вони всіх бомблять, але стратегічна позиція Ізраїлю послаблена просто неймовірно. Да, і чи з'явиться те, що було зроблено зараз в Газі в Ливані, призведе до того, що через 5-10 років в ряди Хамаса чи Хамаса 2.0 буде набагато більше людей.
0: Так, слухай, ну ми бачили реакцію європейської спільноти на участь Ізраїля в Євробаченні, да? Це не той конкурс, який я дивлюся, але це іноді цікавий такий політичний замір. 5 країн відмовилися брати участь, там бойкотували, потім Ізраїль ледве не виграв це Євробачення, багато хто хвилювався, включно з організаторами, там виграла Болгарія. Ну і це не поодинокі випадки, слухай, коли якісь пароми, круїзні лайнери з ізраїльтянами приходять в порти Європи, іноді в Греції, там інших країнах їм не дозволяють вийти. Тобто, ну, в принципі, настрої радикалізувалися через оці, ну, просто килимові бомбардування в секторі Гази.
1: Да, так от, ми до чого? Ми про те, що ця зустріч єдине, що принесла, це, аля, давайте ми в трьох три диктатори такі, автократи, люди, які не люблять демократію, об'єднаємося і будемо бороти Міжнародний суд, а по факту Європейський Союз. І оце з цим повернувся там. Більше він нічого від цій не отримав. Прям взагалі нічого. І з Іраном не вирішено, бо більше зараз вони там, Трамп і Ізраїль знов готують новий удар. І сьогодні зранку Трамп написав, що я хотів побомбити сьогодні, але мене дуже попросили поважні люди не бомбити сьогодні, а трошки відкласти, бо ми ж перемовини тривають. Перемовини взагалі ні про що, але, типу, Трамп любить от такі перемовини ні про що. Туди навіть же Вітьок і Зятьок налітають, да? Але якісь перемовини тривають. Там серйозні люди, там Пакистан веде ці перемовини вже, але і у них не виходить. І от зараз туди летить Путін до Китаю. І знаєш, що цікаве? Що ми ж звикли вважати, що Сі, Путін, одна сатана і так далі. Але що сталося зараз, по-перше, в рамках візиту Путіна до Сі росіяни проводять ядерні навчання. Це зазвичай вони бряцують зброєю не перед Китаєм. А тут виглядає, що вони наче перед Китаєм бряцують.
0: Разом з Білорусію.
1: Разом з Білорусією, ну, але неважливо. Бряцують прям зброєю. І паралельно вийшла стаття на Russia Today, що Китай щось неправильно ставиться до Росії, як до молодшого партнера, ми, типу, рівні, брати по зброї. І це прям, типу...
0: Англійською мовою, так, ми це прочитали, це, мені здається, такий меседж китайцям, що досить вважати і ставитися до нас, як до якихось молодших братів, які залежні від Китаю, ми хочемо паритету, ми хочемо рівних відносин, але, в принципі, якщо подивитися на економіки двох країн, де який паритет, подивитися, що виробляє взагалі Росія і що виробляє Китай, і навіть, напевно, вже на там, воєнну потугу, да, то зрозуміло, що там нема про що говорити, що і Росія за ці 4 роки, що опустилася на 20 сходинок вниз. То, але це показово. Це Олексій Мартинов, який виявився ведучий Russia Today, написав цю колонку. Це виглядає як такий заклик від Кремля, бо зрозуміло, це не незалежна людина, а у бік китайців. Ну, але мені здається, там мало що відбувається зараз в відносинах Росії і Китаю.
1: Ну, цікаво, Путін знов буде продавати там сили Собіру в п'ятий раз. Буде намагатися, може отримати ще щось, може вони чимось незадоволені, ми ж не знаємо, да? Тим більше, що паралельно з цим виходить ця цитата Сі, на Financial Times знов написала сьогодні зранку, там можна по-різному трактувати переклад з англійської «may regret», да? «Might regret», що...
0: Що Путін, скоріш за все, пошкодує за своє вторгнення в Росію. Ми хотіли б, щоб вони більше приділили уваги Україні, бо зрозуміло, якщо Трамп і Сі, то... Це великий альянс для того, щоб натиснути на Путіна, що Путін без компонентів там від Китаю і допомоги, ну, нічого не вартий, да? Ми б хотіли, щоб вони більше уваги привернули. В принципі, все, що вийшло, це те, що Трамп ніби сказав, Сі ніби сказав Трампу, що Путін, напевно, пошкодує про своє вторгнення, і ще сказав, що його рішення зайшли далі, ніж в минулому. Ну, типу, що він перетнув багато червоних ліній, і йому важко звідти повернутися. Але якогось там комюніке, якогось там консенсусу з приводу України оголошено не було.
1: Ще одне можливе пояснення – це те, що, знову ж таки, те, що зараз пише західна преса, що Путін сказав Трампу, що я до кінця весни, осені чи літа завоюю весь Донбас, і тому я потім буду ще на умови, тому не чіпляйся до мене зараз цими перемовинами. Звучить як дичина, і начебто не зрозуміло, а потім. Ти більше знаєш, чому звучить дичина? От минулий тиждень був перший з 2023 року, перший, коли Україна забрала більше території, ніж Росія. Ну, тобто, це перший раз за 3 роки. Таке сталося і на цьому тлі, про яку потугу ми говоримо. Але тут виходить російський генштаб з оголошенням, де вони що завоювали. І дивляться всі на карту Діпстейта, бачить, це глибокий український тил, а російський генштаб каже, от ми там взяли це село. І показують відео з дрона, де вони взяли, з іншого села. І просто от фізично виходить, що на картах, які показують Путін, які вони озвучують, знаєш, в 22-му році це була просто кількість танків, літаків і так далі, яка була захмарна, і всі сміялися. А зараз вони від цього вже перейшли до територій. І на картах, яка, можливо, лежить на столі у Путіна, це все всунуто на 7-10 кілометрів вглиб української території. А це в рамках просунення, яке відбувається останні кілька років, просто величезна територія.
0: Слухай, на додаток до того, що нетто Україна забрала більшу територію до Росії, ми побачили в неділю, здається, це було, да, великі діпстрайки в Москву, вперше ми побачили таку атаку, це найбільша атака на Москву, давай трохи про це згадаємо, у нас 5 хвилин лишилося, це... Скільки? 500-600 кілометрів від кордону, чи навіть більше, з огляду на те, наскільки укріплена Москва з точки зору ППО, да? Там 4 шари, 3-4 шари, там стоять переважно панцирі, тори, С-300, якісь С-400, мобільні вогневі групи, і більшу кількість цих шарів оборони було пробито. Да? Ми побачили перевантаження системи ППО, вже всі зрозуміли, якщо летить багато, умовно 500+, то збити все неможливо. Ми побачили прильоти в Московській області, Зеленоград, Хімки, там, Митіші, потім палало в Москві. Зрозуміло, багато хто отримав задоволення від того, як росіяни кричали, що як це таке може бути, що таке, де ППО і все решта. Ти знаєш, я по дорозі з Одеси повертався, іноді слухаю якихось опозиційних росіян, слухав і Бикова, і Пастухова, я такий, і він сказав, що це такий новий протест, Пастухов, про те, що це не ті люди, які усвідомили свою провину перед Україною, да? Це не ті люди, які розуміють страждання українців, це порушення такого суспільного договору в Росії, бо в Україні, який до Зеленського можуть бути претензії, він обіцяв не згибатися, він не згибається, да? А в Росії Путін обіцяв взяти, зробити шоу, взяти Україну близько, і всі аполітичні широкі маси не будуть залучені до війни. Да, лише ті за гроші, хто хоче. А тепер виявляється, що вони не просто залучені, вони в епіцентрі. І, в принципі, там головний меседж тепер такий. Вони не бажають нам добра, але чи давай робимо якесь фіаско швидко цим українцям, цим хохлам, чи завершуй. Да. Бо це вже все. І це такий домінуючий меседж пішов скрізь.
1: Насправді, основний якраз ефект від цих ударів по Москві – це психологічний фактор. Бо це знов демонстрація слабкості. Як, до речі, було з постійним димом, то все. Ми тут з тобою обговорювали, що те, що Путін не може це зупинити, і це повторюється раз за разом, демонструє слабкість. І зараз знов демонстрація цієї слабкості. І от ми бачимо вже в ЦИОМ, це придворне дослідження, вони знайшли найбільший стрибок вниз, ну, тобто, найбільше падіння за 8 років задоволеністю Путіним. Ну, тобто, фактично, рейтинги влади, умовно, як там їх в Росії міряють, зараз просто карколомно впали вниз. І для них це має бути стресом, має бути проблемою. На жаль, є зворотній бік, це ціна на нафту, і те, що Трамп знову звільнив від санкцій, і Путін бачить грошовий потік, який заходить, і може поки що ігнорує ці всі сигнали, які навколо нього зберігаються.
0: Слухай, я побачив різні оцінки цієї атаки, бо наші експерти, вже не просто широкий загал, який отримав емоційне задоволення, а військові і авіаційні експерти, деякі сказали, що це була математично вирахована операція, дуже круто, нам допомогли місцеві осінтери, які поскидали нам, де в них є насичення, щільне ППО, а де ні, ми все вирахували і дуже сильно пробили, деякі сказали, що все ж таки нам бракує балістики. Де ця балістика? Нам обіцяли, давайте ще додамо балістику. Якщо сюди додасться ще й балістика, то ці атаки стануть ще набагато потужніше. Я читав сьогодні інтерв'ю, я сподіваюся, що вона з'явиться. Ну і тут росіяни вкинули навпроти історію про Білорусь, щось, що тебе Білорусь не покоїться?
1: Ні, мене не. Я знаю, що деякі люди переживають, чи там якийсь напад. Для мене це сюрприз, я не знаю, які бомби
0: сьогодні. Але ми слухали новини, Анна Ільницька перед нами сказала, цитуючи Палісу, заступника голови Офісу президента, який сказав, що ми не бачимо руху військ.
1: Ти саме Бутусов писав і так далі. Це все словесні...
0: Це психологічний тиск.
1: Психологічний тиск. І реально я дивуюсь, тобто я не знаю, які телеграм-канали чи що читають ті люди, які так сильно переживають. Бо де-факто нема жодних повідомлень жодної притомної там розвідки і так далі, як було в 22-му році, чи щось там готується з Білорусі. Там нікого нема. Тільки Лукашенка і картопля.
0: Ну, і Лукашенка теж не хоче оголювати тили, бо він політична тварина, яка розуміє, що якщо він втратить силовиків, то він втратить будь-який захист. Знаєш, тут наостанок подивився один з мемів, який в мене є, це розсилка жартів, там десь 80 людей, ти там теж є, який сподобався багатьом людям. Якщо так резюмувати цей тиждень, можливо, він трохи брутальний, але правдивий, що з Вова круче, ніж Лі Кван Ю, бо він не лише посадить трьох друзів, а він сяде сам. Настільки сильно він бореться з корупцією. Але що, будемо прощатися?
1: Да, давай на цьому прощатися.
0: А я хочу вам нагадати, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, ви можете піти за посиланням у описі до цього відео і підтримати нашу команду.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Реклама на Радіо НВ.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
3: Подробиці на «Юск.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті? Перше і найголовніше – заспокойтеся, не натискайте всі кнопки поспіль. Не стрибайте, не намагайтеся самотужки відчинити двері ліфта. Щоб опанувати шок та раптовий страх, можете використати дихальні техніки чи медитації. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, що вказана в кабіні кожного ліфта чи в під'їзді, та повідомте про проблему і своє місце перебування. Найкраще буде заздалегідь сфотографувати або записати цей номер гарячої лі до своїх контактів. Якщо вам не відповідають, зателефонуйте на номер 101. Якщо у вас немає телефона з собою або відсутній мобільний зв'язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб вони викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, зніміть верхній одяг. Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками. Якщо вам стало зле, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги. Зберігайте сили. Поки очікуєте на допомогу, намагайтеся якомога менше рухатися, щоб зберегти більше повітря. Це дасть змогу легше дихати. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції. Щоб уникнути неприємної ситуації в майбутньому, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Однак під час відключення електроенергії краще мінімізувати користування ліфтами, бо це буде і безпечніше, і заощадить електро.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські окупанти не досягли запланованих цілей під час весняного наступу, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю телеканалу 24. Влітку ворог, каже, зосередиться на виході до адмінкордонів Донеччини та на стику Запорізької і Дніпропетровської областей. Паліса також додав, раніше росіяни не змогли захопити Костянтинівку та не виконали завдання зі штурму Краматорсько-Слов'янської агломерації. Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вони оновили європейські зовнішньополітичні завдання України на травень-червень. Серед них перезавантаження відносин з Угорщиною та Грузією. Ну і особливу увагу приділили роботі з європейськими інституціями для відкриття нових кластерів у переговорному процесі щодо вступу до ЄС. Зеленський наголосив, що Україна вже зробила необхідні кроки. Важливо мати чіткий графік процесів. Окремо обговорювали питання переговорів про завершення війни Росії проти України і можливе представництво Європи у цьому процесі. Проте ці завдання поки залишаються непублічними, зазначив Зеленський. Масового залучення трудових мігрантів в Україні наразі не планують. Міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що основна ставка – зараз робиться на повернення українців з-за кордону і на тих, хто вже перебуває в країні. За оцінками міністра, близько 2 мільйонів людей всередині України можна додатково залучити до ринку праці, зокрема молодь і людей віком 50+. Як зазначив Соболєв, для повернення українців з-за кордону уряд вже готує програми підтримки з житлом, роботою та соціальними послугами. Україна відкидає будь-які звинувачення Росії у нібито підготовці атак по її території з Латвії. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий щойно заявив, що Україна не використовує територію або повітряний простір Латвії для операцій проти Росії і не має наміру цього робити в майбутньому. За словами Тихого, заяви Москви є частиною пропагандистської кампанії, що спрямована на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом. Речник Міністерства закордонних справ України подякував латвійським партнерам за те, що вони розпізнають цю брехню. Я вам нагадаю, раніше служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО справедливою відплатою та ударами по центрах прийняття рішень у Латвії, якщо це станеться. Ну і це дослівно. В Естонії, до речі, вперше щойно збили дрон, що залетів на територію країни. Міністр оборони Хано Певкур припустив, ймовірно, це дрон українського походження, що прямував до цілей на території Росії. Деталі саме зараз з'ясовують військово-повітряні сили та поліція безпеки Естонії. Ну і також я вам нагадаю, що у Латвії оголошували попередження про можливу загрозу безпілотників. А Китай спростував повідомлення західної преси про нібито заяву лідера Сі Цзіньпіна про те, що російський диктатор Путін може пошкодувати про війну проти України. Представник Міністерства закордонних справ Китаю назвав цю інформацію фейком і заявив, що оприлюднені тези нібито не відповідають дійсності. Нагадаю, раніше видання Financial Times писало, що під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом Сі Цзіньпін нібито зробив таку оцінку. Нагадаю, вже завтра планується візит російського диктатора Путіна до Китаю, ну і ми обов'язково розповімо вам про перебіг цієї поїздки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Нагадаю, що після американсько-китайського саміту, тобто після візиту Дональда Трампа, президента США, до Пекіну і зустрічі Сі Цзіньпіном, лідером Китаю, туди, в сенсі, в Китай летить кремлівський диктатор Путін. Про те, чого нам очікувати від цього візиту, якими будуть сигнали від цієї зустрічі, поговоримо з нашим наступним експертом Станіслав Гайдер, доцент кафедри стратегії національної безпеки і оборони Національного університету оборони України з нами на зв'язку. Пане Станіславе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава! Доброго дня, Олексію!
5: Знаєте, от хочу спитати, читав, звичайно, вашу аналітику з цього приводу. Ви починаєте, скажімо так, аналізувати, що ми можемо почути на зустрічі Путіна та Сі, як те, що Пекін і Москва намагаються зафіксувати, я тут вас цитую, альтернативну модель глобального порядку. Про що тут йдеться?
8: Да, дякую. Насправді треба трошки ширше піти до цього питання. Поїздка Путіна до Сі і саміт Трампа і Сі, який відбувся 4 дні тому, це був не просто дипломатичний календар у нас, це фактично 2 епізоди, але одної великої гри. Формування нового балансу якраз у цих сил між США, Китаєм і блоками навколо Росії. І якраз те, про що ви сказали про декларацію, яку окремо планують підписати між Росією та Китаєм, це про формування багатополярного світу і типу нового міжнародних відносин, нового порядку. Якщо звести це до практичної складової, реальна суть декларації проста. Вона говорить про те, що право великих держав на сфери впливу своїх. Також мають бути послаблення санкційних механізмів, має бути розвиватися розрахунки поза доларовою системою, Ну і, звичайно, основний – це демонтаж оцікої західноцентричної системи без прямої конфронтації.
5: Ну, тут питання в тому, що дійсно очевидно, що Кремль розраховував би на те, щоб Китай все-таки пішов на якісь більші гарантії, оголосив себе ну таким справжнім союзником Росії. Чи ми дійсно зможемо це побачити? Які ваші прогнози?
8: Дякую. До речі, якщо ти про цю поїздку, то вона 25-та за 26 років, і зараз вона приурочена понятійно до 25-ї річниці договору про дорогу сусідства, який підписували лише, здається, Цзянь Цзімінь в 2001 році. Відповідно, на сьогодні ця поїздка має включати в себе більше 40 різних угод підписані, які мають, зокрема, стосуватися різних сфер. Навіть, до речі, деякі джерела говорили, що це буде стосуватися і військового компоненту, і технологічного, і, звичайно, що компоненту Сила Сибіру-2. І ось це, мені здається, ключова тема, тому що проект якраз обговорюють роками вже його, але документи поки не були підписані. Якраз Пекін диктує умови зараз через слабкість якраз Москви і вимагаючи нижчі ціни на газ. Відповідно, якщо ми побачимо, що Сила Сибіру-2 буде підписана саме під цією зустрічі, це буде головний індикатор, наскільки Росія прогнулася по ціні. І, до речі, треба зауважити, що на сьогодні їде в цю делегацію практично караван і олігархи, санкційники, да, такі як Сєчин, Міллер, а делегація складає більше 40 людей. Тобто це, по суті, їде караван за грошима і технологіями. Але давайте врахуємо ще економіку Росії і реальний стан на сьогодні, та, де більше 90% всіх санкційно високотехнологічного імпорту йде саме через Китай. Це в тому числі двигуни до шахедів, так, від китайської фірми «Ексамен». Відповідно, для чого це? Тому що Росія хоче, по-перше, збільшити свій план по створенню дронів до 6 тисяч одиниць на місяць, до кінця 26-го року, і в них є для того спільне виробництво в Хабаровську. А якщо говорити про фінансову складову, то дефіцит бюджету за перший квартал в Росії склав приблизно 4,6 трильйона рублів. І це, до речі, на 21% більший за річний план. А ВВП так само зменшилось зараз до 0,3% до року. Ми не говоримо вже про фонд національного добробуту, який зменшився в більше ніж два рази. І якщо в них не буде додаткових доходів, то ми розуміємо, що даний фонд може закритися вже до кінця 2027 року. І доходи від нафти, про які вони так бравадно розповідали, так само не дають ефекту, в тому числі через санкції кінетичні наших збройних сил. Відповідно, Російська Федерація намагається якраз продати з одної сторони Китаю і США північний морський шлях, рідкоземельні метали в Арктиці. По суті, Росія, їдучи в Китай, переслідує дві мети. Це отримати гроші і отримати технології. І що важливо, тут треба так само зауважити, що Путін їде в Китай не як архітектор майбутнього світового порядку, так? А як менший партнер.
5: Ну тут, знаєте, таке питання. От ви сказали про те, що дійсно разом з Путіним приїжджає цілий караван, приїхали вони за грошима та технологіями. Ми щось насправді подібне бачили з американської сторони. Єдине, що вони не за технологіями приїхали, а навпаки за тим, щоб от чи американці готові ділитися цими технологіями. Якщо подивитися на от більше ніж 4 роки повномасштабної війни Росії проти України, що ми маємо відмітити головне щодо того, що Китай робить для Росії? Чи це тільки, скажімо, те, як вони купують російську нафту з дисконтами і так далі, ну все російське з дисконтами? Чи це такий дуже великий вплив на те, що може виробляти російські ВПК? Ви тільки що зазначили, так, що потрібно для тих шахедів, які сотнями летять по території України, що це саме китайські компоненти. Тож, на вашу думку, на що готовий Китай заради Росії і на що не готовий? Чи ми можемо вже окреслити таку певну лінію, певну черту?
8: Давайте почнемо з того, яка головна логіка Китаю. Так? Китай використовує Росію в першу чергу як свій ресурсний тил і відповідно споживає дешеві ресурси. Другий – це геополітичний важіль проти Заходу. І третій – це інструмент виснаження США та Європи. По суті, для Пекіна Російська Федерація – це не є союзник рівня США. Це їхній стратегічний актив. Так? І Китай якраз уникає тих кроків, які можуть спровокувати масштабні втроєнні санкції до США. Ми оце окремо можемо потім поговорити. І тому основна задача Китаю, з одної сторони, їм не вигідно, щоб Росія як перемогла у війні проти України, так і програла її. І це основні мотиви взаємодії. Тому що якщо почитати ключові стратегами Китаю, які написані були сотні років тому, то от якщо подивитися на переможці стратегами, там написано про те, що убити чужим ножем, наприклад, так, або успокою очікувати на втомлення ворога. Тобто все, що робить Китай, це чужими руками здобуваючи собі перемогу. Так? І військово-технологічна допомога Китаю там, в постачанні там, спеціалізованих верстатів, які для Росії, або економічна торгівля, яка зросла там, з 150, здається, мільярдів у 2021 році до 250 в 2024, або там до дозволити фінансування Пекін дозволив фінансування російським енергетичним гігантам випускати бонди, дипломатичні речі. Тобто, по суті, це як їхній стратегічний актив, яким вони насичують власну економіку і чужими руками мають такий геополітичний важіль проти Заходу і США.
5: Ну, знаєте, багато хто аналізував звернення російського диктатора Путіна. Значить, воно було опубліковане Кремлем, я так розумію, буквально вчора. Там, значить, Путін говорить про особливий характер відносин Росії та Китаю. Росія і Китай впевнено дивляться в майбутнє, активно розвивають контакти в політиці, економіці, оборонній сфері, розширяють гуманітарні обміни, заохочують міжлюдське спілкування. Але одночасно, от дійсно, інформація, яка з'являлася, це і те, що є падіння товарообігу між Китаєм та Росією. Ну і от те, що ви вже згадували, невизначеність силою Сибіру-2. Тобто, ми можемо говорити, я тут хочу повернутися до початку нашої розмови, що саме сила Сибіру-2, ну тобто цей газопровід, який буде вести з Росії до Китаю, це і буде визначальним проєктом. Наскільки далеко готовий зайти Китай? Чи я правильно зрозумів?
8: Ну, дивіться, якщо ти взагалі про його звернення, це точно не дипломатія, це більше жест слабкості від імені Путіна. А що стосується Сибіру Китаю, сила Сибіру-2 через Монголію, яка буде йти до Китаю, то ця пропозиція, якщо буде офіційно підписана в найближчі дні, це покаже виключно один мотив. Це покаже слабкість Росії, яка погодилася на ті умови Китаю, безпрецедентні умови знижок і за відповідно отримує додаткове благо через високотехнологічні відносини в ОПК і, можливо, додатково фінансові якісь.
5: Я, знаєте, я от зараз шукав цю новину, щоб точно визначити, як там звати, значить, цього росіянина. Коротше кажучи, там ідея була в тому, що буквально на минулому тижні знайшов цю новину, тобто це була минула п'ятниця, там, значить, в Росії заарештували розробника дронів, його звинувачували в тому, що він насправді закуповував дрони в Китаї, видавав їх за російські, ну щось там його чи там саджати, чи судити будуть, це вже для нас не дуже важливо. Можливо, але на що я звернув увагу, якщо ви бачили, такий є український пранкер, якого звати, господи, генерал Чорнобаєв, полковник Чорнобаєв, майор Чорнобаєв, вибачте, майор Чорнобаєв. Він якимось чином зміг підключитися до такої закритої наради в, як це, Мінстратпромі російському, так? Ну і там якраз ті, хто відповідають за виробництво дронів, вони ну напряму казали, дивіться, в нас там, не знаю, 90% компонентів – це китайські. А як ви розумієте те, що з одного боку це така таємниця Полішинелі, що все, що в цих дронах, ну більшість того, це китайські. З іншого боку, вони когось саджають. Дивіться, ви казали, що це російські дрони, а вони китайські, то ми вас посадимо. То як це одне поєднується з іншим?
8: Ну, дивіться, це в кого це є виключно внутрішня повістка, і не треба з брати в один казан з зовнішньополітичними відносинами Росії і Китаю. Це там може навіть як сьогоднішній ранковий ви бачили текст Financial Times, який сказали про те, що Сі сказав Трампу про те, що Путін зробив помилку, що він вторгся в Україну, так, і потім почали.
5: Зараз китайський
8: що...
5: МЗС це, типу, заперечує, каже, нічого такого не було, так?
8: Так, і він це спростував. Чому це відбувається? Тому що це все гра, тому що насправді Росія розуміє, що Китай не є їхнім повноцінним партнером. І вони залежні від нього, так? Коли 90% високотехнологічного взагалі есенційних обладнання йде через Китай, та тобто вони розуміють, що вони по суті стоять сировим придатком для Китаю, але і це описується в як там в кулуарних розмовах всередині Росії між елітами, і відповідно вони створюють таку власну спроможність в своїй країні про те, що вони за власний ринок, або як оце то, що наш пранкер розіграв їх і по суті представив очевидні результати про те, що Росія не може виробити на сьогодні зараз нічого свого без компонентів з Китаю, або те, що зараз вони продовжують літаки, наприклад, власні використання, тому що в них немає відповідних запчастин для того, або можливості закупляти нові. Це все говорить про одне, що на сьогодні кожен санкційний пакет 19-й, 20-й, який і 21-й, який зараз Європейський Союз планує літом затвердити, він сильно б'є як по Росії, так б'є і по Китаю. І найважливіше зараз в цьому всьому компоненті зробити так, щоб наші експерти, які займаються саме санкційною політикою, змогли швидко відпрацьовувати оцю симетрію накладання вторинних санкцій на компанії, які працюють на китайські компанії, які працюють з Росією. Це перетворювати через розслідування, через документування для того, щоб Європейський Союз і Сполучені Штати не протягом там 2 місяців накладали санкції після оголошення, а там протягом 1-2 тижнів. І взагалі, давайте, якщо вийти за межі там одного дрона, там так, або якогось конкретного випадку, оця Пекінська вісь, Російська Федерація і КНР є типовою появою того, що Москва насправді вже не може на сьогодні функціонувати самостійно, так, і вести війну самостійно. І тому дуже важливо зараз на всіх майданчиках про це пояснювати. Наші партнери з Європейського Союзу, Сполучених Штатів, вони мають розуміти про те, що на сьогодні Росія як без підтримки Китаю завершила би війну там протягом 2 місяців.
5: Пам'ятаємо, що були такі оцінки, але ну давайте трошки дійсно повернемося в те, що відбувалося минулого тижня. Я пам'ятаю, як ще до того, як Дональд Трамп, президент США, зустрівся з Сі Цзіньпіном в Китаї, говорили про те, що це буде подія місяця або, можливо, навіть і подія року. Багато було сподівань, що саме от ця зустріч вирішить все, що можна тільки вирішити, починаючи від російсько-української війни, закінчуючи тим, що відбувається навколо Ірану, Венесуели та Куби. Що ви головне там побачили?
8: Ви знаєте, зустріч ця ж вона переносилася, і я вам скажу, до останнього моменту я був не впевнений, що вона взагалі відбудеться і в травні, так? Тому насправді те, що вона відбулася, це вже така досить гарна подія, тому що вона з одної сторони показала асиметричний обмін. Так, коли Пекін заявив про публічну заяву про непроти незалежності Тайваню, з іншої сторони Сполучені Штати, які змогли домовитися про постачання технологічних речей, чіпів NVIDIA, домовитися про агророзвиток, про торгівельні відносини, та, які в квітні місяці перед тим міністр фінансів Кір Бесет обговорював якраз з МЗСом Китаю. Тому якщо говорити про в цілому, ми вважаємо, я вважаю, що це досить такий певний, досить позитивний сигнал, і все визначиться якраз у вересні місяці цього року. Та. Що важливо, що контроль якраз над експортом чіпів, він не був ключовою темою. Та? Тобто це означає, що наша технологічна війна, вона буде тривати в повному обсязі. Тобто і тут будуть ще цікаві речі в цьому плані відбуватися. Але треба дивитися ще на інший театр, який відбувся паралельно з самітом Трампа і Сі. Це коли Китай одразу просигналізував про свої заяви в румунській, інтереси в румунській протоці. Та, адже не секрет, що Китаю створило проблеми якраз закриття румунської протоки, і вони проти військового шляху або збирати дані з танкерів. Також США в той самий момент переглянули частину своєї військової присутності в Польщі, до речі, яка була оголошена в 22-му році, та, збільшення військових там. І виступ, наприклад, генералів Німеччини та Британії про те, що Російська Федерація може атакувати країни НАТО до 29-го року. І в той самий момент Велика Британія, в той самий день Кістрамер, він якраз оголошує про плюс 24 мільярда своїх фунтів до оборонки. Так? Тобто ми говоримо про те, що зараз чотири основні центри, ну, п'ятий Європейський Союз, да, про який ми говоримо, це Сполучені Штати, Китай. Як би нам цього важко не хотілося, але Росія, Європейський Союз, ну і є ще п'ятий Індія, але він зараз, ну, знаєте, не на порядку денному. Вони зараз формують новий світовий порядок, в якому будуть визначатися права на безпеку. І якраз ключова точка в цьому всьому має бути якраз 24-го, якщо не помиляюся, вересня, коли Сі приїде до США. І з цього пункту, якщо говорити, що стосується нашої країни і що нам з цього, так, то перше, наші гарантії безпеки, і показала виступ Трампа щодо Тайвану, мають бути розподілені. Да? Коли жоден президентський документ і без ратифікації, наприклад, нашої безпеки з Конгресом не буде надійний. Так? І в більшості безпека майбутня, якщо буде підписана угода про безпеку в Україні, вона має стосуватися не тільки Сполучених Штатів, а також має бути підписана агрімент або інші там документи у Британії, Франції, Німеччині. Да? Тому що потім може відбутися зміна президента, і ми чуємо такі ж самі тези, що Тайвань стає ось цією такою розмінною монетою. Хоча я би тут не сильно давав, як би сказати, посипав голову попілом про те, що здано Тайвань, так, але тим не менше. Ну і друге, це масштабувати операційні прецеденти, так, тобто нам тренування наших українських пілотів у Британії, спільні взаємодії у Швеції на навчаннях, сертифікація українського ОПК під стандарти НАТО, так, спільні виробництва з європейцями. Тобто це ті паралельні речі, які маємо ми робити, щоб увійти ось в якусь з цих п'яти віз. Так? І ми ще не розуміємо, що це буде Європейський Союз і Сполучені Штати. Тому що наш власний ОПК – це так само, в тому числі, наша страховка від як елемент національної сили нашої країни.
5: Пане Станіславе, але дійсно з того, що ми побачили, ну от як мінімум публічно в тих заявах, які робили Трамп та Сі,

0: моделювання завершилося одним. Так? Якщо офіційно не буде описано війну в Україні, це означає, що вони її перекладають на інший період, так? Як частина в тому числі торгу. Але те, що сталося сьогодні зранку з Financial Times і потім з постуванням МЗС, та ви розумієте, що в принципі нічого просто так не стається в Китаї, та коли і Financial Times не те видання, та не жовта преса, яка може опублікувати таку новину. Відповідно, якщо сказати про Україну, ми не очікували катастрофи, та тобто, коли здавалися інтереси України, але ми не отримали там бенефіту про те, що Україна була на порядку денному і там домовилися там вплинути на Росію. Треба зважувати, що Китай ніколи не буде переконувати Росію в завершенні війни. Та тобто це не їхня політика, і це нам треба так само розуміти. Найкраща політика нашої країни це на сьогодні це балансування, з сильними союзниками. Разом з тим, з створенням власного сильного ОПК, створенням сильного сильних збройних сил. І, до речі, давайте згадаємо, що в момент, коли літак приземлявся в Пекін, держсекретар Марк Рубіо сказав, що збройні сили найсильніші українські збройні сили є найсильніші в Європі, так? Тобто ви розумієте, що це так само не була випадковістю, так? І тут є два моменти. Перший момент, що це можливо, тому що Європа має опиратися більше на нашу країну і на наші збройні сили, тим самим зменшувати вплив Сполучених Штатів. І це, я вважаю, такі лейтмотиви, які для нас є ключовими. Якщо говорити взагалі про інсайти цієї зустрічі, то вони відбулися в момент, коли Трамп, по суті, загруз в Ірані. Так? І тому треба зважувати, що Трамп на цій зустрічі все одно був досить слабший.
1: Так, очевидно, що він все-таки розраховував на те, що він приїде з сильнішими картами, ніж наразі. От ви згадали Марко Рубіо, ми ще пам'ятаємо заяву Дена Дріскола, так? Він є міністром армії США, під час слухань в Сенаті він там дуже нахвалював українську систему Дельта, тобто ми бачимо таку тенденцію з американського боку. Пане Станіславе, дякую вам дуже за вашу аналітику, вже маємо виходити на новини. Станіслав Гайдер, доцент кафедри стратегії національної безпеки і оборони Національного університету оборони України, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Приватні перевізники Києва поки що не планують підвищувати вартість проїзду у маршрутках, як повідомив керівник Асоціації перевізників Ігор Мойсеєнко. Це питання розглядатиметься лише після завершення громадських слухань щодо проєкту міської державної адміністрації, і вони триватимуть до 1 червня. Поки що жодних змін у цінах не обговорюють. За словами Мойсеєнка, навіть у разі подорожчання, перевізники зобов'язані попередньо

0: поінформувати міську владу. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура розповіли деталі про нові підозри у справі про корупцію у Верховному суді. Йдеться про трьох чинних суддів і одного суддю у відставці. За версією слідства, вони отримали хабар за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» у справі про акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. 3 роки тому бізнесмен через посередника передав майже 3 мільйони доларів адвокату, якого НАБУ називає членом бек-офісу Верховного суду. Гроші нібито мали передати колишньому голові Верховного суду та суддям за потрібне рішення. Ну а Сили оборони України успішно атакували НПЗ «Лукойл» у місті Кстово Нижньогородської області Росії. Там виникла пожежа, це підтвердили у Генштабі Збройних сил України. Це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він переробляє приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік. Виробляє бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії. Також у Генштабі підтвердили, що вночі під ударом була нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» у Ярославській області. Ну і наслідки цієї атаки ще з'ясовують. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
13: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
14: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що Росія відкрито погрожує Латвії, в тому числі ударами по центрам прийняття рішень. Звинувачує Росія в тому, що Україна готує удари по території Росії з території Латвії. Було декілька різних заяв, включаючи божевільного Дмитра Медведєва, який, значить, запропонував країнам Балтії застосувати 5-ту статтю НАТО проти України. Багато всього відбуває в Балтійських країнах. Маю зазначити також, що минулого тижня через кризу, яка виникла через 3 українські безпілотники, які залетіли на територію Латвії, у відставку пішов уряд, у відставку пішла прем'єр-міністерка цієї країни. Ну і також маю процитувати речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого. Він буквально от годину тому заявив про те, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії і немає таких намірів. Про те, що ж насправді відбувається в Латвії та інших країнах Балтії, як там сприймається те, що відбувається з українськими безпілотниками, з російськими погрозами, про це поговоримо з нашим наступним експертом Іманс Ліпінш, вибачте, журналіст та письменник з нами на зв'язку. Пане Іманс, вітаю вас в ефірі.
18: Доброго дня.
17: Знаєте, я думаю, що треба почати з самого початку, коли говорять про те, що саме через українські безпілотники, які залетіли на територію Латвії, уряд Латвії пішов у відставку. Що це означає? Поясніть цю ситуацію.
18: Бачите, я буду зараз розмовляти москальською мовою, тому що будь ситуації, може бути цього ефіру теж услышать, посмотрять кто-то із російської аудиторії і буде понять, що здесь происходит в Латвії в связи з українським і російським безпілотниками. Смотрите, ми розуміємо, що українські безпілотники із Черниховского и Сумского области каждый ночь летят в России бомбить стратегичные российские нефтяные объекты. В этом неделю была такая информация на западных СМИ, что российская РЭБ сейчас специально делает так, что когда эти украинские беспилотники летят, например, над территорией России, они специально пробуют разбить украинские беспилотники, разбить от курса, чтобы они повернулись и перелетали территорию Латвии и Эстонии. Ну, и мы тоже знаем, что над территорией России они тут глушат сигналы GPS, и украинский беспилотник, когда летает через Россию, он потеряет свою ориентацию, перелетает территорию Латвии, у нас GPS работает, он получает назад ориентацию, сориентируется и полетает дальше на, скажем, Усть-Луг или Санкт-Петербург. Но конечно, российская сторона из этого делает вывод и сделает свою обычную пропаганду, что Латвия теперь сейчас якобы помогает Украине запустить беспилотники из территории Латвии. Конечно, это очередная брехня, потому что в реальности это сама Россия разбьет украинских беспилотников от курса, ну и они здесь перелетают Латвию, повертаются назад на свои цели в России, ну и, конечно, мы увидим, что в следующем день будет попадание. Я не знаю, почему наш уже бывший министр обороны Спруц, почему он не понимает это все, и он был отправлен в отставку, но он, а потом политическая ситуация вышла такая, что наша премьер-министр Эвика Силиня тоже подала на отставку. Ну, надеемся, что сейчас будет в Латвии новый кабинет министров, и этот кабинет министров будет еще побольше, скажем так, строгий по отношениям к России.
17: Ну, я тут маю трошечки пояснити для нашої аудиторії, що от таке вторгнення трьох українських дронів у повітряний простір Латвії, це сталося ще 7 травня, тобто ми говоримо про те, що це відбулося майже 2 тижні тому, йшлося про те, що от дійсно вони мали атакувати територію Росії, їхні сигнали були заглушені, це призвело до того, що вони заблукали у Латвії, повідомляється про те, що один дрон розбився об землю, а інший врізався в порожнє сховище нафтопродуктів, а третій залетів у повітряний простір Латвії, вилетів з нього. Але все-таки я трошечки хочу більш докладно зупинитися на цьому. А як це пов'язано з тим, що спочатку був звільнений міністр оборони країни, а потім пішла у відставку прем'єр-міністерка? Чи могли ви трошки докладніше це пояснити?
18: Ну, тут надо знать, что министр обороны, он был от партии прогрессивнее, и эта партия у нас принимается якобы как такие неомарксисты. И эта партия, у них только 9 депутатов в парламенте, но у них до сих пор был министр, кресло министра обороны, но сейчас уже не будет, потому что этот, скажем так, вся общество Латвии просило от него больше, и я думаю, этот был только такой, эти дроны, эти беспилотники, это была только такая последняя причина, потому что много людей хотели, чтобы его уволили еще побыстрее. Ну, конечно, это результат был плохий для латвийского премьер-министра Эвика Силиня, но мы думаем, что она будет министром в следующем кабинете министров Латвии, и его партия тоже остается как часть следующей коалиции. Может быть, у нас будет новый премьер-министр, но, скажем так, Латвия, не Россия, они здесь у нас меняются.
17: Ну, тут інтересний момент, да, ми дійсно, вибачте, щось я перейшов на російську, ми побачили те, що є ці погрози з боку Росії, так, в тому числі, що от вони будуть бити по центрам прийняття рішень у Латвії. Як до цього ставляться в вашій країні, як це обговорюється, наскільки серйозною бачать таку загрозу?
18: У нас были и случаи, когда российские дроны, эти Херань-2, перелетают территорию Латвии, и была тоже ситуация в прошлом году, как один здесь прилетал и разбился, была детонация. Что они, скажем так, российское правительство или тут этот вечно пьяный Медведев может сказать, что они хотят, но они здесь не могут попадать ни в одном объекте, если даже они вели какие-то свои действия хибридной войны против Латвии. У нас есть союзники, у нас есть военные самолеты НАТО, которые базируются и у нас, и в Литве, и в Эстонии, и у нас есть многонациональный контингент, который из много стран НАТО, который сейчас работает и тренируется сейчас вместе. Самая свежая брехня от кремлевского пропагандистов буквально сегодня, что какие-то из, точнее, от русского этого спецслужба СВР, чтобы они якобы придумали, что сейчас украинская армия уже базируется в Латвии на полигон Сейлии. Но есть нюанс. Этого полигона еще не достроили. Тут никого нет. Тут есть площадь, которая сейчас будет стать полигоном. Но полигона еще не существует, но украинские солдаты якобы тут уже базируются. Это все, если поверить там, что сегодня сказали этот кремлевский спецслужба СВР. Ну, нам сейчас надо жить в таком ситуации, чтобы знать, каждый эти все выдумки от Кремля каждый день станется больше и больше, ну, скажем так, странными.
17: Ми також розуміємо, що країни Балтії от були першими, які точно розуміли, що таке Росія, точно пам'ятали, що таке радянська окупація. Так, країни Балтії одні з найбільших адвокатів України в Європейському Союзі. Ми також пам'ятаємо, що з 14-го року, коли Росія почала війну проти України, окупувала частини Луганської, Донецької областей, окупувала Крим. Саме країни Балтії були тими, хто, як то кажуть, били в набат, в сенсі, дивіться, прокиньтеся, ми розуміємо, куди це рухається далі. Зараз ми маємо вже, ну, більше 4 років повномасштабної війни, ми маємо, на жаль, тисячі загиблих з боку України, маємо зруйновані наші міста та села. Як тема російсько-української війни обговорюється в Балтії? Як вона обговорюється в Латвії? Ми розуміємо, як це, що можна говорити про те, що, ну, всі втомилися, скільки можна, але все-таки, що ви чуєте зараз?
18: Нічого не мінялося. Народ Латвії, народ Естонії, народ Литви, ми каждый день за Украину. Мы хотели, чтобы война против Украины кончилась, но кончилась с победой Украины. И мы сейчас тоже каждый день, каждую неделю, каждый месяц Латвия посылает военную и гуманитарную помощь. Мы собираем деньги, мы собираем материалы, мы собираем вещи. И у нас сейчас в этом году будет опять у нас выборы, и большинство народа вообще не голосовать за таких кандидатов, за таких партий, которые не скажут в своих программах, что они за Украину. Конечно, мы знаем, что такая Россия, мы видим этого чудовищного режима, который тут против своего народа и против соседних народов, и который режим, который хотят только убивать. Ну, конечно, это такая ситуация. Наши предки в прошлом веке были должны сражаться против нацизма, против коммунизма, но сейчас в нашем поколении у нас есть свои задачи. Так что Латвия будет вместе с Украиной до украинского победа.
17: Тут таке запитання. Якщо говорити про те, як розглядається можливість завершення цієї війни, так? І багато сценаріїв, є різні ультиматуми, ну, звичайно, з боку Росії, з боку Сполучених Штатів Америки. Чим зараз виглядає справедливий мир якщо ми говоримо про завершення російсько-української війни, як він виглядає, ну, скажімо, з Латвії?
18: Из, скажем так, по опросам мы видим, что большинство жителей Латвии, большинство латышей за Украину и за победу Украины. Есть, есть также, также такие люди из Латвии, которые сейчас не только волонтерят, но тоже воюют в рядах ЗСУ. И мы, большинство людей в Латвии, мы надеемся, что Россия будет отставать от всех областей Украины, в том числе будет покидать Крым, будет, и, будет признать свою вину, будет выдать военных преступников для, на трибунал и будет компенсировать все ущербы, которые они сделали для Украины. И я думаю, что этот день приходит, и мы все будем праздновать победу вместе с украинцами.
17: Ми вам дякуємо за таку підтримку. І насправді для нас дуже важливо, що країни Балтії, зокрема Латвія, дуже підтримують Україну. Ще раз дякую вам за цю розмову. Нагадаю, Іманс Лєпінш, журналіст, письменник, був з нами на зв'язку. Ми почали розмову з того спростування, яке прозвучало від речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого. Він говорив про те, що, відповідаючи на закиди російських пропагандистів, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії і немає таких намірів. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
19: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, щоб показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
16: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
12: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв Плюс» із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський анонсував перезапуск відносин з Угорщиною. За його словами, триває зараз активний діалог з новою українською владою, готуються двосторонні консультації і є перспективи конструктивної співпраці. Зеленський також повідомив, що міністр закордонних справ Сибіга мав контакт з грузинською колегою. Глава держави наголосив, Україна прагне нормалізації відносин із Грузією і готова робити кроки на зустріч на основі взаємної поваги. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вже 21 травня має розглянути скаргу захисту екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака на запобіжний захід. Минулого тижня його арештували з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень у справі про легалізацію коштів під час будівництва елітного котеджного містечка у Козині. Захист вже подав апеляцію, але скорочено, оскільки мотивовано рішення суду на той момент ще не було. Адвокат Єрмака зазначив, що не бачить підстав для будь-якого запобіжного заходу. Ну і напередодні вранці Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави, запевняє, що не планує залишати країну. Україна і Латвія спростували заяви Росії про нібито дозвіл Риги на удари по російських регіонах. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що жодна країна не отримувала такого дозволу. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий додав, що це частина пропагандистської кампанії Росії. І подякував латвійським партнерам за об'єктивність. Нагадаю вам також, що в Естонії в день вперше збили дрон, що залетів на територію країни. Міністр оборони Естонії припустив, ймовірно, це дрон українського походження, що прямував до цілей на території Росії. Деталі з'ясовують військово-повітряні сили та поліція безпеки. Наші військові навчаються шукати міни та інші вибухонебезпечні предмети за допомогою дронів і магнітометрів. Це спеціальні прилади, що фіксують зміни магнітного поля землі. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Це дає змогу виявляти приховані металеві об'єкти з повітря, при цьому знижуючи ризики для життя особового складу. Під час навчання військові відпрацьовували повний цикл роботи із безпілотними авіакомплексами і сканування території магнітометрами. Нові технології дадуть змогу ефективніше розміновувати деокуповані регіони і рятувати життя. Через програму ПОЛ на закупівлю американського озброєння для України вже вдалося залучити майже 5,5 мільярдів доларів. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що ці кошти вже використовуються для постачання боєприпасів і засобів протиракетної оборони. Жовква також спростував чутки про затримки постачань, наголосив, що ПОЛ дає реальні результати та підтримує наших воїнів на фронті. У мобільному застосунку «Дія» з'явилась можливість перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху через штучний інтелект. Водіям більше не потрібно переходити в інші вкладки чи сервіси. Закрити постанову можна прямо під час діалогу із шай-агентом. Про це повідомили в застосунку. Новим інструментом у форматі відкритого бета-тестування вже скористались понад 500 тисяч громадян. Ця функція значно економить час, оскільки дає змогу закрити транзакцію всередині одного діалогу без зайвих переходів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
20: Олексій, здравствуйте, добрий день.
17: Ну, очевидно, що буквально на цих вихідних произошло безпрецедентне событие. Це, собственно, та атака українських дронів, яка була по Москве и Московской области. Параллельно такие же атаки были по военным объектам в Крыму и оккупированной части Херсонской области. Должен я с этого начать. С одной стороны, это уже кажется, знаете, старые новости, когда это там суббота на воскресенье происходило. Сейчас у нас вторник, столько всего. Но, тем не менее, должен спросить у вас, как, на ваш взгляд, вы оцениваете атаки по Москве, Подмосковью? Опять же, в классическом понимании есть практически их значение, символическое значение. Какая оценка, какую оценку вы даете этим событиям?
20: Иногда символическое значение имеет довольно существенное практическое значение, иногда, естественно, это не совсем так. В данном случае как раз я исхожу из того, что есть и практическое значение, довольно большое, хотя бы не были уничтожены цели значительной важности. То есть было несколько подтвержденных поражений цели, но это в данном случае было второстепенно. Сам факт удара средь бела дня – масштабного и замеченного жителями Москвы, не только жителями Москвы, но и во всем мире, имеет большое значение. На мой взгляд, значение тут, кроме, собственно, вот этой медийной картинки и того, что для некоторых это стало своего рода потрясением, это в том, что Украина готова идти на такие шаги, и, насколько я понимаю, Украина готова играть вот в эту самую зеркальность, о которой говорил президент Зеленский, но которой до сих пор с точки зрения ударов по Москве по большому счету не было. Ну, то есть были отдельные удары, были попытка потревожить российскую ПВО в Москве, держать их в напряжении, символические удары, откровенно. Этот удар, кроме символики, носил уже и вот такую вот масштабную практическую составляющую. И, естественно, в этом случае, кроме демонстрации того, что Украина может, в чем, в общем-то, никто не сомневался, но нужно еще было продемонстрировать на практике, и то, что ПВО России не справляется с такого рода ударами на 100%, на мой взгляд, здесь ключевым вопросом является, будет ли Украина и дальше играть в зеркальную игру взаимного устрашения. Я употребляю слово «игру», может быть, оно не очень уместно, но тем не менее, потому что, на мой взгляд, этот удар был своего рода ответом за удар по Киеву, за кровавый удар по Киеву. Попытка навязать новые правила игры и новые уравнения – это очень распространено во всем, что касается войн и мировой политики. Но, соответственно, когда новые правила игры и уравнения определяются, здесь важна последовательность и готовность идти на подобные шаги дальше. И, собственно, это мы будем увидеть, какие именно уравнения пытается здесь переписать украинское руководство. Например, удар по Киеву эквивалентно на следующий день два удар по Москве или что-то другое. В любом случае, событие очень важное, показательное. И да, в первую очередь, не с точки зрения, когда уничтожаются какие-то системы или объекты. Как раз вы упомянули, в Крыму были нанесены удары, в оккупированной Херсонской области, и показаны в том числе по видео важные цели, которые были уничтожены. С Москвой дело обстояло иначе, но это, безусловно, было очень важно.
17: Ну, параллельно мы видим еще процессы, которые происходят непосредственно на границе с Украиной. Не в первый раз уже упоминается Беларусь, да, как возможная точка напряжения. Опять никому не нужно напоминать, что именно с территории Беларуси заходила военная техника, заходили танки 24 февраля 2022 года. Именно благодаря этому состоялось, ну, вот, те трагические события и в Черниговской, и в Киевской областях, да. Ну, то есть именно поэтому российским оккупантам удалось продвинуться так быстро. Ну вот президент Зеленский, да, уже несколько заявлений делал на эту тему, что, смотрите, Лукашенко, в смысле самопровозглашенного президента Беларуси, снова пытаются к чему-то такому склонить. С другой стороны, это если мы говорим про южные области Украины, у нас есть Приднестровье, тот самый анклав, который оккупирован Россией когда там с 92-го или 93-го года. Там сейчас указом кремлевского диктатора Путина начали раздавать российские паспорта. Да? Президент Молдовы Майя Санду, например, это оценивает как возможность скрытой мобилизации. Вот она считает, что таким образом, вручая российские паспорта всем, кто хочет на территории непризнанного Приднестровья, Путин получает дополнительный мобилизационный ресурс. Если посмотреть на две эти территории, с одной стороны, Беларусь, максимально зависит от России, от всего, что происходит в Российской Федерации, в том числе экономически. С другой стороны, Приднестровье, ну, там совсем все просто, там бесплатный практически российский газ и так далее, российские военные. Как оцениваете вы те угрозы, вот, которые несут два этих направления?
20: Потенциальные угрозы, безусловно, существуют. А вот по поводу того, какую угрозу в текущий момент составляет каждая из этих территорий, тут, конечно, нужно рассматривать все в отдельности и согласно текущему моменту. Давайте с самого важного. Беларусь на данный момент стоит рассматривать как потенциальный плацдарм нападения на Украину, я имею в виду большого нападения. На мой взгляд, только в том случае, если, то есть потенциально да, но я имею в виду с практической точки зрения, только в том случае, если в Беларуси накапливается существенная российская группировка. Сама по себе белорусская армия сейчас или в обозримой перспективе, чтобы она начала наступать на Украину или просто открыла огонь вдоль границы, но это было бы, сказать, что это был бы неразумный, непрактичный, совершенно странный шаг, это ничего не сказать. Предположим, однако, и понятно, что Лукашенко этого и в мыслях даже не хотел бы, российская, украинская, белорусская армия немногочисленно не отличается мотивацией, боеспособностью и ее способность хоть как-то эффективно наступать со стороны севера на Украину, это нечто, не скажу за гранью, но несущественное абсолютно, зато сулит Беларуси очень много проблем, и сулит не только Беларуси проблем, но и российским интересам. Беларусь, я, насколько я понимаю, не особенно защищена от ударов теми средствами, которые сегодня у Украины вводятся в изобилии. Более того, ключевые стратегические объекты Беларуси, несложно догадаться, какие можно посмотреть на карту, находятся в Мозыре, находятся в районе Речицы. Это, что называется, напрашивается на уничтожение. Причем объекты, имеющие значение и для белорусской ослабленной экономики, и для российской, для российских интересов. Вообще Беларусь хоть и находится, в общем-то, под санкциями, но это тоже в какой-то мере полуфорточка для России с точки зрения санкций, с точки зрения обхода санкций. Это, наконец, белорусские ВПК и другие направления работают на Россию. Было бы очень неразумно, на мой взгляд, подставлять все это под очень болезненный удар без серьезной пользы и без того, чтобы ты какие-то очень серьезные силы украинской армии мог отвлечь. А то, что отвлечено, оно отвлечено, плюс-минус, и даже какая-то демонстрация наступательных действий, на мой взгляд, вот этими скудными силами белорусской армии не привела бы, скорее всего, к тому, что украинцы перебросили бы еще значимые силы. Так я это вижу. Соответственно, признаком и тестом является переброска российской группировки. Пока таковой не наблюдается, насколько мы знаем из открытых источников. И более того, у России, в принципе, дефицит резервов, и Россия сосредотачивает все усилия, насколько я понимаю, сейчас на захвате Донецкой области, ну и бонусом продвижения в Харьковской области и на юге Украины. Соответственно, каких-то лишних сил открыть новый фронт, да еще и с такого рода последствиями в Беларуси, насколько я понимаю, у России нет. И могло бы все это было бы более логично раньше. Сегодня это логично еще меньше. Однако, что можно легко, мои слова могут быть опровергнуты, если начнет разворачиваться группировка, и за этим нужно следить, и, соответственно, в случае ее развертывания предпринимать соответствующие меры, чтобы не было как зимой 22 года. Впрочем, насколько я понимаю, многие из мер приняты уже загодя. Что касается Приднестровья, то здесь угроза значительно меньше, чем если из Беларуси. Прямо здесь и сейчас угрозы нет, но потенциально она существует. Плюс из Беларуси можно другие действия осуществлять против Украины, специальные операции, наводить беспилотники, ретрансляцию, теоретически начать какую-то воздушную войну. Приднестровье представляет в первую очередь опасность в случае, если бы Украина была на грани краха. Если бы в 22 году Россия продвинулась до Одесской области и было у ощущения, что все закончено, то тогда бы они вполне возможно вступили в войну. Вступить же в войну, даже когда Украина в очень сложном положении, но фронт очень далеко, для них это абсолютно самоубийственный шаг, у них очень немногочисленные небоеспособные вооруженные силы, ну а сами они могут подвергнуться форменному избиению, как я это вижу, малым количеством средств, и в том числе беспилотников, и не только артиллерии, чего только угодно. Соответственно, с точки зрения Путина было бы очень неразумно заставлять их воевать. Он может потерять этот анклав условный российский вследствие такого рода действий. Да и мне даже сложно представить, что тех, кто там находится, удалось бы заставить именно воевать и пойти на самоубийственный шаг в таких условиях. Тем не менее, это всегда какая-то потенциальная угроза для Украины, это такая заноза. Естественно, в большей степени это заноза и проблема для Молдовы. Ну а что касается раздачи паспортов, то я не воспринимаю это как какую-то российскую мобилизацию для фронта в Украине. Дело тут вот в чем. Ну, во-первых, в принципе, там и так российские паспорта уже, в общем-то, давно могли получить все желающие. Может, кто-то и не получил. Не знаю, добавятся ли они сейчас, но дело не в паспортах. Опять-таки, напасть, просто нападение на Украину из тех мест, оно абсолютно нецелесообразно, нет для этого сил, и паспортами, или без паспортов, тут ничего не меняется. Соответственно, вопрос, может быть, это для того, чтобы больше жителей Приднестровья шло в российскую армию служить и, собственно, воевать в Украине, это, мне кажется, очень сомнительная схема. Если кто-то хочет воевать в составе российской армии, то для этого не нужно российское гражданство. Во-первых, такого рода желающие могли его получить и раньше, но даже если нет, без всякого российского гражданства сегодня в российской армии с распростертыми объятиями берут кого угодно, хоть жителей Непала, хоть жителей Конго. И, соответственно, эти меры, о которых мы говорим, они к этому вряд ли имеют хоть какое-то отношение, чтобы малочисленные жители Приднестровья, вдохновленные российским паспортом, устремились через Ереван или, я не знаю, через 3-9 земель в Россию, в штурмовики и повоевать в районе Малой Токмачки. Не думаю, что это логика. Логика давления на Молдову, логика закрепления российского влияния в Приднестровье, распространение русского мира. Понятно, что президента Молдовы это не может не волновать, но объяснение конкретное мне выглядит не очень логично.
17: Ну, вот знаете, довольно часто и со стороны украинских военных, и, кстати, со стороны израильских военных экспертов мы слышим, ну, вот, надо зачищать Приднестровье, да, ну, вот, нужно туда заходить, зачем нужен этот анклав, даже если это небольшая заноза, как вы сказали, но все равно заноза, мы помним, там, исторически, значит, есть такой населенный пункт Колбасно, и вот, значит, там якобы находятся какие-то залежи еще советского оружия, звучали в наших эфирах призывы, что, ну, вот, если бы украинские подразделения туда зашли, то мы бы, значит, и смогли бы освободить эту территорию для Молдовы, например, да, и взять трофеи, и в том числе пленных, там же российские военные. Очевидно, что Украина к этому, ну, не то что, ну, может быть, политически не готова. Как вам кажется, а почему, вот, почему, скорее всего, этого не произойдет?
20: Это классический пример того, что есть сугубо военные решения, есть, но военные решения, они всегда завязаны на политику и стратегию. То есть они не происходят сами по себе в вакууме, потому что какому-нибудь господину генералу, полковнику или капитану показалось это целесообразным. Вот враг, а давайте-ка его уничтожим, окружим и захватим. Так это не работает во множестве случаев. И, соответственно, здесь то же самое. Молдова совершенно, насколько я понимаю, не заинтересована в войне на своей территории. И Молдова не просит Украину освободить для себя эту территорию. И Молдове эти проблемы вообще не нужны. Какое-то взаимодействие с территорией, которая абсолютно недружественная, которая, ну, предположим, Украина освободила эту территорию и передала Молдове. Молдове это, насколько я понимаю, в отличие от деклараций, на практике это совершенно не нужно. Это подразумевает какие-то военные действия, какая-то борьба с подпольем. Это подразумевает борьбу с войной. Ну, с Россией, так или иначе, это значит на свою голову, потому что Россия помочь не сможет Приднестровью, если украинцы с ним разберутся, но вот зато испортить жизнь Молдове, причем в прямом смысле слова, как соучастнику, или как, так, если Россия определит Молдову в соучастники, то испортить можно самым разным образом, вплоть до прилета в ракет «Калибр», куда попало. В общем, я к тому, что Молдове по совокупности политических причин, военных, политических и стратегических, де-факто это не нужно. Соответственно, а территория, она является суверенной территорией Молдовы, несмотря на то, что Молдова не контролируется. И, соответственно, все это в том числе увязано и с европейской, с отношением к этому Европы и так далее, и так далее. Поэтому Украине, чтобы инициировать подобное наступление, нужно было бы заручиться поддержкой, просьбами и Молдовы, и, по всей видимости, других стран, и согласием, и желанием, и так далее, чего и близко нет. Соответственно, военная целесообразность захватить, так как-никак, такой осколок российской армии, уничтожить, хотя там, в общем-то, почти все эти российские военнослужащие, это местные жители с российскими паспортами, уничтожить его, взять пленных, наконец, просто продемонстрировать такого рода победу и бессилие Путина и собственную победу, это было бы заманчиво, но есть другие вещи, которые перевешивают. Кроме того, даже это требует усилий и потерь, а Украине сейчас есть где свои силы использовать, хотя, опять-таки, если бы было бы целесообразно с политической точки зрения, на этот шаг решились бы. Но еще один момент нужно отметить, так как они не дают повода прямого, то если бы повод дали и причину, то, видимо, на этот шаг бы пошли. Но они понимают, что они в очень уязвимом положении со всех точек зрения. На этот повода не дают. Ну и, соответственно, украинцы их не трогают. По поводу колбасной, насколько я понимаю, я пытался выяснить, ценность этих трофеев и боеприпасов, которые там частично сохранились, крайне преувеличена.
3: Ну, мы тоже слышали такую информацию от украинских аналитиков, что, ну, слушайте, оно там так давно лежит и вряд ли обслуживается, ну, соответствующим образом, чтобы...
20: Разборовано и утилизировано в том числе.
3: Да-да-да. Ну, вот из тех вещей, которые, из тех событий, которые обсуждаются на этой неделе, это, понятно, теперь уже визит кремлевского диктатора Путина к Си Цзиньпину. Все это происходит после того, как большая американская делегация во главе с Дональдом Трампом была в Пекине. Си Цзиньпин, значит, встречал с почестями, как Трамп и любит, водил его в какие-то секретные места, где до того был только он с Путиным, ну, в смысле, имеется в виду среди других мировых лидеров. Очевидно, что Путин тоже везет с собой большое количество российских чиновников и так называемых бизнесменов. Там у них есть планы, чтобы наконец-то уже подписать этот, значит, договор про строительство газопровода «Сила Сибири-2», чтобы, значит, из Сибири через Монголию качать газ в Китай. Китай там всячески отнекивается, да, хочет, может быть, еще больших скидок. Но не об этом хочу вас спросить. Очевидно, что мы услышим, ну, достаточно много таких деклараций о взаимном сотрудничестве, дружбе. Сам Путин уже вышел с таким заявлением, значит, у него видеообращение зачем-то было опубликовано, где там говорится о том, что, ну, в общем, отношения России и Китая, они уже достигли какого-то просто невероятного уровня, у меня нет прямой цитаты перед глазами. Чего вы ожидаете от того, как этот визит Путина может отразиться на возможностях России воевать? Что это может быть?
20: Я здесь осторожно отношусь к тому, что Россия сможет после этого визита получить что-то новое в свои руки и что-то, ну, скажем так, совершить какой-то качественный скачок во всем, что касается своих возможностей. Я предполагаю, что это более визит более для декларативных целей, ну, естественно, кое-каких практических, но не из тех, где должен или может произойти какой-то, возможно, я ошибаюсь, какой-то особенный качественный прорыв. Что-то, что и так не было на мази, мне сложно это представить, но тут можно констатировать, что основные вещи, основные направления, связанные с российско-китайским сотрудничеством и взаимодействием, они решаются на протяжении многих лет. То есть у них, безусловно, хватает проблем в отношениях, но с другой стороны, хватает вот этих и решенных вопросов, и все оно более-менее, не все, но хотя бы часть значительно работает. И именно во многом благодаря этому России удается налаживать и продолжать массовое производство оружия и боеприпасов. Здесь более-менее все на мази, и опять-таки я не ожидаю каких-то прорывов, и вообще отношения между Россией и Китаем, их, скажем так, видимая часть, это декларации, визиты и тому подобное, это одно, а вот та часть, которая имеет особое значение, невидимая, мы ее начинаем замечать, как правило, не сразу, а ее последствия. по результатам тех или иных вещей, по результатам тех или иных утечек и в меньшей степени по результатам конкретной встречи, на которой что-то подпишут, но это что-то не сразу можно будет понять и оценить значимость. Я исхожу, что отношения, и это большая проблема для Украины, в частности, отношения между Россией и Китаем носят тесный характер. Надо сказать, что Китай в заметной степени Россию использует, это не новость, использует как источник дешевых товаров и дешевого сырья. С другой стороны, многое, что продается в Китае, продается по более высоким ценам, чем рыночные. Продается много, опять-таки, из-за российских нужд. Но и для России это в том состоянии, в котором она оказалась, это, по сути, единственный выход, позволяющий ей поддерживать свое военное производство и пополнять кассу, и пополнять свой бюджет. И, собственно, по большому счету, так оно все и продолжится. Каких-то существенных прорывов я не вижу. Мне сложно предположить, что в нынешних обстоятельствах, хотя этого исключать нельзя, председатель Си решится на какой-то шаг, который кардинально...

0: вроде как высказался в том духе, что Путин, видимо, пожалеет о том, что напал на Украину. Си это уже опроверг, неудивительно, но я почему-то склонен ожидать, что склонен считать почему-то на уровне интуиции, что он в самом деле что-то такое сказал.
1: Да, действительно, было с утра вот эта новость из Financial Times, значит, речь шла о том, что, ну да, вот вы уже процитировали Си Цзиньпина, якобы на встрече с Трампом он это сказал, что, возможно, пожалеет Путин о том, что напал на Украину, но уже китайский МЗС, китайский МИД, Министерство иностранных дел, вышло с опровержением, говорят, все неправда, ничего такого не было. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику, я хочу нагадать нашей аудитории, військовий глядач Давид Шар був з нами на зв'язку, мы в том числе говорили про ті загрози, які є з території Білорусі, які є з території цього окупованого Росією анклаву Придністровська Народна Республіка, чи яка ми, ПМР, чи я тут щось не пам'ятаю, як це розшифровується. Йдеться про територію Молдови, яка є окупованою російськими військами ще з 93-го року. Про що йдеться? Була заява президента Зеленського, який говорив про те, що самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка знову схиляють до того, щоб він набагато активніше долучився до війни в Україні. От мені колеги підказують, що ПМР Придністровська Молдавська Республіка, точно, ненародна. Так от, щодо Лукашенка, ми пам'ятаємо, що він любить сидіти на декількох стільцях, при тому, що він є повністю залежним від Кремля, його економіка абсолютно залежна від того, що відбувається у Москві. Саме з його території заходила військова техніка на початку повномасштабного вторгнення. Ну і наразі ми можемо спостерігати те, що ті дрони, які Росія запускає по території України, дуже часто вони залітають з Білорусі або пролітають через білоруський кордон. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Прилуках серед жертв російського удару 15-річний підліток. Він отримав поранення та помер у лікарні. Хлопець у момент російського удару проходив біля епіцентру. Таким чином кількість загиблих внаслідок ранкового удару балістичною ракетою по місту зросла до 3. Україна вибачилась перед Естонією через ненавмисні інциденти з дронами. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він пояснив, Росія намагається перенаправляти українські ВПЛА в бік країн Балтії засобами радіоелектронної боротьби. Україна ще раз наголошує, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії. І Україна, власне, ніколи про це й не просила. Європа має уважно вивчати український досвід енергетичної стійкості. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоген Вадефуль. За його словами, атаки Росії на українську енергоінфраструктуру – це не просто удари по мережах, а спроба підірвати здатність держави функціонувати. Вадифуль наголосив, українці показали приклад гнучкості та інноваційності. Міста адаптувались до відключень, лікарні встановили резервні системи

0: на сонячних панелях, а залізничні мережі працюють навіть при нестабільному електропостачанні. Ведефуль зазначив, що подібні загрози існують і у Європі. Зростають кібератаки на комунальні служби, пошкодження енергетичних об'єктів дронами та атаки на підводні кабелі і трубопроводи. Тому, мовляв, досвід України засвідчує, для енергетичної безпеки важлива постійна адаптація та децентралізація інфраструктури. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
3: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
4: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315 місто Київ, Берестейський проспект 107А. Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Анастасія Радіна, народна депутатка від фракції «Слуга народу», голова антикорупційного комітету Верховної Ради України. Пані Анастасія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Доброго дня, героям слава.
12: Ну, я хочу почати з справи навколо Андрія Єрмака. Ми пам'ятаємо, що 11 травня НАБУ та САП вручили йому підозру. Його підозрюють в легалізації грошей через будівництво маєтків в кооперативі «Династія». Це, якщо дуже коротко і спрощено пояснювати суть цієї підозри. Ну, пройшов фактично тиждень, трошечки більше тижня. Якщо подивитися на те, що відбувалося навколо підозри Андрію Єрмаку, навколо того, що ми могли почути на засіданнях щодо обрання йому запобіжного заходу. Ну і, звичайно, щодо того, а як же ж збиралася та сума 180 мільйонів гривень для того, щоб колишній очільник Офісу Президента не проводив час в СІЗО. Який головний висновок ви для себе зробили? Що головне ви побачили та почули?
13: Мені здається, що малопоміченим, на жаль, це незаслужено з усього судового засідання з обрання запобіжного заходу пана Єрмаку була озвучена інформація прокурорами щодо тиску на експерта, який був залучений до кримінальної справи. І якщо читати і чути, що сказали прокурори, і читати між рядками, то зрозуміло, що на їх думку до тиску на експерта причетні співробітники Служби безпеки України, зокрема, йшлося і про те, що Служба безпеки України збирала по закритим, в тому числі, базам даним інформацію щодо експертки, яка була залучена. Далі експертка дала покази щодо того, що на неї тисли, до неї підходили не встановлені люди, які прокурори цього не кажуть, але я боюся, що ці не встановлені люди можуть виявитися співробітниками СБУ, і фактично погрожували і намагалися дотиснути її до того, щоб вона просто відмовилася робити експертизу в цій справі. І, наскільки мені відомо, в підсумку це і відбулося. І да, тут роль Служби безпеки України в тиску на експерта однозначно треба додатково дослідити.
12: Ну, тут реально одразу виникає запитання. Тобто, якщо припустити, що Служба безпеки допомагає Андрію Єрмаку, людину, яка наразі не займає ніяких офіційних посад, він ще в минулому році був звільнений президентом Зеленським зі своєї посади, тобто, ну, вже скільки півроку, так, займається якимись приватними справами. Про що вам це говорить? Якщо дійсно буде доведено, що Служба безпеки України допомагала Андрію Єрмаку, і саме таким чином, тиском на експертів, на експертку, давайте так, яка безпосередньо впливала на те, ну от, якою буде справа, якою буде підозра, як вона буде сформульована, як швидко вона буде сформульована чи вручена Андрію Єрмаку. Тож, якщо це буде доведено, що це означатиме?
13: Ну, власне, по-перше, я сподіваюся, що на фоні розголосу цього огидного, як на мене, обставин Служби безпеки України, або давайте скажемо чесно, окремі співробітники Служби безпеки України, да? Служба безпеки України велика, там є люди, які прекрасно роблять свою роботу по захисту України від москалів, при цьому, на жаль, так виглядає, що там знаходяться люди, яким нема більше що робити, окрім як перешкоджати кримінальним провадженням в таких великих сенситивних справах. Я дуже сподіваюся, що на фоні розголосу ці окремі співробітники Служби безпеки України, власне, знайдуть собі краще заняття, аніж перешкоджати кримінальним справам.
12: Ну, я тут ще трошки переформулюю те саме запитання, дуже наївно сформулюю. А навіщо СБУ захищати Єрмака?
13: Прекрасне питання, я би також хотіла отримати на нього відповідь. Я думаю, що рано чи пізно ми, зокрема, в парламентському форматі зберемося і запросимо Службу безпеки України і спитаємо, яке пояснення цьому, в принципі, може бути. Я не бачу цьому ніякого законного пояснення, але було б дуже цікаво з цього приводу почути Службу безпеки України.
12: Ну, от я читав допис у вас в соцмережах, так от ви також відмічаєте той факт, що одним з найпоширеніших фактів, які були озвучені під час засідань суду щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, це, звичайно, ну, те, що він нібито радився по таких державних питаннях з людиною, яка в нього в телефоні зазначена як Вероніка Феншуй Офіс, ну, тобто людина, яка нестандартним способом мала визначати ті чи інші, якщо це правильно сформулювати, позитивні умови для призначення тієї чи іншої людини. якось дуже, дуже дивно формулюю, але дійсно було запитання, і я навіть сам особисто ставив от різним спікерам, різним експертам в наших ефірах, типу, а навіщо от сторона обвинувачення взагалі озвучила інформацію про цю, ну, як то кажуть, ворожку, про цю Вероніку Феншуй, та насправді наші колеги визначили, як звати цю людину. Як ви зрозуміли, знову, а навіщо це було? Що це доводить, як це впливає на те, яким чином обирався запобіжний захід колишньому очільнику Офісу Президента?
13: Ну, власне, я не буду зараз оцінювати докази по суті, чи доводять наведені прокурорами докази ті чи інші обставини, чи ні. Це не моя робота, це робота суду. Я можу лише відтворити логіку прокурорів САП у доказуванні, так як я цю логіку зрозуміла. Для чого була наведена інформація про ворожку? Ця інформація була наведена не просто так, і це насправді навіть не був ніякий ключовий момент в доказуванні необхідності застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, простіше в необхідності перебування пана Єрмака в СІЗО. Закон встановлює дуже чіткі вимоги, за яких обставин може до особи бути застосований такий насправді жорсткий запобіжний захід, як перебування в СІЗО, зокрема у випадку, якщо є реальні підстави вважати, що особа буде перешкоджати слідству, має можливість перешкоджати слідство. От, власне, для того, щоб показати можливість перешкоджати слідство, зокрема, показати вплив на кадрові призначення, для цього одним не визначальним, не основним, але одним із елементів доказування прокурори наводили, власне, це спілкування із ворожкою, як би так коректно сказати, можливо, ілюстрація впливу на кадрові призначення до того, як ці кадрові призначення відбуваються. Але ще раз, це не був, як на мене принаймні, не був основний елемент доказування САПу. Це те, що привернуло увагу людей. Ну, і так. Тому ми всі тиждень обговорюємо, прости господи, ворожку.
12: Ну, так і є, так і є. Ну, очевидно, що це стало мемом, багато різних жартів на цю тему, і жартів, і не жартів, типу, подивіться, якщо, значить, на призначення в державі на найвищі посади впливала ворожка, то, ну, ми ще й непогано тримаємося, я бачив такий коментар. Але якщо говорити про те, що відбувалося навколо Андрія Єрмака, і от збору тих грошей, щоб випустити його під заставу, ну, тобто грошей для застави. Тут у мене, можливо, таке, як сказати, загальне запитання. Ми пам'ятаємо, ну, ким був Андрій Єрмак до того, як президент Зеленський його звільнив. Багато хто говорив про те, що він є людиною номер два в країні. Хтось жартома називав його віце-президентом. Одним словом, те, що ми точно знаємо, що очільник Офісу Президента дуже сильно впливав на всі процеси, які відбувалися всередині країни, в тому числі він займався і дипломатичним треком, переговорним треком, треком американським. Наразі ми бачили, як, ну, на таку людину, так, яка от зараз була позбавлена цієї посади, ну, дуже довго, здається, не могли зібрати гроші. Чи це означає, що отой політикум, який хотів його уваги, можливо, призначав зустрічі, відвернувся від Андрія Єрмака? Якщо це так, а знову наївне запитання, що це означає?
13: Ну, власне, що ми бачимо із оприлюднених журналістами даних про кампанії, які в підсумку внесли заставу за пана Єрмака. Ми бачимо, зокрема, що по деяким, якщо не багатьом, стоїть кампаніям, стоїть питання, звідки, власне, в них могли взятися десятки мільйонів гривень, якщо кампанії не показують прибутків, тобто стоїть великий знак питання щодо того, а чи це не ефективні кампанії. Тут якраз було би цікаво, щоб служба фінансового моніторингу також робила свою роботу і подивилася на те, наскільки, я так прострічно скажу, але зрозуміло, наскільки білі гроші внесені в якості цієї застави.
12: Ну так, здається, в цьому і була затримка. Ми ж бачимо, що от фігурантів цієї справи, яку от журналісти назвали Міндічгейтом, а от працівники детективи НАБУ називають її операцією Мідас, що от більшість з них на волі, а от там хто Герман Галущенко перебуває, якщо говорити про колишнього міністра енергетики і потім міністра юстиції. Ну от з Андрієм Єрмаком це знайшлося. Чи ви очікуєте, що от надалі далі ми побачимо все-таки те, що ці гроші почнуть перевіряти. Там багато різних людей, починаючи від колишнього тренера національної збірної Сергія Реброва до якихось компаній, назви яких ми чуємо вперше. Чи ви очікуєте, що всіх їх будуть перевіряти?
13: Ну, власне, це робота служби фінансового моніторингу. Вони мають якраз це все перевірити, і це їх робота, зокрема, і блокувати рахунку у випадку, якщо і блокувати транзакції у вигляді у випадку, якщо вже вони бачать сумнівне, м'яко кажучи, походження грошей або ставлять питання щодо законності і, власне, питання щодо того, чи не є ці гроші в принципі злочинного походження.
12: Ну, також очевидно, що от той факт, що колишня друга людина в країні наразі отримала підозру, так, сам Андрій Єрмак, я маю зазначити, він відкидає всі звинувачення, каже, що нічого спільного ні з яким відмиванням грошей він не має, його сторона захисту, його юристи, його адвокат це також повторюють, вважають, що це політична справа, але якщо дивитися з точки зору символіки, Андрій Єрмак, ну, ще півроку, чи може 7 місяців тому, людина, яка вирішувала майже все, ну, мала менше повноважень, ніж президент Зеленський, фактичних повноважень, не юридичних, де-факто, не де-юре, наразі має підозру. Про що вам це говорить?
13: Ну, насправді, мені здається, перше, що я мушу прокоментувати, ми слідкуємо за діяльністю антикорупційних органів від перших підозр з 2016-го, якщо я не помиляюся, року, чи 2015-го, на приблизно 10 років. Я не можу пригадати жодної резонансної справи антикорупційного бюро, в якій фігурант понад певний рівень не казав би, що це політичні переслідування. Всі завжди казали, що це політичні переслідування. Це нам повторює, зокрема, і Юлія Тимошенко, да, яка також має підозру від антикорупційного бюро. Тут просто складно зрозуміти, як так одночасно антикорупційне бюро переслідує і Юлію Тимошенко, і Андрія Єрмака, і інших людей, але да, це завжди нам повторюють всі фігуранти антикорупційного бюро.
12: Ми пам'ятаємо, ну так, тут просто треба пам'ятати про те, що Юлія Тимошенко є, ну, як знову, де-юре представником, представницею опозиції. Андрій Єрмак, ну, ще от буквально, скільки, 7 місяців тому був в владній команді, ну, і продовжую говорити, що він залишається у владній команді. Добре, давайте залишимо трошечки цю тему на потім. Є паралельні процеси, які також дуже багато чого визначають в тому, що відбувається в Україні, яким шляхом Україна рухається. Ми пам'ятаємо, що наш поступ до Європи був визначений вже достатньо давно. Також пам'ятаємо, що існує таке комюніке Качки Кос, ну, йдеться про Марту Кос, єврокомісарку, яка займається розширенням Європейського Союзу, і, звичайно, про Тараса Качку, який віце-прем'єр, так, з євроінтеграції, ви звернули увагу на те, що уряд Юлії Свириденко прибрав ключові євроінтеграційні обіцянки. Про які обіцянки йдеться? Поясніть нашій аудиторії, будь ласка.
13: Власне, ідеться про наступне. Зараз час в парламенті затверджувати нову антикорупційну стратегію. Це комплексний візійний документ, який говорить про те, що саме треба зробити в різних сферах, не тільки безпосередньо щодо діяльності антикорупційних органів, але й в багатьох інших сферах – будівництво, митниця, охорона здоров'я, фактично все, що треба зробити для мінімізації корупційних ризиків. І, власне, одні із ключових зауважень, які нам роблять, зокрема, і поважні міжнародні інституції, починаючи від Європейського Союзу і закінчуючи організацією економічного співробітництва і розвитку, або продовжуючи цією організацією, це посилення боротьби із корупцією, власне, в прокуратурі, це реформа Державного бюро розслідувань, мені здається, це вже, в принципі, притча во язицях. І, на жаль, саме ці пункти уряд знайшов за можливе прибрати із власного проєкту антикорупційної стратегії при поданні цього проєкту в в Верховну Раду на розгляд. Причому Національне агентство з питань запобігання корупції, яке більше року працювало над документом, залучало експертів, вивчало рекомендації Україні і інших поважних інституцій, проводило громадські обговорення, НАЗК включило позиції і щодо необхідності реформи процедури призначення генерального прокурора, і щодо реформи служби,
12: Державного бюро розслідувань,
13: да, всі ці пункти включила НАЗК в свій проєкт і виключив уряд. Фактично той самий уряд, представник якого разом із пані Мартою Кос підписував це велике комуніке щодо реформ і першочергових кроків по боротьбі із корупцією, власне, зменшенню репутаційних ризиків від липневої помилки в парламенті із спробою забрати незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Уряд виходить одною рукою, сказав, що да, ми будемо все це робити, а через півроку, на жаль, мушу це сказати, нічого із цього не зробивши, сказав, ну, ви знаєте, ми, напевно, не будемо цього робити.
12: Вибачте, що перебуваю, але все-таки, знову в мене мої наївні запитання, а що не так з процедурою призначення генпрокурора наразі? Що не так з конкурсом для на обрання голови Державного бюро розслідувань?
13: Я навіть не знаю, з якої частини починати відповідати на це питання. Давайте почнемо з Державного бюро розслідувань. Наприклад, в конкурсній комісії для Державного бюро розслідувань, яке, зокрема, розслідує і некорупційні злочини, наприклад, народних депутатів, є люди, делеговані Комітетом Верховної Ради України. Генеральний прокурор, який має давати згоду на початок розслідування проти народного депутата, обирається в парламенті політичним способом. Яким чином така модель обрання, в якій фактично є певна кругова політична порука, має дати результати в вигляді незалежного правосуддя? Це просто технічно, фізично і ніяк неможливо.
12: І саме на це депутати, які проголосували за цього генпрокурора, навряд чи будуть далі підпадати під те, що хтось буде розслідувати якісь їхні протиправні дії. Я так правильно зрозумів?
13: Депутати, які можуть завтра звільнити цього генерального прокурора, просто тому, що 226 народних депутатів нещасливі його роботою. Тут навіть не треба особливого обґрунтування. Тобто є процедура збору підписів, але після того, як 150 підписів зібрано, одне голосування в парламенті, не треба ніяк обґрунтовувати претензії до роботи генерального прокурора, просто щось не подобається. І все, і генеральний прокурор звільнений. Як така модель може давати незалежність системи правосуддя? А я нагадаю, генеральний прокурор і, в принципі, прокуратура – не частина системи правосуддя. Це навіть не частина правоохоронних органів, це частина системи правосуддя, до якої ключова вимога по всім міжнародним стандартам – незалежність.
12: Ну, я думаю, що от після того, як ви написали про те, що, ну, от зазначили, звернули увагу на те, що дійсно в ті обіцянки, які були зроблені, що от уряд Юлії Свириденко не хоче виконувати, то ви багато бачили таких коментарів щодо того, ну, що це не Юлія Свириденко приймає рішення, так, що це не особисто прем'єр-міністерка вирішила, що, от, знаєте, ми з пакету цих законопроєктів, цих реформ, ми виключимо реформування ДБР чи там призначення генпрокурора. А хто ж тоді приймає це рішення?
13: Дивіться, за великим рахунком, мені, чесно кажучи, все одно, чи особисто прем'єр-міністр ухвалює рішення це чи не особисто, чи з яких інших міркувань, чи з ким вона консультується, чи не консультується. Для мене важливо, як виглядає при цьому моя країна, громадяни якої у кількості 83% бачать майбутнє України в Європейському Союзі. І коли ми однією рукою обіцяємо Європейському Союзу зробити певні речі, Європейський Союз говорить, да, це буде частиною так званих бенчмарків, тобто частиною вимог протягом переговорного процесу для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. А потім через півроку уряд говорить, ну, ви знаєте, ну, може якось іншим разом, або може потім, або взагалі до чого тут це. Це не виглядає так, що уряд нашої країни робить все можливе для вступу України до Європейського Союзу. І це проблема.
12: Ну, пані Анастасія, ви кажете, що от вам все одно, хто насправді приймає це рішення. Мені цікаво, я журналіст, знаєте. То ми пам'ятаємо, що, ну, останнє слово, ну, завжди за президентом. Так, президент Зеленський, в принципі, приймає фінальні рішення щодо того, що буде відбуватися. Я думаю, що процес євроінтеграції також є надзвичайно важливим у його порядку. порядку денному, такому дуже зайнятому різними важливими подіями. Тож, чи можемо ми припускати, давайте так запитаю, що це от установка з боку безпосередньо президента, що цих реформ, реформа ДБР, тобто Державного бюро розслідувань, реформа щодо того, як має призначатися генпрокурор, це ну, безпосередньо президент Зеленський вирішив, що ми не будемо, ми зараз на це не готові.
13: У мене не було розмови з президентом з цього приводу, відповідно, я не можу коментувати позицію президента з цих питань. Єдине, що я можу прокоментувати, то це наступне. Є дуже чітко окреслені ще всередині грудня минулого року вимоги Європейського Союзу до України, якщо ми хочемо рухатися в переговорному процесі. Ми ж хочемо рухатися в переговорному процесі, це декларує уряд, це декларують народні депутати, цього хоче 83% населення України, і відповідно це заслуговує на повагу. Ми декларуємо, що ми хочемо рухатися до Європейського Союзу. Європейський Союз говорить, прекрасно, от вам список, що треба зробити. І якщо дуже-дуже грубо, то цей список – це договір оферти. Або ти приймаєш умови договору, або ти не купуєш помідори, якщо прям дуже-дуже грубо, або не віддаєш речі в хімчистку. І відповідно від того, що зараз робить уряд, відбувається тільки репутаційна шкода для України. Надії на те, що ці вимоги Європейського Союзу, вони якось розсмокчуться, або розчиняться в повітрі, або всі зроблять вигляд, що їх ніколи не було, ну такої надії немає. Тому, крім репутаційної шкоди, як на мене, нічого іншого не відбувається, на жаль. А мав би відбуватися прогрес.
12: Пані Анастасія, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Анастасія Радіна, народна депутатка від фракції «Слуга народу», голова антикорупційного комітету Верховної Ради України, була з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
15: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
16: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
15: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
16: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
15: Подробиці на Юск.ua.
17: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
18: «Альянс Новобуд».
19: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Порядок виплат для родин загиблих військових оновило Міноборони. Нові правила застосовуватимуть до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025-го. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат не змінюються. За оновленим порядком, розмір допомоги, як і раніше, становить 15 мільйонів гривень. Перша виплата – 3 мільйони. Решту 12 виплачуватимуть поетапно. Протягом 80 місяців за фіксованим графіком по 150 тисяч гривень щомісяця. Такі правила виплат стосуються усіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія готує літній наступ, ймовірно, на Донецькому напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони області. Також ворог може спробувати прорвати оборону на Запорізькому рубежі, зокрема на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю телеканалу 24. За його словами, плани ворога захопити Костянтинівку і розпочати наступ на Краматорськ, Слов'янськ провалились, а досягти адміністративних кордонів Донеччини до початку осені ворогу навряд чи вдасться. Паліса наголосив, Збройні сили України продовжують стримувати тиск противника та ведуть контратаки. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко попередив про можливі провокації Росії проти країн Балтії і НАТО. За його словами, агресивна риторика Росії часто передує реальним діям або провокаціям. Останнім часом в регіоні посилили загрози дронових та гібридних атак. Коваленко наголосив, Україна готова ділитись своїм досвідом протидії російським БПЛА та радіоелектронній боротьбі із союзниками, щоб посилити безпеку кордонів Балтії. Європа остаточно позбулась залежності від російських енергоносіїв. Про це оголосив представник уряду Німеччини Штефан Роуенгоф. Він наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України показала небезпечність енергетичної залежності та змусила Європу повністю переглянути підходи до енергетичної безпеки. Зокрема, Німеччина вже замінила російський газ і розвинула інфраструктуру для імпорту скрапленого газу. Зараз близько половини потреб країни в газі покриває Норвегія, а Сполучені Штати стали ключовим постачальником LNG. Також влада Німеччини посилила захист критичної енергетичної інфраструктури. Енергобезпека тепер розглядається як частина національної безпеки, наголосив представник уряду Німеччини. Державна прикордонна служба України запустила особистий кабінет, де можна перевірити наявність обмежень на виїзд з країни. Сервіс надає інформацію в реальному часі лише про тимчасові заборони, накладені рішеннями суду або постановами Державної виконавчої служби, наприклад, через аліменти, штрафи чи інші борги. Обмеження, що пов'язані з воєнним станом, в особистому кабінеті не відображаються і перевіряються за окремими правилами. Ознак широкого розповсюдження хантавірусу у світі на сьогодні немає, проте ситуація потребує подальшого спостереження, заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. Він також повідомив, що усі пасажири і члени екіпажу круїзного лайнера, на якому, власне, стався спалах, залишили судно. Симптомів захворювання наразі не виявлено у 25 членів команди, які зійшли з корабля останніми. Пасажири перебуватимуть на карантині до 21 червня, а члени екіпажу – до 29-го. Ну і уряд Таїланду скасував 60-денний безвізовий режим для громадян понад 90 країн. Тепер термін безвізового перебування для більшості туристів знову становитиме близько 30 днів. Крім того, скасовано можливість багаторазового використання візових пільг у межах попередньої схеми. Міністр туризму Таїланду повідомив, що правила для кожної країни переглядатимуть окремо з урахуванням безпекових та економічних факторів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Анатолій Бабинський, історик, доктор богослов'я, викладач Українського католицького університету. Пане Анатолію, доброго дня!
21: Вітаю, пан Віталію, вітаю слухачів Радіо НВ.
3: Та сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему, тему на перетині історії, політики, релігії. І привід для неї є вже такий нашумілий. Так, нещодавно президент США Дональд Трамп оприлюднив себе, так, зображення себе в образі Ісуса, що цілює хворого, та розкритикував Папу Римського Лева XIV. Нагадую, Трамп зробив це після того, як Папа Римський засудив блокаду Ірану і військові дії США. Трамп у відповідь назвав понтифіка слабким і жахливим у зовнішній політиці. Але те, що ми зараз спостерігаємо, пане Анатолій, мені видається, що це не є якась інновація, так, це не є вигадка 21 століття, а конфлікт між папством і світською владою є, в принципі, одним з найдовших сюжетів європейської історії. Чи маю я рацію?
21: Так, я думаю, що тут є, ви маєте цілком рацію, але ще накладається один чинник, оскільки ну, католицизм в Сполучених Штатах, він має дуже непросту історію. Тобто, якщо ми візьмемо, звісно, європейський вимір, то ця напруга між троном і вівтарем, так, вона має давню історію, і особливо, коли ми говоримо про 19 століття, про Ресорджименто в Італії, так, і створення Італії, зникнення папської держави з мапи, ну і загалом всі ці події 19 століття, 20-го, а також тоталітаризм і Ватикан. Але американська історія, американський католицизм – це ще інша історія. А чому? Тому що католицизму доводилось доволі важко вибудовувати так свої структури в Сполучених Штатах і завойовувати своє місце під сонцем. А я думаю, що і слухачі цього свідомі, що ну, Сполучені Штати були засновані в основному протестантами, так, які були в опозиції до католицької церкви в Європі, і відповідно вони доволі, так скажімо, з підозрою ставилися до розбудови католицизму в Сполучених Штатах. І дуже довгий час, майже до кінця 19 століття, католики вважалися такими собі підозрілими громадянами Сполучених Штатів, вважалося, що вони не можуть бути повноцінними громадянами Сполучених Штатів, оскільки в них така собі подвійна лояльність. Вони підпорядковані, крім значить, президента Сполучених Штатів, ще монархові в Європі, так? Тому що папа мав на той момент ще світську владу. І от католицькій церкві, мається на увазі світську владу, такою, знаєте, повноцінно, бо існувала папська держава до 70-х років 19 століття, і вважали, що католик не може бути лояльним. Так, він, по-перше, ставить під сумнів релігійну свободу, а це один із основних принципів Сполучених Штатів і так далі. І католикам доводилося, знаєте, дуже так поступово вибудовувати своє місце в цій системі американській, і там це спричинило як внутрішні певні напруги, навіть папа засуджував такий так званий американізм, бо частина єпископату ірландського, римокатолицького, вони почали підтримувати релігійну свободу, вважати, ну, що це є навпаки перевагою для церкви, так, і підтримувати демократичний устрій, в той час, коли католицька церква вважала, що монархічний устрій є лише єдиноправильний, але завдяки розбудові освітніх закладів, завдяки розбудові там лікарень, різних харитативних інституцій, католики зуміли завоювати своє місце так під сонцем американським, і аж до того, що в 60-х роках так був обраний перший президент католик, це був Кеннеді, і другим із них це був Джо Байден. Отже, це ще інша навіть інший трек, так би мовити, історії взаємостосунків влади і католицької церкви.
3: Пане Анатолію, власне, коли ми говоримо про Трампа і трампізм, ідеологію, яка формується в США на наших очах, то вигадає, що християнство, так, воно доволі сильно присутнє в цій ідеології. І тут питання, чи справді це християнські цінності, чи це є зручна упаковка, такий косплей для таких правих проєктів, консервативних проєктів?
21: Це дуже слушне питання, я думаю, особливо, коли ми дивимося на теперішню адміністрацію. Те, що релігія була присутня в американському політикумі завжди, ну, це, я думаю, теж є справедливе твердження, а зараз вона ще більш так підсилилася. Як я вже сказав, американські штати, Сполучені Штати Америки, так, вони були засновані людьми глибоко релігійними. Отже, і в Америці немає такого розділення церкви і держави, як ми маємо, скажімо, в європейських державах. У них держава, вона гарантує релігійну свободу. Це не одне й те саме, що церква відділена від держави. Тобто держава не втручається в релігійні справи, але це не означає, що релігія не є присутня в політичному процесі. І це є така специфіка американського політикуму. Отже, щодо сучасної адміністрації, я думаю, що тут є дві течії. Одні, справді, як на мене, лише вживають цю маску релігійну для того, щоб підкріпити свої власні якісь політичні ідеї. Як на мене, ну, мені здається, що Джей Ді Венс є одним із таких представників саме такого підходу. Він сам новонавернений католик, але виглядає так, що для нього вчення католицької церкви, ну, є дещо таким собі другорядним, якщо воно не вписується в його бачення світу і бачення віри, ну то він його легко переступає. Припускаю, що серед середовищі Трампа є люди, які вірять в свою таку месіанську роль. Ми бачимо під боком власне свого сусіда Росії, яка теж страждає на такий месіанізм псевдорелігійний, але не варто забувати, що ну Штати завжди себе бачили таким собі біблійним містом на горі, так яке покликане просвітлювати увесь світ і має певну таку місію в божественному плані. Я думаю, що ця ідея в головах багатьох ну євангелистів, тобто ну там п'ятидесятників чи баптистів, вона по сьогоднішній день присутня. І вони бачать от власне свою участь в політиці, в світових справах як частину своєї власної віри, релігійної, так би мовити, традиції, і вони напевно щиро в це вірять. І тут я думаю, що варто би скоріше йти по певних персоналіях і їх аналізувати. Бо так мені виглядає, що, скажімо, той ж самий спікер Джонсон і Джей Ді Венс мають доволі різні так, якісь погляди на те, як вони би мали імплементувати свої релігійні погляди в те, ну, в політику.
3: Водночас в світі зростає дуже багато от вже таких правих, так, проєктів, консервативних проєктів, так. Певною мірою трампізм йде на експорт, але водночас є дуже багато речей, так, тенденцій, які народжуються в тих чи інших країнах самотужки. І відповідно, праві консерватори в пошуках традиційних цінностей, так, от наскільки вони відповідають тим християнським цінностям, бо для мене було здивуванням, що деякі європейські праві, так, вони з замилуванням дивляться, наприклад, на путінську Росію, мовляв, це обитель справжня традиційних цінностей.
21: Так, ну, бачите, католицьке соціальне вчення, воно не є ні лівим, ні правим, але воно ну, містить елементи певні, які використовують, скажімо, праві чи ліві в своїх політичних програмах. І тут, власне, що ті чи інші політики можуть вибирати з нього зручні їм елементи. Для консерваторів зрозуміло, що певна там адженда, яка присутня в доктрині чи то католицької церкви, чи різних протестантських деномінацій, ну, як, скажімо, там боротьба з абортами, чи, скажімо, там пов'язаних із правами ЛГБТ-спільноти. Так? Тобто тут вони будуть вдало, скажімо, цим маніпулювати і залучати на свою сторону людей релігійних, так, апелювати до їхніх почуттів, до їхніх там переконань релігійних і таким чином здобувати собі електорат. І в Америці це постійно працює, як мінімум, останніх 60 років, коли, знаєте, десь так 60-70 роки, коли була така ера доволі ну, доброго, як би мовити, економічного статусу, тобто життя людей, добробут розсвітав, тобто і там, скажімо, боротьба між демократами, республіканцями в сферах там економіки, вона ну не сильно вже так відрізнялася, кожен шукав якийсь такий маркер, де би міг, знаєте, його виборець відрізнити одних від других, і тоді саме євангелики і баптисти ну залучили в цю в політичний дискурс ці питання пов'язані власне із морально-етичними аспектами там християнства. Але як я вже почав, соціальне вчення церкви містить багато речей, які є незручними для консерваторів, так? Ну, скажімо, захист мігрантів чи питання екології, так? І тут, скажімо, консервативні кола, вони намагаються цього помічати. І це, чи це в Європі, чи це, скажімо, буде в Сполучених Штатах, ми бачимо. Тобто католицька доктрина, вона є, в принципі, збалансована в різних питаннях. Чому це, скажімо, привабливо, як ви сказали, для консерваторів, і вони бачать в цьому тоді ще певною мірою союзника в Росії? Я думаю, що тут ми маємо справу з дуже вдалою стратегією самої Російської Федерації, країни-агресора, яка розкусила, скажімо так, цей консервативний, ну, скажімо, тренд, зрозуміла, які тези є важливі для нього, і дуже добре попрацювала із цими консервативними колами, особливо з християнськими, з тим, щоб продати їм Росію саме в такому вигляді. Тому що, ну, якщо взяти там статистично, скажімо, то ну, там кількість абортів, чи алкоголізм, чи різні соціальні проблеми в Росії зашкалюють, але на це консервативні кола на Заході ну, не звертають, в принципі, уваги. Тут мені, власне, здається, що вони не до кінця взагалі розуміють, що таке Росія і що таке Російська Православна Церква, але лише повелися на цю риторику, яка звідти лунає.
3: І, власне, пане Анатолію, хотілося подивитися ще на цю проблему так з іншої оптики. З ось, колись, пригадуєте, Френсіс Фукуяма писав про кінець історії, беззастережну перемогу лібералізму західного. Ну і, власне, останні десятиліття, коли ми бачимо те, що окремі ліберальні еліти, ну все ж таки, якщо не заперечували, то принаймні обережно ставилися до християнства, як такого основоположного фундаменту західної цивілізації, так? От чи не видається вам, що тут теж були певні помилки, на які вже грають консерватори тепер?
21: Я думаю, що так, знаєте, бо тут цей ну, маятник, він розганяється в різні сторони. І зрозуміло, що якщо десь там ще 40-50 років назад, ну, скажімо, в ліберальних колах, не було аж надто таких, скажімо, ідей, не просувалися певні такі ідеї, які дуже гостро почали вступати в конфлікт із християнським вченням. Ну, то сьогодні ми це бачимо, тому що, ну, будь-яка, знаєте, ідеології, так, вони завжди, ну, максимізуються. І, як, не пам'ятаю, хтось сказав, будь-який ізм рано чи пізно доходить до азму. І тут, звісно, що десь ці ліберальні так, сили в Європі чи в Сполучених Штатах втратили з поля зору, на чому, власне, стоїть західна цивілізація, маю на увазі євроатлантична, забули про, власне, християнські корені. Ну і коли ми говоримо про середовище ближче тут до нас географічно, про Європейський Союз, мені здається, що тут, власне, сталася дуже серйозна трагедія, тому що ну та ж сама європейська спільнота, яка відбудовувалася після Другої світової війни, вона відбудовувалася саме християнськими демократами. Тобто і Альчіде де Гаспері, чи Роберт Шуман, чи Конрад Аденауер, вони належали до власне такого християнського консервативного середовища, яке взорувалося на соціальну доктрину церкви, і цей рух дуже активно підтримував і Папа Пій XII, і Іван XXIII, і Павло VI, там я вже мовчу про Івана Павла II, який постійно нагадував Європі про християнські корені. А головно, коли ми говоримо навіть про таку інституціоналізовану об'єднану Європу, як Європейський Союз, то принципи, які лежать в основі, це, власне, були принципи соціального вчення католицької церкви, які були взяті цими людьми, яких я назвав, які вважаються батьками-засновниками Європейського Союзу, і один із них є сьогодні кандидатом на беатифікацію, це Роберт Шуман. Отже, і це, власне, я думаю, ви цілком праві, що цей момент, коли консервативні кола перехопили, скажімо, цей ну, стяг християнства і почали вважати себе його захисниками, великою мірою стався через те, що людей, які ну, скажімо так, відповідає сьогодні за тривання і розбудову об'єднаної Європи чи ну, євроатлантичного простору, так що вони ну, забули, на яких основах це все тримається.
3: Пане Анатолію, а власне, коли ми говоримо про ці слова Трампа в бік Лева 14-го, то мені здається, що вони спрямовані не тільки в бік Лева 14-го, але й загалом і на попереднього папу, так? Бо мені видається, що папа Франциск і також, скажімо так, не подобався Трампу, також він мав інші позиції щодо мігрантів, ну і загалом щодо цих християнських цінностей, про які Трамп апелює.
21: Так, ну, папу Франциска без сумніву не любили, і вже тоді іскрило, якби можна так сказати було, технічною мовою, але тут додався ще один фактор, це, власне, війна. Війна з Іраном, і я думаю, що це ну, стало такою останньою краплею, знову ж таки, і для самої апостольської столиці, яка реагувала на це. Але ну, та риторика, яку ми бачимо, на поверхні, я думаю, це тільки вершинка айсбергу всіх проблем і всієї дискусії, яка триває за лаштунками.
5: Папа Лев XIV, як я розумію, зреагував на слова спершу Гессета, тобто це міністра чи голови Пентагону, який майже сказав, що ця війна є священною війною, що Бог є на стороні Америки. І ось тут папа Лев XIV втрутився, знову ж таки пригадавши слова, що не може бути війна священною. Ну, загалом ця риторика, знаєте, з боку американської адміністрації, вона нагадувала дечому навіть риторику Путіна і патріарха Кирила, який теж сказав, що, знаєте, це є священна війна проти України. Крім того, ну, слід звернути увагу на те, що говорив американський єпископат. Я думаю, це ще більше роздратувало Трампа, не лише сам папа. Папа став вже такою остаточною мішенню. Отже, католицькі єпископи Америки, вони критикували як ідеї, скажімо, захоплення Гренландії, так і цю війну. І, ну, скажімо, там архієпископ, головний капелан американської армії з боку католицької церкви, архієпископ Брольо, він сказав, що американський солдат, якщо йому скажуть виконувати незаконний наказ, тобто який суперечить моралі католицької церкви, не зобов'язаний його виконувати. Тобто йдеться про те, що якщо би американцям, американській армії сказали захоплювати Гренландію, то католицькі єпископи сказали, що цього робити, ну, в принципі, це суперечить моральному вченню, і військові тоді не зобов'язані. Ну, важко собі уявити, до речі, такі слова з боку патріарха Кирила щодо російської армії. От, але, ну, це, я думаю, так само роздратувало цю адміністрацію, що католицька церква показала свою автономію супроти держави і критикує публічно політику і дії цієї адміністрації. Повертаючись до вашого питання, папу Франциску не любили, але я думаю, що від папи Лева XIV очікували менш жорсткої риторики, з огляду на те, що він сам є американцем. От хоча дискусії між кардиналом Превостом, тобто теперішнім Левом XIV, і, скажімо, віце-президентом Джей Ді Венсом, були ще до обрання одного, відповідно, віце-президентом, а другого понтифіком, і знову ж таки вони сперечалися щодо нюансів, так, скажімо, католицької соціальної доктрини щодо міграції, і майбутній папа вже тоді вказував Джеді Венсу, що він хибно трактує католицьке вчення.
3: Тут, власне, цікаво, що хотів Трамп, так, від папи Лева XIV в цій ситуації, чи мовчання, чи, власне, Трамп, може, десь там перечитав ці історії і мріяв про свою війну проти Ірану як певний хрестовий похід?
5: Так, важко зрозуміти взагалі, що Трамп думає. Але ще один момент. Цього року є 250 років незалежності Сполучених Штатів. І зрозуміло, що папу американця очікували на цьому святкуванні в липні в Сполучених Штатах, яке, ну, Трамп зі своїм розмахом хоче зробити подію світового масштабу. І папа Лев XIV відмовився приїхати на це святкування. Тобто там уже до того існувала певна сварка. Мало того, Лев XIV в цей день зібрався поїхати на острів Лампедузу. Це острів, власне, де вже його попередник вшановував мігрантів, які намагалися потрапити чи намагаються потрапити до Європи і далі, і часто гинуть в Середземному морі. Тобто тут, я думаю, ну, Трамп однозначно очікував бачити на своєму святі, бо він це вважає однозначно своїм святом, і таку особу, як Папа Римський, але цього не станеться. Мало того, буквально на днях Лев XIV призначив єпископом Західної Вірджинії людину, яка в свій час була нелегальним мігрантом із Сальвадору. Це, напевно, перший єпископ в історії Сполучених Штатів, католицький, власне, який має таку біографію. І я думаю, це, знову ж таки, дуже серйозний сигнал цій адміністрації, що апостольська столиця не буде, так би мовити, виконувати якісь забаганки президента Трампа.
3: Можливо, Трамп вважає понтифіка чи понтифіків так, власне, конкурентом політичним. І тут, знову ж таки, до дискусії, Оскільки католицька церква є гравцем геополітичним, так, у світовому масштабі. Так, бо релігія – це одне, а, власне, церква як інституція, яка має вплив, зокрема, на глобальному півдні, це інше.
5: Так, апостольська столиця є суб'єктом міжнародного права. Вона є членом численних міжнародних організацій, хоч в більшості із них вона є радше спостерігачем, і ціллю вона ставить те, щоб доносити християнську перспективу, католицьку перспективу у світові міжнародні відносини. Але це не означає, що ця роль апостольської столиці є лише такою символічною, тому що, ну, якщо ми поглянемо в історію з вами, то, ну, знову ж таки, я вже говорив про, скажімо, об'єднані Європи, Європейський Союз, то апостольська столиця брала дуже серйозну і вагому роль в різних перемовинах між різними

0: представника, дуже серйозний штат, розуміючи, що тут пересікаються шляхи, канали з цілого світу, так, і в принципі апостольська столиця має можливість впливати чи якось закликати дипломатів, обмінювати інформацію між одними і другими, зрештою, між Україною і Росією. Цей канал працює також частково через Ватикан щодо обміну полонених. Ну і зрозуміло, що сьогодні більшість католиків проживає, як ви сказали, на глобальному півдні. І авторитет папи там є, ну, доволі такий суттєвий і великий, зокрема Латинська Америка, Африка, і ясно, що, ну, з цим неможливо не рахуватися, не можна ігнорувати цей чинник. І але я правда скептично ставлюся, чи Трамп справді розуміє, наскільки вагомою є католицька церква і наскільки вона є впливовою. Якби він це розумів, я думаю, що навіть у своїй власній країні, де є 80 мільйонів до 80 мільйонів католиків, якби він розумів, наскільки є потужною ця вага, я думаю, що він не дозволяв би собі таких висловлювань, тому що в середовищі американських католиків, а я за квітень двічі відвідав Сполучені Штати, існує дуже серйозний скептицизм щодо цієї адміністрації, і він зріс, власне, в цей останній місяць.
1: Власне, нагадуючись до ролі понтифіка Папи Римського і його впливу на геополітику, тут варто, мабуть, пригадати і постать Івана Павла ІІ і його роль для фактично в падінні комунізму так в Центрально-Східній Європі.
0: Так, без сумніву, і можемо пригадати, що Іван Павло ІІ критикував Буша, президента Буша, під час іракської кампанії, тобто закликав цього не робити і зупинитися, коли ще це можливо було зупинити, тобто до початку бойових дій. А Іван Павло ІІ був насправді дуже впливовою особою з огляду як на тривалість свого понтифікату, так і на, ну, вагу своєї особи. І те, що він зробив для розпаду, ну, Радянського Союзу, падіння імперії зла, частково також у співпраці з президентом Америки Рейганом, звісно, ну, вона є, ну, надзвичайно потужною. Я думаю, що тут, знову ж таки, пан Трамп не до кінця собі розуміє, так, наскільки слово папи є ваговим навіть в сучасному такому секуляризованому світі. І тут, я думаю, бачите, ми справді можемо дійсно тут цікаву паралель побачити. Тому що в 78-му році, коли Карль Войтила став понтифіком, в середовищі єпископату католицької церкви, серед кардиналів, ну, було таке суттєве розчарування папою Павлом VI, його східною європейською політикою, ну, скажімо, певним таким м'яким відношенням чи компромісним таким відношенням до Червоної Москви, до соціалістичних урядів, так званих народних демократій. І тому вони зважились на обрання людини, яка безпосередньо мала досвід стосунків із радянським тоталітаризмом, із комуністичними режимами, дуже добре знала, як з ними говорити, що говорити, знала всі там хиби цієї системи. І тут ми бачимо, що як зростав цей такий правий, консервативний, популістський тренд в Сполучених Штатах, як до влади прийшов пан Трамп, кардинали світу, так, вони зважуються на обрання папи, який, знову ж таки, знає американську систему із середини, оскільки сам є американцем, виріс в Чикаго. Отже, тут паралель, як на мене, є дуже-дуже яскравою. Ймовірно, що єпископи і кардинали, які от радилися там і мали ці передконклавні такі наради, вони теж зважали на те, якого папу сьогодні потребує католицька церква і світ. І тут дуже-дуже така яскрава паралель між папою поляком з комуністичного блоку і папою американцем, так, із Америки, в цей час, коли в Америці діються ось такі речі.
1: Тут насправді дуже цікаво, бо фактично, коли ми говоримо про 20-те століття, це час випробувань для апостольської столиці. Так, ми маємо нацизм, маємо Гітлера, маємо комуністичні режими, так, маємо

0: Ну, зараз доволі непевний світ так і рухається то вліво, то вправо. От чому політики так гостро сприймають і сприймали незалежність папства, так? Бо ж ми розуміємо, що з одного боку диктатори на кшталт Гітлера хотіли в повній владу, але з іншого боку, коли ми говоримо про 21 століття, то навряд чи ми можемо говорити про речі такого ж типу.
1: Чому не подобалася незалежність пап? Тут варто піти дещо, я думаю, трішки далі в історію, ніж 20 століття, власне, до 19 століття, до Першого Ватиканського собору, коли було проголошено догма про непомильність папи у питаннях віри і моралі. Її дуже часто хибно розуміють як певну якусь таку непогрішимість папи, що він, мовляв, не може згрішити чи щось такого. Ні, там йшлось про те, що він, коли говорить екс-катедра, то він вчить цілу церкву і є непомильним в питаннях саме віри і моралі. І це буває не так часто, насправді, коли він саме так висловлюється. Для багатьох держав оця непомильність в питаннях моралі була певною мірою такою. Ну, бомбою, тому що це означало, що папа може навчати католиків в певних країнах таких моральних установ, які будуть суперечити певним політичним, ну, скажімо там, ідеям в тих державах, де ці католики проживають. І зрозуміло, що це створювало для держави певну таку систему, де вони не мають повні контролю над тим, що думають про ту ж саму владу чи про певні, ну, скажімо так, процеси в державі, їхні піддані. Особливо це не подобалося, звісно, очільникам тоталітарних режимів. Там, чи ми візьмемо Муссоліні, чи Гітлера, чи Сталіна, так, який просто взяв і ліквідував, по суті, католицьку церкву. Ну і це, зрештою, також не зовсім подобається сучасним диктаторам, так, що, мовляв, серед його підданих хтось має авторитет більший, ніж він в питаннях, які є дуже важливими, так? Ну, тобто, ну, питаннях моралі, бо питання, ну, скажімо, мігрантів – це є питання моралі, це не лише є питання якоїсь, ну, там ідеології партійної і так далі. Тому ця незалежність папства, вона завжди муляла і завжди, ну, скажімо так, її намагалися атакувати різні політичні діячі.
0: І тут знову ж таки згадується критика апостольської столиці, мовляв, не все так було гаразд і тому подібне. Коли ми говоримо про папа Пія XII, його конкордат з Гітлером, ну і загалом політику і позицію католицької церкви стосовно нацизму.
1: Так, ну це насправді тема окремого, напевно, в циклу передач, тому що так, справді цей понтифікат є на сьогоднішній день в фокусі дискусій. І тут варто розуміти, що архіви цього понтифікату буквально лише нещодавно були відкриті папою Франциском, буквально перед його смертю в період ковіду. І з ними ще навіть не мали можливості достатньо науковці попрацювати. Хоч з'явилася вже низка публікацій, базована на цих архівах, але все-таки це ще процес лише ми на його початку, тому що це є мільйони документів. А їхнє впорядкування тривало дуже довго, і це одна із причин, чому цей архів насправді був так довго досить закритий. Папа Франциск все одно пришвидшив цей процес і з тим, щоб відкрити і закрити на остаточно ці ну, якісь проблемні, скажімо, питання. Хоч зрозуміло, що вони триватимуть і далі. Щодо Пія 12-го, бачите, ця дискусія триває десь 60-х років. А коли вийшла така п'єса, яка називалася «Вікарій» німецького драматурга Рольфа Хокгута, де, власне, критикувався Пій XII, що, мовляв, він більше дбав про церкву, про її майно, аніж про людей, так, і, ну, зокрема, він нічого не сказав про переслідування євреїв. Ну і з того часу триває ось такі звинувачення. Були публікація. Ну, дуже відома книга. Це є Джона Корнуела, яка називається «The Hitler's Pope» – «Папа Гітлера». Хоч, ну, бачите, насправді той, хто читав цю книгу, побачив, що в ній немає папи Гітлера. Тобто там є лише гучна назва, але насправді там ну, немає доведеного нічого. Ну, мало того, якщо піти в історію, то ну, головний равин Рима, наш земляк, можна сказати, народився в Буську, Ізраїль Цоллі, який був врятований Пієм XII, він після війни в 45-му році прийняв католицизм на знак вдячності папі Пію XII. І так від 45-го року і до 60-х ніхто не ставив під сумнів, що Пій XII відіграв дуже потужну роль в порятунку євреїв і загалом як моральний голос в часи Другої світової війни. В 60-х роках починається оця така кампанія, і це питання ще ну, треба з'ясовувати дослідникам, але ну, румунський генерал спецслужб Іон Міхай Пачапа, якщо я не помиляюсь його прізвище, кілька років тому дав інтерв'ю, в якому сказав, що вся ця кампанія 60-х років була інспірована радянськими спецслужбами, і він особисто брав в ній участь. Тобто тут ще ну, для дослідників велике поле і дуже багато різних аспектів, наскільки дійсно Радянський Союз там був залучений, а ну, я особисто переконаний, що був, бо в цей час саме починається така справа в напрямку Ватикану, серйозно розробляється це в Радянському Союзі. Отже, так, але Пій XII був дуже складній ситуації. Тому що це було зіткнення двох тоталітаризмів, його спонукала американська сторона засудити Гітлера, на що він постійно відповідав, так, я можу засудити Гітлера, але я змушений засудити також і Сталіна. Тому що ми всі розуміємо, що до початку Другої світової війни Сталін вже вбив набагато більше людей, ніж Гітлер. І це було насправді дуже серйозне питання. Американці йому сказали тоді, ні, Сталін зараз є нашим союзником, і нам не потрібне це засудження. Тоді він сказав, я не можу тоді нічого зробити, я мушу виносити судження про обидва тоталітаризми. Щодо конкордатів, ці конкордати укладав його попередник Пій XI, але, звісно, Пачеллі, майбутній папа Пій XII, брав дуже активну участь в цьому, оскільки він був сам нунцієм, і спершу і в Мюнхені, пізніше в Берліні, і він відігравав дуже потужну роль. Конкордатами церква намагалася зберегти простір свободи для себе в цих країнах. Це не була угода з урядами. Всі розуміли, ким є Гітлер вже в той момент. А з Муссоліні була трошки інша історія, бо спершу церква справді думала, що з фашизмом можна якось співіснувати, але це тривало буквально кілька років. І була потім енцикліка «Non abbiamo bisogno» проти Муссоліні. І Пій XI готував також велику енцикліку проти расистських законів, які Муссоліні в себе був прийняв на кшталт Гітлера. Тобто були енцикліки «Mitbrennen der Sorge» так, проти гітлерівського режиму на захист католицької церкви. Вона була, до речі, вона була якраз видана паралельно з енциклікою проти радянського тоталітаризму, тобто в один той самий рік, це 37-й рік. Отже, тому тут це складна історія. А на жаль, українській, знаєте, мові є мало досліджень перекладених, тому що ну багато є досліджень, які критикують Пія XII, але є дуже серйозні праці, як, наприклад, Марка Ріблінга «The Church of Spies», «Церква шпигунів», яка доводить, що апостольська столиця була свідома, і вони навіть, ну, скажімо так, може, не благословляли прямо, але були задіяні і знали свідомими того процесу, як готувався замах на Гітлера. Так, де брав участь там, значить, з католицького боку, я не пам'ятаю прізвище цього діяча, але ну, з протестантського боку це був Бонгофер. Ну, це всі знають, я думаю, цю історію цього замаху невдалого, так, на жаль. Але апостольська столиця була свідома цього, і, скажімо так, Ріблінг висуває таку тезу, що Пій XII опирався на тезу тостомізму, так, що якщо тирана неможливо якимось чином усунути, то може бути навіть його ліквідовано фізично. Тобто це є ціла книга, базована на архівах ще різних дипломатичних установ, ще до того, як був відкритий архів Пія XII Другої світової війни у Ватикані.
0: Пане Анатолію, власне, католицька церква, так, і в теперішньому світі ми знаємо, це світ секуляризації, глобалізації, багато різних процесів, які не сприяють збільшенню вірян. От наскільки католицька церква зараз, в 21 столітті, вона собі дає раду з тим, і виглядає, що зараз, ну, власне, апостольська столиця є перед великою кількістю викликів, так? Той же захист мігрантів, ну, який не сприймається, наприклад, в США, так? Чи інші речі, які можуть не сприйматися в інших країнах.
1: Так, бачите, ну, питання мігрантів, воно, повертаючись так на секунду до американського католицизму, є дуже актуальним саме в тому середовищі, тому що на сьогоднішній день, я думаю, що вже так скромно можна сказати, що половина римокатолицької церкви в Сполучених Штатах є іспаномовною. Зараз будь-який семінарист, який навчається там, він так чи інакше буде стикатися в майбутньому з іспаномовними парафіянами і вчить іспанську мову. Є цілі дієцезії, де просто єпископ він не може не знати іспанської, бо більшість його пастви належить саме до часто нелегальних мігрантів. Це питання навіть постає, якби це дивно не звучало, можливо, для наших слухачів в українській греко-католицькій церкві в Америці. Вже сьогодні є такі, скажімо, виклики, де, ну, єпископи говорять про те, що варто би і українським священникам вчити іспанську мову, бо часто наші церкви в Америці є зараз в тих районах, де більшість населення є іспаномовним. Тобто, де жили колись наші мігранти, але сьогодні ці райони заселені іспаномовними. Зокрема, перша українська греко-католицька парафія в Шенандоа знаходиться на вулиці, де ніхто українською мовою взагалі не говорить. І англійською також, тільки іспанською. Це наша перша церква, 1884 році заснована. Отже, тобто це лише, якщо взяти американський вимір. Католицька церква на сьогоднішній день має понад 1 200 000 000 вірних, і більшість із них на сьогоднішній день проживає на глобальному півдні, і найдинамічніше вона розвивається в тих країнах. Це, звісно, не пов'язано з місійною діяльністю, а радше так, з демографією. Просто більше дітей народжується в Африці і Південній півкулі, ніж в Північній. Це не є зусилля місійні, це чиста, знаєте, природа, так би мовити. В Європі кількість скорочується, знову ж таки, не лише тому, що люди відходять від церкви, а тому, що є низька народжуваність в цих країнах. І це є, ну, власне, один із таких, ну, потужних викликів для церкви. Але все-таки, ну, приріст є чисельний, так, він географічно змістився. Проблема на сьогоднішній день є більше, скажімо, із покликаннями до священства, покликаннями до нашого стану, і тут справді є постійний спад. І церква шукає різні способи, як цьому зарадити, тому що, ну, скажімо, імпорт священників, він теж не завжди є виходом. Ну, скажімо, в Європі служить багато іреїв із Африки, скажімо. І вони не завжди розуміють цю ментальність, в якій вони служать. Мало того, через бідність в африканських країнах священство для декого стає, скажімо так, соціальним ліфтом. І це теж, ну, не є виходом для забезпечення душпастерства. Тобто, ну, таких викликів є насправді дуже багато, пов'язаних із чисельністю, ну, але все-таки католицька церква на сьогоднішній день залишається все одно найбільшою християнською конфесією світу.
0: Пане Анатолію, тут в мене виникла така думка, так, от католицька церква активно розвивається на глобальному півдні, певною мірою є залежна від глобального півдня. Ну і, власне, ми знаємо настрої, які панують чи в Латинській Америці, чи в Африці. Це настрої, які будь-яку американську політику ладні визначати як колоніальну, так? І, власне, чи тут, знову ж таки, церква дає собі раду з тим викликом, так, бо з те, що може бути трактуватися як американський колоніалізм, насправді таким може не бути. Ну і, власне, тут згадаємо також і активну присутність Росії в цих бідних регіонах.
1: Так, без сумніву, ви праві, що церква залежить від глобального півдня в такому людському ресурсі, але, до речі, фінансово католицька церква дуже сильно залежить від католицької церкви в Америці, тому що це є найбагатша спільнота з найбільшою кількістю освітніх закладів, найпотужнішими, скажімо, католицькими університетами. І фінансово, ну, скажімо, така організація, як «Лицарі Колумба», відома тут в Україні також, вона дуже сильно підтримує існування, так, і операційну діяльність, якщо так можна було технічно сказати, апостольської столиці. Щодо от цього колоніального моменту, то без сумніву Росія дуже активно грає на цьому, і, ну, зрештою, таке бачення Америки як колоніального інституту в Південній Америці, ми, зрештою, це бачили на прикладі папи Франциска. От у нього, на мою думку, от цей момент дуже був такий яскравий. Його критика Сполучених Штатів Америки в тому і відрізнялася, скажімо, від критики теперішнього папи Лева XIV, що вона була таким забарвлена таким антиколоніальним, ну, скажімо, дискурсом, який панує в католицьких колах в Південній Америці. Росія, без сумніву, ну, грає на цих моментах і в Африці, чи це буде, ну, там, власне, країни Південної Америки. Чи завжди це був, ну, якби колоніалізм? Ну, це, я думаю, що така досить велика тема, я не є великим фахівцем із цих постколоніальних студій, щоб її коментувати, але скажу так, ну, підсумовуючи, так, що так, ну, такі настрої, вони присутні серед католиків в Південній півкулі, і дуже часто це є причиною того, чому вони, ну, скажімо, нас не розуміють. Тобто тут є, ну, дуже багато таких, скажімо, дискусій. Ну, чи це навіть можна не говорити про Південну Америку, можна говорити про Близький Схід, так, де, скажімо, є багато східних католиків, греко-католиків, мельхітів, так, які не завжди розуміють, ну, скажімо, чому українська греко-католицька церква чи загалом католицька спільнота в Україні так негативно налаштована до Росії. Тому що Росія для них є, ну, таким собі захисником. Вони вчилися, багато з них, в російських закладах. Там Мароніцький патріарх часто відвідує Москву, східнокатолицький патріарх, я маю на увазі, патріарх Кирил, коли відвідує, чи відвідував раніше ще, так, Близький Схід, він зустрічався включно з греко-католицькими патріархами, так, східнокатолицькими примусами в тих країнах. І вони, ну, не завжди розуміють, чому ми, скажімо, маємо інше ставлення. Бо для них Росія бачиться як визволитель, як той, хто забезпечує їхню свободу в тих країнах.
0: Пане Анатолію, а наскільки зараз апостольська столиця загалом звернена до Європи, до проблем Європи? Ну, веду до того, що, ну, європейські держави намагається вчитися жити без Америки, так, без військової допомоги Америки і того іншого. І чи може тут апостольська столиця стати одним з, не знаю, учасників чи моральних орієнтирів цього руху?
1: Я думаю, що ми бачимо навіть такі речі вже сьогодні в деяких заявах папи Лева XIV, які стосувалися Європи. Так, він намагається знову повернути там такий фокус на католицизм, на християнство в європейських державах. Дуже багато цьому уваги присвячував, ну, зрозуміло, Іван Павло ІІ, тоді була трошки інша історія, але все-таки і Бенедикт XVI. Папа Франциск був дещо відсторонений від європейських справ. Для нього фокус його уваги лежав в Азії, в Південній Америці. Його більше цікавив там, скажімо, Китай, угода з Китаєм і так далі. Натомість зараз Лев XIV, як на мене, намагається по-новому перезапустити діалог в Європі щодо християнських кореней європейської цивілізації, підвалин Європейського Союзу, на яких він стоїть. Так, і тут я думаю, що цей понтифікат може посприяти тому, що ви кажете, тому що Європа переосмислить свою роль в міжнародних відносинах, знову віднайде свою суб'єктність і, ну, навчиться жити без Сполучених Штатів. І католицька церква тут зможе, так, відіграти важливу роль. Чому? Тому що центр католицизму все-таки був, залишається і буде в Європі. Так, і тут я думаю, що і апостольська столиця просто не уявляє себе без Європи. І тут лише ціль так, щоб Європа зрозуміла, наскільки є важливою так, оця роль Ватикану в європейських справах і те, про що він говорить. Наскільки є воно важливим для існування Європи, для її майбутнього.
0: Так, і так виглядає, що Трамп вже якось такого холов до суперечок з Папою Римським. Ну, принаймні, вже таких різких заяв немає. Очевидно, що внутрішня аудиторія Америки також не надто, як ви казали, сприйняла ці такі гострі, певною мірою безглузді діяння президента Трампа. Пане Анатолію, дякуємо за розмову. Нагадую, що з нами був сьогодні Анатолій Бабинський, історик, доктор богослов'я, викладач ЖУКу. Говорили ми про апостольську столицю і її відносини з світською владою, що в минулому, що в сучасному. Ще раз вам дякую, пане Анатолію.
1: Дякую, до зустрічі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
4: Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі.
5: В ефірі Євген Алефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер Suzuki Vitara. Це непросте завдання, тому що Vitara і так знають всі. Ви бачите її та її попередниць минулих поколінь на вулицях наших міст постійно. Це одна з моделей з найбільшими продажами та чемпіона своїй категорії. Навіть більше останні десятиліття – безмінний лідер серед кросоверів B-класу. Коли таке повторюється рік у рік, це означає, що потенційного покупця запитують «Ти ж вибереш Vitara?» І якщо він чомусь не погоджується з цим припущенням, то уточнюють, чому. Тож, за що українці та українки настільки регулярно вибирають Vitara? Особисто я на перше місце поставлю раціональність і конструкції, і дизайну, і комплектації. На друге – репутацію, створену у Suzuki за десятиліття лідерства. Також це японський автомобіль, що для багатьох відразу додає бонусів бажаності. І це японський автомобіль за розумні гроші. Просто зараз Vitara у базовій комплектації GL продається менш ніж за мільйон гривень, а саме – 985 тисяч. Це дуже гідна базова комплектація. Крім того, до кожного автомобіля додається програма підтримки Suzuki Assistance на 3 роки з моменту придбання. І це справжній Assistance. Коли фахівці підкажуть, якщо мають технічні питання, або допоможуть знайти правильний шлях, або організують консультацію лікаря чи юриста, навіть за потреби допоможуть з евакуацією. Якщо з пропозицією салону Suzuki ви підете в українські банки, то зможете знайти кредити з першим платежем у менш ніж 200 тисяч гривень. Від 196 тисяч, якщо бути точним, та щомісячним менше 4 тисяч гривень. У мене є неприємна новина для тих, хто зібрався перевірити, скільки коштує Vitara на вторинному ринку. Вони дуже повільно падають у ціні, тож не розраховуйте на розкішні угоди. Але з іншого боку, це чудова новина для тих, хто вже володіє Vitara. Якщо зберетеся змінити цей кросовер, можливо, на іншу модель тієї ж марки, вам не доведеться багато додавати. Але ж ви очікуєте від мене розповіді про те, що Suzuki Vitara пропонує саме цього року. Я розповім про це в наступній частині.
6: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
9: «Альянс Новобуд».
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
3: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Після складного лютого економіка України почала поступово відновлюватись у квітні. ВВП зріс на 0,9%. За підсумками перших чотирьох місяців падіння становило лише 0,2%, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Найбільше зростають внутрішня торгівля, промисловість, включно з оборонною галуззю, виробництво енергетичної продукції та харчова промисловість. Деякі сфери вже демонструють зростання у понад 10%. За прогнозами цього року ВВП України може зрости на 1-2%, тоді як економіка Росії втрачає через удари по нафтогазовій галузі, скорочення експорту нафтопродуктів і великий дефіцит бюджету. Німеччина залишається найбільшим двостороннім донором України в енергетичному секторі. Берлін вже спрямував понад 1,2 мільярда євро на відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомив представник Міністерства економіки ФРН. Він наголосив, допомога покликана захистити енергосистему від російських ракетних та дронових атак. Спеціальна міжвідомча робоча група координує роботу з українськими та німецькими компаніями, збільшує постачання запчастин і обладнання. Крім того, Берлін фінансує третину коштів Міжнародного фонду енергетичної підтримки України і допомагає створювати стратегічні резерви комплектуючих для майбутніх опалювальних сезонів. В Україні варто суттєво збільшити штрафи за порушення мовного законодавства навіть у 10 разів. Це для тих, хто системно ігнорує правила. Принаймні про це заявила уповноважений захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю LBUA. Наразі штраф за перше порушення становить від 3 до 5 тисяч гривень, за повторне – від 8 до майже 12 тисяч. За словами Івановської, нові суми штрафів мають спонукати порушників поважати державну мову та дотримуватись закону. А пропозиції щодо змін уже внесли до Кодексу про адмінправопорушення. Росія контролює білоруську армію та може використати спільні ядерні навчання з Мінськом для залякування Євросоюзу. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, Кремль намагається показати себе жертвою, водночас використовуючи білоруську армію для демонстрації сили та гібридного тиску на європейські країни. Коваленко додав, що ця операція мало ефективна для України, але спрямована на створення страху в ЄС та вплив на політичні рейтинги. Президент України Володимир Зеленський став почесним членом Європейського ордена за заслуги за внесок у захист цінностей Євросоюзу. Церемонія відбулася у Європарламенті в Страсбурзі, де нагороджували також колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Молдови Маю Сандо, екс-президента Польщі Леха Валенсу та ірландський гурт U2. Орден заснували до 75-річчя декларації Шумана, щоб вшанувати тих, хто сприяв європейській інтеграції та захисту цінностей Європейського Союзу. Міжнародна федерація тайського боксу дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на змаганнях під національною символікою. За оновленими правилами спортсмени обох країн змагатимуться під своїми прапорами в усіх вікових групах та категоріях. А під час церемонії нагородження лунатимуть їхні національні гімни. Президент федерації зазначив, що Муай Тай завжди підтримував інклюзивність, дружбу та взаємну повагу між народами, а останні роки російські та білоруські спортсмени виступали лише під нейтральним статусом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Попрацюємо, поспілкуємося впродовж наступних двох годин. Звісно, будемо говорити про найголовніші події, які відбуваються. Російський диктатор Путін запоріг, як то кажуть, а миші в пляс, та? Чи як кажуть росіяни. А Путін в Китай, а на Росії синхронно оголошують про початок ядерних навчань, які триватимуть до 21 травня. Що означають ці шарахання ворожої політики? Чому я кажу шарахання? Так, тому що коли оці старечі ручки тягнуться до ядерної кнопки, це означає про кепські справи в становищі Росії і в голові її диктатора. Але водночас ми з вами маємо усвідомлювати і певні ризики, та, коли російський лідер, російський диктатор може перебувати в неадекватному стані. От щойно ми з вами почули коментар Українського центру протидії дезінформації про те, що таким чином Путін намагається залякати, просто взяти і залякати наших західних партнерів, зокрема, з країн Європейського Союзу. І це також частина дезінформаційної війни, яку веде Росія не лише проти України. На зв'язку з нами Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас.
13: Вітаю, Дмитро.
12: Вітаю. На вашу думку, що саме хоче сказати активацію ядерної теми Путін своєму партнеру Сі Цзіньпіню? Це ж не просто збіг, що Путін спілкується з Сі Цзіньпінем, ось, а Росія здіймає ось такі інформаційні хвилі. Ну, і, мабуть, і Дональду Трампу, як ви думаєте?
13: Ну, насправді, тут якраз сигнали в дві сторони йдуть. Ми прекрасно пам'ятаємо, що після параду, який для Путіна був парадом ганьби, через два дні фактично Путін вийшов і проголосив про те, що був здійснений успішний запуск Сармату. І це ж ракета, яка направлена точно навіть не на Україну, вона направлена на Сполучені Штати Америки. Ну, виникає, звичайно, дуже багато питань щодо здатності цієї ракети, тому що там на кожен нормальний запуск приходиться по кілька ненормальних, коли ракети вибухають прямо в шахтах. Але з іншої сторони, це вже якраз та риторика, яку, власне, Кремль постійно використовує для своїх інформаційних кампаній. Те, що кажуть в голові у Путіна, дуже часто можна було прочитати з твітів Медведєва, і Медведєв же ж з періодичністю там вірного солдата Путіна піднімає це питання і постійно погрожує. Тобто світ зараз знову стоїть, знаєте, перед таким дуже дивним вибором, тому що не дали цій людині вчасно по голові, не зупинили її. Зараз намагаємося вгадати, чи ризикне Путін іти на загострення і на ескалацію конфлікту. І от тут, звичайно, що на зустрічі з Сі Цзіньпінем у Путіна є можливість, знову ж таки, презентувати це питання, оскільки Китай виступає категорично проти застосування ядерної зброї у якихось наступальних маневрах. Китай взагалі, як один із підписантів, до речі, Будапештського меморандуму, завжди казав, що це якраз та зброя, яка має бути використовуватися лише в як зброя стримування. І от тут Путін піднімає питання, чи може ця зброя бути використана як зброя нападу. Це небезпечна історія, і це ще раз підштовхне дуже багато країн до розробки тих чи інших видів озброєння, тому що і для захисту, до речі.
12: А слухайте, а китайці хитро вчинили свого часу. Ви згадали про Будапештський меморандум. Вони ніби приєдналися до нього, але не ратифікували це. От ніби щось і підписали, але, так би мовити, підвісили, наскільки я пам'ятаю, все це в повітрі, тому що не було ратифікації в парламенті. Хоча, можливо, меморандум і не потребує ратифікації. Але питання лишається.
13: Він ніде не був ратифікований насправді, тому тут така історія. Знаєте, я кілька місяців тому взагалі чув дуже дивну і, мабуть, навіть не дивну, а дику історію про те, як Китай інтерпретує, власне, підписання меморандуму. Це те, що коли він підписувався, меморандум Будапештський, маю на увазі, коли б він підписувався, то власне, Китай це для себе інтерпретував, що Китай ніколи не буде нападати на Україну. І це дуже дивна інтерпретація, якщо вона відповідає дійсності.
12: Тобто ті аркуші, які примусили підписати Україну, а кожен розуміє по-своєму, скажімо так. Взагалі, відверто кажучи, у мене інколи таке відчуття, що, знаєте, це як досвідчені дорослі погралися свого часу з дитиною, пообіцявши їй щось, безпеку в даному разі. Так, але водночас ми з вами чуємо наступне. Починаючи від Марка Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів Америки, до західної преси, там включно з Financial Times, проходить наступна лінія, що Україна зламала на свою користь ситуацію на полі бою, і Україна перехопила військову ініціативу. От те, що зараз Путін знову повернувся до ядерної риторики, опосередковано він розписується в тому, що на даному етапі, по суті справи, Росія втратила наступальний потенціал, ось цей імпульс, і по великому рахунку в цьому епізоді війни почала програвати Україні. Ну, тому що це ж, знаєте, це як останній аргумент знову звернутися до ядерної зброї.
13: Ну, знаєте, ми маємо там Північну і Південну Корею. Північна Корея постійно погрожує і Сполученим Штатам Америки, хоча, до речі, у лідера Північної Кореї, як виявляється, був діалог із Дональдом Трампом ще під час його першої каденції. І насправді погрожує і Південній Кореї дуже часто, тому і розробляє при цьому технології, так? Тобто зараз взагалі світ, ну, скажімо так, зійшов з розуму. Ми розуміємо, що світ зараз взагалі перестав жити за правилами, які існували після Другої світової війни. Зараз якраз є відчуття, що світ намагається нащупати хоч якусь іншу модель співіснування. І ця модель точно має бути десь от-от використаний. Тому що дуже багато середніх країн влаштовує диктат великих, дуже багато малих країн зараз дійсно піднімають питання своєї власної безпеки і суверенітетів. Коли, вибачте, коли це було таке, коли президент Сполучених Штатів Америки претендує на частину суверенної території члена НАТО, я маю на увазі Гренландію, коли висуває до Данії якісь претензії. Коли це було, що, вибачте, викрадається президент, знову ж таки, якої б там не було незалежної країни і утримується на території іншої країни, я маю на увазі Венесуелу. Коли б це було, що там процеси там умиротворення агресора призводять до того, що треба цього агресора нагородити за те, що він здійснює цю агресію. Таких речей дуже багато, і ми стаємо свідками взагалі повного провалу дипломатії, провалу роботи Генасамблеї ООН, провалу роботи ОБСЄ, це якраз організація, яка повинна відповідати за безпеку в Європі. І насправді, от якщо глобально підходити, ми спостерігаємо якраз за тим, що Трампу вдалося зараз розколоти цю трансатлантичну єдність. І, скоріш за все, ми з Європою опинимося самі на сам із проблемою, яка називається Росією, і це... Поки Європа це не швидше не прийде до тями і не зрозуміє, що вже треба переставати сподіватися на ядерну парасольку від Сполучених Штатів Америки, до того часу, мені здається, що таких тектонічних здвигів в свідомості європейців не буде.
12: Я повернусь до китайської позиції. Ви сказали, що Китай різко виступав проти використання ядерної зброї. Китай виступив навіть проти самої ядерної риторики. І можна зрозуміти чому, тому що в Азійському регіоні, в тому числі, на підході декілька країн, які цілком можуть заскочити в цей самий ядерний клуб. Тим більше на прикладі того, що свого часу зробили з Україною. До речі, ми з вами нещодавно почули від колишнього прем'єра Катару, який сказав, що Іран ніколи не згорне свою ядерну програму, тому що іранці дуже уважно дивились за тим, що сталося з Україною після ядерного роззброєння. Це такий прецедент, так? І Китаю справді невигідно поширення ядерних технологій і взагалі спроб держав, які на підході до здатності опанувати ядерні технології, ну, у реалізації цієї програми. Як ви думаєте, те, що зараз робить Путін, Китай просто мовчки проковтне, чи йому в Пекіні зроблять зауваження щодо цього?
13: Ну, ви розумієте, що Пекін з однієї сторони дійсно може там продиктувати порядок денний для Росії. З іншої сторони, ми трошки спрощуємо якраз цей процес. Тому що Пекін використовує Росію зараз як таран проти Заходу і, в першу чергу, проти Сполучених Штатів Америки. І в філософії Пекіну існує взагалі Пекін і решту світу. Це треба давно було усвідомити і зрозуміти. Насправді, доковідний Пекін вважав, що йому потрібно буде 5 років з тим, щоб вийти на перше місце і на економіку номер один у світі. На жаль, чи на щастя, тут по-різному можна судити, йому цього не вдалося тоді зробити. Але за деякими параметрами якраз Китай випереджає Сполучені Штати Америки в тому числі і в розробці певних технологій. Тому, відверто кажучи, зараз от це протистояння, яке можна вже назвати там підготовкою до біполярного світу, воно в самому розпалі. І в Китай зараз всі кейси, і Іран, і Росію, і Україну, і ще багато інших кейсів вони розглядають в першу чергу з точки зору там додаткових аргументів, які можуть допомогти їм в протистоянні якраз Сполученим Штатам Америки. Тобто ми такий, знаєте, борщовий набір. І, на жаль, треба констатувати, що коли Сі Цзіньпінь і Трамп піднімали питання України, то кожен з них використовував нашу ситуацію виключно зі своєї там висоти і бажання. Це не тут не було бажання там закінчити війну. Було бажання якраз мати інструмент, яким можна ту чи іншу сторону послабити.
12: Але погодьтеся, в цьому питанні панує певний інформаційний хаос, тому що західні видання, здається, Financial Times, якщо я не помиляюсь, зараз відкриваю, подивлюсь, поінформувала про те, що нібито Сі сказав Трампу про те, що Путін може пошкодувати щодо війни проти України. Я зараз уточню, здається, Financial Times. А водночас МЗС Китайської Народної Республіки це повністю спростувало, сказало, що все це вигадки. І по великому рахунку світ так і не знає. Так взагалі вони говорили про війну Росії проти України чи не говорили? І в якій тональності все це відбувалося? А водночас зрозуміло, що в Москві проаналізували візит Трампа до Сі Цзіньпіня, їхні переговори. Як ви думаєте, якими багами в цих розмовах і в цих переговорах планує зараз скористатись Путін, оскільки, ну, якби він має друге слово в цьому турне. Спочатку Трамп говорив Сі Цзіньпінем, тепер Путін буде говорити. Чим він може скористатись, зважаючи на досвід спілкування Трампа Сі Цзіньпінем?
13: Ну, треба почати з того, з підсумків, мабуть, поїздки Трампа до Сі, тому що майже всі аналітики світові написали, що Трамп цю дуель фактично програв. Це вже, до речі, не вперше, тому що після Анкоріджа, коли там Трамп зустрічався з Путіним, він піддавався критиці, казав, що стверджували журналісти, що це, мабуть, великий провал, а не великий здобуток. І зараз, попри оцей пафосний прийом у Пекіні, власне, Трамп поїхав звідти без жодної угоди. Нагадаю, що це був державний візит. Це візит високого рівня, і зазвичай під час таких візитів принаймні підписуються хоч якісь там рамкові, не рамкові, але досить таки пропрацьовані матеріали. Цього не відбулося. І це означає, що домовлятися, але ця позиція для Трампа, вона також так само програшна. Трамп приїхав до Китаю не в кращій політичній кондиції, враховуючи війну в Ірані. Трамп переносив кілька разів цей візит і, зрештою, з'явився перед очі вождя Китаю як людина, яка точно не може зараз диктувати умови, тому що проти мит, проти економічної блокади Китай може так само відповісти дзеркально. І оця слабкість, геополітична слабкість Трампа, який насправді за тут весь цей час перебування свого в другій каденції не продемонстрував жодних якихось конструктивних і великих угод, дає можливості для Сі от поводитися з Трампом так, як власне поводився з Трампом Путін. І от тут уже відповідаючи на ваше питання, насправді для Путіна важливо отримати від Сі таке, ну, негласно, скажімо так, кивок головою, що у війні з Україною він фактично знекровлює Захід, знекровлює від зброї, знекровлює від грошей, і на цьому, звичайно, що Путін буде грати і намагатися виторгувати у Китаю якісь свої чергові преференції, чи то щодо кредитів, чи то щодо можливого збільшення закупівлі там нафтопродуктів тощо. Тобто, я думаю, що буде якраз в такому ключі відбуватися ця розмова.
12: Тобто, Китай засилає сигнал, що він теж готовий знекровлюватись у цій війні?
13: Ну, Китай насправді не знекровлюється в цій війні. Китай є один із головних бенефіціарів цієї війни. Давайте будемо говорити відверто. Він отримав ринки, він отримав зараз в тому числі і політичне визнання, тому що до Китаю зараз частіше почали їздити делегації, в тому числі із європейських країн. І це якраз посилює зараз позиції Китаю. Коли і він прекрасно, у Китаї прекрасно розуміють, що коли Сполучені Штати Америки не демонструють якусь прогнозованість, Китай буде тільки на цьому вигравати.
12: Я перевірив, та я не помилився, Financial Times інформувала про те, що нібито Сі сказав, що Путін може пошкодувати за цю війну, але Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки це повністю заперечує зараз на сьогодні. Вікторе, а взагалі де Україна в цій системі координат, чи взагалі вона присутня? Чи через свої мікроскопи, так би мовити, в Пекіні розглядають війну Росії проти України, окрім того, як отримувати свій бенефіт, продаючи, так би мовити, товари подвійного призначення і Росії, і Україні?
13: Україна для Китаю насправді цікава була свого часу, коли керівництво Китайської Республіки, до речі, дуже добре тоді дивилося на Крим, на інвестиції в Крим. Але ми не скористалися цією можливістю. Це було ще за часів Ющенка, якщо я не помиляюсь, або пізнього Кучми. Не можу зараз стверджувати, але така можливість була. Зараз Китай нас розглядає, повторюсь, як, верніше, історію із російсько-українською війною розглядає як регіональний конфлікт. І виходячи з цього, звичайно, що він стриже купони, стриже бенефіти, розуміючи, що Росія обезкровлюється, але він не готовий так само зараз підштовхувати Росію до того, щоб вона просто скотилась в прірву. Тому що йому треба все-таки країна, яка буде також в певному стабільному стані. Йому не треба країна, в якій будуть бунти, йому треба прогнозованість. І в цьому сенсі він зацікавлений в тому, щоб потенційна передача влади в Росії відбулася без якихось ексцесів.
12: А ви думаєте, що і це можуть обговорювати зараз в Пекіні, потенційну передачу влади на Росії?
13: Я не думаю, що ця тема, в принципі, для Путіна цікава, тому що він вважає, що він до кінця свого життя буде правити Росію. І коли там говорять про наступників Путіна, я в цьому дуже, якщо чесно, сумніваюся.
12: Ну так, і тим більше ми ж з вами чули ці уривки розмов про те, що Путін говорив, що, в принципі, можна жити вічно. Щонайменше до 130 років.
13: Тому це, до речі, він тоді обговорював якраз із китайським лідером. Ну, взагалі, ситуація зараз дуже дивна, коли, вибачте, тут без якогось ейджизму, але коли країною правлять люди похилого віку, і невідомо, що в них у голові, то тоді і питання про ядерні стримування, про ці ядерні погрози стають більш актуальними і загострено сприймаються у будь-якій точці земної кулі, тому що невідомо, що з якої ноги ця людина прокинеться вранці.
12: Ви знаєте, я теж про це думав. А є, в принципі, ну, закони, коли людина виходить на пенсію. От з якихось міркувань вже та призначено певний термін, коли людина йде на пенсію. А оце не стосується лідерів, тим більше лідерів ядерних держав. Взагалі дуже дивна ситуація. Так, да, і придумали цей термін щодо ейджизму. Добре, опустимо ми ці

0: одна з опозиційних партій, дуже, яка, до речі, зараз набирає там великої підтримки, виступає за те, що за об'єднання взагалі з материковим Китаєм. Тому тут може бути по-різному складатися ситуація, і в цьому сенсі я думаю, що у Китаї є кілька варіантів і кілька планів. Навряд чи вони підуть на велике загострення зараз із Сполученими Штатами Америки, це розуміють всі. Але при слабкому Трампі ризикнути це зробити зараз дійсно вікно можливостей відкривається.
1: Дякую, шановні. Віктор Шлінчак з нами був на зв'язку, засновник та голова правління Інституту світової політики. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у Дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за автоцивілку. Подати заяву потрібно до 23 травня включно, нагадують на порталі «Дія». Програма діє для пільгових полісів, що уклали з початку минулого року, навіть якщо поліс уже не активний. Авто не має використовуватись для таксі чи вантажних перевезень. Щоб оформити компенсацію, потрібно в «Дії» перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу та подати заяву. Україна обговорює з Німеччиною та компанією Siemens використання обладнання з проекту «Північний потік» для українських теплоелектростанцій та модернізації мереж. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що це зробить нашу енергосистему більш стійкою під час війни і дасть змогу впроваджувати нові технології, зокрема водневі рішення. Шмигаль також домовився в Німеччині про підготовку до опалювального сезону та додаткові інвестиції у передачу електроенергії. Україна отримала першу поставку газифікованої LNG і понад 3 тисячі тонн гуманітарних енерговантажів. Ну і співпраця у критично важливій сфері триватиме, зазначив міністр. У Сполучених Штатах рекордне зростання цін на бензин змушує людей шукати нестандартні способи пересування. 30-річний житель Джорджії переробив дитячу машинку Барбі на справжній транспорт із маленьким бензиновим двигуном. Тепер він їздить на ній по справах та в магазин, щоб заощаджувати на пальному. Середня вартість бензину у Сполучених Штатах, зауважу, перевищила $4.5 за галон. І майже половина американців скоротила кількість поїздок. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість.

0: Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Знаєте, це повчальні історії, яким треба приділяти увагу. Що буває, коли до вас, не дай Боже, це як хвороба якась, а приходить окупант, який несе скрепи «Рускава» з двома «С» «Міра». Ці скрепи несуть на багнетах і застосовують репресії проти місцевого населення. На зв'язку з нами Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас.
14: Вітаю вас, слава Україні.
13: І героям слава. І знаєте, я би, можливо, і не приділив би цьому зовсім уваги, але я подумав про наступне. Я зараз це оголошу, але спочатку інформація про те, що гауляйтер окупованого Скадовська потрапив під удар дрона. Йдеться про відому істоту, яку називають Олександр Дудка. Чому я кажу істоту? Тому що саме цей персонаж свого часу офіційно від представників окупаційної адміністрації оголосив, що ті люди, які мешкають на окупованих Росією територіях, не будуть отримувати ліки, в тому числі інсулін, якщо вони не отримали російський паспорт. Ну, ось така практично нацистська історія, я би сказав би. І я би не звернув би увагу на те, що там дрон прилетів в голову цьому Олександру Дудці. Мене цікавить навіть не стан його здоров'я, а інше. Так, виявляється, так глибоко долітають наші дрони?
14: Так, і набагато глибше, аніж в голову цьому Дуцю. Насправді, тому що Херсонщина не так далеко з точки зору кілзони, яка створюється. Поки що, якщо так брати, по відстані найдовша точка з окупованих територій, куди дістались наші дрони за останній час, це, в принципі, є пункт переходу Вознесенка, так званий. Це кордон Росії-України по Новоазовському району Донецької області. Це Приазов'я, по суті, тобто це там 45-50 кілометрів від Маріуполя, а від Маріуполя до лінії фронту, як звітував Азов, 160 кілометрів, тут от 210 кілометрів. Вчора було уражено дві вантажівки, спалено прямо на території пункту переходу, тому там пускали народ між Донецькою областю і Ростовською областю в об'їзд, в одну полосу, але оце було, поки що, це найдовше ураження нашими дронами на окупованих територіях. І, в принципі, зона цих уражень, вона дійсно зростає. Якщо так брати, то, в принципі, на сьогоднішній день сухопутний коридор, так званий, да, тобто дорога Новоазовськ-Сімферополь, принаймні від ділянки, тепер, як ми бачимо, від пункту переходу з Ростовської області і до Мілітополя, тобто, фактично, до початку Джанкоя, він повністю під контролем, дроновим контролем наших сил оборони. По всіх ділянках навколо Маріуполя ми фіксуємо ці спалення, там, Новоазовський район, селище Безіменне, теж було ураження військової вантажівки два дні тому. Два бензовози спалені на території Мангуського району, це між Мангушем і це Маріупольський район, і Запорізькою областю, якраз на кордоні було спалено. Тобто це абсолютно тотальне домінування наше починається на окупованих територіях. І, в принципі, росіяни мають до того звикати, і не лише росіяни. І про росіяни теж там сильно нервують на сьогоднішній день, а наші українці сильно радіють. І кількість таких уражень буде зростати, кількість інформації буде зростати, безумовно.
13: Я ще звернув увагу на інформацію, яку оприлюднив інший гауляйтер, Сальдо, коментуючи цю ситуацію. Він сказав, що у цього Дудки мінно-вибухова травма та осколкове поранення голови. Але там ще цікавіше. Я так розумію, що це просто полювання було на цього колаборанта, тому що був один дрон, який влучив в його автомобіль, потім дрон, який влетів в його будинок, і потім добивали знову через автомобіль. А так, слухайте, це вже просто такі дуже точкові, високоточні удари. Я не знаю, можливо, із застосуванням штучного інтелекту, який ідентифікує певного персонажа.
14: Так, так, так. Це полювання, тому що, чому там? Тому що на Херсонщині ці мразоти, вони взагалі, по суті, з одного боку влаштували реальний геноцид. Достатньо подивитися на Олешки, що там відбувається, як там вони випускають людей, як їх тримають фактично в заручниках росіяни, для того, щоб там розміщувати свої безпілотні системи. І це отакі от гауляйтери це влаштовують. Це з одного боку, з іншого боку, ми всі знаємо, що відбувається в Херсоні. І оце полювання на людей в Херсоні, воно теж не без сприяння оцих гауляйтерів. Тому гауляйтери просто отримують ту карму, ту відплату, на яку вони заслужили, і дійсно на сьогоднішній день ми можемо це робити. А за кілька днів до того, як по Херсонському цьому гауляйтеру дрон завітав взагалі в будинок додому до гауляйтера Мілітополя, пана Золотарьова, тому в будинок просто влетів так само дрон. На жаль, ця істота вижила і не сильно там поранена, але такі удари, такі полювання, це має бути сигнал. І є сигналом, по суті, що нарешті прямі санкції України почали діяти не тільки проти нафтопереробного комплексу, а й проти наших зрадників. І що відплата може прийти досить несподівано і в досить несподіваний спосіб. Так, вони того не очікували. Те, що вони поки виживають, це таке питання часу. Да? Якщо воно почалося, то воно рано чи пізно дійде до свого кінця. І вони не можуть почуватися спокійно. Власне, можу сказати, що і настрої відповідні на окупованих територіях серед усіх зрадників, серед гауляйтерів, по всьому, принаймні, Приазов'ю. Це абсолютно точно можу сказати. Таких настроїв не було, починаючи з 23-го року. Останній раз, отака обріченість, як вони кажуть, кажуть, була в 23-му році, напередодні нашого контрнаступу, коли вони очікували, що може бути деокупація, і не могли зрозуміти, що їм з цим робити. Тепер вони розслабилися, тепер вони розуміють знову, що все ж таки не все так однозначно, може бути і деокупація, і вже не кажучи про полювання. Тому дуже незручно їм зараз, а нічого з цим зробити вони не можуть, звільнитись вони не можуть, поїхати не можуть, тому що це квіток в один кінець в будь-якому випадку. Тому стає цікаво, насправді.
13: Цікаво, так. Ну і гауляйтери мають усвідомлювати свою міру відповідальності. І я думаю про те, що такі високоточні удари, це ж така, от що означає технологічна відповідь на окупацію, коли практично точково обираються ті, хто чинять геноцид проти українців. Щодо ми з вами говорили в ефірі щодо історії, фактично скандальної історії навколо руху «Жовта стрічка». Я думаю, що наші слухачі пам'ятають цей ефір. Тоді йшлося про те, що фактично рух було піддано дуже жорсткій критиці за те, що цілком ймовірно невиправдано ставляться під загрозу проукраїнські люди, які продовжують перебувати на окупованих територіях. Скажіть, чи має продовження ця історія?
14: Так, безумовно, має, причому не саме краще з усіх боків. Ну, по-перше, якщо брати складову скандальну фінансову, то днями вийшла велика стаття в канадській пресі, яка висвітлює, що канадський фаундейшн, тобто ті, хто фінансував, по суті, злумавку і жовту стрічку, ну, знову було описано те саме, да, постановка під ризик, дуже спірні результати, озвучена сума фінансування нарешті вголос, тому що це публічні гроші, 4,5 мільйона доларів США через відповідну прокладку було б надійшло лише з канадської сторони. Ну і наскільки за нашими даними там взагалі тримачі питання по британській стороні. Але ми сподівалися, що це озвучення і комусь стане щонайменше соромно, м'яко кажучи, і воно зупиниться, але воно не зупиняється. Ми бачимо свіжі публікації, у тому числі на жовтій стрічці або за підтримки жовтої стрічки. Новий ресурс, який запущений, називається «Ти в Україні», і там повторюється вся та сама історія. Зокрема, там є окрема інструкція, вона просто обурює, вибачте, тому що є інструкція, як люди в окупації мають клеїти листівки. Я промовчу про те, що, в принципі, немає сенсу ніякого людям в окупації клеїти листівки на сьогоднішній день, тому що, окрім ризику для самих людей, це нічого не приносить, ні для кого. Але там сама інструкція, окрім всього, написана таким шляхом, що вона абсолютно і відверто ставить людей під ризики, починаючи з того, що люди мають ходити парами, що вони мають в якийсь дивний спосіб уникати, потрапляти на камери, при тому, що мало би бути зазначено, що якщо ви бачите камеру, то ви взагалі маєте не діяти, а уникати будь-яких підозрілих дій, тому що вас фіксують. Там вказано про те, що люди мають діяти за територіями місця і району свого проживання, а це ще більший ризик, тому що будь-який телефон, який потрапляє на іншу вишку за межами зони, де звичайно знаходиться телефон, він фіксується в окупації. І якщо потім відбуваються такі речі, наприклад, буде встановлено листівки, що там поклеєно, будуть шукати в першу чергу по номерам телефонів, які відбились на цих вишках, які не мали би тут знаходитись, або випадково, раптово там з'явились. І це спрощує фактично ідентифікацію людей, які це зробили. І таких, в принципі, там порад, достобі. І кожна з цих порад здебільшого наражає людей на небезпеку. Тобто це каже про те, що той, хто займався оціми історіями, пов'язаними з жовтою стрічкою з нашого боку, він взагалі не просто там не покараний, да? Він взагалі не зрозумів, що відбувається. І десь продовжується якесь фінансування, тому що такі сайти, вони не виникають на громадській ініціативі в 2025 році, 2026 році. Це означає, що знову там продовжуються ці фінансові історії. Це відверта ганьба, тому що це завеликий ризик для людей. Люди дійсно створили оцю історію навколо жовтої стрічки, і історія була насправді непогана з точки зору іміджової, піарної, да, допоки не виявила, що воно є. І тому людина з окупації, якщо потрапить на такі поради, на ресурси, які називаються «Ти в Україні» і стимулює людей боротися, чим це може закінчитися? Одному Богу відомо. Тому що, якщо люди, особливо в тих зонах, де немає організації, організованого спротиву, де не діє реальний рух опору, де не діє, там, скажімо, громадський спротив, але організований, це небезпека. Тому що людина не знає, не має знати, і не маючи досвіду, і не буде знати, як правильно діяти для того, щоб не потрапити в руки ФСБшникам. А це чисто підстава, там інакше це не можна називати. Ну, це сором, це просто сором. Ну, і чому це відбувається? Да, мені здається, треба вже дати відповідь чесну, знову ж таки, тому що в Україні інститут репутації не працює. При тому, що у нас зазвичай його повертають до політиків, до там, влади, опозиції, чиновників і таке інше. А тут виявляється, що він у нас не працює в громадському секторі в першу чергу. То чого ми хочемо і від влади? Наприкінці кінців, якщо ми самі не несемо, по суті, відповідальність. Тому що я бачу, як там встали на захист із жовтої стрічки за цей скандал, і людей, які були зав'язані, і продовжується вся ця участь людей в публічній сфері. Я, власно кажучи, мені складно уявити в цивілізованому суспільстві, що таке могло відбуватись. Просто на рівні звинувачень, допоки не буде поставлено остаточну крапку. Чи були люди дійсно через цей чат-бот, про який йшлось, заарештовані, чи є там дійсно загиблі, чи є там закатовані, принаймні, поки не буде однозначної відповіді, ну, ці люди не мали би з'являтись в публічному просторі. А тепер вони не просто з'являються, вони продовжують свою діяльність, вони знаходять свою підтримку. Ну, я не знаю, як це на куди і що це має натягнути. Потім такі наші внутрішні скандали, як плівки Міндіча, умовно кажучи, да, ну, вони абсолютно зрозуміли, тому що ми їх маємо, тому що ми маємо такий громадський сектор у підсумку, який робить те саме, прикриваючись просто патріотизмом.
15: Ого, як ви багато всього намішали, слухайте. Поясніть, в принципі, листівки мають якусь цінність? Та це от для мене як відлуння часів Другої світової війни, коли там підпільники ходили, клеїли якісь. Що пишуть в цих листівках, вам відомо?
14: Пишуть от таку маячню про ту, якби умовно, про рух опору, що треба боротися, там якісь гасла, ну, які не мають ніякого значення. Ці листівки не мають ніякого сенсу в тому вигляді, в якому вони існують. Будь-які листівки досі використовуються в окупації. Для чого? Для проведення певних ІПСО-операцій, відверто кажучи, вони для того, щоб нервувати, і я знаю, що рух опору, наприклад, користуючись перемір'ям по певних напрямках, не буду називати, най вони самі розповідають, розкидували листівки серед окупантів про те, як треба переходити в полон, як треба здаватись і так далі. Використовуються листівки для вербування проросійського прошарку населення або росіян на вчинення там певних активних дій. А просто листівки самі по собі, вони не несуть ніякої нагрузки, окрім загрози для людей, які їх клеють. Це було важливо дійсно в 22-му, в 23-му році. Для чого це робилось тоді? По-перше, продемонструвати людям на неокупованій частині України і всьому світу про те, що в окупації люди залишились проукраїнські для того, що російська пропаганда бреше і люди там протидіють. Це один був бік, але головне для чого це робилось? Тому що люди, які залишились в окупації, допоки не виникли організовані рухи опору або спротиву, вони мали знати, що поруч є такі самі люди, які борються. І це був єдиний можливість показати. Це от нанес патріотичних графіті, пов'язування жовтих стрічок, розклейка листівок і так далі, далі, далі. Але тоді, ну, наприклад, не було камер спостереження на окупованих територіях. Це було простіше робити і, повторюсь, це мало сенс. Починаючи з 24-го року, це не має ніякого за собою сенсу, тому що людям всередині України це вже не потрібно. Ми знаємо, що там люди борються, а той, хто не вірить, того вже не переконаєш нічим, щоб там не трапилось. Люди, які знаходяться в окупації, теж знають, що там люди борються. Вони це бачать вже не просто по дописам, вони бачать це по активним діям, вони це бачать, вибачте, по арештам і по купі речей, які сигналізують, що там дійсно йде боротьба насправді. Тобто, кому це потрібно? Де нікому це не потрібно. Але це, знаєте, як то кажуть, красиво звучить, тому іноді лунають такі заклики. Чи з'являються патріотичні графіти на окупованих територіях досі? Самі по собі так з'являються, але підбурювати, щоб це люди робили, ну, неможливо. Знову ж таки, поклейка листівок, якщо дуже хочеться на сьогоднішній день, дуже легко, користуючись телеграмом, дуже задешево можна наняти росіян, які добросовісно по окупації розклеять листівки того, з тих дописів, які потрібно. Там же ж немає патріотизму там, чи чогось. Да? Там дійсно за там, 10 серебряників продасться будь-який росіянин, просто ну, треба наполягати і знати, як це робиться. І в разі, якщо його заарештують за цим поклейками, ну це ж його проблема, правильно? Я думаю, що ні в кого докору сумління тут не буде, якщо росіянина за проукраїнські ластівки, за гроші, які він розклює, заарештують в окупації. Проблема Росії – це точно не проблема України. Тобто, якщо навіть дуже хочеться, є дуже вихід такий, щоб не наражати людей на небезпеку. Люди потрібні там для іншого. Вони мають дочекатися, вони мають документувати те, що там відбувається, вони мають повідомляти про цілі військові, в першу чергу, до яких потім вітають наші дрони, тому що розвідки з неба її замало, тому що факт-чекінгу його замало, і без людини на землі це не робиться. Це ніхто не бачить, окрім ну, тих, хто цим займається. І тут не може бути там публічних закликів чи ще щось до чого, да? Тому що це вже геть інший рівень спротиву, геть інший рівень підпілля. Дійсно, оці ці про те, що ви, пане Дмитро, кажете, це ж міфологія велика, і багато хто так думає, що партизани – це отакий кавпак за колошками, який по лісах бігає. Це зовсім не так, це працює інакше. І саме тому воно ефективно працює, тому що навіть росіяни вважають, що партизани от працюють саме так, і, до речі, вони так само наражають наших людей, намагаються спровокувати на написи, на листівки, і постійно розповсюджуються по всяким проросійським чатикам, там це виникає така історія, як вони намагаються спіймати, да, там наш спротив, який працює на окупованих територіях, що давайте зберемось, отам от проведемо акцію, там намалюємо, там покліємо, давайте до такого, от там завтра буде річниця, знову ж таки, роковини окупації Маріуполя, до того було, ми фіксували це фактично, що розповсюджувало, що давайте до окупації розкліємо про українські листівки. Цим займалось відверто ФСБ, і фактично ми дуже багато часу витратили на те, щоб це не стало, набрало розповсюдження, тому що людей дуже легко на це спіймати, людей в окупації.
15: Дякую, особливо зараз, коли... Дякую, та просто ми маємо завершувати, я от міркую, що справді є різниця, бігати розклеювати листівки там з патріотичними гаслами навіть і сердечками, чи реальна робота з знищення російської окупації, коли, наприклад, громадяни передають точні місця розташування ворожої техніки, ворожих підрозділів, так? І це треба робити, очевидно, відповідними каналами, використовуючи інші ресурси зовсім. Не клей і не папір. Ну, мені так здається, ми ж говоримо з вами про ефективність нашої роботи. Зрештою, якщо вже так хочеться патріотичні гасла із сердечками розкидати, то ну, треба поговорити з розробниками дронів. Певно, вони щось придумають, щоб не наражати на небезпеку проукраїнських громадян, а каналізувати цей спротив в те русло, яке реально знищує окупаційний режим. Дякую дуже. Петро Андрющенко з нами на зв'язку був, керівник Центру вивчення окупації. Слухаємо новини.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
17: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
18: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
19: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
18: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами.
20: Реклама на Радіо НВ.
21: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
22: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
21: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
22: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
21: Подробиці на Юск.ua.
23: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Росія готує літній наступ, ймовірно, на Донецькому напрямку, щоб бити на адміністративні кордони області. Також ворог може спробувати прорвати оборону на Запорізькому рубежі, зокрема на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю телеканалу 24. За його словами, плани ворога захопити Костянтинівку і розпочати наступ на Краматорськ-Слов'янськ провалились. Ну а досягти адміністративних кордонів Донецької області до початку осені їм навряд чи вдасться. Паліса наголосив, ЗСУ продовжують стримувати тиск противника та ведуть контратаки. У Києві на насосних станціях встановлюють сучасне обладнання для безперебійної роботи, що надіслали японські партнери. Воно має забезпечити очищення води та автономну роботу станції, від яких залежить водопостачання 60 тисяч киян. Міський голова Віталій Кличко наголосив, допомога Японії підсилює енергостійкість і критичну інфраструктуру столиці під час війни. Раніше Японія вже передала Києву сучасні міні-ескаватори, реабілітаційне обладнання, а найближчим часом планує передати 1000 ноутбуків для шкіл. В Україні відновлюють роботу спеціальні патрулі Національної поліції. У Києві знову курсуватимуть мотопатрулі та кінні патрулі у парках, на набережних та центральних вулицях. Велопатрулі вже працюють у Хмельницькому, Кривому Розі, Львові та Житомирі. А з кінця травня їх додатково направлять до Рівного, Одеси, Чернігова та Івано-Франківська. Мотопатрулі також працюватимуть у Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Полтаві, Хмельницькому та Вінниці. Безпілотник, що збили вранці над Естонією, є українським. Дрон збився з курсу через російські засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він перепросив в Естонії від імені України за цей інцидент. Також Тихий спростував закиди Москви про використання повітряного простору країн Балтії для ударів по Росії. Речник МЗС України також додав, що Київ співпрацює з Латвією, Литвою та Естонією у захисті їхнього неба та пропонує надіслати наших експертів для підтримки оборони. Ну і Євросоюз розглядає зміну правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. За словами спеціальної представниці ЄС питань українців Ільви Йоханссон, зараз багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну, після перетину кордону одразу отримують захист в країнах ЄС. Йоханссон назвала такий підхід суперечливим, адже при цьому ЄС підтримує Київ у війні проти Росії, зокрема, і військовим шляхом. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, ви певно знаєте, що 36 країн і Європейський Союз вирішили приєднатися до створення керівних органів спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України. Я так трошки спрощено називаю це формулювання, але по факту це так. Процес притягнення воєнних злочинців до відповідальності триває, але, звісно, не так швидко, як би нам цього хотілося. Сьогодні в нашій студії Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу Президента України. Пані Ірино, вітаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Скажіть, будь ласка, ви в Офісі куруєте от саме це питання відповідальності Росії, чи в сфері вашої компетенції інші питання?
2: В тому числі я відповідаю за юридичний супровід діяльності Офіса, якщо говорити про міжнародну адженду зовнішньополітично, то я відповідаю за створення юридичних механізмів притягнення Російської Федерації до відповідальності за всі ці звірства, які вона вчиняє на нашій землі з нашими людьми, з нами усіма.
1: Ось той факт, що 36 країн плюс Європейський Союз приєдналися до створення керівних органів спеціального трибуналу. Що далі? Та яка процедура, скажімо так, от цього ланцюжку притягнення Росії і керівництва Російської Федерації до відповідальності на сьогодні вибудовується?
2: О, це був досить немаленький шлях пройдено. Ми протягом 2 років разом з нашими партнерами напрацьовували юридичну базу, формували підґрунтя для політичних рішень створення спеціального трибуналу. Подія, яка мала місце у п'ятницю в Кишиневі, це не просто чергова юридична подія, це перехід від політичних рішень до інституційного формування самого трибуналу. Тобто було ухвалено рішення про створення керівного комітету, який, власне, і буде займатися створенням уже в практичній площині цього трибуналу, тобто підшуковувати приміщення. Ми знаємо, що наші партнери Нідерланди погодилися розташовувати цей трибунал в Гаазі, тобто повинно бути знайдено приміщення.
1: А це взагалі так, така штаб-квартира та для так, міжнародних
2: це
1: організацій?
2: Так, це столиця справедливості, тому це не дивно і обрано було не випадково у нас. Якщо говорити про відповідальність Російської Федерації, про створення різних механізмів, у нас, окрім трибуналу, там і інші є механізми, про які теж ми згадаємо. Тобто це пошук приміщення, де має розміщуватись сам трибунал. Це формування кадрового потенціалу, кадрового персоналу, відбір суддів, прокурора, заступників, секретаріату. Це повноцінне формування уже органів управління і тих, хто буде власне розслідувати злочин агресії, формувати обвинувальний акт щодо найвищого політичного і військового керівництва країни, не просто звичайних воєнних злочинців. По воєнним злочинам і по тим, хто вчиняє воєнні злочини, у нас працюють наші внутрішні національні органи правосуддя, також міжнародні органи правосуддя, на кшталт Міжнародного кримінального суду. А цей спеціальний трибунал, він розслідуватиме один єдиний злочин, але найвищий і найнебезпечніший.
1: Злочин
2: агресії, власне. Ми закриваємо цим трибуналом той геп, який у нас має місце, мав місце на початку війни, адже МКС не має юрисдикції, не має мандату розслідувати злочин агресії проти України. Тому цей трибунал саме буде націлений на цей злочин. Ця подія є важливою, вона нас перегортає уже в імплементаційну фазу. Власне, наступний крок і є запуск цього керівного органу. Це робитимуть, створюватимуть цей орган всі ці 36 держав і Європейський Союз, які підписали цю розширену часткову угоду в Кишиневі в п'ятницю. Вони делегуватимуть до цього комітету представників від своїх держав. І, власне, цей комітет має уже працювати, і ми очікуємо, що він запрацює з 2027 року. Зараз тривають...
1: З 27-го, ви сказали?
2: Так. На сьогодні там працює в Нідерландах уже передова група. Передова група з представників Ради Європи і Нідерландів, які, власне, займаються оцими технічними моментами пошук приміщення, організацію інфраструктури в цьому приміщенні, забезпечення власне, безпеки цього приміщення, адже одним з таких, на наш подив, складним питанням виявилося, як забезпечити, власне, security, безпеку для цього приміщення, адже всі розуміють, хто може виявитися на лаві підсудних, якого калібру ці злочинці є на сьогодні.
1: Думаєте, що і Путіна можуть привести?
2: А, принаймні, скажімо так, ця лава підсудних точно формується для Путіна, Шойгу і Герасимова. Тобто вони дуже очікувані будуть на цій лаві підсудних. Але на відміну від МКС, який не має можливості розслідувати воєнні злочини in absentia за відсутності цих осіб, цей трибунал матиме таку можливість. Тому теоретично можливі вироки без присутності цих осіб, але вироки, які будуть притягувати до відповідальності, допоки ці особи перебувають на позиції. Як тільки вони позбавляються своїх тих позицій, на яких вони знаходяться, вони стають об'єктом...
1: Втрачають імунітет.
2: Втрачають імунітет.
1: Але ж ви розумієте, що той же російський диктатор Путін, він з влади піде лише ногами вперед.
2: Ось, для нас це ж вихід.
1: Як кажуть, в білих капцях. Так?
2: Для нас це теж вихід. Туди йому й дорога.
1: Зрозуміло.
2: Так.
1: А правосуддя, тим більше такого масштабу, теж потребує грошей. І це один із каменів спотикання, от створення такого трибуналу, в тому числі і для наших партнерів, і країн, які приєднуються. Одразу виникає питання, а хто буде фінансувати? От ви назвали, до прикладу. Пошук приміщення, організація функціонування роботи, зарплати суддям, прокурорам, так? Все це має певний кошторис і немаленький. От те, що 36 країн об'єднали в цьому рішенні, плюс Європейський Союз, фінансове питання буде вирішено?
2: Для фази, першої фази створення так званого скелету трибуналу, кошти виділяє Європейський Союз. 10 мільйонів євро виділено для початкової фази, тобто роботи цієї адванс-групи. На це було виділено кошти, і група розпочала уже свою роботу.
1: Це дрібниця для Європейського Союзу.
2: Це дрібниця для Європейського Союзу, але статутом трибуналу передбачено і угодою, власне, про створення цього комітету, передбачено внески сторін, які долучилися до цієї угоди, відповідно, 36 країн, відповідно до їхнього розміру, до розміру внесків їхніх до Ради Європи, вони такі ж внески будуть робити до спеціального трибуналу. Тобто фінансове забезпечення роботи трибуналу буде за рахунок коштів наших партнерів. І вже долучившись до цієї розширеної часткової угоди, в деяких країнах це процес повинен пройти ратифікацію парламентами, у деяких це рішення уряду, але це вже взятий на себе комітмент, що ці гроші будуть виділені. Так, допоки немає якогось орієнтовного бюджету на фазу другу, на повноцінну роботу трибуналу, із збором доказів, розслідуванням, затриманням, приведенням цих осіб до Нідерландів, осудженням, роботою прокурора, роботою суддів. Такого загального бюджету ще немає, але він має з'явитися найближчим часом. І, власне, має бути найближчим часом рішення Нідерландів про те, що Нідерланди розміщують у себе і другу фазу трибуналу. Це все розуміють сторони, які приєдналися, це розуміє Європейський Союз. Тобто це не є якесь рішення, яке не є з точки зору фінансового, з фінансовою складовою для них незрозумілим. Вони виявили це бажання і цю політичну волю юридично закріпили, тому фінансування точно знайдеться для роботи цього трибуналу.
1: Що нам дає, на вашу думку, заочний вирок? Тим більше, що російський диктатор Путін вже має ордер на арешт від МКС, але ми з вами спостерігаємо, в певні частини світу пересуваються вільно, от сьогодні в Пекіні перебуває, де його зустрічають з президентськими почестями, окрім морального задоволення, що це дає Україні?
2: Справедливість. Це справедливість, яка... і це справедливість, і це міжнародне право в дії. На сьогодні що ми спостерігаємо з початку цього повномасштабного вторгнення? Міжнародне право, на жаль, не дало нам інструментів зреагувати від самого початку належним чином. Тобто, починаючи, скажімо так, з часів Другої світової війни, ніхто не був покараний за злочин агресії. І взагалі в історії міжнародного права, в історії людства, всього два трибунали були створені за злочин агресії. Нюрнберзький і Токійський трибунали. Це буде наш третій трибунал саме за злочин агресії.
1: Слободана Мілошевича судили в Гаазі. Теж за воєнні злочини, так?
2: За воєнні злочини, не за злочин агресії.
1: Так.
2: Він не дочекався свого вироку. Що це дає зараз в сучасному міжнародному праві? Власне, оця безкарність за злочин агресії і породила всі ці події з боку Російської Федерації і почуття слабкості, почуття безкарності, слабкості Європи, почуття безкарності для Російської Федерації, для Путіна, і дало поштовх цій такій масштабній агресії. Якщо ми цей трибунал зробимо, якщо ми винесемо вироки, коли ми винесемо вироки, бо я переконана, що ми його зробимо, трибунал, коли ми винесемо ці вироки, це буде чіткий сигнал для будь-кого, хто захоче розпочати війну агресії, що ця війна має ціну, немалу ціну, як фінансову, так і юридичну, з точки зору кримінальної відповідальності очільників держав.
1: Ви згадали Другу світову війну, ви згадали Нюрнберзький трибунал. Я, відверто кажучи, вже ставив питання вашим колегам-юристам. Згадую той факт, що представник, головний обвинувач від Сполучених Штатів Америки на Нюрнберзькому трибуналі Роберт Джексон в своїй вступній промові сказав, що Нюрнберзький трибунал замислено як постійно діючий, який має судити воєнних злочинців за будь-які воєнні злочини і злочини агресії. Цікаво, чи оця спадковість була би зараз би корисною і символічною, так? А якби спеціальний трибунал став якби правонаступником Нюрнберзького трибуналу. З юридичної точки зору це можливо. Ви ж розумієте, що ми таким чином протягнули би зв'язок між Третім Рейхом і сучасною Росією. І злочинами, які були скоєні в часи Другої світової війни і зараз в часи війни Росії проти України.
2: Ну, безперечно, модель поведінки Російської Федерації дуже відзеркалює злочини фашистського рейху і тих часів. Ви знаєте, це досить непросте питання. Ми його теж обговорювали, коли створювали модель свого трибуналу. Звісно, якщо б був, скажімо, продовжуваність того трибуналу, чи хоча б модель можна було б відновити для нашого трибуналу, це було б, мабуть, набагато простіше і легше. Але ми повинні розуміти і пам'ятати, що Нюрнберзький трибунал створювався після війни, коли були переможці і коли була країна, яка
1: капітулювала.
2: В нашій ситуації ми створюємо під час війни. Але я вважаю, що ми вже перемогли. Уже в цій ситуації, що не вдалося забрати Україну і Київ за 3 дні, ми вже вийшли переможцями.
1: Не заспокоюйте так світ, це наратив всього світу, що українці вже перемогли, а війна у нас іде.
2: Війна у нас іде, ми бажаємо миру, ми хочемо цього переговорного процесу, але цього не хоче Росія, але ви дивіться, що відбувається з нашим сьогодні військово-промисловим комплексом. ми змогли консолідувати усю практично Європу, і вони зараз розуміють, що вони не допомагають Україні, вони допомагають в першу чергу собі. Тобто ми зараз відновлюємо, встановлюємо нову архітектуру безпеки, щонайменше в, на європейському просторі. І це вже велика, велика, я вважаю, наша перемога. Ми точно в цій війні вистоїмо. Я не беруся зараз, скажімо, дискутувати щодо того, яким коштом ми це зробимо. Це для нас болісно і з точки зору людей, і скільки ми втратили, скільки людей виїхало, і з точки зору нашої економіки, але перебуваючи в такій досить гострій фазі війни, ми можемо думати про відновлення нашої країни, економічну відбудову нашої країни, про посилення нашого військово-промислового комплексу. Ми думаємо, як повернути наших людей, які виїхали. Тобто зараз ми робимо надзвичайні речі, які і з цієї війни, я переконана, ми вийдемо набагато сильнішим. Але повертаючись до вашого питання, ми коли обговорювали юридичну конструкцію трибуналу, ми хотіли, була ідея створити універсальний трибунал безвідносно до злочину України, проти України, Російської Федерації. Але є кілька критеріїв, які потрібно враховувати. Перш за все, це територіальна юрисдикція. На сьогодні ми маємо цей злочин на території України. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку оцей юрисдикційний елемент, він має вагоме значення. Тому зробити універсальний трибунал без прив'язки до території України було б досить складно. Далі питання, звісно, імунітету трійки. Це було найбільш гостре питання, яке ми обговорювали, щодо якого ми практично зайшли в глухий кут в вересні 24-го року, оскільки Україна з більшістю країн, які долучилися до створення трибуналу, тоді було 41 країна, наполягали на тому, що не має бути жодного персонального імунітету для трійки.
1: Трійка – це Путін? Путін, це Лавров?
2: Так, Лавров і міністр оборони. Міністр оборони, так.
1: Але окрім Шойгу, зараз же у них інший міністр оборони, значить вже четвірка, щонайменше.
2: Міністр оборони.
1: Це як позиція?
2: Так, як позиція, як посада. Відповідно, оці персональні імунітети, на них наполягали всі країни Великої Сімки. І це, я вам скажу з досвіду, було найважче питання, яке нам все-таки вдалося знайти оцю таку золоту серединку, як я кажу.
1: Це компроміс?
2: Це свого роду компроміс. Та,
1: в чому він полягає?
2: Він полягає в тому, що допоки ці розслідування, збирання доказів, формування обвинувального акту прокурором, все це можливо при перебуванні цих осіб на посадах. Як тільки сформовано обвинувальний акт і передано до суду, до попереднього суду в трибуналі, процес зупиняється, допоки ці особи на посадах. Тобто формально повністю відмови від персонального імунітету не відбулося, але було дозволено винести і на весь світ показати, що Путін є злочинець, відповідно до зібраних доказів, відповідно до акту, який сформував прокурор.
1: Але тобто вироки, на весь світ, але поки він на посаді, вирок неможливий.
2: Вирок неможливий, саме так. І справа не закривається, справа не скасовується, справа призупиняється, допоки він на посаді. Як тільки, наприклад, як Шойгу. Так, Шойгу ми можемо судити, він уже не на посаді. Тому на нього імунітет уже не розповсюджується.
1: Але Лаврова Путін тепер буде тримати до упору.
2: Поки не помре.
1: Ну, слухайте, тому що це ж міністр закордонних справ, так. Йому ж треба пересуватись по планеті, ручкатися.
2: Власне,
1: там.
2: Власне. І в цьому, і ви питали, яке значення цього процесу. Це клеймо, клеймо вже на все життя. По світу, да, нехай він і забезпечений дипломатичним імунітетом, але це злочинець з дипломатичним імунітетом. І відповідно до нього будуть ставитись як до злочинця в першу чергу.
1: А нехай і символічний, але яким може бути максимальний вирок? Це довічне ув'язнення?
2: А це питання буде трибуналу. Трибунал має відпрацювати, розробити свої процедури, свої правила, відповідно до норм міжнародного права. Тобто це повністю на їхній відкуп. Ми не хочемо тут спекулювати, ми будемо частина цього керівного комітету, звісно, який писатиме всі ці правила.
1: Тому але маємо історичний досвід.
2: Але є
1: Нюрнберзький трибунал так, засудив власне. До чого керівників Третього Райху?
2: До позбавлення волі, до страти.
1: До страти, так. Через повішення.
2: Так.
1: І не спрацювали всі якби демократичні так. засади, які ми часто спекулюють, вибачте, будь ласка, щодо злочинців такого масштабу.
2: Це теж питання часу. Бачите, світ все-таки, принаймні, та частина, яка наближена до нас, змінює з часом своє відношення до Путіна. І ми це бачимо. Якщо раніше його дуже боялися, були залежними від держави Росії, вважали його таким сильним вольовим світовим лідером, то зараз думка наших європейських партнерів, і не тільки європейських, змінюється. Тому що буде через якийсь час, коли запрацює сам трибунал, так, а це 2 роки, нехай 3 роки, зовсім інше ставлення може бути до цієї такої, знаєте, мізерної, як людина, особи.
1: А що ви думаєте стосовно можливих термінів самого процесу? Так? Це не буде підлаштовано, даруйте, під термін життя самого Путіна і розтягнуто на багато років?
2: Я думаю, що ні, і обґрунтую чому. Розслідування буде вестися стосовно одного злочину, як ми вже з вами зрозуміли, злочин агресії. Щодо цього злочину вже працює в Нідерландах міжнародна група, міжнародний центр розслідування злочину агресії, який, власне, займається збором доказової бази, яка буде передана до цього трибуналу. Відповідно, коли розпочне роботу трибунал, у нього у розпорядженні буде уже та необхідна доказова база, якою він, скажімо, для прокурора, для слідчих, якою вони мають скористатися, щоб сформувати обвинувальний акт. Цей процес по збору доказової бази буде мінімально затратний по часу, оскільки він уже триває 2 роки. І, відповідно, те, що Росія напала на Україну, щодо цього є резолюція Генеральної асамблеї ООН, яка визнає Росію агресором, дуже багато чого доказувати не потрібно буде. Це є очевидний факт, є очевидні зафіксовані напади на Україну. Відповідно, робота прокурора, робота слідчих, на мою персональну думку, буде не з такими часовими затратами, як на роки. Ми ж кажемо, що Путін, нам би хотілося, щоб він завтра наступила смерть, але, як ми бачимо, він ще такий досить добрий в фізичній формі. Тому він ще може прожити 10 років. У нас цих 10 років немає. Я думаю, що це

0: людяності, злочин геноциду. На сьогодні вони розслідують воєнні злочини. Це удари по нашій енергетичній інфраструктурі і це злочини за викрадених українських дітей.
1: Шановні, в студії з нами Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України. Ми говоримо про покарання країни-агресора і керівництва Російської Федерації за найголовніший злочин. По суті справи, за війну, за вторгнення в Україну. Це називається злочином агресії. І ми продовжимо цю розмову після випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко попередив про можливі провокації Росії проти країн Балтії і НАТО. За його словами, агресивна риторика Росії часто передує реальним діям або провокаціям. Останнім часом в регіоні посилились загрози дронових та гібридних атак. Коваленко наголосив, Україна готова ділитись своїм досвідом протидії російським БПЛА та радіоелектронній боротьбі з союзниками, щоб посилити безпеку кордонів Балтії. Європа остаточно позбулась залежності від російських енергоносіїв, заявив представник уряду Німеччини Штефан Роуген. Він наголосив, повномасштабна війна Росії проти України показала небезпечність енергетичної залежності і змусила Європу повністю переглянути підходи. Зокрема, Німеччина вже замінила російський газ і розвинула інфраструктуру для імпорту скрапленого. Зараз близько половини потреб країни в газі покриває Норвегія, ну а Сполучені Штати стали ключовим постачальником LNG. Ну і завтра, 20 травня, в Україні розпочинаються основні сесії національного мультипредметного тесту, нагадав міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Для учасників, які не зможуть взяти участь у тестуванні з поважних причин, причому підтверджених документально, передбачена додаткова сесія із 17 до 24 липня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо. Професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції. Повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін, більше сили, менше втрати.

0: симптоми. Ранок буде добрим.
1: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
7: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
8: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Студія з нами Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу Президента України. І ми говоримо про процес покарання воєнних злочинців і країни-агресора Російської Федерації за злочини, вчинені проти України. І цим має займатися спеціальний трибунал. Ми, пані Ірино, ми з вами так мимоволі, можливо, і свідомо, абсолютно проводимо історичні паралелі з Нюрнберзьким процесом. І з історії Нюрнберзького процесу відомо, що там судили 24 головних нацистських злочинців та керівників Третього Райху. Із них 12 осіб було засуджено до страти через повішення, що ми з вами з приємністю вже згадували. 3 особи засуджено до довічного ув'язнення. 4 особи отримали різні терміни ув'язнення, там від 10 до 20 років. І навіть 3 особи було виправдано. На думку української сторони, от здавалося б, та, вибачте, будь ласка, 24 головних нацистських злочинців. На весь Третій Райх це не так багато високопосадовців нацистської Німеччини. На думку української сторони, яка кількість російських керівників має сісти на лаву спеціального трибуналу?
12: Ви знаєте, як не банально звучить, але ми десь в таких же рамках, в такій кількості теж... Це попереднє наше бачення, знову ж таки, наше – це юристів, які, власне, формували юридичну основу і напрацьовували юридичні документи для трибуналу. Ми теж визначили круг потенційних обвинувачених і потенційних злочинців, планування агресивної війни біля 30 осіб.
11: Від 25
12: до 30 осіб. Це, як ви правильно сказали, вище керівництво військове, політичне. Три особи, які, у яких є, скажімо, на певний час персональний імунітет, три особи. Всі решта, які будуть в цьому списку, вони не мають жодних імунітетів.
11: Це тобто, керівники щодо... уряду, це керівники Держдуми.
12: Це керівники це? Держдуми, це депутати, це, власне, військове керівництво, в тому числі і представники уряду, міністри, економіки, фінансів.
11: Ви тобто... зараз вже назвали сотні людей.
12: Ні, це не сотні, це керівництво.
11: Депутати Держдуми, ви сказали.
12: Не всі депутати, не всі, хто був безпосередньо причетний до... цих, скажімо так, таємних планів
11: так розв'язання. Вони ж голосували за приєднання українських територій до Російської Федерації, внесення в Конституцію. По великому рахунку, вони всі воєнні злочинці.
12: Воєнні злочинці. Ми кажемо про воєнні злочинці, яких ми є юрисдикція судити і в нашій країні, і в країнах з універсальною юрисдикцією партнерах, і в МКС. Але за один злочин агресії напасти на Україну з ціллю завоювати території і забрати в Україні території, ну, це не є велике коло осіб. Наші прогнози – це біля 30 осіб.
11: Ви думаєте, що таким чином можна розділити російський політикум, який спише Путіна і його найближче оточення, що називається «Вутіль», і зробить якийсь переворот на Росії?
12: Чому ні? Це теж може бути як один із розвитків, напрямів розвитку таких подій. Взагалі, трибунал – це більше як, скажімо, прецедент для інших агресорів, які планують розпочинати війну агресії. Були дуже складні дебати щодо імунітету, особливо в країн Великої Сімки, з огляду на якісь певні історичні моменти, історичні події в той чи інший період історії, які могли тим чи іншим чином торкатися лідерів багатьох держав. І це насправді був такий основний тригер і основний момент, коли намагалися заблокувати нам роботу по трибуналу, щоб не створювати цього прецеденту. Тому ми і хочемо, щоб цей трибунал став сильним прецедентом для майбутніх агресивних воєн. Можна вирішувати там питання територій у відповідності до статуту ООН, у відповідності до правил, норм міжнародного права в дипломатичному процесі, але статутом ООН чітко заборонено застосування сили для вирішення територіальних питань.
11: А цікаво, представники яких країн намагалися заблокувати
12: спецтрибуналу? Це не зовсім блокування, це була така дуже складна дискусія щодо доцільності цього трибуналу і наявності жорсткого персонального імунітету для лідерів країни-агресора, які нам вдалося переломити. Це, ну, як я сказала, це країни Великої Сімки, і тут вони були абсолютно в унісоні в питанні персонального імунітету лідерів країн.
11: Що... Якою є позиція Сполучених Штатів Америки щодо можливого приєднання до спеціального трибуналу? Ще й пам'ятаючи на те, що Штати якби делегітимізували, будь ласка, Міжнародний кримінальний суд.
12: До речі, теж непросте питання щодо Міжнародного кримінального суду, адже все-таки рішення щодо накладення санкцій на саму інституцію не було прийнято Конгресом Штатів. Були санкціоновані певні прокурори, там, певні судді, але вся інституція, вона і надалі працює, і вона не під санкціями.
11: Але авторитет було підірвано з боку Сполучених Штатів Америки.
12: Погоджуюсь, так. Ускладнено роботу кримінального суду, було ускладнено, але кримінальний суд далі працює і, власне, це не змінило позицію, принаймні, учасників кримінального суду, а їх на сьогодні 125 країн, і ми 125-та країна, яка долучилась до кримінального суду. Тому, власне, яка була позиція Сполучених Штатів на всьому проміжку роботи по формуванню юридичної бази і напрацюванню, драфтуванню документів, вони були дуже допоміжними, насправді.
11: Це дає надію, що Сполучені Штати можуть
12: вони
11: долучитися?
12: Вони були до кінця з нами до березня 25-го року, як учасники коргрупи і як активні учасники коргрупи. І, власне, завдяки Сполученим Штатам вдалося вийти з того тупика, в якому ми всі виявилися в вересні 24-го року.
11: Це
12: бо, власне,
11: імунітету.
12: Вони цю запропонували конструкцію щодо імунітету. Цю компромісну конструкцію було завдяки Сполученим Штатам.
11: Ну так, це дуже компроміс, важливо. Це компроміс почекати, поки Путін помре.
12: Це компроміс не зупиняти розслідування, яке, на якому наполягали з самого початку Велика Сімка, що розслідування проти трійки не має бути від слова зовсім. Тобто, поки вони на посаді, ані роботи прокурора, ані роботи слідчим по трійці обвинувачених не має проводитися. Це вдалося завдяки, в тому числі, Сполученим Штатам, це вдалося переломити. На сьогодні Сполучені Штати, дуже, і це важливо є насправді, вони не блокують створення трибуналу, вони не блокують жодного інструменту притягнення Російської Федерації до відповідальності. Ніхто не вимагає від нас зробити ані трибунал, ані компенсаційний механізм, над яким ми працюємо, розмінною монетою у переговорах з Російською Федерацією. Цього немає. Були намагання в початковому мирному плані, який складався з 28 пунктів, передбачити положення про амністію за злочини Російської Федерації, але це не вдалося нікому, і ані Сполучені Штати, ані наші партнери європейські жодним чином не спонукають, не вимагають від України, не тиснуть на Україну, щоб ми відмовилися від питання справедливості і притягнення до відповідальності Російської Федерації. Це важливо.
11: Ваша думка, Сполучені Штати Америки в майбутньому приєднаються до спеціального трибуналу щодо злочинів Росії?
12: Ми не відкидаємо таку вірогідність.
11: А щодо компенсації збитків в Україні, але з іншого боку, ми ж з вами спостерігаємо, що з порядку денного також зникло практично, зник термін репарації. Скажіть, це теж певний компроміс, на який йде Україна?
12: Ну, дивіться, я не можу сказати, що зникло поняття фінансової відповідальності Російської Федерації. Можливо, зникло слово «репарації». Так, у публічній дипломатії, адже воно на сьогодні замінено такими поняттями, як компенсації за збитки, завдані Російською Федерацією, компенсаційна комісія або комісія з розгляду заяв за спричинену шкоду, використання російських заморожених активів, тобто це поняття репарації трансформувалося в інші дефініції.
11: Але ж ми з вами бачимо, які суперечки йдуть щодо російських заморожених активів, і питання не надто просунулось на користь України. Хіба що використовуються відсотки від цих заморожених активів? Це я розумію, це прогрес.
12: Це надзвичайно складне питання. Ми над ним працюємо, я і моя команда працюємо практично з моменту початку війни і початку створення компенсаційного механізму, а він у нас трискладовий, трикомпонентний цей механізм. І ми можемо поговорити, чому ми взагалі вирішили його створювати. Дехто каже, є українські суди, дехто каже, є міжнародні суди. Але насправді жоден суд, навіть якщо українські суди виносять рішення, юридичні рішення про виплату компенсації, ці рішення, на жаль, є досить складними до виконання, адже вони в будь-якій юрисдикції, якщо їх пред'явити до виконання, вони все рівно будуть стикатися з проблематикою суверенного імунітету, яким захищена Російська Федерація. Тому питання суверенних активів є юридично дуже складним, хоча в міжнародному праві існують норми, які можна застосувати, які країни можуть застосувати, щоб обґрунтувати і виправдати передачу цих суверенних активів, але допоки не буде створено чіткого юридично зобов'язуючого міжнародного механізму, який виноситиме рішення про конкретні суми компенсації за завдані збитки конкретним особам, які постраждали, юридичним, приватним, фізичним, державі, на мою думку, питання заморожених активів не буде вирішено.
11: Роз'ясніть, так? Має бути створена додаткова судова міжнародна інституція, щоб розглянути питання, слово «репарації» замінили на «компенсації».
12: Компенсації, саме так. Це не має бути судова інституція. На сьогодні створюється така інституція, такий орган, який виноситиме рішення щодо суми компенсації. І цим органом буде Міжнародна компенсаційна комісія, яка базуватиме свої рішення на підставі інформації, занесеної до Міжнародного реєстру збитків. Міжнародний реєстр збитків, нагадаю, теж був створений і функціонує під егідою Ради Європи, розміщується в Гаазі, створений 36 країнами, здається, і Євросоюзом, і він фіксує всі подання, всі заявки про шкоду, пошкодження, втрати будь-якого роду, підкріплюючись доказовою базою, тобто це така єдина база даних про всі збитки, нанесені в Україні. Це є перша складова. От інформація з цієї бази даних буде передаватися до компенсаційної комісії, як тільки вона буде створена. І тут у нас теж є прогрес, адже в грудні 25-го року була підписана конвенція про створення компенсаційної комісії, яка, власне, і визначила цю комісію тим органом міжнародним, допоки єдиним, який і вирішуватиме, і виноситиме рішення про суми компенсації. Третій компонент, який є найскладніший, і який в тому числі буде торкатись питання суверенних активів, це компенсаційний фонд. І на наше переконання, на переконання взагалі спільноти глобальної, юридичної і міжнародної спільноти, саме цей фонд має наповнюватися суверенними активами Російської Федерації. Адже у нас є винуватець цієї агресії. У нас є країна, яка завдала мільярдних, сотні мільярдів фінансових збитків іншій державі, і не тільки державі, а й приватним, юридичним і фізичним особам. І у нас є гроші цієї країни-агресора, яка порушила норми міжнародного права, які знаходяться у наших партнерів.
11: Але ж ви розумієте, що цих грошей не вистачить для компенсації?
12: Не вистачить.
11: 350 мільярдів доларів. Росія вже зараз перейшла межу збитків. Я чув суму навіть в трильйон доларів. І я вважаю, що це правильно. Так. Агресору треба виставляти максимальну суму.
12: А це не є... Це звучить дуже гучно. Це великі-великі цифри, але вони наближені до реальних. Чому? Тому що на сьогодні у нас уже є підтверджений звіт Світового банку і Єврокомісії станом на кінець 25-го року, який каже, що збитки, прямі збитки державі України через цю агресію дорівнюють більше 600 мільярдів доларів. Тільки державі. Ми не кажемо про збитки бізнесу, Ми не кажемо про збитки фізичним особам, як матеріальні, так і не тільки матеріальні, а взагалі як оцінити втрату життя рідної людини, втрату життя сина чи дочки. Це, знову ж таки, питання буде комісії, яку методику обирати для винесення таких рішень. Тому і коли ми говоримо, що агресія, на нашу думку, почалася не 24 лютого 2022 року, а щонайменше 20 лютого 2014 року, то за весь цей період суми точно перевисять мільярд доларів чи євро. Трильйон.
11: Що потрібно зараз зробити українцям, щоб мати, бодай, перспективу отримати компенсації за шкоду, заподіяну Росією?
12: В першу чергу, потрібно запустити роботу компенсаційної комісії, щоб...
11: Це тут у нас в Україні?
12: На папері. Ні, це не в Україні, це в Гаазі, це в Нідерландах. У нас всі оці механізми фізично розміщуватимуться в Нідерландах. Щоб хоча б на папері вже були винесені ці рішення. І чому це важливо? Тому що до компенсаційної комісії долучилося 35 країн і Євросоюз. Тобто всі ці країни будуть мати як моральний, так і юридичний обов'язок забезпечити виконання рішень комісії, яку вони створили. Не Україна створила. Це не рішення українського суду. Це буде рішення міжнародної спільноти, яка складається із такої кількості країн. І уже разом з цими країнами ми маємо формувати цей компенсаційний фонд. І коли ми приходимо до цих країн і кажемо, або ви даєте нам гроші від своїх платників податків цей компенсаційний фонд, бо ми ж з вами зобов'язалися рішення виконувати, так? Або коли ми кажемо, у вас є гроші Російської Федерації і абсолютно юридичне право, якщо не обов'язок, ці гроші передати в компенсаційну комісію.
11: У нас менше хвилини в ефірі. Зараз прийшло в голову, а наступний механізм. Ви радите українцям звертатись в наші національні українські суди, а потім звертатися до Європейського суду з прав людини, який має зобов'язати країну-агресор відшкодувати ці збитки. Наскільки це важливо для того, щоб міжнародне правосуддя та отримало вже, ну, по суті, справи ось ці вердикти українських судів?
12: Це питання дуже хороше, воно складається з двох частин. Українські суди і ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини. Українські суди можливі, і українські суди вже сьогодні виносять такі рішення, але треба бути чесним з українцями. Рішення українського суду є важливим юридичним інструментом, який може слугувати доказовою базою для реєстру збитків, але питання виконання рішення українського суду є дуже складним через наявний імунітет Російської Федерації. Виконати його в іншій юрисдикції, в іншій країні, де знаходяться гроші, є дуже і дуже складно.
11: Це ви перше. Сказали, імунітет Російської Федерації
12: так,
11: як країни?
12: Як країни, активи.
11: Ще і Росія має імунітет?
12: В спорах з іншими країнами, якщо ця країна не надала згоду на зняття імунітету, звісно, вона має. Надавала вона згоду в так званих двосторонніх угодах про захист інвестицій. Чому можливі були рішення арбітражів про компенсації інвестицій в активів в Криму? І друге, ЄСПЛ. На жаль, на сьогодні ЄСПЛ не має юрисдикції, що вказувати чи зобов'язувати Російську Федерацію вчиняти щось чи виконувати чиїсь рішення. Росія вийшла з Європейського суду з прав людини, вона вийшла з Конвенції з прав людини ще в 22-му році. Тому на сьогодні ЄСПЛ не розглядає нові справи, всі ті, що були подані до вересня 22-го року. Нічого нового, на жаль, розглядати вона не може по Російській Федерації.
11: На жаль, в світовій системі, в європейській, створено умови, коли злочинець може вийти з під відповідальності, просто скасувавши юрисдикцію ЄСПЛ, до прикладу. Але треба працювати і створювати спеціальний трибунал щодо злочинів Росії проти України. І от що тут додати? Шановні, зло має бути покаране. Інакше, мені здається, що цей світ розвалиться. Скажу інакше. Зло буде покарано, і цивілізація існуватиме. Ірина Мудра з нами була в ефірі, заступниця керівника Офісу Президента України. Дякую.
12: Дякую.
11: Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
10: слухаєте Радіо НВ.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Замінити технічний паспорт на авто можна онлайн через застосунок «Дія», повідомили в Мінцифри. Послуга стане у пригоді водіям у випадках втрати чи пошкодження техпаспорта, зміни номерних знаків чи персональних даних, а також якщо власник хоче перейти на цифровий формат документа. Процедура заміни техпаспорта максимально спрощена. У «Дії» зайдіть у розділ «Сервіси водієві заміна техпаспорта», укажіть причину заміни. За бажанням ви можете одразу замовити нові номерні знаки. Наступним кроком підписуєте заяву і вказуєте зручний спосіб доставки – відділення або кур'єр «Укрпошти». Підтвердіть дані та оплатіть протягом 24 годин. Варто наголосити, послуга доступна лише повнолітнім громадянам, які мають податковий номер, біометричний документ у дії, а також зареєстрований транспортний засіб, дані про який уже відображаються в застосунку. У Мінцифри також нагадали, якщо власник авто змінює його технічні характеристики, наприклад, об'єм двигуна чи тип пального, необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Українські війська у ніч на 18 травня атакували протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у Каспійську, у Дагестані. Як повідомляють у Генштабі, такі катери охороняють місця базування кораблів і використовуються проти диверсійних груп. Також під удари потрапили пункти управління російськими БПЛА у Донецькій, Харківській, Запорізькій областях та у Брянській області Росії. Окремо поцілили по місцях скупчення російських військових у Донецькій та Херсонській областях. У Генштабі також підтвердили результати попередніх атак. 17 травня у Криму атакували вузол зв'язку на окупованій Луганщині ЗРК «Тор-М2», а на Донеччині – ешелони з пальним. За день до того на аеродромі Єйську Росії знищили вертоліт К-27 та літак Б-200, а у Брянській області атакували станцію контролю повітряного простору. Україна готова ділитися із західними партнерами, бойовим досвідом і сучасними військовими технологіями. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, за час повномасштабної війни українська армія отримала унікальний досвід ведення сучасної війни, а оборонний сектор почав розвиватися значно швидше. Буданов також звернув увагу на проблему протиповітряної оборони. За його словами, західні країни часто використовують дорогі ракети для збиття дешевих дронів, тоді як безпілотники Росія може виробляти дуже швидко. Тож Україна готова допомагати союзникам у створенні ефективних систем захисту та ділитися власними напрацюваннями. Білорусь розпочала спільне з Росією навчання із застосуванням ядерної зброї. Міноборони країни каже, що мета навчань – підвищити рівень підготовки особового складу та організувати бойові дії із непідготовлених районів. Разом із військовими країн-агресорки у Білорусі планують відпрацювати доставку ядерних боєприпасів та підготовку їх до застосування. Білоруське Міноборони зазначає, що навчання мають плановий характер, не спрямовані проти третіх країн і не несуть загрози безпеці у регіоні. Нагадаю, Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю ще у 2023 році. У грудні 2025-го стало відомо, що на території Білорусі росіяни також розмістили гіперзвукові балістичні ракети «Орєшнік», здатні нести ядерний заряд. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні день боротьби за права кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський режим за 3 дні депортував близько 200 тисяч кримських татар із рідної землі до Середньої Азії. У середньому той шлях тривав до 3 тижнів дорогою у тисняві, без їжі, води та медичної допомоги. Від голоду та хвороб загинуло, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. Ще до 45 тисяч переселенців померли у місцях заслання від голоду і хвороб протягом перших 2 років. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювалися умисні вбивства, катування, навмисно створювалися життєві умови, спрямовані на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Латвії, Литві, Естонії, Польщі та Чехії також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дев'ятнадцятий день травня, це є вівторок. Дійсно, Радіо НВ. Шановне панство, ви слухаєте, чуєте і, можливо, навіть спостерігаєте за нами в Ютубі. Гостинно вас туди запрошую, якщо раптом з якоїсь причини ви досі не там. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Традиційно матимемо чотири великих теми до обговорення. Якими вони будуть сьогодні, я заанонсую. Отже, нині і завтра Владимир Путін перебуває у Китаї. Напередодні Пекін назвав головні теми переговорів, а сам Путін записав спеціальне звернення. Розпочнемо цим за коротку мить. Далі згадаємо про нового прем'єра Угорщини. Петер Мадяр нині здійснює свій перший закордонний візит. Це Польща і це три міста. Краків, потім Варшава і згодом Гданськ. За 25 хвилин повернемося до цього. Ну і в наступній годині ще дві теми. МЗС у Києві назвало спільні ядерні вишколи Росії та Білорусі безпрецедентним викликом. Якою буде подальша реакція на ці навчання, поговоримо на початку наступної години. Ну і на фінал згадаємо про Сполучені Штати. Вони відкладуть заплановані удари по Ірану задля досягнення угоди. Так принаймні каже Дональд Трамп. Ну і його словами ми закриємо наш сьогоднішній етер. Зараз все тільки-но розпочинається. Я привітаюся тут з моїм і вашим першим гостем. Це Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Він вже є з нами наживо. Мої вітання. Доброго дня.
2: Доброго.
1: Отже, Владимир Путін сьогодні і завтра у Китаї. Напередодні з'явилося спеціальне звернення від господаря Кремля, формат відео, це звернення до громадян комуністичного Китаю. Там Владимир Путін говорить про безпрецедентний рівень відносин між двома країнами. Я не буду все цитувати, я думаю, в цьому немає сенсу, але як вам ось такий реверанс, слухайте, перед початком візиту звернутися не так до очільника, як до громадян Китаю?
2: Це було скоординовано з китайською пропагандою, це абсолютно типові дії та підготовка візиту чергового Путіна до Китаю. Загалом, напередодні завжди його візитів китайська пропаганда, вона вся розквітає російсько-китайськими зв'язками, публікується вся статистика, всі їхні плани ставої глобальної експансії, всі анонси з'являються, що будуть на всіх рівнях підвищуватися відносини. Тому я б не очікував геть нічого від цього візиту, крім як, власне, подальшого китайського поглинання Росії, бо це центральна мета Сі Цзіньпіна, і з 22-го року вона залишається незмінною. Для нас це означає, що Росія надалі посилюватиметься як експансивна машина, і її ВПК, її військово-воєнна економіка, воно все зростатиме за рахунок Китаю.
1: Порядок денний, який мають обговорити Путін і Сі Цзіньпінь, з того, що я розумію, росіянам зараз залежить на торгівлі і на силі Сибіру-2. Тобто, фактично, це радше історія, ну, принаймні так декларується, що це історія про заробітки, так?
2: Ну, в тому числі. Сила Сибіру-2 – це не єдиний проєкт, звісно, який мають китайці з росіянами, хоча очевидно, що він є вкрай важливим для росіян, та й в цілому важливим для китайців. Просто китайці динаміку цього проєкту визначають за темпами того, наскільки росіяни є прихильними до КНР, наскільки вони готові віддавати свій суверенітет. Що більше росіяни його віддають, то краще стаються позиції з цим проєктом. Він нікуди не дівається, я переконаний, що він буде запущений так чи інакше, незалежно буде Путін, окрема Росії чи ні, чи якісь інші хороші росіянин, ну, бо це загалом в межах інтересів КНР. А так, якщо ж дивитися на китайську загальну присутність в російському енергетичному комплексі, то тут треба дуже уважно дивитися на Арктику, власне, там китайські державні компанії та в ключових СПГ-проектах мають великі частки, та і там є Ямали, і Арктик, це СПГ. Ну, от, є інтереси до заміщення японських стейкхолдерів на Сахаліні, коли якийсь колись був купований теж росіянами, та японський острів Карафут. Ну, то, власне, китайці усюди мають на Росії присутність, і насправді ми, як Україна, цим определяємо в край мало значення, що дуже погано, тому що саме Китай, китайське постачання і китайська політична воля є головним джерелом війни. До слова, тут не змінюється позиція НАТО з цього приводу, яке ще в 24-му році за підсумком Вашингтонського саміту визначило саме КНР цим ключовим фактором російської війни.
1: Ну, добре, але в такому разі дещо дивно виглядає ось це заохочення з боку Москви, з боку Владимира Путіна, якнайсильніше входити в ось цю співпрацю. Та, ну, бо Китай і так має інтерес до експансії на територію Росії.
2: Ну, тут ми повертаємося до цього найголовнішого, що є в природі Росії. Росія визначила війну як свою екзистенцію. Це означає, що безвідносно до завершення чи не завершення російської війни, Росія в Україні, Росія вестиме війни. І це насправді не про Балтику і не про Скандинавію в цьому випадку станом на зараз, а насамперед про Індо-Пацифіку, де росіяни планують і планували і плануватимуть операції разом з китайцями. Ну, тобто це така широка парадигма. Не буде війни, не буде Росії, а війна можлива винятково за помочі і постачання Китаю. Тому це такий симбіоз, який неможливо розірвати, хай як це намагається зробити Дональд Трамп. І ми побачимо цю відповідь Сі Цзіньпіна на спроби США перехопити вплив на Росію і укласти якусь сепаратну домовленість без Китаю щодо, в тому числі, зупинки війни в Україні.
1: Після візиту Дональда Трампа, те, що почує Владимир Путін від Сі Цзіньпіня, наскільки це буде координуватися, власне, із тим, із порядком денним того візиту, і ось ці намагання, скажімо так, витягти з китайської орбіти росіян? Чи Дональд Трамп, зрештою, від них відмовиться після цієї триденної зустрічі з Сі Цзіньпінем? Чи ви чуєте? Так, є певні технічні проблеми з того, що я...
2: Очевидно, що він уважно дивитиметься.
1: Прошу, прошу, та, тепер я вас чую.
2: Так, перепрошую. Власне, Дональд Трамп не відмовлятиметься від цих спроб, він насправді їх інтенсифікуватиме, і він, звісно, уважно дивитиметься на те, що буде озвучено безпосередньо на... зустрічі, яка буде між Путіним і Сі, бо це якраз ті моменти, ті аспекти, на яких має будуватися американська тактика. Принаймні, так думає Дональд Трамп.
1: Те, про що Сі Цзіньпінь міг сказати Дональдові Трампу, з'являється повідомлення, це не офіційні повідомлення, це там, посилання на джерела з боку західної преси, американської передовсім преси, про те, що нібито теза про те, що Владимир Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Ось ця теза нібито пролунала з вуст Сі Цзіньпіня, адресована вона була Дональдові Трампу. Чи ви вірите, що, хоча тут, може, знаєте, не в категоріях віри, але давайте інакше, чи ви припускаєте, так буде конструктивніше, що щось таке очільник комуністичного Китаю міг сказати Трампові?
2: Ну, він міг багато що сказати через свого перекладача, він ж англійською не говорить з Трампом, але питання тут в тому, що, а що малося на увазі? Якщо дивитися на те, як Китай поглинає Росію, то, ймовірно, Сі і міг би це сказати, що Росія пожалкує про свою війну, тому що, зрештою, вона стане Китаєм. Але це нічого хорошого не означає ні для України, ні для вільного світу. Бо в той день, коли Китай встановить повний контроль над Росією, Україна матиме кордон з державою, яка планує, в тому числі, роками тих самих росіян, чинити третю світову війну. Тобто, нічого не змінюється. Ми в поганому становищі, і не тільки як Україна, а як загалом демократичний світ. Бо поки ознак того, що третя світова якимось чином відвертається, нема.
1: Ну, добре, але те, які плани перед собою, яку мету перед собою ставив Дональд Трамп щодо цього триденного візиту, чи воно якось, знаєте, корелювалося з тим, про що ви говорите, з екзистенційною загрозою і з тим, чим є Китай для в цілому для світу.
2: Так, беззаперечно, власне, дуже не погоджуюся з тезою, що Дональд Трамп там був якийсь провальний цей візит, тому що були зміни та в тому, що він хотів досягнути. Насамперед, важливо зрозуміти, що ці переговори перетворилися на 4-раундні переговори максимально, тому що було анонсовано щонайменше 3 зустрічі між Сі і Трампом до кінця 26-го року, і це в тому числі було прописано на сайті Білого Дому, чого раніше не було. Тобто, переговори продовжуються. Якщо дивитися в сам корінь того, що відбулося в Пекіні цими днями, то це якраз про встановлення тої системи, яка має існувати між США і КНР до в кінця каденції Дональда Трампа. Тобто Америці треба час для того, щоб забезпечувати свій стратегічний розрив з КНР, диверсифіковувати надалі на ці постачання, інвестувати в військову промисловість, розблоковувати свою промисловість, примушувати, стимулювати, по-різному заохочувати, але насамперед примушувати альянсів брати більшу відповідальність за свою безпеку, тому що так чи інакше подобається чи не подобається комусь Дональд Трамп. І Європа, і Східна Азія, і Австралія, і багато інших держав вимушені витрачати мільярдні суми для того, щоб брати на себе більшу відповідальність за безпеку, що абсолютно чудово. І от в цих межах відбувалися переговори. Всі вони розуміють, що воно все йде до цього розриву. От, і кожна сторона просто хоче закріпити цей статус-кво на власну користь.
1: Ну, а ціна цього статуса кво із оптики американців, із оптики комуністичного Китаю, якою вона є? Я тут, знаєте, при всій повазі до Тайваню, але з того, що я бачу, це якраз і є ціна Тайваню. Тобто намагання ані в той, ані в інший бік не рухати ситуацію з Тайванем, і, мовляв, так от воно якось буде функціонувати. Чи правильно я розумію, що десь так цей компроміс бачать і в Пекіні, і в Вашингтоні?
2: Так і ні. Тут просто треба правильно зрозуміти, що малося на увазі Дональдом Трампом, що малося на увазі урядом Тайваню, власне, владною демократичною прогресивною партією. Нічого не змінилося за підсумками візиту Трампа до Пекіна. І це, ну, ці ті речі, які в українському бачу експертизі та довкола Тайваню, нових експертів цього приводу, ну, це, звісно, дуже, скажімо так, не варто це надто серйозно сприймати. Трамп зробив якісь риторичні прийоми, але не зменшується американська присутність у Тайвані, не розриваються ніякі угоди ні з Японією, ні з іншими державами, які є регіональними стейкхолдерами. Сьогодні буквально Фердинанд Маркос молодший та президент Філіппін фактично повторив тезу Снай Такаїчі про неминучість участі Філіппін у війні за Тайвань. Вже з двох сторін у нас є ця позиція. Ключові альянти США це говорять. Я думаю, що це дуже-дуже показові і серйозні речі. І що просто мається на увазі під статусом кво? Що нічого не змінюється. Але це непогано для Тайваню. Сама Демократична прогресивна партія наразі не готова проводити референдум про згортання спадку Республіки Китай і перетворення в Республіку Тайвань. Бо вони знають, що коли вони проведуть цей референдум, Китай розпочне вторгнення. Тобто день референдуму – це день вторгнення. Тому вони всі підтримують так чи інакше статус-кво. Статус-кво полягає в тому, що є один Китай, але ніхто не визначає точно, який Китай є правильно. Та чи це Китайська Республіка, яка була утворена в 1911 році і втекла в екзил на Тайвань, і тепер в них тайванці пробудилися вже давно своя ідентичність, і вони говорять, що вони тайванці. Чи це окупаційна влада та Китайська Народна Республіка, яка була утворена свого часу росіянами, так само, як ДНР, ЛНР. Власне, очевидно, що Комуністична партія Китаю не має жодної легітимності над Китаєм, і це просто громадянська війна, яка була, ну, насаджена. Ну, це, розумієте, КНР – це те саме, що відбувалося з УССР. Але це, да, це вже до історичних процесів. Але так чи інакше, це питання про статус-кво. Статус-кво – це не є погано. Статус-кво – це питання того, що не буде якоїсь ескалації зайвої, якої насправді жодна демократія не хоче. Ні Тайвань, ні Японія, ні Корея, ні Штати, ні Філіппіни не хочуть воювати з Китаєм. Та жодна нормальна держава не хоче вести жодних війн. Але питання в тому, що є агресори, є автократи, зокрема Китай, який підпорядковує Росію і Північну Корею, і планує свій експансивний задум. Тому всі просто готуються до цього. Трамп зробив ті заяви, які зробив, але теж вони часто багато де були перекручені в українській медіа, принаймні. Ну, от, і там чітко прозвучало, що від нього, що від Марко Рубі, що жодних змін не відбулося. Це важливо. А тайванський уряд, який коментує цей момент, ну, йому треба ж показати теж для свого електорату, що от ми кажемо позицію, ми незалежні. Вони дійсно є де-факто незалежні, це ніхто не оспорює, всі знають, що рішення в Тайбеї ухвалюється Тайбеєм, а не точно Китаєм. Але тут треба просто розділяти заяви тайванського уряду, які робляться для свого електорату, заяви Трампа, які робляться для того, щоб тримати канал комунікації з СІ відкритим, і реальну об'єктивну дійсність, яка абсолютно ніяк не змінилася там, що до візиту Трампа, що після.
1: Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, з нами на прямому зв'язку щойно. Варто сказати, що за ось цим візитом ми будемо стежити. Ну, звичайно, по мірі того, як будуть надходити певні повідомлення з Пекіну, ось ця тяглість, коли спершу Дональд Трамп, а тепер і Владимир Путін – з'являються в Пекіні для розмов на найвищому рівні, тобто для розмови з очільником комуністичного Китаю, Сі Цзіньпінем. Це теж такий фактор цієї тяглості, ми будемо його розглядати. Ну і, до речі, нагадаю, що Андрій Сибіга минулого тижня, очільник української дипломатії, нагадав про те, що Київ теж має запрошення до Китаю, і таке запрошення Україна отримала ще в лютому на Мюнхенській конференції з безпеки. Тому до цієї теми повернемося за мить. Новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функцій, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації – системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових

0: визначені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі провокації Росії проти країн Балтії і НАТО. За його словами, агресивна риторика Росії часто передує реальним діям або провокаціям. Останнім часом в регіоні посилились загрози дронових та гібридних атак. Коваленко наголосив, Україна готова ділитися своїм досвідом протидії російським БПЛА та радіоелектронній боротьбі із союзниками, щоб посилити безпеку кордонів Балтії. Європа остаточно позбулась залежності від російських енергоносіїв, заявив представник уряду Німеччини Штефан Роуенгоф. Він наголосив, повномасштабна війна Росії проти України показала небезпечність енергетичної залежності та змусила Європу повністю переглянути підходи до енергобезпеки. Зокрема, Німеччина вже замінила російський газ і розвинула інфраструктуру для імпорту скрапленого. Зараз близько половини потреб країни в газі покриває Норвегія, а Сполучені Штати стали ключовим постачальником LNG. Також влада Німеччини посилила захист критичної енергоінфраструктури. Енергетична безпека тепер розглядається як частина національної, наголосив представник уряду. Уряд Таїланду скасував 60-денний безвізовий режим для громадян понад 90 країн. Тепер термін безвізового перебування для більшості туристів знову становитиме близько місяця. Крім того, скасовано можливість багаторазового використання візових пільг у межах попередньої схеми. Міністр туризму Таїланду повідомив, що правила для кожної країни переглядатимуть окремо з урахуванням безпекових та економічних факторів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.

0: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
1: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
2: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сьогодні здійснює свій перший офіційний візит. Це візит до Польщі. Очікується, що відвідає він поетапно три міста. Спочатку це буде Краків, потім столиця, тобто Варшава. І завершить цей візит Петер Мадяр у Гданську, де проведе зустріч із колишнім президентом, лідером руху «Солідарність» Лехом Валенсою. Про цей візит і про політику Угорщини щодо сусідів, звичайно, тут українська оптика для нас буде надважливою, але починаємо ми все ж таки з цього першого візиту. От про це все поговоримо далі. Євген Магда, директор Інституту світової політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю, слава Україні.
5: Героям слава. Отже, не є новиною те, що Петер Мадяр сьогодні з'явиться в Польщі. Певний період до цього, ще під час інавгурації, ще під час ось цього урочистого процесу, за яким ми спостерігали 9 травня, було відомо про те, що план є саме такий – здійснити цей перший офіційний візит до Польщі. Ну, але те, що він буде от саме таким, триденним, де передбачена так звана приватна частина, ну, бо в Кракові там буде радше така духовна історія, і далеко не всі журналісти зможуть взяти участь в урочистостях. Потім Варшава – зустріч з президентом, ну, і, власне, так, як я сказав, Лех Валенса – Гданськ. Про що свідчить таке рішення і такий триетапний, я б сказав, візит, ну, бо три великих міста у Польщі Петер Мадяр відвідає.
6: Ви знаєте, я б сказав, що цей візит з одного боку робочий, а з іншого боку в ньому багато компонентів, які свідчать про увагу, скажімо так, Петера Мадяра до візуальних ефектів. Тому що, власне, ну, справді відвідати, почати з Кракова, це, ну, і цікаво, і, ну, я думаю, такий свідчення демонстрації угорсько-польської дружби. Ну, власне, ми пам'ятаємо, що вже цього року її демонстрували і Кароль Навроцький зі своїм колегою, якого, до речі, Петер Мадяр закликав піти у відставку, і зустрічі з Віктором Орбаном. Тепер ми можемо сміливо говорити про активізацію відносин Будапешта і Варшави. І я думаю, що якщо в Кракові, як ви сказали правильно, духовний компонент, а в Гданську це, очевидно, обговорення боротьби з авторитарними правителями, тут обмін досвідом, ну тому що Лех Валенса за всією своєю контроверсійною натурою, він залишається достатньо бажаним співрозмовником для багатьох політиків, ну і його небезпідставно вважають одним з героїв польських перетворень на межі 80-х-90-х років. Але я б все-таки говорив, що буде цікаво в Варшаві під час спілкування з Дональдом Туском і з Каролем Навроцьким. Тому що, наскільки я можу собі зрозуміти, зараз Петер Мадяр достатньо енергійно шукає можливості для того, щоб терміново влити в угорську економіку понад 30 мільярдів євро. Половина з цих коштів – це кошти, які були заморожені через проблеми з демократією, верховенством права, заморожені Європейською комісією протягом прем'єрства Віктора Орбана. А друга частина, десь 17 мільярдів – це в межах програми SAFE. Тут дуже цікавий момент, тому що, ну, як на мене, Угорщина не відрізняється великими масштабами своєї армії, але вона за планами європейських країн, Європейської комісії, власне, має отримати більше 10% від загального бюджету SAFE. Це, ну, така значна сума, я б сказав, дещо більша за потенціал країни.
5: Разом з тим, якщо ми говоримо про ось цей візит до Варшави, про політичну компоненту, тут є, слухайте, цікавий сигнал. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан звільнила посла Угорщини у Варшаві. Вона говорить про те, що польсько-угорські відносини вступають в нову еру. І, очевидно, доля Іштвана і Дярто, тобто посла в Польщі, вона є визначеною. Тобто, фактично, я думаю, що сьогодні, можливо, я припускаю, що сьогодні буде призначено або озвучено ім'я нового представника Угорщини. Можливо, це станеться на сьогодні, але найближчим часом, але так чи інакше, очільниця дипломатії говорить про нову еру. Ну, давайте з цього почнемо, потім я продовжу, буде друга частина питання, але, власне, ось такий сигнал. Фактично, передуючи цьому візиту, знімається представник країни на найвищому рівні.
6: Коротко, дуже коротко. Перезавантаження. Ну, пам'ятаєте, як Лавров і Гіларі Клінтон натискали на кнопку, а тут без натискання кнопок, але, ну, коли під час візиту керівника уряду і, ну, реально, я б сказав, керівника держави, оскільки Угорщина є парламентською республікою, а президента Шуйока Мадяр закликав піти у відставку, то тут, ну, це реально перезавантажить. І певна пікантність в тому, що здійснює його жінка на прізвище Орбан, але вона народичка Віктора Орбана.
5: Ця пікантність є, дійсно, дуже багато людей в Угорщині мають таке прізвище, воно характерне, знаєте, як в Україні, можливо, там Іваненко чи Петренко, або в Польщі Ковальський, то так в Угорщині з Орбан з цим прізвищем, але це, так, як ви говорите, дійсно, певна така пікантність. Я би тут, знаєте, бо я сказав, що буде ця друга частина питання, я би спроєктував тут на українсько-угорські реалії. По-перше, чи нам належить сподіватися на візит Петера Мадяра до Києва? І чи ми потребуємо теж певного ресету, певного перезавантаження, так як ви говорите, от за аналогії з Польщею?
6: Буквально вчора відбулася телефонна розмова Аніти Орбан і Андрія Сибігії. Вони домовились про те, що відновлять консультації. Ну, тут для Угорщини традиційно чутливе питання угорської національної меншини і статусу там угорської мови. Я не впевнений, що Україна політично може піти на той обсяг поступок, який хоче Угорщина зараз, але маневрувати в цьому питанні абсолютно необхідно. Якщо конкретно, то, ну, очікувати Петера Мадяра, наприклад, влітку, можна за умови певних змін, певних зрушень. І це, ну, так би мовити, абсолютно очевидно. Ну, тобто він демонструє, що він політик прагматичний, я б сказав, надпрагматичний і готовий до різних подібних речей. Це перше. Друге, це те, що я думаю, що Україні треба вчитися або відточувати свої знання в певних, ну, скажімо, знаєте, такої дипломатії шепотіння на вухо. Що я маю на увазі? Ми можемо не демонструвати гучних змін, але якщо українські урядовці знайдуть можливість, наприклад, донести угорським колегам, що саме Wizz Air після відкриття повітряного простору першою зайде на українські аеропорти знову, то це буде, ну, я вважаю, серйозний крок. Або що Україна дасть зрозуміти, що вона, ну, наприклад, не буде більше намагатися включити OTP-банк до переліку спонсорів тероризму. Ну, це вже було, і, власне, після такого тиску з боку Угорщини це рішення Україна відіграла назад. Або дасть зрозуміти, що в сфері фармакології, де Угорщина традиційно сильна, можна буде знайти можливості для створення спільного підприємства чи приватизації певне. Тобто це, ну, це речі, пов'язані з прагматичним інтересом. Якщо ми будемо танцювати виключно навколо статусу угорської мови, то, ну, тоді треба говорити і про інші речі, про те, що є угорці, які зі зброєю в руках захищають Україну, і, власне, напередодні виборів в Угорщині Володимир Зеленський зустрічався в тому числі із угорською молоддю на Закарпатті і там проводив достатньо насичену розмову. Що є, що не тільки є ті полонені, які свого часу привозив Петер Сіярто з Москви, двоє громадян, яких, у яких українські угорські паспорти, а є й інші, є ті, хто, на жаль, загинув у боротьбі за незалежність України. Про це все треба нагадувати, треба, очевидно, заходити більш активно і в угорський інформаційний простір, хоча я розумію, що суто лексично це непросто.
5: Ну, ви зараз фактично, з того, що я розумію, говорите про певне таке урізноманітнення політичного меню от під час цього діалогу. Питання тільки, чи угорська сторона буде цього прагнути, і чи не станеться так, коли от там той перелік питань, таких, знаєте, давніх питань щодо, наприклад, угорської меншини, вони якраз і будуть тим єдиним, тією єдиною пропозицією, дуже вузькою, яка на столі з їхнього боку опиниться. Як із цим бути? Тому що одна справа, що запропонуємо ми. Натомість треба розуміти, що покладуть на цей стіл умовний, фігурально кажучи, угорці.
6: До певної міри Петер Мадяр є заручником власного образу. Він настільки активно говорить, що він не Орбан, що якщо він буде, ну, скажімо, шукати можливості уникнути діалогу, то це буде виглядати щонайменше дивно. Я вже не вперше, навіть не вперше в ефірі Радіо НВ, скажу, що Україні було б доцільно запровадити посаду спецпредставника з контактів з Вишеградською четвіркою. Адже це наші сусіди, це країни, які, ну, насамперед Польща і Чехія, активно приймали наших мігрантів, хоча наші воєнні мігранти є на території Угорщини і Словаччини. У нас були 10 років тому плани інтеграції до Вишеградської четвірки. Зараз нам треба будувати двосторонні відносини і робити це якомога більш ефективно.
5: Тут, я думаю, можна розширити тему, якщо ми говоримо, бачите, про взаємини Київ-Будапешт або Варшава-Будапешт. Без Брюсселю теж не обійдеться, слухайте. Ну і в контексті переговорів є певні припущення. Керівництво Євросоюзу продовжує обговорювати можливих кандидатів на посаду перемовника з Росією. Наразі нема можливості узгодити єдину кандидатуру, бо нема консенсусу просто-напросто. Та? Однак серед номінантів, серед претендентів розглядається Ангела Меркель, колишня канцлерка Німеччини. Про це пише видання «Політико». Щодо особи Герхарда Шредера, ну то я думаю, що тут, в принципі, ця тема закрита. Це була така захцянка росіян. Їхнє бажання. Але от щодо Ангели Меркель. Що б ви сказали про правдоподібність, про ймовірність такого сценарію, коли б вона стала тим посередником?
6: Я скажу асиметрично. Книжка Ангели Меркель, її мемуари «На свобода», якщо я не помиляюсь, вона, як на мене, так і не стала подією, хоча це така грубезна цеглина, десь сторінок 700. І мені здається, в Україні вона не стала якоюсь подією. Я, наприклад, чітко розумію, що будуть дуже скептично ставитись в Польщі до цієї кандидатури. я розумію, що Меркель, ну, все-таки вона за майже понад 15 років перебування на посаді канцлера, вона, знаєте, встигла нажити собі політичних опонентів, я б сказав, по всьому Європейському Союзу, і далеко не факт, що вони вже пішли від влади, як і вона. Плюс, ну, мені здається, що за час перебування її при владі Росія надто добре склала її психологічний портрет. Пам'ятаєте цей сюжет, коли Путін запустив собаку в кімнату, де в нього були переговори з Меркель, знаючи, що вона собак боїться. Тобто, якщо вони знають такі моменти, то і переговірник має бути, ну, як на мене, більш прагматичним, більш таким, знаєте, неочікуваним для Росії. Але я маю сумніви, що так, в цій постаці з'явиться Кая Калас, тому що вона зараз все-таки керівниця європейської зовнішньої політики в цілому, і щонайменше ще 2 роки планує перебувати в цьому статусі.
5: Ну, добре, але чи ви принаймні якусь потенційну фігуру в цьому сенсі бачите? Тому що тут, знаєте, є дві крайності. Перша крайність – це те, що я описав вище, посилаючись на захтянки росіян. Та поставити свого, тут даруйте за лексиконтки, свого Петрушку, та от російського, який там матиме європейське походження, європейський певний політичний досвід і буде підігравати Росії. Це є перша крайність. Друга крайність, очевидно, ми не можемо уявити собі на в ролі переговорника, умовно, там Дональда Туска, наприклад, чи когось з чинних європейських політиків, тому що Москва цього не прийме. Вони будуть це відкидати, і це без сенсу. Ну то чи є якась, бодай, потенційно компромісна фігура серед тих, хто міг би дійсно стати тим таким переговорником?
6: Мені імпонує в цьому сенсі Анджей Дуда. Але я розумію, що вибір Дуди буде, ну, дуже непростим в даному випадку. І тому я б, знаєте, тут виходить, що яким би довгим не був перелік кандидатів чи кандидаток, але у кожного і кожної з них будуть і сильні, і слабкі сторони, і сприйняття, несприйняття Росією. Тому я б сказав, що Європейському Союзу треба ставити на якнайшвидше визначення цієї кандидатури, тому що в інший спосіб, ну, будуть очевидні і всім зрозумілі проблеми в цьому питанні. Тобто, доки цього переговорника немає, Європейський Союз не може активно сісти за стіл переговорів, де вже є Сполучені Штати, де навколо кола намотує Туреччина, де є інші інтереси. І тому я думаю, що чим швидше ЄС визначиться, тим буде краще для нього.
5: Владимир Путін в Пекіні сьогодні і завтра цей дводенний візит, одразу фактично після, або там по гарячих слідах, як кажуть, за Дональдом Трампом, який триденний саміт, триденний візит мав в Пекіні з Сі Цзіньпінем. Чи ви чекаєте чогось проривного від цього візиту, особливо враховуючи на ось цю послідовність? Чи все ж таки це, знаєте, проговорення усталеної мантри про стратегічне партнерство? Там Владимир Путін вже зараз записав відеозвернення до громадян Китаю, в якому переконує про те, що природа їхніх взаємин є спеціальною, є такою непересічною, і вони найкращі друзі фактично.
6: Я думаю, що насправді Путін поїде переконувати Китай, щоб той не проводив надто активну політику на російському далекому сході, який і так останнім часом, ну, вже протягом останніх десятиліть переживає хвилю китаїзації і жарт про те, що добраніч мешканці Благовещенська та Іркутська, які тимчасово проживають на китайській території, він, як на мене, давно перестав де-факто бути жартом. Китайська експансія на Далекому Сході, вона триває, а Путін, очевидно, буде говорити менше про це, а говорити про порозуміння, про багатополярний світ, про багатоукладний світ. Ну, ця вся відома мантра, ну і насправді буде шукати можливості, чи Китай підтримає якось Росію, скажімо, продовженням закупівлі енергоресурсів, які поповнюють федеральний бюджет РФ.
5: Ну, але ніби чому на це має погодитись Китай? Та? Тобто те, що Владимир Путін буде про це там просити або прагнути такої політики від Китаю, російський інтерес зрозумілий. Чому на це мав би пристати Китай, маючи важелі впливу і маючи досить непогану, скажімо так, ситуацію господарчу, економічну, зокрема в тому регіоні, про який ви згадали, та в Росії?
6: Я вважаю, що Китай використовує Росію як бійцівську тварину для реалізації своїх геополітичних інтересів і постійно її нацьковує на своїх опонентів, лякає її присутністю. Ну, тобто не настав ще момент, коли Китай може взяти Росію на короткі повідоки, сказати їй «сиди біля ноги». Але натяки на це, я думаю, звучали під час переговорів Сі та Трампа.
5: Ви, до речі, поділяєте цю думку, яка досить популярна є серед експертного середовища, про те, що нібито метою Дональда Трампа було весь цей час відтягнути Росію з китайської орбіти. Ну і відомо, що нічого не вдалося, останній візит це як найкраще доводить. Чи все ж таки там була інша мотивація з боку Трампа?
6: На жаль, Трамп формує свою політику з огляду не на реалії, а з огляду на власне уявлення про ситуацію. І це проблема, тому що у нього є потужний інструмент американського Deep State, а він його не використовує. Знаєте, так парадокс в тому, що його і інші ніхто не може використовувати. Ну, умовно кажучи, там, я не знаю, якісь його опоненти чи просто конгресмени, вони десь якусь інформацію отримують, але вона далі в президентській республіці не заходить. Ну, тим більше там, де є більшість республіканців у обох палатах Конгресу. Тому Трамп в Пекіні став жертвою власної самовпевненості. Це, як на мене, абсолютно очевидно.
5: Але що це дає Китаю і Сі Цзіньпіню безпосередньо? Та? Тому що там, якщо говорити про певне вербальне протистояння, то тут я чую ось цю оцінку про те, що Трамп його програв. Зрештою, так само говорили і про Анкоріч, і про комунікацію з Путіним. Я думаю, ви пригадуєте, та? Яким чином це коментувалося. Але чи це вербальне там, протистояння чи змагання, воно матиме вплив на реальну політику?
6: Трамп, на жаль, не лише перетворив Вашингтон на один з центрів постправди, але й показав, що лідер найбільшої країни з демократичним устроєм виявляється слабким у спілкуванні з автократами. І це, ну, надихає, я думаю, і Китай, і Росію на подальші зрушення, і показує, що американці зараз слабкі. Коли в багатополярному світі один з центрів демонструє свою слабкість, то інші, очевидно, будуть цим використатися в власних інтересах. І я думаю, що ця слабкість Трампа, вона, очевидно, відтягнула процес переговорів стосовно завершення російсько-української війни, ну, скажімо, переговорів, які можуть призвести до її ефективного завершення не на російських умовах.
5: Дякую. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Євген Магда з нами наживо, директор Інституту світової політики. Попереду нова година, там ще дві теми, до цього будуть новини.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
0: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
7: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Цього тижня працівники енергетики, які ліквідують наслідки російських ударів, отримують доплати за березень, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Йдеться загалом про 14 тисяч людей. Це енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень. Доплати за січень і лютий вже надійшли, нагадала Свириденко. Вона подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах в надзвичайно складних і небезпечних умовах. Оновлення європейської зовнішньополітичної стратегії України на травень-червень – саме це обговорили президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Особливу увагу приділили роботі з європейськими інституціями для відкриття нових кластерів у переговорах щодо вступу в ЄС, а також перезавантаженню відносин з Угорщиною і Грузією. Зеленський наголосив, Україна вже зробила необхідні кроки і важливо мати чіткий графік процесів. Окремо торкнулись переговорів про завершення війни та можливе представництво Європи у цьому процесі. Росія готує літній наступ, ймовірно, на Донецькому напрямку, щоб вийти на адмінкордони області. Також ворог може спробувати прорвати оборону на Запорізькому напрямку, зокрема на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Він також зазначив, що плани ворога захопити Костянтинівку і розпочати наступ на Краматорськ, Слов'янськ провалились, а досягти адміністративних кордонів області до початку осені їм навряд чи вдасться. Паліса наголосив, ЗСУ продовжують стримувати тиск ворога та ведуть контратаки. Масового залучення трудових мігрантів в Україні наразі не планують. Міністр економіки Олексій Соболєв повідомив, що основна ставка робиться на повернення українців з-за кордону і на тих, хто вже перебуває в країні. За оцінками міністра, близько 2 мільйонів людей всередині України можна додатково залучити до ринку праці, зокрема молодь та людей віком 50+. Як зазначив Соболєв, для повернення українців з-за кордону вже готують програми підтримки з житлом, роботою та соціальними послугами. Міністерство закордонних справ України запустило першу повністю дистанційну послугу оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків для дітей за кордоном. За кілька днів уже подали майже 250 заяв, з них понад 100 схвалили, решта перебуває на стадії опрацювання. В МЗС кажуть, у такий спосіб прагнуть усунути бюрократичні бар'єри та забезпечити дистанційне оформлення документів без відвідування консульств. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на важливості цифровізації та створення сучасної, сервісно-орієнтованої консульської служби. Китай спростував повідомлення західної преси про нібито заяву лідера Сін Цзіньпіна про те, що російський диктатор Путін може пошкодувати про війну проти України. Представник Міністерства закордонних справ Китаю назвав цю інформацію фейком і заявив, що оприлюднені тези не відповідають дійсності. Раніше видання Financial Times написало, що під час зустрічі із Дональдом Трампом Сін Цзіньпін нібито зробив таку оцінку. Ну і вже завтра планується візит російського диктатора Путіна до Китаю.
10: Міністерство оборони Литви оголосило про розгортання оборонних рубежів з мінними полями та протитанковими засобами на кордоні з Росією. Це відбувається за європейською програмою «Східний дозор». Як наголосив міністр оборони Литви, цей проект покликаний стримати потенційні загрози і створити комплексну лінію оборони з інженерними укріпленнями та протитанковими засобами. Ініціатива також передбачає інтегровані системи ППО та стіни дронів вздовж кордонів Балтії, Польщі та Фінляндії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Абсолютно точно, це Радіо НВ, яке ви можете чути і теж бачити, зазирнувши до нас на YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години, і кожну з них я заанонсую. МЗС у Києві назвало спільні ядерні навчання Росії та Білорусі безпрецедентним викликом, якою буде подальша реакція на ці вишколи. Поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин Близький Схід США відкладають заплановані удари по Ірану задля досягнення угоди. Так, принаймні, каже Дональд Трамп. До його слів повернемося приблизно за 25 хвилин. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
5: Дякую за те, що зголосилися. Тут я розпочну, очевидно, з коментаря Міністерства закордонних справ. Вони коментують ось ці вишколи у Білорусі, розміщення російської тактичної ядерної зброї і спільні ядерні навчання двох диктатур є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки, наголошують у Міністерстві закордонних справ. Ось цей сигнал, яким чином ви його трактуєте? Це радше така апеляція до партнерів, чи все ж таки наголос на тому, що це дійсно небувала небезпека в регіоні?
11: Я думаю, що це одне і інше, тому що ці навчання і, власне, ті заходи, які провокативно здійснює Мінськ, вони якраз, власне, і покликані для того, щоб максимально скувати наші сили на українсько-білоруському кордоні. Це по-перше. А по-друге, ну, тобто, це заклик до європейців, щоб вони швидше прокидалися, як би там не було, тому що ми пам'ятаємо, як Польща відбила ефективно в лапках всі ці атаки, коли по Герберах витрачалися багатомільйонні ракети. Ми пам'ятаємо, як дрони залітали на територію Литовської Республіки і досягнули столиці міста Вільнюса. Ну і, власне, ж відпрацювання ядерних цієї тріади. А що складається ядерна тріада? Це той Орешній, який дуже з пафосом і широко анонсували його розміщення Російської Федерації. Носіями тактичної ядерної зброї можуть бути і літаки Су-24, Су-34. Це сумнозвісний МіГ-31К, кінжал, бо кінжали так само першопочатково задумувалися для несення ядерного боєзаряду. Це і низка вільнопадуючих бомб з ядерних зарядів. І далі можна заглиблюватися. Це, власне, і піони можуть боєприпаси до піонів, ще совєтських типів, можуть нести ядерний заряд. Тобто ось все це залізяче, воно без ядерного заряду з 22-го року летить по території України. Те, що сюди втягується білоруська армія для відпрацювання всіх цих маневрів, це якраз, власне, свідчення того, що Росія не збирається зупинятися. Це по-перше. А по-друге, відповідно, наміри її, вони не залишилися незмінними. Це пов'язано з тим, що ми далі заганяємо режим глухий кут. Ми бачимо, що темпи просування російської армії на фронті, вони за перші 17 днів травня змогли просунутися рівно на 18 кілометрів, що складає приблизно 1,1 квадратний кілометр за добу з багатьма сотнями втрат на 1 квадратний кілометр. У 24-му році це було 45 плюс квадратних кілометрів на добу і з втратою приблизно 16 голів особового складу окупаційної армії. Тому ми даємо чітко сигнал усьому світу. Практично вони, звісно ж, хочуть, щоб ми тримали там свої сили і не перекидали їх на більш пріоритетні напрямки, тому що російське командування розуміє, що в 26-му році, на відміну від попередніх років, українська армія, на щастя, має тепер резерви. Ну і погроза усьому світу, що, власне, за договороздатність з Росією доведеться платити високу ціну. Ну і те, що східний фланг НАТО безпосередньо він є під ударом. Тому Україна з повідомлення про ці загрози, вона ж і далі пропонує свою допомогу, свій досвід, військово-промисловий комплекс, свої зразки озброєння, чим уже активно користуються країни Перської затоки, де, власне, туди екстраполюється наша система ефективна, яка забезпечує збиття тих же дронів у вислідді останньої повітряної атаки на рівні 95%. Я маю на увазі ту атаку, коли Росія запустила за дві доби 1560 дронів по нашій території. Тому загроза, вона є, вона залишається, але, як вже неодноразово спростовували речники Державної прикордонної служби, той же Андрій Демченко, наступального групування станом на зараз не виявлено. Білоруський диктатор буде робити все, будувати інфраструктуру, проводити навчання, плясати в ефірах Russia Today і підсилювати агресивну риторику Москви. Але він прекрасно розуміє, чим може закінчитися до Мінська прямий вступ і чим може закінчитися тепер, якщо він знову надасть територію для реалізації цієї вологої мрії Російської Федерації другого наступу на Київ. Тому, скажімо так, підсумовуючи, загроза вона є, вона залишається, але от загрози в короткостроковій перспективі нових масштабних наступів через білоруський кордон, то ні, на щастя, такого не буде.
5: Підсумуємо події останньої доби, те, що відбувалося на ворожій території. Зночі дрони атакували НПЗ в околицях міста Ярославль, це Росія. Ймовірно, теж додаткові цілі в промзоні. Те, про що свідчать місцеві пабліки, соціальні мережі, це вибухи і пожежі. В місті розташовано НПЗ «Славнефть-Янос», я говорю, власне, про Ярославль, який є шостим за потужністю в Росії і переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Ну і з того, що я розумію, знову вибухи в Москві. Мер російської столиці Сергій Собянін також інформує про певну кількість дронів, які прямували до російської столиці. Ну, питання, чи вони долетіли, це важливе все ж питання, але я думаю, почнемо з Ярославля і далі вже до Москви. Будь ласка.
11: Ми тут продовжуємо, власне, свою тактику випаленої землі, знищення нафтогазової інфраструктури Російської Федерації. Чому зараз активізувалися ці удари? Ну, тому що так зване перемир'я і той дозвіл, який ми дали росіянам за обмін полоненими, він, це перемир'я, воно фактично закінчилося. Основна частина російської протиповітряної оборони, вона стягнута саме, власне, була до російської столиці, і центральний регіон за різними оцінками осінтерів був оголений приблизно на 80%. Відповідно, це той вікно можливостей, яким ми намагаємося користуватися і системно відмінусовувати виробничі потужності нафтопереробки Російської Федерації. Зараз, за деякими оптимістичними оцінками, по нафтопереробці є припущення, що вони можуть складати приблизно 30-40%. Ярославський НПЗ – це важливий ланцюг усієї нафтової індустрії Російської Федерації. Те, що стосується Москви, це абсолютно безпрецедентна історія, яку здійснюють Сили безпеки і оборони України. В російській столиці, як мінімум, зосереджена 101 позиція Сил протиповітряної оборони, 10 полків систем С-400, понад 80 панцирів таторів, а також є окремі позиції тих же мобільних вогневих груп, якщо їх так можна назвати, на дахах міста, і створені перехоплювальні вежі, засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Тобто ППО там така насичена, вона навіть перенасичена, наскільки перенасичена, що тепер навіть збиває власні гелікоптери у небі над столицею. Тому ми добиваємося багатьох ефектів. Це політичний ефект, бо коли ти прилітає по твоїй столиці, ти не можеш говорити, що ти виграєш у цій війні, що 26-й рік стане роком розгрому української армії. Ті прильоти, які є, і по підприємствам «Ангстрем», яке займається виробленням напівпровідників, особливо критичних до ракети Х-101, з якої у виробництві якої у росіян є найменші проблеми, і саме Х-101 це та ракета, яка розібрала у Києві багатоповерхівку, що призвело до 24 загибель цивільних. Удари по московському НТЗ, по нафтоперекачувальній станції Солнечногорська, нафтоперекачувальна станція Володарська одномоментно відмінусувало 35-40% можливості забезпечення нафтопродуктами московського регіону. Це є вони важливою складовою частиною так званого московського енергетичного кільця, ну тому що Москва – це величезний мегаполіс, і починаючи від забезпечення військових, сфери сільського господарства, цивільних, кожен такий удар і блокування цього підприємства, воно призводить до перебою. Звісно, росіяни будуть, власне, відновлюватися, але те, що на московському НПЗ вигоріли 4 з 9 резервуарів, ну от ми розуміємо, що на 45% власне, і впали ці потужності. Тому однозначно, це наша золота жила, це жила, яку ми нащупали, тому що це основне джерело доходів Російської Федерації, саме нефтянка. Чим менше цих доходів, тим менше виплат по контрактах, тим менше, власне, падають темпи підписання контрактів. Зараз можна говорити, що мобілізаційні заходи за гроші в Росії складають десь приблизно 800-900 нових бідолах на добу. Чи тоді, як рік назад, цей показник складав 1200-1300. Це нам станом на зараз дає хоч і невелику, але перевагу нанесення втрат з темпами поповнення російської армії. Це дуже важливий нюанс, саме тому росіяни так і біснуються, зокрема на фронті, обезголовлюючи українських полонених, за що вже є чергові адекватні реакції, зокрема і головнокомандувач Олександра Сирського, який підписав указ щодо більш ретельнішої фіксації всіх військових злочинів для майбутнього суду і для майбутніх акцій відплати. Ну і, власне, це знову ж таки, скажімо так, Путін до Сі Цзіньпіна у Китай летить в набагато гірших становищ, ніж це було рік тому, і особливо під час минулорічного парада Побідобєсія до 9 мая.
5: Москва і околиця, те, про що говорить знову мер російської столиці, це фактично підтверджує їхню неспроможність оборонити місто і уникнути ось цих теж, ну, таких, знаєте, електорально, може, політичних, хоча про електоральність тут не варто говорити, бо Росія не є тією країною, але, може, десь там, знаєте, з боку населення ось цього невдовольства, тобто вони не в стані убезпечити це населення від правильних запитань, насправді. Та чому російське ППО не в стані оборонити російської столиці. Чи ви бачите намагання, бодай, якось зробити висновки, більш убезпечити центральний регіон для того, щоб цих питань з боку російського населення попросту не було?
11: По Москві, до речі, з'являлася інформація, яка, звісно, потребує підтвердження і перевірки, що після параду частину сил протиповітряної оборони вони почали умовно відтягувати в європейську частину Росії, в центральний регіон, знову повертати її на фронт. І от якраз наше завдання – паралізувати всі ці рухи. Вони, звісно, будуть робити висновки, вони, звісно, будуть намагатися якось вирішити цю проблему, ну тому що, маючи такі величезні сили, коли прилітає дрон у будівлю бізнес-центру, який знаходиться всього за 6 кілометрів від Кремля, це, м'яко кажучи, є дуже і дуже тривожним сигналом. Тобто заяви будуть, але, скоріше за все, це буде обмежуватися тим, що на чим, власне, і працює Російська Федерація. Це виключення інтернету для простого смертного, для того, щоб було менше відео ось у цього відтя москвичей по всіх соціальних мережах. Я думаю, українці за останні дні якраз багато побачили цього виття росіян із криками «А нас та за що?». Тобто в них в планах це оподаткування трафіку за кордону, в них в планах знищення приватних провайдерів, здорожчання самої ціни на послуги. Тобто головне завдання, щоб інтернет став доступним, як у Північній Кореї, для представників влади і армії. От над цим вони будуть працювати. До 9 мая вже говорили, що в центрі Москви зв'язку в принципі, тим паче інтернет-зв'язку, не було. Тому, я думаю, будуть іти саме ось таким шляхом КНДР, Китаю, Ірану, щоб не те, що там вирішувати проблеми, тому що в військовому плані їх важко вирішити, а про те, щоб це менше дізнавалися, ну і, власне, щоб ось ця інформація, що прильоти є вже в Москві, не ширилася територією Російської Федерації.
5: Напередодні ввечері в соцмережах з'явилось теж відео наслідків ракетного удару сил оборони по дислокації підрозділу «Ахмат». Це, очевидно, російський підрозділ. Осінт, фахівці кажуть, що загиблих там близько 60, це передовсім кадирівці. Ну і з урахуванням того, що «Ахмат» зазвичай не любить наближатися до лінії бойового зіткнення, цікаво спостерігати за цим фактом. Там щось змінилося, тобто хочеш, не хочеш, а мусили таки наблизитись до ЛБЗ. І як в цілому ви би оцінили ось це влучання?
11: Це однозначно, я думаю, можна прямо сказати, як там ви нам, не хочу вживати цей термін, дуже популярно на території Російської Федерації, відповіли за Оленівку, за той теракт, який вони здійснили з захисниками Маріуполя, коли тоді якраз загинули понад півсотні українських військовослужбовців. В цьому цинічно була звинувачена українська сторона. Це акція, це відплата, яка настигла росіян. Самі ось елітарні, самі найбільших злочинців, які в вчинили, які найбільше ахматівці повоювали не з українською армією, а з цивільним населенням. Ті знущання, вбивства, зґвалтування, катування, які вони робили проти українських полонених і проти українських цивільних. Наближення до лінії бойового зіткнення, вони тепер з пафосом Грозному збирають велику кількість добровольців, їх проваджають як героїв на фронт, і вони щось мушені робити поблизу лінії бойового зіткнення. І, зокрема, ахматівці були залучені залучені в боях на Сумщині. До цього удару також завдяки тому, що головне управління розвідки інфільтрувало агента свого в ряди кадирівців, тобто завербувало якраз кадирівця, вдалося поставити прослуховувальну апаратуру в їхньому штабі. І ще до цього удару Ахмат десь втратив приблизно до півсотні вбитими, до сотні пораненими, ще сотня фіксувалася зниклими безвістами, там до 200 було пошкоджено броньованого автомобільного транспорту, що це, мабуть, ледь не єдиний підрозділ, в якого ще залишається броня, знищено безпілотники, засоби РЕП. І ось ота зібрана розвідувальна інформація, і, до речі, агент уже виведений на територію України, вона й допомагає фактично їх бити далі, враховуючи ту документацію, яку здобули наші спецслужби. Тому, підсумовуючи, це ми цільово полюємо, наші спецслужби, як Мосад за нацистськими злочинцями, так і так само ми полюємо над російськими злочинцями, і вдала наша підготовча і агентурна робота. Якраз і дає тепер ефект, що ми найелітарніший підрозділ можемо знищувати. А я нагадаю про цінність, власне, Ахмата, що коли ми почали нашу курську операцію, і от якраз саме кадирівців багато взяли в полон і російських строковиків, які Путін обіцяв не відправляти на СВО, так тоді вперше Росія вийшла з ініціативою прямого обміну полоненими. Раніше ініціатором була виключно українська сторона, і робилося це через треті країни – Об'єднані Арабські Емірати, Катар і так далі. Тому удар по самих цінних кадрах, це знову ж таки підважування влади Путіна, і Москві тепер доведеться знову дарами завалювати Чечню, якраз заради стабільності цього регіону.
5: До речі, це цікава історія, слухайте, з національною приналежністю і з походженням, так? Тому що, відомо, Ахмат – це здебільшого кадирівці, так ми називаємо людей, які походять етнічно з території Ічкерії, хоча насправді попросту є поплічниками російських окупантів, людьми, які, скажімо так, підкорюються окупаційній російській владі там, в регіоні, який називається Ічкерія, Чечня називають росіяни, і де-факто це світ, на жаль, визнає після двох воєн, так? Разом з тим, чи це єдиний такий прецедент, коли ми маємо саме за національним показником сформовані батальйони? Чи все ж таки, якщо ми подивимось, там є і інші такі угруповання, до яких ставляться спеціально, яких трактують спеціально через їхнє етнічне походження?
11: Є багато, скажімо так, підрозділів із далекосхідних депресивних регіонів, і це нам потрібно розуміти, тільки мова не йде про їхню елітарність, зокрема та ж сама Бурятія. А якщо брати по статистиці найбільших втрат, вона займає лідируючі позиції. Найменше втрат, звісно ж, з Московського регіону і з Ленінградської області, з обласним центром у Санкт-Петербургу. Із таких саме елітарних, раніше це було як там ПВК «Вагнер», які залишки ПВК, вони вважаються елітарними. Можна ще навести підрозділ «П'ятнашка», який на чолі якого командує, власне, Осетин, і там зібрані осетини, там зібрані найманці з усього світу, і вони підкреслюють, власне, ось їхня елітарність за національною ознакою. Інші національні підрозділи, я б не сказав, що вони елітарні, я б не сказав, що російському командуванню їх шкода і що воно їх дуже береже. Все-таки перша і друга чеченська кампанія, тобто Росія, коли не змогла взяти регіон силою, вона вирішила взяти регіон грошима і підкупом верхівки. І намагається, власне, ось все це далі зберігати. Хто був у Грозному або хто цікавився містом Грозним, то це одне із найбагатших міст у Російській Федерації, і якраз от за стабільність постійно платиться. Бережуться військовослужбовці, всі бояться кадирівців по всій території Російської Федерації. Бачите, всі ці заходи все одно їм не допомогли і не врятували.
5: Про український військовий промисел пропоную поговорити. Повітряні сили отримали першу експериментальну партію українських керованих авіаційних бомб, скорочено КАБи, те, що ми знаємо. Інформація від Михайла Федорова, профільного міністра. Він говорить про те, що розробка тривала 17 місяців. Розробник компанії – це учасник оборонного кластера Brave-1. Зброя вже пройшла необхідні випробування і готова до бойового використання. Маса бойової частини – це 250 кілограмів, це те, про що говорить профільний міністр. Як би ці українські КАБи, знову ж таки, там верифікація, тестування, це все відомо, це необхідні етапи, але це все буде тестуватися в бойових умовах. Але, скажімо, стабільна присутність українських, наявність українських КАБів у війську, як би вона мала змінити ситуацію на полі бою?
11: Ми не маємо, на жаль, велику кількість авіації, тобто ми прекрасно розуміємо, що через насичення лінії бойового зіткнення засобами протиповітряної оборони ворога застосування нашого авіапарку, воно є дуже і дуже обмеженим, але все одно ми, зокрема, використовували українська авіація і совєтськими нашими ще літаками бомбу АСМ-88 Камер, і ми били, зокрема, по основні цілі, це командні пункти, це місця скупчення особового складу, це склади боєприпасами, склади з матеріально-технічним забезпеченням. Тобто відмінність в тому, що Росія, яка ще має літаки, вона завалює КАБами всю лінію бойового зіткнення, але, на щастя, через те, що ми навчилися ефективно збивати всі ці Зала, Орлани, Князь Вєщий Олег, оці дрони, які наводять ці КАБи, точність їх впала, ну, як мінімум, в половину. Але тиск саме кількісний, він залишається високим. Наше застосування КАБів, і воно є якраз дуже точковим по таких окремих позиціях. Сам наш КАБ, він дуже наближений до американської JDAM-R. Зокрема, він може встановлюватися, власне, на вільнопадаючу американську бомбу, ну, застарілу, але застаріло якраз озброєння в основному нам і передавалося в часи більшої допомоги американської. Ну, звісно, я не про все, але дійсно багато металолому нам було передано. Я, можливо, трішечки згущую фарби. Зброя, звісно, є ефективною, але не новою у підсумку. І, власне, ця конструкція, яка перетворює цю МК-82 в КАБ, вона передбачає мінімальне втручання в оригінальну її структуру, зокрема, зі збереженням штатного хвостового оперення цієї бомби. Бойова частина складає приблизно 250 кілограмів. Ну, і тобто Україна отримала більш дешевий, більш простий у застосуванні засіб тиску безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Звісно, нам потрібно ще більше літаків. Цей КАБ, скоріш за все, можна буде застосовувати фактично з усією нашою лінійкою, як совєтських літаків, так і ті, які ми отримали від західного світу. Ну, я думаю, що ми побачимо нові спецоперації якраз із точкового ураження. Але от так, єдине, що масового застосування і створити дзеркальний ефект, як це роблять росіяни, на жаль, у нас не вдасться. І це питання не наявність достатньої кількості КАБів, а саме недостатньої кількості авіації.
5: Напередодні з'являлася інформація про опанування Степногірська в Запорізькій області. ГУР заявляє про повне встановлення контролю. Спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій, аби витіснити росіян з міста і стабілізувати ситуацію. Тут я зацитую: в результаті боїв у складних умовах окупанти були вибиті з укріплених позицій, а ключові локації в Степногірську перейшли під контроль сил оборони. Знову ж таки, посилаюсь тут я на головне управління розвідки, яке про це рапортує. Південний Схід, Запорізька область, що там наразі відбувається, ось ця зміна в Степногірську, як вона має вплинути в цілому?
11: Саме напрям Степногірська був за задумом росіян основним маршрутом вздовж колишнього водосховища, якраз з можливістю якнайближче підійти до обласного центру, щоб його тероризувати. Вони рухалися по плавнях, дуже багато в цих плавнях, ось у цьому вербовому лісі їх загинуло, але тиск був постійний. І Степногірськ фактично був втрачений, тобто на 90% він уже контролювався російською армією. Але за рахунок того, що дійсно спецпризначенці підрозділ підрозділу «Артан», вони є високопрофесійними підготовленими воїнами. Плюс на те, що із Херсонського напрямку, зокрема, сюди була перекинута 153-я бригада, і, зокрема, посилена в цьому секторі оборони 128-ма бригада. Це забезпечило стійкість нашої оборони і вплив на логістика ворога, і якраз дало можливість нашим спецпризначенцям провести довготривалу, але вдалу операцію. Крім того, якраз прикриваючися водною поверхнею, там активно працювали наші літаки «Міражі», які скидали авіабомби якраз по позиціях російських військ. От якраз оця комплексна операція, поєднана із високою координацією підрозділів Збройних сил, Головного управління розвідки повітряних сил, і призвела до того, що нам вдалося зачистити цей важливий сектор. Тобто це якраз і свідченням того, що напрямки Росія, де вона може тиснути і ще якось просуватися, це, ну, їх залишається топових три. Це, звісно, в першу чергу Покровсько-Марноградська агломерація, яку захищає 7-й корпус ДШВ, це Костянтинівка. І це, відповідно, поки що не така успішна для росіян, це Слов'янсько-Краматорський напрямок, тому що ми контролюємо висоти на захід від Сіверська. Запоріжжя, ми самі бачимо, що поки повністю не зацвіла зеленка, все менше мають росіяни успіхи. І одна із причин, в тому числі, що на цьому напрямку активно працюють наші сили безпілотних систем. Ми вже бачили кадри дольотів до Маріуполі, ударів по Приазовській трасі, яка з'єднує Маріуполь та Ганрог із окупованим Кримом. Ну і, власне, ось цей довготривалий вплив на логістику і, в тому числі, дає нам можливість тепер проводити такі операції. Це, якщо коротко відповісти на ваше питання, що ж там стало.

0: виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Час для Ірану спливає, їм краще почати діяти швидко, інакше від них нічого не залишиться. Час має вирішальне значення. Тут цитую я президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, його допис в соціальній мережі у True Social, ну і датоване воно 17 травня, нині маємо 19. Фактично, два дні тому про це написав Дональд Трамп. Після цього з'явилася певна низка інших факторів, певних заяв ззовні. Про це все поговоримо далі. Ілія Куса виходить на прямий зв'язок. Це аналітик із міжнародних відносин. Мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю всіх.
2: Наскільки актуально те, про що Дональд Трамп писав ще два дні тому, говорячи про те, що ну фактично час грає проти Ірану?
3: Ну, я не знаю, наскільки, що саме він мав на увазі, тобто в якому контексті час проти Ірану грає, але ну, найімовірніше, це частина американського дискурсу, ну, точніше, їхнього погляду на ситуацію, який полягає в тому, що блокада іранських портів, яка, ну, нібито з їхніх слів є там ефективною, по суті, заблокувала весь експорт Ірану, вона призведе, зрештою, до того, що їхня економіка настільки послабне, що вони будуть не в позиції вести переговори з сильної позиції і ну, з сильних не матимуть сильних аргументів і, відповідно, в якийсь момент здадуться. Тобто, я так розумію, ця логіка, вона про це.
2: Ну, а можливо, тут є і другий фактор, це питання військового, скажімо так, військової експансії. Та? Тобто, одна справа, як швидко Іран здасться з точки зору американського президента, інша історія, як швидко Дональд Трамп прийме рішення і чи прийме рішення про повернення до військових дій, так?
3: Ну, з того, що я бачу, адміністрація Трампа дуже не хоче приймати це рішення про ну, початок будь-яких військових дій, особливо з наземною компонентою, бо для них непередбачувані і мало контрольовані ризики, які можуть призвести до загибелі, до втрат серед військовослужбовців, до військового плану, військової, чого хотів би уникнути, враховуючи його попередній досвід, ну, власне, березня-квітня. Тому, на мій погляд, вони хотіли б все-таки змусити Іран піти на поступки через погрозу застосування військової сили і через цю комбінацію різних санкцій і спроби заблокувати іранські порти.
2: Як зараз виглядають позиції обох сторін? Я говорю і про Тегеран, про режим Аятоли, і, очевидно, про Вашингтон, тому що там те, що відбувалося певний період до цього, коли Дональд Трамп говорив про те, що все, військові дії завершено, ну, і Іран от-от підпише угоду, і потім ми пам'ятаємо, яке було обурення Дональда Трампа, який говорив про те, що навіть не дочитав тих іранських пропозицій, бо вони для нього є абсурдними, так? Чи ви бачите певну зміну позиції і того, як бачить розв'язання ситуації Вашингтон чи Трамп безпосередньо, і того, як на це дивляться де-факто ті, хто приймає рішення в Тегерані?
3: Ну, позиція Ірану є слабкою і, по суті, стала слабшою, ну, як в деяких питаннях слабшою, в деяких сильнішою, в принципі, єдиним аргументом, єдина карта, так би мовити, яка в них з'явилася, це, звісно, контроль над Ормузькою протокою, чого раніше не було. Але загалом я оцінюю ну, ситуацію

0: з Іраном, в Ірані, точніше, як ну, доволі небезпечно. І те, що вони, ну, вони в слабкій позиції і економічно, і політично, ну і військово теж. Тобто, якщо буде відновлена війна проти них, вони знову, скоріш за все, зазнають втрат. Інше питання, що політично ситуація виглядає не дуже хорошою і для Сполучених Штатів, бо вартість нової військової кампанії дуже політично дорога. І це всі розуміють. І в Ірані це розуміють, і тому, власне, себе так поводять. Тому що знають, що політична ціна занадто висока для Трампа, і в Вашингтоні це розуміють. Тому ми дійшли до такого от пату, коли обидві сторони, вони, ну, тобто, коли одна сторона поступається іншій в усіх відношеннях, це Іран, але Сполучені Штати, ну, настільки політично токсична для них ця вся історія, і, ну, вони політично її, по суті, ну, не витягують, і, відповідно, хочуть, всі хочуть домовитися, але на своїх умовах. Іран користується тим, що в них є, тобто це розуміння політичної ситуації в Вашингтоні і контроль над Ормузькою протокою, плюс лобіювання аравійських монархів, які бояться відновлення війни. Сполучені Штати користуються своєю військовою технічною перевагою і спроможностями, які в них є, і завдавати удари по Ірану, і намагатися блокувати їхню торгівлю. Але, як ми бачимо, поки що жодна сторона на компроміси йти не хоче. Тобто всі поки що зберігають, принаймні публічно, таку ультимативну риторику, де всі хочуть все, а іншій стороні нічого.
1: Зовнішні гравці в цій, скажімо так, в цій суперечності, в цьому намаганні домовитись, як ви кажете, чи вони тут відіграють бодай якусь роль, та бодай якусь суб'єктність? Я, звичайно, тут говорю і з одного боку про Ізраїль, який, ну, скажімо так, скористався от з цієї ситуації, конфронтації Тегеран-Вашингтон, і, звичайно, про інші країни в регіоні, передовсім про так званий арабський світ.
0: Вони намагаються впливати на ухвалення політичних рішень у Вашингтоні та Тегерані. Ізраїль на Вашингтон, очевидно, намагаючись все-таки переконати Трампа в тому, що, ну, військова кампанія друга не найгірша ідея, і що, в принципі, можливо, застосування сили все-таки бажане і потрібно це зробити. Бо з погляду Ізраїля, ну, лише силове рішення питання є, ну, найкращим, найефективнішим. Хоча вони теж не дуже хочуть довгої війни, але вони, можливо, все ще вірять, що, ну, треба дотиснути, так би мовити, Іран. З іншого боку, є аравійські монархії, які навпаки впливають на Вашингтон, намагаються впливати, переконуючи адміністрацію в тому, що війни не потрібно. Потрібно все-таки все завершити дипломатичним шляхом, користуючись моментом, який був створений цією військовою кампанією двомісячною. І, ну, є ще Китай, який нібито може впливати на рішення в Ірані, але, як ми бачили з візиту Трампа і потім з заяв іранських чиновників під час цього візиту, їхні спроможності впливати на політичні рішення в Ірані обмежені. Тобто китайці, звісно, мають певні економічні важелі впливу на Іран, там, тому що вони є їхнім партнером, чи не єдиним і найбільшим, але, з іншого боку, впливати саме на політичне керівництво, ну, можливо, ці аргументи не завжди діють. І, скоріш за все, не діють, бо в Ірані політичне керівництво дуже ідеологізоване, і для них вся ця історія – це питання виживання. І вони будуть робити все, ну, щоб вижити політично і не приймати рішення під зовнішнім тиском. Тому я б сказав, що всі зовнішні гравці, вони мають можливості впливати на політичні рішення у Вашингтоні і Тегерані, але доволі обмежені. Тобто говорити про те, що якась сторона, якась третя сторона, наприклад, визначає ухвалення рішень в Вашингтоні або в Тегерані, неправильно, цього немає.
1: Разом з тим, якою є мотивація, тобто намагання впливати, ми їх бачимо, і вони не є прихованими, та? Тобто кожна з цих столиць, вона комунікує, намагається апелювати до Дональда Трампа, до Сполучених Штатів Америки, але їхня центральна мотивація тут, це там тільки і виключно питання безпеки, так, щоб іранські ракети і дрони не летіли на їхню територію, де розташовані американські бази. Чи, можливо, мотивація тут є глибшою?
0: Ні, мотивація дуже, дуже проста. Це питання національної безпеки, причому, ну, для аравійських монархій вона є критичною, тому що, як показали два місяці, в березень-квітень їхні об'єкти критичної інфраструктури не настільки, як вони думали. Плюс вони вважають, що вони дуже вразливі. І що навіть якщо Іран буде переможений, в чому вони найімовірніше не сумніваються, ціна за це буде знищення їхньої власної, регіональної, енергетичної, наприклад, інфраструктури. І, а це, ну, по суті, основа їхніх економік. Тобто навіть якщо вони там разом зі Сполученими Штатами і Ізраїлем переможуть Іран, вибачте, як груз нульовою сумою, тобто як взаємне знищення. Тобто вони в їхній економічний потенціал буде підірваний на десятки років вперед. І вони не мають гарантії того, що їм хтось потім допоможе його швидко відновити. Тобто ми бачимо, ми можемо в принципі бачити таку собі кризу концепції безпеки аравійських монархій, яка раніше завжди базувалася на ідеї, на американській парасольці безпеки. Тобто, що вони, що американці їх захищають, мають певні гарантії, і аравійські монархії можуть сконцентруватися на економічному розвитку. Ну, власне, війна з Іраном показала, що це не завжди працює. Тому їхня мотивація – це теж виживання. Вони не хочуть війни, вони, в принципі, і до цього її не хотіли, і активно переконували Трампа не починати її. І їх цілком влаштовує певна компромісна угода, в межах дуже схожа на 2015 рік угоду Обами, яка б, наприклад, в яку було б закладено часткове зняття санкцій з Ірану в обмін на замороження його ядерної ракетної програми. Тому що, в принципі, для них пріоритет номер один – це економічний розвиток і регіональна економічна інтеграція, якою вони займалися останні, ну, 10 років мінімум.
1: Китай, ви про нього вже згадали, я думаю, тут варто додати до контексту ось цю розмову, триденну зустріч, так, Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня в Пекіні. Зараз, сьогодні-завтра має відбуватися зустріч вже Сі Цзіньпіня з Владимиром Путіним, але разом з тим вплив Китаю на ситуацію на Близькому Сході і ось ці намагання говорити в спосіб дипломатичний або діяти в спосіб дипломатичний. Чи це би принесло якісь результати? Те, про що властиво говорили у Пекіні Трамп і Сі в контексті Близького Сходу?
0: Ну, розумієте, завжди з такими третіми країнами, типу посередниками, як там Китай, важко оцінювати їхній реальний вплив, тому що зазвичай, ну, вони мають там погляд на ситуацію, китайський погляд в цілому на ситуацію навколо Ірану, він не так і... От. То вони теж виступають за свободу судноплавства, їм не подобається. Вони за угоду, тобто яку Трамп хоче, вони проти розповсюдження ядерної зброї, бо вони є підписантами відповідного договору, і вони завжди послідовно виступають проти того, щоб більше країн мали ядерну зброю. Тобто загалом вони в принципі не, ну, вони дуже близькі до позиції політичної Сполучених Штатів. Але є нюанси, які полягають в тому, що оскільки цей конфлікт дуже політизований, його не розглядають в вакуумі просто з погляду лише міжнародних відносин теоретичних, відповідно, вони не хочуть, щоб виконувати роль другорядну або роль, яка б показувала їх як країну, яка виконує волю Сполучених Штатів. Типу, приїхав Трамп, сказав, що треба робити, і вони зробили. Звідси ми риторику з боку Китаю іноді, ну, таку скептичну, де вони там, типу, погоджуються зі Сполученими Штатами, але разом із тим нічого не хочуть робити, щоб не виглядало, ніби вони грають з ними в тандемі. Плюс, я думаю, цей вплив, він, в принципі, обмежений. Як я вже сказав, вони навряд чи мають якийсь там вирішальний вплив на конкретних людей в Тегерані. Навіть якщо вони мають аргументи економічні, здебільшого, бо в них немає військової присутності в Ірані чи якогось ідеологічного зв'язку з елітами іранськими, все одно цього недостатньо, щоб переконати іранців в тому, що ви маєте капітулювати перед Трампом, а для іранців це саме капітуляція. Тобто вони це сприймають в таких доволі радикальних формах. Тому вплив Китаю, він обмежений.
1: Бачите, але разом з тим Китай теж має свою мотивацію щодо послаблення позиції Сполучених Штатів Америки, і це таке екзистенційне, я б сказав, протистояння, яке там спостерігається вже не перший рік на лінії Пекін-Вашингтон. Ну то чи не може в цій ситуації саме Тегеран стати таким, знаєте, інструментом, тим ключиком в руках Китаю, аби послаблювати, тобто досягати своєї мети щодо Вашингтону?
0: Ну, скажімо так, Китаю і вигідна, і невигідна війна в Ірані. Тобто є свої плюси, є свої мінуси, чисто з погляду їхніх геостратегічних інтересів. Плюси дійсно полягають в тут зав'язли у політичне болото іранське, з якого дуже важко і ціна якого політична доволі висока, і це грає на користь китайських наративів загальних міжнародних про те, що Сполучені Штати деструктивна сила, що вони не лідер вільного світу, що вони, мовляв, там такі погані. З іншого боку, війна не вигідна Китаю, тому що перекриття Ормузької протоки дуже сильно б'є по енергетичних ринках, перекриває імпорт дешевої близькосхідної нафти, яку вони були одними з основних покупців, і не лише із Ірану, а навіть більше з аравійських монархій. І це дуже неприємно для китайської економіки, яка теж переживає не найкращі часи. Тобто і плюс ядерна зброя. В питанні ядерної зброї Китай займає доволі чітку позицію, що, власне, було б добре, якби Іран заключив угоду, яка б передбачала заморозку ядерної програми. Китай ніколи, ну, вони завжди за це виступали, вони ніколи не говорили про те, що дуже класно. От, тому тут є плюси і мінуси. Тобто не можна там однозначно казати, що там Іран – це ледь не якась там карта в руках китайців, які вони розігрують проти Сполучених Штатів. Я думаю, що це конспірологія. Вони, звісно, їм вигідна в якомусь сенсі ця історія, і тому вони не хочуть швидко йти на компроміси в переговорах зі Сполученими Штатами, бо для них це питання ще двосторонніх відносин. Тобто вони Іран використовують для торгів зі Сполученими Штатами ще по своїх окремих питаннях.
1: Збагачений уран – це один з пунктів, скажімо так, які по-різному сприймалися, трактувалися Тегераном і Вашингтоном. І це, до речі, з того, що я розумію, це той пункт, який викликав такі негативні емоції, такі бурхливі емоції з боку Дональда Трампа, який сказав, що я навіть того не дочитав і відкинув. Та, я говорю про іранську пропозицію. Є припущення, це, скажімо так, публіцистика радше на даному етапі, але це припущення виглядає таким чином, що Іран для того, аби зберегти лице, міг би передати збагачений уран росіянам і таким чином розв'язати цю історію в протистоянні зі Сполученими Штатами. Наскільки це, в принципі, може бути правдоподібно і ймовірно?
0: Це один з імовірних компромісів, тому що збагачене питання вивезення збагаченого урану і взагалі його присутності на території Ірану є одним з таких, ну, ключових, мабуть, для питань ядерної програми. Там два питання. Питання перше – це що робити з збагаченим ураном, який вже є на території Ірану, це 400 кілограм, про які там ми досі не знаємо, що з ними сталося. І друге питання – це право Ірану на збагачення урану як таке, тобто на сам процес, який там не обов'язково пов'язаний з ядерною зброєю, а просто є як один з промислових циклів, який вони мають. Оце, в принципі, два ключових, на які зараз, по суті, замкнулися всі переговори. Один з компромісів – це, звісно, дати якійсь країні, яка має досвід поводження з такими матеріалами, тобто ядерна країна, вивести цей уран і його зберігати у себе. Ну, такі країни, якщо більш-менш дружні до Ірану, це або Росія, або Китай. Звісно, Сполучені Штати, з того, що я бачу, вони все ще наполягають на те, щоб уран передали самим Сполученим Штатам. Звісно, з цим іранці категорично не погоджуються, бо це б, ну, це картинка була б як капітуляція для них. Значить, відповідно, і питання, але ми не знаємо, наскільки Іран готовий, тобто, тому що, в принципі, публічно іранці заявляють, що ніякого вивезення урану не буде. Вони, в принципі, проти самої ідеї. Вони вважають, що він має зберігатися на своїй території під контролем, під моніторингом міжнародних організацій, на це вони погоджуються, але без фізичного вивезення урану з їхньої території. Ми не знаємо достеменно, наскільки вони погодяться на те, щоб Китай або Росія забрали цей матеріал собі. Я припускаю, що іранці повністю не довіряють ні Китаю, ні Росії в цьому питанні, бо для них ядерна програма, відповідно, уран як елемент ядерної програми, це така собі форма їхнього суверенітету. Тобто, мовляв, наша програма – це наше право, частина національного суверенітету, якщо ми його віддаємо, це там те саме, що ми віддаємо якусь там свою от суверенне право на те, щоб мати ядерну програму. Тобто вони достатньо, знову таки, радикально сприймають всю цю історію. І мені здається, що тут нема значення, хто буде вимагати передати уран – Сполучені Штати, Росія чи Китай. Тому є оця от ще проблема. Але це один з компромісів, дійсно, на який можуть погодитися сторони, якщо, звісно, ну, все-таки дійдуть до такої розмови.
1: Дональд Трамп, говорячи про перспективу, про найближчу перспективу Ірану, говорив про те, що їх чекають дуже важкі часи, якщо вони не пристануть на, напевне, порозуміння, якщо вони не досягнуть усі мирної угоди. Що зараз є, скажімо так, в функціоналі Сполучених Штатів, як Штати можуть впливати на Тегеран? Я тут про військову компоненту не говорю, це окрема частина, але чи вони мають якісь інші важелі впливу для того, щоб досягти ось цих важких часів, про які говорить Трамп?
0: Ну, я бачу три набори, так би мовити, інструментів, які в них є в наявності. Перший пакет військовий, це можна знову розпочати військову операцію, тобто завдавати авіаударів, по суті повторити березень-квітень, можливо з наземною компонентою, наприклад із захопленням оцих самих нафтових терміналів на островах, як вони там планували, принаймні про що писали в медіа, як і потім використовувати це як тиск, як інструмент тиску на Тегеран. Або, в принципі, для того, щоб повалити владу в Ірані. Тут вже залежно від того, які цілі можна поставити. Але це екстремальний варіант. Ну, я вже сказав, він достатньо дорогий і ризикований. Другий пакет – це санкції. По суті, санкції – економічний тиск. Блокада портів, посилення санкцій, посилення застосування вторинних санкцій проти іранських партнерів і так далі. І третій пакет – це дипломатія. Спроба вплинути на Іран через переговори і через переговори з його потенційними партнерами, такими як Китай, Російська Федерація і деякі регіональні країни, що Трамп якраз намагався робити під час свого візиту в Китай. Оце, в принципі, три пакети, які в них є, і вони їх от по черзі використовують, залишаючи перший військовий на останок, наскільки я розумію.
1: Дякую. Я вам дякую за цю розмову. Ілія Куса, нагадаю, аналітик з міжнародних відносин, так, з нами щойно на прямому зв'язку. Тут теж подякую нашій аудиторії за те, що були. Лишайтеся з нами надалі, бережіться, будьте на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода висхідна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіни, молода висхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіни – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо Іссі і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму, тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
4: Для довідки.
3: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
4: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі на сторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
6: Вітаю тебе, Сергію, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
5: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви і є супротив.
6: А я хочу нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни, а щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Дякую всім, хто долучився минулого разу.
5: Ну що, розпочнемо. У нас по заголовкам те, що ми бачили напередодні, це, звісно, Єрмак, який тепер вільна людина, майже вільна людина, чи вільна людина, я не знаю.
6: На деякий час.
5: На деякий час. Поки що вільна людина. Танці там Трампа, Сі, Путіна навколо один одного. І також велика тема зараз, яка на Заході обговорюється, це те, як смартфони перемогли секс і з ними народжуваність. Але я думав, ми з цього почнемо, але перед нами були новини, і виявляється, кияни якісь небайдужі сформували петицію проти підвищення...
6: Я прямо от зараз це читаю у нас на головній... Проти підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.
5: Да, і це така дичина. У нас метро коштує 8 гривень. 8 гривень – це... Я не знаю, що може коштувати зараз 8 гривень. Я якось виходжу з метро, йду на площу Українських Героїв, а там туалет в метро. І там 15 гривень на вхід в туалет. Тобто вхід в туалет 15 гривень, а проїзд в метро 8.
6: І що, ти пошкодував, пожалів 15 гривень чи ні?
5: Ну, я там до офісу близько мені, якби я хотів, я б біжав. Але
6: пожалів 15
5: гривень. Але я про інше. Що таке 8 гривень? Це ні про що.
6: Слухай, тут я з тобою погоджуюся. Не зовсім коректно порівнювати з європейськими країнами, бо там вище доходи, але, в принципі, мені здається, там в Берліні, не знаю, останній раз, коли я був, там десь 3 євро один проїзд. Ну, в середньому десь 3 євро, да, 2 з чимось євро може бути. В нас це скільки? П'ята частина євро, 20 центів. Ну, це наскільки дотується, субсидіюється цей транспорт? Думаю, на 80-90%.
5: Ну, десь так. І да, звісно, там є паралельно всі ці питання по корупції.
6: Слухай, оце воно і є, що люди, багато людей хочуть жити в комунізмі. Я розумію, що багатьох людей нема там достатку, немає достатнього доходу для того, щоб оплатити 4800 гривень проїзний на місяць. А, напевно, є, це просто буде більш боляче, ніж було до того. Але, в принципі, середня зарплата по Києву дозволяє запроваджувати такі тарифи. Це буде, напевно, найнижчий. 30 гривень – це було б найнижчий тариф, я думаю, серед європейських країн. 8 гривень – це взагалі за межами, зрозуміло.
5: За межами здорового глузду. А головне, дивись, я не вірю, до речі, що піднімуть до 30. Я думаю, що там буде зараз якась торгівля, і може там щось посередині зійдуться. Але питання в іншому, що 8 – це неадекватно мало. І ми звикли до того, що це як з тарифами на комуналку. Певний час люди звикли, що це безкоштовно майже. От 8 гривень – це безкоштовно.
6: Да. Ну так. А потім люди дивуються, приїжджають колись там в Варшаву, кажуть, слухай, а там класні автобуси, а там класне метро, а в Афінах там щось нове, нове метро. Чому? Тому що за, якщо тариф 8 гривень, не може бути класного метро. Нема просто грошей на те, щоб відновлювати вагони, на те, щоб взагалі якісь інвестиції робити. Це просто виживання і дотації з кишені там міського бюджету. Тому мені здається, я давно, до речі, дивувався, скільки це вже років 8 гривень.
5: Популізм тримає.
6: Це популізм і комунізм одночасно. Тому зрозуміло, що ці тарифи мають збільшуватися. В Києві середня зарплата, я зараз боюся помилитися, по Україні десь 500 плюс євро, напевно, в Києві 700 євро середня зарплата. Це, типу, менше вдвічі умовно, ніж в країнах Центральної Європи. Але цей тариф, він там в 15 разів менше, ніж в країнах Європи.
5: Але при цьому ми не можемо відштовхуватися. Є вартість послуг. Все рівно ж на неї хтось платить. Тобто, якщо люди заробляють мало, це не означає, що вони, що послуга має бути дешева. Ну, це не б'ється так, да? Да, звісно, в ці послуги також є певна частка, це зарплати людей, які працюють на метрополітен або там на інший громадський транспорт, але це незначна частка. А все інше не залежить від того, скільки ви заробляєте. І оцю різницю між навіть собівартістю, да? 8 гривень – це точно менше, ніж собівартість.
6: Там набагато менше,
5: да, собівартість. Цю ж різницю все рівно хтось покриває. Це покриває ми з вами, мешканці Києва, просто з іншого боку. І да, до Кличка є багато питань по забудові, по корупції в комуналі. Але, слухайте, поки ви їздите безкоштовно, ви не будете ставити такі питання. Ну, ви не будете їх ставити, бо це такий пакт про ненапад. Ти крадеш, а я безкоштовно їжу. І ми всі а-ля задоволені. Але всі разом ми бідні.
6: Це як в Радянському Союзі говорили в анекдоті. Вони прикидаються, що нам платять, а ми прикидаємося, що ми працюємо.
5: Да, але це ж не працює. Да? От така схема не працює. І, знову ж таки, ми ж маємо розуміти, що сучасне місто, сучасний мегаполіс, особливо в Європі, в Америці там бардак і так далі, але в Європі це про громадський транспорт. Це не про автомобілі. Тому, коли, знаєш, зараз дуже багато людей жаліється про цих евакуаторів, які забирають машини. А я радію, тому що це єдиний спосіб когось навчити. Тому що коли у нас, знаєш, якщо ти порушуєш правила швидкості, знаєш, який штраф тобі прийде? 170 гривень. 170 гривень – це скільки? 3 бакси. А якщо ти їдеш на машині за 100 тисяч баксів, да плювати тобі на цей штраф. Реально плювати. І єдиний спосіб тебе якось зупинити – це евакуювати твою машину. І тому місто – це не про авто. Місто – це про зручність громадського транспорту. А зручний, якісний громадський транспорт не може коштувати 8 гривень. Ну, апріорі.
6: Ну, так, він потребує інвестицій. Якщо ти знаходишся у Берліні і Варшаві, я привожу ці міста, бо я там бував, там супер громадський транспорт, мені там автівка не потрібна. Ти виходиш, сідаєш на автобус, якщо ти навіть там десь живеш, не знаю, Нойкюль, не в центрі, а на Убан, на Есбан, все працює прекрасно, вони комфортні. А там не треба їхати, як в цій жовтій маршрутці, які 68 тисяч років, да, де треба передавати щось там гроші, ти не бачиш неба і все решта. А там просто ти не потребуєш автівки. І це комфортна урбаністика, це правильний розвиток міста. Тому мені здається, 15-20 гривень – це щонайменше ціна може бути. Але дивіться, петиція – це петиція. Петиція – це просто хтось подав, а хтось долучився, вона набрала відповідну кількість голосів, підтримки і мають розглянути. Розглянути не означає ухвалити такі рішення, правильно?
5: Безумовно. Тим більше, що...
6: Це просто спосіб привернути увагу там міської
5: влади. Але просто
6: влади.
5: Я бачив вчорашній Твіттер, наприклад. Український Твіттер, він дуже часто дуже лівий. Там чомусь дуже не люблять ріелторів, от я просто бачу, да? Я думаю, що може тому, що це середній вік Твіттера трошки молодше, вони якраз знімають квартиру, відповідно, вони ненавидять тих, хто квартири здає, да? Бо це дорого. І вчора там просто був такий балаган в Твіттері, як так, як можна збільшувати вартість. Причому це в Києві. В Івано-Франківську громадський транспорт, от тут пишуть, ну це правда, 25 гривень. Можна, звісно, рівнятися ще на Харків. які взагалі не платять.
6: До речі, на те і рівняють ті люди, які подали петицію. Вони кажуть, що в Дніпрі ще в якомусь місці набагато дешевше, а в Харкові взагалі безкоштовно. Ну, в Харкові дуже багато переселенців, так пояснює місцева влада, в яких там немає грошей.
5: В пользу бідних, насправді.
6: Пояснення в пользу бідних. Але насправді, слухай, ну, умовно, от там наші люди, які виїхали у Францію, там такий напівсоціалізм, напівкомунізм. Там бідні люди, які не мають доходу, вони мають таке право безкоштовно пересуватися. Ну, це і є модель. Мають бути адресні субсидії. Якщо в когось там дохід, я не знаю, 10 тисяч гривень на місяць, да, йому 5 тисяч боляче сплачувати, то
5: є
6: адресна субсидія, але не може бути такої уравніловки, що якась послуга коштує там 15% від своєї собівартості. Ти знаєш, оце стримування популістичних тарифів – це одна з причин, чому ми настільки відстали, хоч так не здається, це, знаєш, виглядає, життя стане дорожчим, це погано, але це тимчасово. А це одна з причин, чому настільки відстало від Польщі. Я тобі розказував, напевно, згадував кілька разів про цей наш проект, як зробити середню зарплату в 1500 євро за 5 років. Ми нарешті опитали людей, нехай це буде занадто амбітна ціль, але головне це дискурс і роудмеп, да? І цей рецепт, як це зробити. І усі, Сергію, 10 пунктів, усі називають лібералізація тарифів.
5: Тому що це перше, що робили...
6: Енергетика, газ, ну, громадський транспорт і решта, бо інакше не буде інвестицій, не буде видобутку, не буде взагалі нормальних послуг, не буде розвитку. Да? Весь час буде щось ламатися. В мене вже півтора місяці нема гарячої води. В мене
5: так
6: бойлер,
5: літо
6: в мене бойлер полетів в перший рік війни, коли там перепади напруги були. Я так щось і не купив. А тут раз це називається словом профілактика. Це невідоме нікому слово ніде в світі профілактика. А коли, знаєш, на вулиці плюс 12 і лише холодна вода в тебе півтора. От це і є низькі тарифи, да? Це і є на слідок. Тому мені здається, з цим популізмом треба
5: дуже часто вам скажуть, що давайте спочатку високі зарплати, а потім високі тарифи, ринкові тарифи, не високі, а ринкові. Але воно так не працює. Ну просто не спрацює. У вас не зростуть зарплати на такий рівень. Хоча знову ж таки, мене ж тут зазвичай хейтять, коли я розповідаю про зростання зарплат. У нас цього року знову плюс 20% іде рік до року. І це навіть відображається зараз, якщо подивитися, зростають доходи бюджету. Чого раптом? Да? Особливо в першому кварталі, коли в нас там було падіння економіки через російські обстріли. А доходи бюджету зростають. Чому податки на зарплату? Податки на зарплату тягнуть бюджет, бо там постійно...
6: Бо зарплата зростає.
5: Бо зарплата зростає.
6: Але дивно, що під час війни зростають зарплати.
5: До людей не вистачає.
6: Людей не вистачає, дуже просто. Чим більше людей ще вийде з країни, тим вищі будуть зарплати в тих, хто залишиться.
5: Да, але на певний момент це все обрушиться.
6: То, можливо, хтось працювати. Не має бути зацікавлений в тому, щоб поверталися українці, щоб не падали зарплати.
5: Ну, дивись, сантехнік...
6: Це сарказм.
5: Да, умовний сантехнік, який зараз працює і заробляє набагато більше, ніж до повномасштабного вторгнення, не зацікавлений, щоб його два колеги повернулися з Парижу чи з Берліну. Не зацікавлений.
6: Тому всі ці розмови про демографічну кризу, як вирішувати ці нагальні питання і все решта, це не всім цікава історія. Я, до речі, ну, не те, що я хочу сказати, я розумію тих, хто тебе хейтить, я не розумію тих, хто тебе хейтить, але ми не відчуваємо цього ВНВ зростання.
5: А це не дуже рівномірно розподілено. Насправді, мої доходи зараз менші, ніж до повномасштабної вторгнення. Так само. Але це не рівномірно.
6: Я думаю, майже усіх.
5: Ні, в тому-то і справа, що є величезний сегмент людей, переважно тих, хто працює руками, чи зарплати виросли вже не знаю, вдвічі, да, виходить? Бо кожного року воно зростає по 25%. І просто, що раніше у нас був такий перерозподіл, білі комірці багато заробляли відносно, а сині комірці, тобто люди, які працюють руками, заробляли мало, відносно мало. Зараз помінялося, да, і просто є брак людей, особливо брак людей, які можуть руцями працювати, тому що це перші люди, які потрапляють під мобілізацію.
6: Тобто оплата праці вирівнялася. Це правда, до речі, там є на дачі люди, які мають якийсь автополив, сиди, кажуть, що майже ніколи не залишилося, на місяць лише можуть знайти людину, і потім вона потрапляє в армію, все решта. Ти знаєш, я подивився тут буквально сьогодні на опитування бізнесу про те, що хвилює бізнес найбільше, і перше питання, 68% компаній кажуть, бракує людей. От це воно і є, бач. А друге, що хвилює компанії, 56%, це зростання цін на сировину і товари. Ну і третє, 46%, це небезпека праці. Ну це зрозуміло.
5: Да, такі... Але подивись, що оці всі питання зараз вище стоять в пріоритетності, ніж навіть корупція, верховенство права. такого в принципі, особливо до повномасштабного вторгнення, не було. Тобто завжди була перша проблема – це корупція, верховенство права. І це не означає, що зараз корупція впала. Ні, просто що інші проблеми стали набагато більш актуальними. І перше, да, брак кадрів, і на цьому тлі, на тлі браку кадрів, ми маємо дуже багато російської ПСО, розгону про те, що сюди завозять індусів і так далі, і так далі, і так далі.
6: Да, воно якесь кумедне, мені здається.
5: А люди ведуться, я бачу, там ведуться. Там,
6: вже пішли меми, як київську перепічку роблять індуси прямо на підлозі.
5: Да, побилися роми, кажуть, індуси побилися, ще щось. Десь хтось, якийсь іноземець потрапив в якусь історію на Хрещатику. Все роздувається, дивіться, приїхали індуси, вже б'ють українців. Ну, і тобто, це треба розуміти, це росіяни свідомо розганяють. Перше, щоб розділити українців, а друге, із розумінням, що для успішності України так чи інакше ми будемо потребувати трудової міграції. І вони хочуть створити такий фон, щоб максимально цей процес ускладнити.
6: Да. Ну, ти знаєш, це нерозуміння українського суспільства. Мені говорили люди, які працюють з дезінформацією в гарному сенсі по Росії, да, там, не будемо уточнювати, хто ці люди, що це... Оцей мігранти, міграційний фактор, те найбільше хвилює росіян, да, бентежить. Тому вони автоматично все спроєктували на Україну, а тут це, в принципі, не є великим питанням, бо ну, ти не бачиш багато мігрантів. По-перше, ми не дуже багата країна, по-друге, ми не дуже френдлі до мігрантів, законодавство мається на увазі.
5: У нас
6: важко отримати взагалі там громадянство, вид на проживання, дозвіл, що завгодно. Ну і, по-третє, в нас війна, по-перше, тому тут не так багато людей їдуть, тому ця розкрутка, вона трохи кумедна. Ми зробили навіть статтю розслідування там і знайшли, хто це розмухує, пакистанців, цих індусів і все решта. З приводу безпеки, небезпеки праці і безпеки праці, я тобі хочу сказати, Сергій, що ми з тобою зараз НВ 12 років, ми сидимо в нашому другому офісі. У нас був перший офіс, ми звідти виїхали, знаєш чому? Тому що там було недостатньо місця для того, щоб радіо зробити. Мені власники обіцяли, що вони знайдуть місце, а потім, коли ми вирішили робити радіо, вони сказали, сорі, місця нема. І ми мали звідти з'їхати, це теж промислова частина Подола, сюди, на іншу, там, паралельну вулицю. І, ти знаєш, кілька днів тому то офіса майже не стало. Це біля Ріальто, ну, це всі бачили весь Київ, туди прилетіла ракета, мені здається, бо це дуже потужний вибух.
5: Тобто, плюс від радіо.
6: Тобто, я тепер радий, що вони тоді не знайшли для нас місця, і ми не змогли там поселитися. Ми переїхали сюди, ну це буквально за 800 метрів звідси, але це так, знаєш, не дуже приємно дивитися. Слухай, я тобі хочу сказати одну річ, чому мене не було в п'ятницю, бо я їздив в Одесу, іноді треба переключатися, поїхав з родиною в Одесу. Можливо, це звучить екзотично, переключитися, поїхати в місто,
5: в Одесу, де
6: трохи бомблять. Я хвилювався, тому мені одесити друзі сказали, що треба віднайняти там кімнату в готелі біля Оперного. Туди взагалі ніколи не прилітало, що я і зробив. І я тобі хочу сказати, що мені здається, в Києві небезпечніше, ніж в Одесі. Ми були 3 дні. По-перше, я рекламую Одесу. Майже усі кияни, яким я сказав, що я поїхав в Одесу, і як там, слухай, там вже стрьомно. Насправді, я не хочу казати, як там завжди, бо я там завжди не був, був лише 3 дні, але мені здалося за ті 3 дні, що тут небезпечніше в Києві. А там лунають тривоги весь час, але нічого не прилітало. От ми поїхали звідти і прилетіло. Мені місцеві кажуть, що вони жаліються від таксистів до місцевих бізнесменів і політиків, що місцеві військові, ну, адміністрація, якось не навчилися за 5 років вмикати диференційовану цю тривогу. Якщо летить 2 шахеди, умовно, на Ілічовськ чи на там Чорноморськ, то включають по всій Одесі. Ну і звісно, люди всі виснажені і решта, хоча це не завжди означає, що там є така реальна небезпека для міста. Але все працює. Ресторани смачні, сонце, красиве місто, автобан хороший, полагодили Київ, Одеса. Ціни такі, знаєш, десь на чверть від європейських на готелі і все решта, якби ви їхали в якесь місто, і вдвічі менше, ніж Східниця і Буковель, які зараз монетизують себе через брак можливості виїхати в людей. Тобто це
5: Буковель – це Куршевель, що?
6: Слухай, а східниця це що, на Куршавель?
5: Баден-Баден.
6: Такі ціни, подивися, що, ну, може і дорожчі, друже, ніж в Баден-Бадені. Вже багато комплексів, які хороші. Тобто, в принципі, ну і Одеса стоїть, бореться, там, знаєш, прямо просто на узбережжі. В них же нема області, як в нас, де можна ППО поставити, там море. Тому все стоїть на узбережжі, прямо вантажівки з кулеметами. F-16 літають в небі, але, в принципі, люди п'ють коктейлі і не дуже зважають на це все. Єдиний мінус, що вода ще холодна, 14 градусів.
5: Пити все ж таки треба обережно. Ми, до речі, поговорили про брак людей, тому тут дуже підходить одна тема, яка зараз вийшла стаття Financial Times, де знайшли чудову кореляцію. Зараз падає народжуваність дуже сильно по світу, прям дуже сильно. Україна в лідерах цього падіння, але у нас є фактор ще війни. І це падіння не з'явилося прямо зараз, але це другий етап. Перший етап – це була урбанізація, коли люди переїжджають в місто з села і розуміють, що ну все, 5 дітей вже нікуди не вилізе. А потім, як виявилося, з появою першого смартфону різко пішла вниз народжуваність. Прямо по світу.
6: Маса. Всі просто втикають в телефони?
5: Да. Люди втикають в телефон і не мають стосунків. Причому, як каже там статистика, що якщо у вас вже є пара, то ви маєте стільки ж дітей, скільки і раніше. Ну, тобто, от в цьому урбаністичному світі, да? Тобто, ваші стосунки, якщо ви знайшли пару, і ваша фертильність умовна не змінюється, але просто безліч людей не знаходять собі пару. І абсолютна кореляція з появою смартфона. Соцмережами, ну, більше заангажованість, да, ніж...
6: Тобто онлайн замістив офлайн повністю.
5: Онлайн замістив офлайн, плюс там є ще така... Ну, по-перше, да, ти більше онлайн, тобі менше шансів познайомитись. Це перший момент. Ти отримуєш швидке задоволення, листає TikTok, і тобі не потрібно, ти вже не потребуєш так сильно того самого сексуального задоволення. І третє, у тебе є тепер... Не...
6: Цікаві висновки.
5: Ну, а... Ти ж, оце, чому люди клікають відеозаві? Це ж
6: бо вони отримують оргазм.
5: Дофамін виділяється. Тобі радість, і все.
6: Іншими словами, вони спілкуються в соцмережах, вони не спілкуються в офлайні, в реальному житті там, не знаю, не п'ють ці коктейлі, не знайомляться, не заводять родину, і все. І да, сидять
5: і третій
6: там.
5: Момент, що поглинення соцмережами створило нереалістичні очікування. З одного, і у жінок, і у чоловіків. А у жінок це створило, що там же зараз в соцмереж дуже багато цього культу там якихось ретритів, шметритів.
6: 100%. Ретрит на ретриті сидить і поганяє.
5: Да,
6: ретрит
5: там лічностне зростання, оце все, яке призводить до реально віддалення, да, і жінок, і чоловіків.
6: Ти починаєш фруструвати, що ти не дотягуєш до всіх цих рівнів, да, ретритів, моделей.
5: І там тобі створюють в тих, це Financial Times пише, не я кажу, да, що там створюються такі очікування від чоловіків, які чоловіки не можуть зрозуміти навіть. Ну, типу, чого вона мене не хоче, да? Якщо вона так багато від мене хоче, до біса я піду в соцмережі посиджу, да, футбол подивлюсь. І провал. В результаті стався цей провал народжуваності, який в тому числі з часом ще більше поглибить і нашу демографічну кризу.
6: А дивися, оцей провал в очікуванні, він саме до чоловіків. Чоловіків до жінок нема провалу очікування.
5: Є, бо так само ти сидиш в Інстаграмі, бачиш фільтровані фоточки, а потім зустрічаєшся в реальності.
6: Unfiltered. І бачиш, що
5: да,
6: це
5: і
6: зовсім
5: бачиш,
6: інша
5: різниці
6: історія.
5: Є, да. А ми всі не ідеальні. Да? І потім, от коли ми і створюються і у чоловіків, і у жінок завищені очікування, і моделі. Ми ж ще виставляємо в соцмережі те, що ми хочемо показати. Да, ми не виставляємо моменти, які ми не хочемо казати, де ми, напевно, виглядаємо не дуже. І де наше життя не дуже щасливе. І ця от модель щасливої нереалістичності віддаляє можливість знайти собі пару так само. І в результаті провал по всьому світу. Причому там, знаєш, спочатку Штати, бо там перші з'явився айфони, вони виходили. А потім 2 роки пройшло, докатилося до Азії. І у нас та сама.
6: Тому висновок який? Якщо ви хочете зустріти чоловіка, хлопця чи дівчину, відкладайте смартфони, йдіть на якусь вечірку, йдіть на якийсь концерт, йдіть в гості, спілкуйтеся, да, там, знайомтеся. І майте на увазі, що ви, напевно, не зустрінете там 2-метрового блондина з доходом в 45 тисяч євро на тиждень. Напевно, це буде хтось інший, але це теж непогано.
5: Да, і те саме для чоловіків. Але ось тут та тенденція, яку ми зараз бачимо, що ми в Європі в першу чергу, бо Європа найбільш там здоровий глузд має, попитку регуляції соцмереж і недопуску туди дітей. щоб...
6: Це, до речі, дуже важливо, бо я спостерігаю за своїми дітьми, які в мене двійнята 12 років, наскільки їм важко відчепитися від телефонів, я наскільки, як це просто засмоктує і іноді засмучує, бо іноді ти не розумієш, чому там у дівчинки поганий настрій, да? Вона дві години посиділа в тіктоці, я ж не питаю, що вона там бачила. Можливо, вона щось там бачила, що всі краще, ніж вона, їй здається.
5: А неважливо, навіть що ти бачиш. Тебе виснажує ця історія, і ти...
6: Саме так, треба обмежувати. Тому я за те, щоб взагалі до 14 років мінімум, в школі в нас заборонено, на щастя, в школі заборонено повністю, бо це учбовий процес був би, навчальний процес був би зірваний повністю, можливо, 16-17. Я знаю, що в англійських boarding schools, тобто це елітні престижні школи, там взагалі навіть 16 років дозволяють година на день. Причому радять Сергію, щоб в дітей були кнопкові телефони, а не смартфони. Деякі українці вважають, що це вже занадто жорстко, але година на день. Бо якщо дитина там проводить багато годин, то зрозуміло, це, як ти кажеш, виснажує і все решта. Але я так розумію, що ти вже включився в боротьбу з цим трендом і по п'ятницях робиш вечірки, де люди можуть поспілкуватися, познайомитися.
5: Я відчув це ще до статті з... Ні, до статті Financial Times, але питання в тому, а що з цим робити, насправді. При цьому, знаєш, це може це якийсь короткий тимчасовий тренд, бо я пам'ятаю 90-ті, коли всі переживали з якого приводу, що буде перенаселення землі. От реально всі переживали, зараз не буде чого їсти, буде дуже багато людей.
6: І цього не сталося.
5: Потім раптом побачили перший тренд через урбанізацію скорочення населення, бо люди перестали народжувати і не будуть вже так багато народжувати, поки знов не переїдуть по селах. А потім ще й смартфони з'явилися. І адаптуватися економіці дуже важко до цього, бо, власне, і тому я прив'язав цю тему до міграції, насправді. Ми маємо розуміти, що це факт, да? І факт, який так само до України має значення. Плюс у нас є міграція через війну і так далі. Тому ми потребуємо людей, бо головний актив 21 століття – це люди, які працюють. Зрозуміло, у нас не буде соцзабезпечення, щоб сюди їхали мігранти, які шукають прихисток. А хто ми такі? У нас нема грошей. До побачення. Да? К нам можна приїжджати, тільки якщо ти приїжджаєш працювати. Да? І ніхто там мігранту, десь я бачив в соцмережах, от приїдуть мігранти, ми їм квартиру дамо, забирають наші квартири. Хто кому квартири дає? Ці мігранти, подивіться,
6: якщо... Нема такого поняття, як дають квартири. Да. Це останню дали комусь десь в 85-му році.
5: Да. Ну і плюс, це соціальна міграція в Німеччині, да, і українські біженці виграли від цього значно. Коли до початку 22-го року українці опинилися в Німеччині, дома давали, квартири давали. Ну, тобто, люди отримали суперпереваги від цього. В Україні такого не буде. В Україні, якщо ти трудовий мігрант, ти приїжджаєш, тобі в крайньому випадку скажуть, отам от канура, от твоя канура, і там ще 5 таких, як ти, живеш. Тому це виклики, причому ми ж потребуємо дуже суттєво адаптації суспільства, під це суспільство не готове. Ладно, забули.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються. навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Ямелін, співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Для довідки.
11: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Все нормально, слухай, давай переходимо до, це теж було важливо, до головних тем тижня. Головна тема тижня в нас один з найбільших корупційних скандалів сучасної України, коли друга особа в державі, друга особа, це дуже високо. І іноді люди жартували, а може не жартували, що вони не розуміли, де закінчується Володимир Зеленський, починається Андрій Єрмак.
5: Зараз зрозуміли.
6: Так, зараз зрозуміли, бо їх розділили, а це був такий думвірат, за який люди...

0: бо не змогли одразу зібрати ці гроші.
1: Да, і насправді найцікавіша історія саме те, що не змогли зібрати гроші. Бо що таке 140 мільйонів гривень, скажімо чесно, для людини масштабу Андрія Ярмака? Це 4 мільйони доларів, це копійки, ну реально копійки. Але виявилось, що вони не здатні згенерувати швидко таку кількість прозорого,
0: і вони чистого... не готувалися. Ось, от ти ключові речі сказав. Чистого, білого, навіть не кешу.
1: Білого грошей.
0: Білих да. грошей. Кешу то в змозі, я думаю, згенерувати набагато більше. А от білих грошей з підтвердженням якогось походження і транзакцій, а от такого не змогли, не да, готувалися.
1: Про кеш згенерувати, сорі, я тебе переб'ю, просто всю п'ятницю, вже весь Київ до вечора п'ятниці всі знали, всі знали, що є коефіцієнт 3 до 1.
0: 3 до 1.
1: Да,
0: і це не футбольний тоталізатор. Це мова йшла про те, що дають 3 нечистих долара на 1 чистий долар. Якщо ви можете перерахувати умовно мільйон гривень, і у вас є ну, чисті гроші на заставу Андрію Ярмаку, то вам за це дадуть 3 мільйони кешем. Просто, правильно я кажу?
1: Ну так, да, от такі чутки просто по всьому Києву.
0: Це чутки. Це сказав Ніколов, журналіст-розслідувач у нас в ефірі.
1: І «Дзеркало тижня»
0: написав. Напевно,
1: написано...
0: щось таке було, якщо всі про це говорили. А іноді, знаєш, думаєш, якщо в тебе є заощадження, куди вкласти? От, дивися, ну, 300%
1: це
0: зростання.
1: Єдине, що от дуже застава, швид... це дуже ж швидкі гроші. Ну, тобто, от зараз ти дав мільйон, тобі дали кешем 3. Ти такий щасливий пішов, що з ними робиш. А потім тобі повертають заставу. Та які умови? Тобі на цей мільйон також твій? Чи до тебе скажуть, тоді повертай 3? Враховуючи персонажів, які збирали гроші, а це дуже часто судячи з усього.
0: Але, в принципі, якщо у вас нема цінності і принципів, це була непогана можливість п'ятницю багато заробити, якщо у вас є заощадження. Дивіться, люди зібрали 140 мільйонів гривень на заставу. З'ясували мої колеги з НВ, що заставу внесли близько 300 фізичних і юросіб, дехто там по копійці, чи шаги, як сказав би Андрій Пишний, вносили, да. Але треба назвати героїв. Головних героїв, які внесли найбільші гроші. Ну, перший – це неочікувано для багатьох, ясувалося, колишній головний тренер збірної України, який не дуже вдало попрацював зі збірною України,
1: але
0: Сергій Ребров,
1: грошення.
0: Який вніс 30 мільйонів гривень. Ну, подейкують, що зарплата була 1,5 мільйона доларів.
1: А може два, там щось таке.
0: А
1: ну,
0: це,
1: велика,
0: а це 60. Тобто він вже працював кілька років, тобто він невелику суму
1: да,
0: відірвав.
1: Тим більше, що це застава і повернуть.
0: Тим більше, що не факт, що він за 30 не отримав 90, правильно?
1: Я думаю, що Ребров відчуває себе трошки лохом, тому що він вніс одним з перших, по-перше...
0: Програмів на всю країну.
1: Програмів на всю країну, закрив коментарі в Інстаграм, його просто...
0: Нахейтили.
1: Хейтили. А ще й, судячи з усього, до того моменту, коли люди зрозуміли, що грошей нема, не можуть не збирати. То він, мабуть, ще й без тридонного.
0: Ну, навіть, ти знаєш, що деякі бізнесмени казали, що до них зверталися, такі білі бізнесмени, і просили їх перерахувати якусь не дуже велику суму для того, щоб легітимізувати цей процес, і щоб інші доєдналися. Ти, напевно, чув про це, да? Що, ну, президент був би дуже радий, якби ці люди доєдналися, але не доєдналися. Зробив це Сергій Ребров, а дійсно отримав великий піар. Зрозуміло, що багато людей ненавидять просто Андрія Ярмака. Тут я можу сказати, я просто не знаю, я знаю лише одну людину, яка його любить, це Сергій Лещенко, а всі решта, з ким я спілкуюся, в Одесі, у Львові, в Києві, дуже агресивно налаштовані.
1: Але ти подивись на Сергія Лещенка, він не вніс гроші. Що це за любов така?
0: До речі, це питання. Це питання, де взаємодопомога, де повага, де дружба.
1: Да, у Сергія Лещенка є хороші, нормальні, легальні доходи. Він член наглядової ради.
0: Де гуманізм?
1: Да, він що, все витратив в клозері, чи що?
0: Незрозуміло. Друг і колега стільки років працювали. У підсумку, Сергій Ребров 30 мільйонів гривень, хоча він отримував 1,5-2 мільйони доларів на рік як тренер збірної. Кажуть, що Андрій Шевченко ще деякий час не міг звільнити Реброва, попри не дуже вдалі результати, через те саме, що є проекція Андрія Ярмака. Бач, Андрій Ярмак, протекція зникла, і зник Ребров. Зараз у нас новий тренер збірної, італієць, Мальдера його прізвище.
1: Да, Мальдера, він був помічником Шевченка, коли Шевченка очолював збірну, і, по правду, всі розуміли, що Шевченка обличчя цього проєкту, а саме руцями робить все і планує, і так далі, Мальдера. Тому я дуже радий цьому призначенню, хоч у нас тут сьогодні-завтра звільниться Гвардіола, але я думаю, що навряд чи ми зможемо його
0: заманити. Але я до чого згадав Мальдера? Не до того. І не до того, що в нього дуже патріотичне українське татуювання на спині, там український прапор на півспини, а до того, що Мальдера буде отримувати втричі менше. Італієць Мальдера, який працював в клубі Мілан, в Марселі і
1: Брайтоні. Ну, але не дуже головним тренером.

0: дуже головним тренером, буде отримувати 750 тисяч, мені здається, доларів, а Сергій Ребров отримав набагато. Тобто Мальдера не зможе перерахувати гроші на заставу, йому просто Єрмаку, йому просто не вистачить. Потім хто ще вніс? Роза Тапанова, член наглядової ради державних компаній Ощадбанку, наглядовою 8 мільйонів гривень внесла. Потім блогер Володимир Петров, Ісландія. Зрозуміла історія, да?
1: Ну, але 80 тисяч.
0: 80 тисяч, але підтримав...
1: Але не Лєщенка.
0: Підтримав свого керівника, підтримав колегу, так би мовити, однопартійця, щось перерахував, да? Потім якісь незрозумілі компанії, їх там багато було, Міралів, ще там, є такий актор, ти знаєш, Гришкан.
1: А у нього не взяли гроші, наче.
0: 666 гривень. Мені здається, тролінг якийсь.
1: Тролінг, він став відомим, але, здається, гроші у нього не взяли.
0: Ну, бач, гроші не взяли. Ну, і ще якісь компанії по 30 мільйонів, там, по 10 мільйонів, які пов'язані якось з юриспруденцією. Зрозуміло, що, можливо, там, кого знайшли, той
1: перерахував. Але дуже показово, що жодна... Тобто, ми говоримо про людину, яка очолювала бізнес-ради. Пам'ятаєш, це сімка великих бізнес-найменів, ще так.
0: Да, все очолювало.
1: Все очолювало, що таке можливо. Мав контакти з усіма великими бізнесами. І жоден бізнесмен, який має репутацію, не вніс гроші. Це прям дуже показово, і це дуже поганий сигнал, прям неймовірно поганий сигнал про неймовірну слабкість. Да, бо... Або неймовірно в тому. Я не знаю, як це транслювати, бо коли ти прям головний в країні, і ти другий номер, да, уявимо, Зеленський перший, але всі знають, що Зеленський тебе досі хоче на свободу, і не хоче, щоб ти вихідні проводив в СІЗО. Але при цьому жоден великий бізнесмен, для яких це 3-4 мільйони доларів на великі гроші, не вніс це. Це прям дуже показово.
0: Це дуже показово. Ну, слухай, я себе ставлю на їх місце, вони б внесли там ці гроші, вони в них є, це взагалі без питань, і вони отримують мегабрудний піар. І плюс вони дуже незадоволені Єрмаком давно. Навіть тих людей, яких ти згадав, якась сімка Рада підприємців при президентові, яка була створена після скандалу з Мазепою, усвідомила потім, що їх просто використали для того, щоб погасити цю репутаційну пожежу, а насправді ніхто там бізнес-умову не планував займатися, тобто для когось з цих людей проходив гроші, це просто піар-банкрутство було, так? Нікому не потрібно. Але дивися, їх, я розумію, це не лише про них мова. Ніхто з партії із фракції «Слуга народу» не взяв там на поруки, як береться, не прийшов в суд, не порахував гроші, не Тищенка. Ну, ніхто, да, серед однопартійців. Це ж люди...
1: Навіть Безрукова не прийшла.
0: І тут я... Навіть Безрукова. І я тут почитав...
1: Безрукова, пробачте.
0: Я зрозумів.
1: А люди могли не зрозуміти.
0: Да, я почитав інтерв'ю Федора Веніславського, це депутат «Слуги народу», який в Комітеті безпеки там і так далі. І він це пояснював. Він це так дипломатично пояснив, що Андрій Єрмак через свою манеру спілкування, ну і взагалі свою манеру поводження з людьми, багато хейтерів набрав. Ну, типу, окрім хейтерів, в нього взагалі нікого нема. Тобто, окрім того іміджу, який він має, да, окрім тих речей, які він по суті робив, ще його манера зневажлива з людьми спілкуватися і ставитися до нього призвела до того, що ну, не отримав він якоїсь симпатії, поваги від колег по там, не колег, бо він в парламенті не був, від тим, яким він керував просто як табуном, да, там, від уряду, від нікого багато хто відвернувся. Але, дивися, гроші зібрали, тепер Андрій Борисович Єрмак на волі, він має ходити з браслетом на нозі, він здав паспорт, сподіваємося, в нього один паспорт, але ми ж цього не знаємо, да? Бо ця командочка, вона всі мала по кілька паспортів, як ми з'ясували, і може там і український один, може ще й інших країн є. І він має скільки? 30 днів ходити з браслетом без паспорту?
1: Я не знаю.
0: Ну, щось там такий термін.
1: Про це все одно
0: буде. Не виїжджати з Києва. Ну, я бачив, слухаю, Коболєва з браслетом на нозі. Він приходив тут до мене в офіс і каже, ну, це незручно. Це краще, ніж в СІЗО сидіти, але зрозуміло, цією фігнією спати і ходити. Ну, і плюс, слухай, ти був другою людиною в країні, а тепер Ти раптом з цим браслетом, ну, а потім буде суд. І тут дивися цікава історія. Чи достатньо, бо багато людей ставляться питання, чи достатньо доказів, чи доказова база достатньо.
1: А це нехай суд вирішить.
0: Зрозуміло. Ну, і там питання полягає зараз в тому, ми ж знаємо, що там 4 будинки була династія. Це один Чернашова, один ніби Єрмака, один ніби Міндіча і четвертий Вови. Всі здогадуються, якого Вови. Але тут питання таке, дивись, зрозуміло, що Володимир Зеленський був досить багато людиною ще перед війною. Він заробляв, да? Тобто на будинок він заробив. А якщо це буде доведено, що це гроші використовувалися на будівництві, які просто висмоктані, які вкрадені з енергетичних державних компаній, то це і є злочин, правильно? Це відмивання грошей, коли ти... Якщо навіть не... Ну, треба довести факт, що вони з Енергоатома, умовно, від якогось схематозу.
1: Неважливо навіть, де ти їх взяв. Якщо у тебе є якийсь кеш, який ти не можеш пояснити, і ти його таким чином легалізуєш, все.
0: Це відмивання
1: грошей.
0: Правильно. А якщо ти можеш показати, що ось в мене там було, умовно, 1.5 мільйони, да, я використовував всі гроші, то, в принципі, тоді лише є морально-політична відповідальність, що люди під час війни витрачали стільки свого часу взагалі на те, щоб займатися неважливими для держави речами, а важливими особисто для них. Але якщо буде доведено, що ці гроші прийшли від якийсь незрозумілий кеш чи видоювання державних компаній, це великий скандал. І це ми почуємо вже дуже скоро. Скандал, я маю на увазі, кримінальний.
1: Ну, так, історія продовжується. Нагадаю, що президент не підслідний НАБУ, тому тут поки що...
0: Я тобі скажу, слухай, я не буду називати, зрозуміло, прізвище, але я вечеряв з людьми, бізнесменами і місцевими політиками в Одесі.
1: Не продовжуй, тому що, я думаю, всі будуть знати, з ким ти там вечеряв, як тільки ти це озвучиш.
0: Ну, просто хочу сказати, що люди настільки вже виснажені політичною владою, що лунають вже заклики з різних боків, що треба змінювати владу будь-якою ціною. Я не погоджуюся з цим, бо я вважаю це трохи безвідповідально, бо під час війни, коли ми залежимо від повністю від допомоги Заходу змінювати, як ти змінюєш в нелегальний спосіб головнокомандуючого, це просто нереально, нелегітимно, і ми втратимо більше, ніж на цьому заробимо. Але, в принципі, набрали багато ворогів дуже. І настрої такі лунають досить радикальні.
1: Ну, і ще до інших персонажів перейдемо. У нас тут злітав Трамп до Сі. Нічого звідти не прийшло. Ну, тобто, жодної домовленості, жодної. І що ми звідти отримали? Ми отримали те, що вони, Трамп більше за все хвилювався і пропонував всі об'єднати зусилля, всі Путіна і себе любимого для того, щоб боротися з міжнародним судом.
0: Це взагалі дичина.
1: Да, тобто, такий союз диктаторів. І оце була основна яка штука, про яку зараз можна говорити.
0: Тобто є легальна інституція, да, яка створена там державами, яка визнана державами. І Трамп пропонує просто демонтувати інститут покарання, да, і об'єднатися. Ну, розуміло, навіщо це Путіну? Бо Путін там...
1: Так Трампу те саме, бо вони ж не визнають юрисдикцію суда. І плюс цей суд зараз ходить за Нетаньяху, бо Нетаньяху реально творить військові злочини. А Трамп його захищає. Да? І плюс Трампу, напевно, не хочеться, щоб до нього прийшли. Бо...
0: Про що в нас, до речі, не дуже багато говорять про військові злочини Нетаньяху і ізраїльської армії. Я розумію, що там є різні думки про це. І жодного виправдання нападу Хамасу. Це було брутально взагалі. Да, не по-людськи, але непропорційна відповідь, де просто там стираються міста з обличчя землі, без усякого перебільшення в секторі Газа, потім в Ливані схожі речі відбуваються. Тобто в світі це дуже так багато обговорюється.
1: Да, тому...
0: І усе, насправді, весь, скажімо так, лівий політичний рух світу, він став антисемітський майже, так?
1: Да, а не лівий. Ну, тобто...
0: А правий...
1: Да, ну, тобто, давай, лівий, правий – це таке. От є центристи, є люди зі здоровий глузд, такі, як ми з тобою, так? Да?
0: Будемо сподіватися, що ми зі здоровий глузд.
1: Ну, тобто, ми не ліві, точно не ліві, так? Да?
0: Ми іноді, можливо, його втрачаємо, але намагаємося його втримувати.
1: Для нас це злочин, те, що робить Нетаньяху. От і все. Да? Непропорційно, головне, немає стратегічної мети. Це мене дуже хейтили в Україні, бо у нас чомусь дуже произраїльська повістка. Коли я написав ще на початку, в 23-му році, коли Нетаньяху почав свій хрестовий похід, що це поразка. Це поразка. І ми зараз бачимо, що куди їх це привело. Так, да, вони всіх бомблять, але стратегічна позиція Ізраїлю послаблена просто неймовірно. Да, і чи з'явиться те, що було зроблено зараз в Газі в Ливані, призведе до того, що через 5-10 років в ряди Хамаса чи Хамаса 2.0 буде набагато більше людей.
0: Так, слухай, ну ми бачили реакцію європейської спільноти на участь Ізраїля в Євробаченні, да? Це не той конкурс, який я дивлюся, але це іноді цікавий такий політичний замір. 5 країн відмовилися брати участь, там бойкотували, потім Ізраїль ледве не виграв це Євробачення, багато хто хвилювався, включно з організаторами, там виграла Болгарія. Ну і це не поодинокі випадки, слухай, коли якісь пароми, круїзні лайнери з ізраїльтянами приходять в порти Європи, іноді в Греції, там, в інших країнах їм не дозволяють вийти. Тобто, ну, в принципі, настрої радикалізувалися через оці, ну, просто килимові бомбардування в секторі Гази.
1: Да, так от, ми до чого? Ми про те, що ця зустріч, єдине, що принесла, це, аля, давайте ми в трьох три диктатори такі, автократи, люди, які не люблять демократію, об'єднаємося і будемо бороти Міжнародний суд, а по факту Європейський Союз. І оце з цим повернувся Трамп. Більше він нічого від цього не отримав. Прям взагалі нічого. І з Іраном не вирішено. Ба більше, зараз вони там, Трамп і Ізраїль знов готують новий удар. І сьогодні зранку Трамп написав, що я хотів побомбити сьогодні, але мене дуже попросили поважні люди не бомбити сьогодні, а трошки відкласти, бо ми ж перемовини тривають. Перемовини взагалі ні про що? Але, типу, Трамп любить от такі перемовини ні про що. Туди навіть вже Вітьок і Зятьок налітають, да? Але якісь перемовини тривають. Там серйозні люди, там Пакистан веде ці перемовини вже, але і у них не виходить. І от зараз туди летить Путін до Китаю. І знаєш, що цікаве? Що ми ж звикли вважати, що Сі, Путін, одна сатана і так далі. Але що сталося зараз, по-перше, в рамках візиту Путіна до Сі, росіяни проводять ядерні навчання. Це зазвичай вони брять цю зброю не перед Китаєм. А тут виглядає, що вони наче перед Китаєм бряться.
0: Разом з Білоруссю.
1: Разом з Білоруссю, ну, але неважливо, але бряцують прям зброєю. І паралельно вийшла стаття на Russia Today, що Китай щось неправильно ставиться до Росії, як до молодшого партнера, ми, типу, рівні, брати по зброї. І це прям, типу...
0: Англійською мовою, так, ми це прочитали. Це, мені здається, такий меседж китайцям, що досить вважати і ставитися до нас, як до якихось молодших братів, які залежні від Китаю. Ми хочемо паритету, ми хочемо рівних відносин. Але, в принципі, якщо подивитися на економіки двох країн, де який паритет, подивитися, що виробляє взагалі Росія і що виробляє Китай, і навіть, напевно, вже на там воєнну потугу, да, то зрозуміло, що там нема про що говорити, що і Росія за ці 4 роки ще опустилася на 20 сходинок вниз. То, але це показово. Це Олексій Мартинов, який виявився ведучий Russia Today, написав цю колонку. Це виглядає як такий заклик від Кремля, бо зрозуміло, це не незалежна людина, а у бік китайців. Ну, але мені здається, там мало що відбувається зараз в відносинах Росії і Китаю.
1: Ну, цікаво. Путін знов буде продавати там сили Собіру в п'ятий раз. Буде намагатися, може отримати ще щось, може вони чимось незадоволені, ми ж не знаємо, да? Тим більше, що паралельно з цим виходить ця цитата Сі, на Financial Times знов написала сьогодні зранку, там можна по-різному трактувати переклад з англійської «may regret», да? «Might regret», що...
0: Що Путін, скоріш за все, пошкодує за своє вторгнення в Росію. Ми хотіли б, щоб вони більше приділили уваги Україні, бо зрозуміло, якщо Трамп і Сі, то... Це великий альянс для того, щоб натиснути на Путіна, що Путін без компонентів там від Китаю і допомоги, ну, нічого не вартий, да? Ми б хотіли, щоб вони більше уваги привернули. В принципі, все, що вийшло, це те, що Трамп ніби сказав, Сі ніби сказав Трампу, що Путін, напевно, пошкодує про своє вторгнення, і ще сказав, що його рішення зайшли далі, ніж в минулому. Ну, типу, що він перетнув багато червоних ліній, і йому важко звідти повернутися. Але якогось там комюніке, якогось там консенсусу з приводу України оголошено не було.
1: Ще одне можливе пояснення – це те, що, знову ж таки, те, що зараз пише західна преса, що Путін сказав Трампу, що я до кінця весни, осені чи літа завоюю весь Донбас, і тому потім будуть ще на умови, тому не чіпляйся до мене зараз цими перемовинами. Звучить як дичина, і начебто не зрозуміло, а потім. Ти більше знаєш, чому звучить дичина? От минулий тиждень був перший з 2023 року, перший, коли Україна забрала більше території, ніж Росія. Ну, тобто, це перший раз за 3 роки таке сталося, і на цьому тлі про яку потугу ми говоримо. Але тут виходить російський генштаб з оголошенням, де вони що завоювали. І дивляться всі на карту Діпстейта, бачить, це глибокий український тил, а російський генштаб каже, от ми там взяли це село. І показують відео з дрона, де вони взяли, з іншого села. І просто от фізично виходить, що на картах, які показують Путін, які вони озвучують, знаєш, в 22-му році це була просто кількість танків, літаків і так далі, яка була захмарна, і всі сміялися. А зараз вони від цього вже перейшли до територій. І на картах, яка, можливо, лежить на столі у Путіна, це все всунуто на 7-10 кілометрів вглиб української території. А це в рамках просунення, яке відбувається останні кілька років, просто величезна територія.
0: Слухай, на додаток до того, що нетто Україна забрала більшу територію до Росії, ми побачили в неділю, здається, це було, да, великі діпстрайки в Москву. Вперше ми побачили таку атаку. Це найбільша атака на Москву. Давай трохи про це згадаємо. У нас 5 хвилин лишилося. Це скільки? 500-600 кілометрів від кордону, чи навіть більше, з огляду на те, наскільки укріплена Москва з точки зору ППО, да? Там 3-4 шари, там стоять переважно панцирі, тори, С-300, якісь С-400, мобільні вогневі групи, і більшу кількість цих шарів оборони було пробито. Да? Ми побачили перевантаження систем ППО, вже всі зрозуміли, якщо летить багато, умовно 500+, то збити все неможливо. Ми побачили прильоти в Московській області, Зеленоград, Хімки, там, Метіші, потім палало в Москві. Зрозуміло, багато хто отримав задоволення від того, як росіяни кричали, що як це таке може бути, що таке, де ППО і все решта. Ти знаєш, я по дорозі з Одеси повертався, іноді слухаю якихось опозиційних росіян, слухав і Бикова, і Пастухова, я такий, і він сказав, що це такий новий протест Пастухов. Про те, що це не ті люди, які усвідомили свою провину перед Україною, да? Це не ті люди, які розуміють страждання українців, це порушення такого суспільного договору в Росії, бо в Україні, який до Зеленського можуть бути претензії, він обіцяв не згибатися, він не згибається, да? А в Росії Путін обіцяв взяти, зробити шоу, взяти Україну близько, і всі аполітичні широкі маси не будуть залучені до війни. Да, лише ті за гроші, хто хоче. А тепер виявляється, що вони не просто залучені, вони в епіцентрі. І, в принципі, там головний меседж тепер такий. Вони не бажають нам добра, але чи давай робимо якесь фіаско швидко цим українцям, цим хохлам, чи завершуй. Да. Бо це вже все. І це такий домінуючий меседж пішов скрізь.
1: Насправді, основний якраз ефект від цих ударів по Москві – це психологічний фактор. Бо це знов демонстрація слабкості. Як, до речі, було з постійним димом Туапсе. Ми тут з тобою обговорювали, що те, що Путін не може це зупинити, і це повторюється раз за разом, демонструє слабкість. І зараз знов демонстрація цієї слабкості. І от ми бачимо вже в ЦИОМ, це придворне їх дослідження, вони знайшли найбільший стрибок вниз, ну, тобто, найбільше падіння за 8 років задоволеністю Путіним. Ну, тобто, фактично, рейтинги влади, умовно, як там їх в Росії міряють, зараз просто карколомно впали вниз. І для них це має бути стресом, має бути проблемою. На жаль, є зворотній бік, це ціна на нафту, і те, що Трамп знову звільнив від санкцій, і Путін бачить грошовий потік, який заходить, і може поки що ігнорує ці всі сигнали, які навколо нього зберігаються.
0: Слухай, я побачив різні оцінки цієї атаки, бо наші експерти, вже не просто широкий загал, який отримав емоційне задоволення, а військові і авіаційні експерти, деякі сказали, що це була математично вирахована операція, дуже круто, нам допомогли місцеві осінтери, які поскидали нам, де в них є насичення, щільне ППО, а де ні, ми все вирахували і дуже сильно пробили. Деякі сказали, що все ж таки нам бракує балістики. Де ця балістика? Нам обіцяли, давайте ще додамо балістику. Якщо сюди додасться ще й балістика, то ці атаки стануть ще набагато потужніше. Я читав сьогодні інтерв'ю, я сподіваюся, що вона з'явиться. Ну і тут росіяни вкинули навпроти історію про Білорусь, щось, що тебе Білорусь не покоїться?
1: Ні, я знаю, що деякі люди переживають, що там якийсь напад. Для мене це сюрприз, я не знаю,
0: але,
1: які бомби сьогодні.
0: Але ми слухали новини, Анна Ільницька перед нами сказала, цитуючи Палісу, заступника голови Офісу президента, який сказав, що ми не бачимо руху військ.
1: Ти саме Бутусов писав і так далі. Це все словесні...
0: Це психологічний тиск.
1: Психологічний тиск. І реально я дивуюсь, тобто я не знаю, які телеграм-канали чи що читають ті люди, які так сильно переживають. Бо де-факто нема жодних повідомлень жодної притомної там розвідки і так далі, як було в 22-му році, чи щось там готується з Білорусі. Там нікого нема. Тільки Лукашенка і картопля.
0: Все. Ну, Лукашенка теж не хоче оголювати тили, бо він політична тварина, яка розуміє, що якщо він втратить силовиків, то він втратить будь-який захист. Знаєш, тут наостанок подивився один з мемів, який в мене є, це розсилка жартів, там десь 80 людей, ти там теж є, який сподобався багатьом людям. Якщо так резюмувати цей тиждень, можливо, він трохи брутальний, але правдивий, що з Вова круче, ніж Лі Кван Ю, бо він не лише посади трьох друзів, а він сяде сам. Настільки сильно він бореться з корупцією. Але що, будемо прощатися?
1: Да, давай на цьому прощатися.
0: А я хочу вам нагадати, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, ви можете піти за посиланням у описі до цього відео і підтримати нашу команду.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Для довідки.
4: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
5: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що після американсько-китайського саміту, тобто після візиту Дональда Трампа, президента США, до Пекіну і зустрічі Сі Цзіньпіном, лідером Китаю, туди, в сенсі, в Китай летить кремлівський диктатор Путін. Про те, чого нам очікувати від цього візиту, якими будуть сигнали від цієї зустрічі, поговоримо з нашим наступним експертом Станіслав Гайдер, доцент кафедри стратегії національної безпеки і оборони Національного університету оборони України, з нами на зв'язку. Пане Станіславе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава! Доброго дня, Олексію!
6: Знаєте, от хочу спитати, читав, звичайно, вашу аналітику з цього приводу. Ви починаєте, скажімо так, аналізувати, що ми можемо почути на зустрічі Путіна та Сі, як те, що Пекін і Москва намагаються зафіксувати, я тут вас цитую, альтернативну модель глобального порядку. Про що тут йдеться?
7: Да, дякую. Насправді треба трошки ширше піти до цього питання. Поїздка Путіна до Сі і саміт Трампа і Сі, який відбувся 4 дні тому, це був не просто дипломатичний календар у нас, це фактично два епізоди, але одної великої гри. Формування нового балансу якраз у цих сил між США, Китаєм і блоками навколо Росії. І якраз те, про що ви сказали про декларацію, яку окремо планують підписати між Росією та Китаєм, це про формування багатополярного світу і типу нового міжнародних відносин, нового порядку. Якщо звести це до практичної складової, реальна суть декларації проста. Вона говорить про те, що право великих держав на сфери впливу своїх. Також мають бути послаблення санкційних механізмів, має бути розвиватися розрахунки поза доларовою системою. Ну і, звичайно, основний – це демонтаж оцікої західноцентричної системи без прямої конфронтації.
6: Ну, тут питання в тому, що дійсно очевидно, що Кремль розраховував би на те, щоб Китай все-таки пішов на якісь більші гарантії, оголосив себе, ну, таким справжнім союзником Росії. Чи ми дійсно зможемо це побачити? Які ваші прогнози?
7: Дякую. До речі, якщо ти про цю поїздку, то вона 25-та за 26 років, і зараз вона приурочена, ну, понятійно до 25-ї річниці договору про добросусідство, який підписували лише, здається, Цзянь Цзімінь в 2001 році. Відповідно, на сьогодні ця поїздка має включати в себе більше 40 різних угод підписані, які мають, зокрема, стосуватися різних сфер. Навіть, до речі, деякі джерела говорили, що це буде стосуватися і військового компоненту, і технологічного, і, звичайно, що компоненту «Сила Сибіру-2». І ось це, мені здається, ключова тема, тому що проект якраз обговорюють роками вже його, але документи поки не були підписані. Якраз Пекін диктує умови зараз через слабкість якраз Москви і вимагаючи нижчі ціни на газ. Відповідно, якщо ми побачимо, що «Сила Сибіру-2» буде підписана саме під час цієї зустрічі, це буде головний індикатор, наскільки Росія прогнулася по ціні. І, до речі, треба зауважити, що на сьогодні їде в цю делегацію практично караван і олігархи, санкційники, да, такі як Сечін, Міллер, а делегація складає більше 40 людей. Тобто це, по суті, їде караван за грошима і технологіями. Але давайте врахуємо ще економіку Росії і реальний стан на сьогодні, та, де більше 90% всіх санкційно високотехнологічного імпорту йде саме через Китай. Це в тому числі двигуни до шахедів, так, від китайської фірми «Ексамен». Відповідно, для чого це? Тому що Росія хоче, по-перше, збільшити свій план по створенню дронів до 6 тисяч одиниць на місяць до кінця 26-го року, і в них є для того спільне виробництво в Хабаровську. А якщо говорити про фінансову складову, то дефіцит бюджету за перший квартал в Росії склав приблизно 4,6 трильйона рублів. І це, до речі, на 21% більший за річний план. А ВВП так само зменшилось зараз до 0,3% до року. Ми не говоримо вже про фонд національного добробуту, який зменшився в більше ніж два рази. І якщо в них не буде додаткових доходів, то ми розуміємо, що даний фонд може закритися вже до кінця 27-го року. І доходи від нафти, про які вони так бравадно розповідали, так само не дають ефекту, в тому числі через санкції кінетичні наших збройних сил. Відповідно, Російська Федерація намагається якраз продати з одної сторони Китаю і США північний морський шлях, рідкоземельні метали в Арктиці. По суті, Росія, їдучи в Китай, переслідує дві мети. Це отримати гроші і отримати технології. І що важливо, тут треба так само зауважити, що Путін їде в Китай не як архітектор майбутнього світового порядку, так? А як менший партнер.
8: Ну, тут, знаєте, таке питання. От ви сказали про те, що дійсно разом з Путіним приїжджає цілий караван, приїхали вони за грошима та технологіями. Ми щось, насправді, подібне бачили з американської сторони. Єдине, що вони не за технологіями приїхали, а навпаки за тим, щоб от, чи американці готові ділитися цими технологіями. Якщо подивитися на от більше ніж 4 роки повномасштабної війни Росії проти України, що ми маємо відмітити головне щодо того, що Китай робить для Росії? Чи це тільки, скажімо, те, як вони купують російську нафту з дисконтами і так далі, ну, все російське з дисконтами? Чи це такий дуже великий вплив на те, що може виробляти російський ВПК? Ви тільки що зазначили, так, що потрібно для тих шахедів, які сотнями летять по території України, що це саме китайські компоненти. Тож, на вашу думку, на що готовий Китай заради Росії і на що не готовий? Чи ми можемо вже окреслити таку певну лінію, певну черту?
7: Давайте почнемо з того, яка головна логіка Китаю. Так? Китай використовує Росію в першу чергу як свій ресурсний тил і відповідно споживає дешеві ресурси. Друге – це геополітичний важіль проти Заходу. І третє – це інструмент виснаження США та Європи. По суті, для Пекіна Російська Федерація – це не є союзник рівня США. Це їхній стратегічний актив. Китай якраз уникає тих кроків, які можуть спровокувати масштабні вторинні санкції до США. Ми оце окремо можемо потім поговорити. І тому основна задача Китаю, з одної сторони, їм не вигідно, щоб Росія як перемогла у війні проти України, так і програла її. І це основні мотиви взаємодії, тому що якщо почитати ключові стратегами Китаю, які написані були сотні років тому, то от якщо подивитися на переможні стратегами, там написано про те, що убити чужим ножем, наприклад, так, або у спокою очікувати на втомлення ворога. Тобто все, що робить Китай, це чужими руками здобуваючи собі перемогу. Так? І військово-технологічна допомога Китаю там, в постачанні там, спеціалізованих верстатів, які для Росії, або економічна торгівля, яка зросла там, з 150, здається, мільярдів у 2021 році до 250 у 2024-му, так? Або там Пекін дозволив фінансування російським енергетичним гігантам випускати бонди, дипломатичні речі. Тобто, по суті, це як їхній стратегічний актив, яким вони насичують власну економіку і чужими руками мають такий геополітичний важіль проти Заходу і США.
8: Ну, знаєте, багато хто аналізував звернення російського диктатора Путіна. Значить, воно було опубліковане Кремлем, я так розумію, буквально вчора. Там, значить, Путін говорить про особливий характер відносин Росії та Китаю. Росія і Китай впевнено дивляться в майбутнє, активно розвивають контакти в політиці, економіці, оборонній сфері, розширяють гуманітарні обміни, заохочують міжлюдське спілкування. Але одночасно, от дійсно, інформація, яка з'являлася, це і те, що є падіння товарообігу між Китаєм та Росією. Ну і от те, що ви вже згадували, невизначеність силою Сибіру-2. Тобто, ми можемо говорити, я тут хочу повернутися до початку нашої розмови, що саме сила Сибіру-2, ну тобто цей газопровід, який буде вести з Росії до Китаю, це і буде визначальним проєктом. Наскільки далеко готовий зайти Китай? Чи я правильно зрозумів?
7: Ну, дивіться, якщо ти взагалі про його звернення, це точно не дипломатія, це більше жест слабкості від імені Путіна. А що стосується Сибіру Китаю, сила Сибіру-2, через Монголію, яка буде йти до Китаю, то ця пропозиція, якщо буде офіційно підписана в найближчі дні, це покаже виключно один мотив. Це покаже слабкість Росії, яка погодилася на ті умови Китаю, безпрецедентні умови знижок і за відповідно отримує додаткове благо через високотехнологічні відносини в ОПК і, можливо, додатково фінансові якісь.
8: Я, знаєте, я от зараз шукав цю новину, щоб точно визначити, як там звати, значить, цього росіянина. Коротше кажучи, там ідея була в тому, що буквально на минулому тижні знайшов цю новину, тобто це була минула п'ятниця, там, значить, в Росії заарештували розробника дронів, його звинувачували в тому, що він насправді закуповував дрони в Китаї, видавав їх за російські, ну щось там його чи там саджати, чи судити будуть, це вже для нас не дуже важливо. Можливо, але на що я звернув увагу, якщо ви бачили, такий є український пранкер, якого звати, господи, генерал Чорнобаєв, полковник Чорнобаєв, майор Чорнобаєв, вибачте, майор Чорнобаєв, він якимось чином зміг підключитися до такої закритої наради в, як це, Мінстратпромі російському, так? Ну і там якраз ті, хто відповідають за виробництво дронів, вони, ну, напряму казали, дивіться, в нас там, не знаю, 90% компонентів – це китайські. А як ви розумієте те, що з одного боку це така таємниця Полішинелі, що все, що в цих дронах, ну, більшість того, це китайські. З іншого боку, вони когось саджають, дивіться, ви казали, що це російські дрони, а вони китайські, то ми вас посадимо. То як це одне поєднується з іншим?
7: Ну, дивіться, це є виключно внутрішня повістка, і не треба брати в один казан з зовнішньополітичними відносинами Росії і Китаю. Це там, може, навіть, як сьогоднішній ранковий, ви бачили текст Financial Times, який сказали про те, що Сі сказав Трампу про те, що Путін зробив помилку, що він вторгся в Україну, так, і потім почали...
8: Зараз китайський
7: що...
8: МЗС, це, типу, заперечує, каже, нічого такого не було, так?
7: Так, і він це спростував. Чому це відбувається? Тому що це все гра, тому що насправді Росія розуміє, що Китай не є їхнім повноцінним партнером. І вони залежні від нього, так? Коли 90% високотехнологічного взагалі есенційних обладнання йде через Китай. Та? Тобто вони розуміють, що вони, по суті, стоять сировим придатком для Китаю. Але і це описується в, як там, в кулуарних розмовах всередині Росії між елітами. І, відповідно, вони створюють таку власну спроможність в своїй країні про те, що вони за власний ринок або як оце те, що наш пранкер розіграв їх і по суті представив очевидні результати про те, що Росія не може виробити на сьогодні зараз нічого свого без компонентів з Китаю, або те, що зараз вони продовжують літаки, наприклад, власні використання, тому що в них немає відповідних запчастин для того, або можливості закупляти нові. Це все говорить про одне, що на сьогодні кожен санкційний пакет 19-й, 20-й і 21-й, який зараз Європейський Союз планує літом затвердити, він сильно б'є як по Росії, так б'є і по Китаю. І найважливіше зараз в цьому всьому компоненті зробити так, щоб наші експерти, які займаються саме санкційною політикою, змогли швидко відпрацьовувати оцю симетрію накладання вторинних санкцій на компанії, які працюють на китайські компанії, які працюють з Росією. Це перетворювати через розслідування, через документування для того, щоб Європейський Союз і Сполучені Штати не протягом там 2 місяців накладали санкції після оголошення, а там протягом 1-2 тижнів. І взагалі, давайте, якщо вийти за межі там одного дрона, там так, або якогось конкретного випадку, оця Пекінська вісь, Російська Федерація і КНР є типовою появою того, що Москва насправді вже не може на сьогодні функціонувати самостійно, так, і вести війну самостійно. І тому дуже важливо зараз на всіх майданчиках про це пояснювати. Наші партнери з Європейського Союзу, Сполучених Штатів, вони мають розуміти про те, що на сьогодні Росія як без підтримки Китаю завершила би війну там протягом 2 місяців.
8: Пам'ятаємо, що такі оцінки, але ну давайте трошки дійсно повернемося в те, що відбувалося минулого тижня. Я пам'ятаю, як ще до того, як Дональд Трамп, президент США, зустрівся з Сі Цзіньпіном в Китаї, говорили про те, що це буде подія місяця або, можливо, навіть і подія року. Багато було сподівань, що саме от ця зустріч вирішить все, що можна тільки вирішити, починаючи від російсько-української війни, закінчуючи тим, що відбувається навколо Ірану, Венесуели та Куби. Що ви головне там побачили?
7: Ви знаєте, зустріч ця ж вона переносилася, і я вам скажу, до останнього моменту я був не впевнений, що вона взагалі відбудеться і в травні, так? Тому насправді те, що вона відбулася, це вже така досить гарна подія, тому що вона з одної сторони показала асиметричний обмін. Так, коли Пекін заявив про публічну заяву про незалежності Тайваню, з іншої сторони, Сполучені Штати, які змогли домовитися про постачання технологічних речей, чіпів NVIDIA, домовитися про агророзвиток, про торгівельні відносини, та, які в квітні місяці перед тим міністр фінансів Кербесет обговорював якраз з МЗСом Китаю. Тому якщо говорити про в цілому, я вважаю, що це досить такий певний, досить позитивний сигнал, і все визначиться якраз у вересні місяці цього року. Та. Що важливо, що контроль якраз над експортом чіпів, він не був ключовою темою. Та? Тобто це означає, що наша технологічна війна, вона буде тривати в повному обсязі. Тобто і тут будуть ще цікаві речі в цьому плані відбуватися. Але треба дивитися ще на інший театр, який відбувся паралельно з самітом Трампа і Сі. Це коли Китай одразу просигналізував про свої заяви в румунській і інтереси в румунській протоці. Та, адже не секрет, що Китаю створило проблеми якраз закриття румунської протоки, і вони проти військового шляху або збирати дані з танкерів. Також США в той самий момент переглянули частину своєї військової присутності в Польщі, до речі, яка була оголошена в 22-му році, та, збільшення військових там. І виступ, наприклад, генералів Німеччини та Британії про те, що Російська Федерація може атакувати країни НАТО до 29-го року. І в той самий момент Велика Британія, в той самий день, якийсь травм, він якраз оголошує гроші про плюс 24 мільярда своїх фунтів до оборонки. Так? Тобто ми говоримо про те, що зараз чотири основні центри, ну, п'ятий Європейський Союз, да, про який ми говоримо, це Сполучені Штати, Китай. Як би нам цього важко не хотілося, але Росія, Європейський Союз, ну, і є ще п'ятий Індія, але він зараз, ну, знаєте, не на порядку денному. Вони зараз формують новий світовий порядок, в якому будуть визначатися права на безпеку. І якраз ключова точка в цьому всьому має бути якраз 24, якщо не помиляюся, вересня, коли Сі приїде до США. І з цього пункту, якщо говорити, що стосується нашої країни, і що нам з цього, так, то... Перше, наші гарантії безпеки, і показала виступ Трампа щодо Тайвану, мають бути розподілені. Да? Коли жоден президентський документ і без ратифікації, наприклад, нашої безпеки з Конгресом не буде надійний. Так? І в більшості безпека майбутня, якщо буде підписана угода про безпеку в Україні, вона має стосуватися не тільки Сполучених Штатів, а також має бути підписана агріменти або інші там документи у Британії, Франції, Німеччині. Да? Тому що потім може відбутися зміна президента, і ми чуємо такі ж самі тези, що Тайвань стає ось цією такою розмінною монетою. Хоча я би тут не сильно давав, як би сказати, посипав голову попілом про те, що здано Тайвань, так, але тим не менше. Ну і друге, це масштабувати операційні прецеденти, так, тобто нам тренування наших українських пілотів у Британії, спільні взаємодії у Швеції на навчаннях, сертифікація українського ОПК під стандарти НАТО, так, спільні виробництва з європейцями. Тобто це ті паралельні речі, які маємо ми робити, щоб увійти ось в якусь з цих п'яти віз. Так? І ми ще не розуміємо, що це буде Європейський Союз і Сполучені Штати. Тому що наш власний ОПК – це так само, в тому числі, наша страховка від як елемент національної сили нашої країни.
8: Пане Станіславе, але дійсно з того, що ми побачили, ну от як мінімум публічно в тих заявах, які робили Трамп та Сі Цзіньпін після своїх зустрічей, там їх було декілька, так, ми нічого не чули про російсько-українську війну, ми нічого не чули про Україну. Є думка, що ну просто нема чого нового повідомити. Як ви зрозуміли те, що ну дійсно наша війна не була на порядку денному, чи як мінімум не була проговорена так, щоб це почули медіа?
7: Так, це гарне питання, і я десь за пару днів до написання аналітики своєї по Пекіну робив декілька форсайтів і моделювання по Монро, і всі моделювання завершилися одним. Так? Якщо офіційно не буде описано війну в Україні, це означає, що вони її перекладають на інший період, так? Як частина в тому числі торгу. Але те, що сталося сьогодні зранку з Financial Times і потім з постуванням МЗС, та ви розумієте, що в принципі нічого просто так не стається в Китаї, та коли і Financial Times не те видання, та не жовта преса, яка може опублікувати таку новину. Відповідно, якщо сказати про Україну, ми не очікували катастрофи, та тобто, коли здавалися інтереси України, але ми не отримали там бенефіту про те, що Україна була на порядку денному і там домовилися там вплинути на Росію. Треба зважувати, що Китай ніколи не буде переконувати Росію в завершенні війни. Та? Тобто це не їхня політика, і це нам треба так само розуміти. Найкраща політика нашої країни – це на сьогодні це балансування з сильними союзниками, разом з тим з створенням власного сильного ОПК, створенням сильних збройних сил. І, до речі, давайте згадаємо, що в момент, коли літак приземлявся в Пекін, держсекретар Марк Рубіо сказав, що збройні сили найсильніші українські збройні сили є найсильніші в Європі, так? Тобто ви розумієте, що це так само не була випадковістю, так? І тут є два моменти. Перший момент, що це можливо, тому що Європа має опиратися більше на нашу країну і на наші збройні сили, тим самим зменшувати вплив Сполучених Штатів. І це, я вважаю, такі лейтмотиви, які для нас є ключовими. Якщо говорити взагалі про інсайти цієї зустрічі, то вони відбулися в момент, коли Трамп, по суті, загруз в Ірані. Так? І тому треба зважувати, що Трамп на цій зустрічі все одно був досить слабший.
8: Так, очевидно, що він все-таки розраховував на те, що він приїде з сильнішими картами, ніж наразі. От ви згадали Марко Рубіо, ми ще пам'ятаємо заяву Дена Дріскола, так? Він є міністром армії США, під час слухань в Сенаті він там дуже нахвалював українську систему Дельта, тобто ми бачимо таку тенденцію з американського боку. Пане Станіславе, дякую вам дуже за вашу аналітику, вже маємо виходити на новини. Станіслав Гайдер, доцент кафедри стратегії національної безпеки і оборони Національного університету оборони України, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов, і зараз до нашого прямого ефіру доєднується Анастасія Радіна, народна депутатка від фракції «Слуга народу», голова антикорупційного комітету Верховної Ради України. Пані Анастасія, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
9: Доброго дня, героям слава.
8: Ну, я хочу почати з справи навколо Андрія Єрмака. Пам'ятаємо, що 11 травня НАБУ та САП вручили йому підозру. Його підозрюють в легалізації грошей через будівництво маєтків в кооперативі «Династія». Це, якщо дуже коротко і спрощено пояснювати суть цієї підозри. Ну, пройшов фактично тиждень, трошечки більше тижня. Якщо подивитися на те, що відбувалося навколо підозри Андрію Єрмаку, навколо того, що ми могли почути на засіданнях щодо обрання йому запобіжного заходу. Ну і, звичайно, щодо того, а як же ж збиралася та сума 180 мільйонів гривень для того, щоб колишній очільник Офісу Президента не проводив час в СІЗО. Який головний висновок ви для себе зробили? Що головне ви побачили та почули?
9: Мені здається, що малопоміченим, на жаль, це незаслужено з усього судового засідання з обрання запобіжного заходу пана Єрмаку була озвучена інформація прокурорами щодо тиску на експерта, який був залучений до кримінальної справи. І якщо читати і чути, що сказали прокурори, і читати між рядками, то зрозуміло, що на їх думку до тиску на експерта причетні співробітники Служби безпеки України, зокрема, йшлося і про те, що Служба безпеки України збирала по закритим, в тому числі, базам даним інформацію щодо експертки, яка була залучена. Далі експертка дала покази щодо того, що на неї тисли, до неї підходили не встановлені люди, які... Прокурори цього не кажуть, але я боюся, що ці невстановлені люди можуть виявитися співробітниками СБУ і фактично погрожували і намагалися дотиснути її до того, щоб вона просто відмовилася робити експертизу в цій справі. І, наскільки мені відомо, в підсумку це і відбулося. І да, тут роль Служби безпеки України в тиску на експерта однозначно треба додатково дослідити.
8: Ну, тут реально одразу виникає запитання. Тобто, якщо припустити, що Служба безпеки допомагає Андрію Єрмаку, людину, яка наразі не займає ніяких офіційних посад, він ще в минулому році був звільнений президентом Зеленським зі своєї посади, тобто, ну, вже скільки півроку, так, займається якимись приватними справами. Про що вам це говорить, якщо дійсно буде доведено, що Служба безпеки України допомагала Андрію Єрмаку і саме таким чином тиском на експертів, на експертку, давайте так, яка безпосередньо впливала на те, ну от якою буде справа, якою буде підозра, як вона буде сформульована, як швидко вона буде сформульована чи вручена Андрію Єрмаку. Тож, якщо це буде доведено, що це означатиме?
9: Ну, власне, по-перше, я сподіваюся, що на фоні розголосу цього огидного, як на цих огидних, як на мене, обставин Служби безпеки України, або давайте скажемо чесно, окремі співробітники Служби безпеки України, да? Служба безпеки України велика, там є люди, які прекрасно роблять свою роботу по захисту України від москалів, при цьому, на жаль, так виглядає, що там знаходяться люди, яким нема більше що робити, окрім як перешкоджати кримінальним провадженням в таких великих сенситивних справах. Я дуже сподіваюся, що на фоні розголосу ці окремі співробітники Служби безпеки України, власне, знайдуть собі краще заняття, аніж перешкоджати кримінальним справам.
8: Ну, я тут ще трошки переформулюю те саме запитання, дуже наївно сформулюю. А навіщо СБУ захищати Єрмака?
9: Прекрасне питання, я би також хотіла отримати на нього відповідь. Я думаю, що рано чи пізно ми, зокрема, в парламентському форматі зберемося і запросимо Службу безпеки України і спитаємо, яке пояснення цьому, в принципі, може бути. Я не бачу цьому ніякого законного пояснення, але було б дуже цікаво з цього приводу почути Службу безпеки України.
8: Ну, от я читав допис у вас в соцмережах, так от ви також відмічаєте той факт, що одним з найпоширеніших фактів, які були озвучені під час засідань суду щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, це, звичайно, ну, те, що він нібито радився по таких державних питаннях з людиною, яка в нього в телефоні зазначена як Вероніка Феншуй Офіс, ну, тобто людина, яка нестандартним способом мала визначати ті чи інші, якщо це правильно сформулювати, позитивні умови для призначення тієї чи іншої людини, як дуже дивно формулюю, але дійсно було запитання, і я навіть сам особисто ставив от різним спікерам, різним експертам в наших ефірах, типу, а навіщо от сторона обвинувачення взагалі озвучила інформацію про цю, ну, як то кажуть, ворожку, про

0: Наведена інформація про ворожку. Ця інформація була наведена не просто так, і це насправді навіть не був ніякий ключовий момент в доказуванні необхідності застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, простіше в необхідності перебування пана Єрмака в СІЗО. Закон встановлює дуже чіткі вимоги, за яких обставин може до особи бути застосований такий насправді жорсткий запобіжний захід, як перебування в СІЗО, зокрема у випадку, якщо є реальні підстави вважати, що особа буде перешкоджати слідству і має можливість перешкоджати слідству. От, власне, для того, щоб показати можливість перешкоджати слідству, зокрема показати вплив на кадрові призначення, для цього одним і не визначальним, не основним, але одним із елементів доказування прокурора і наводили власне це спілкування із ворожкою, як би так коректно сказати, можливо, ілюстрація впливу на кадрові призначення до того, як ці кадрові призначення відбуваються. Але ще раз, це не був, як на мене, принаймні, не був основний елемент доказування САПу. Це те, що привернуло увагу людей.
1: Ну,
0: і
1: так.
0: Тому ми всі тиждень обговорюємо, прости господи, ворожку.
1: Ну так і є, так і є. Ну очевидно, що це стало мемом, багато різних жартів на цю тему, і жартів, і не жартів. Типу, подивіться, якщо на призначення в державі на найвищі посади впливала ворожка, то ну ми ще й непогано тримаємося. Я бачив такий коментар. Але якщо говорити про те, що відбувалося навколо Андрія Єрмака, і от збору тих грошей, щоб випустити його під заставу, ну, тобто грошей для застави. Тут у мене, можливо, таке, як сказати, загальне запитання. Ми пам'ятаємо, ну, ким був Андрій Єрмак до того, як президент Зеленський його звільнив. Багато хто говорив про те, що він є людиною номер два в країні. Хтось жартома називав його віце-президентом. Одним словом, те, що ми точно знаємо, що очільник Офісу президента дуже сильно впливав на всі процеси, які відбувалися всередині країни, в тому числі він займався і дипломатичним треком, переговорним треком, треком американським. Наразі ми бачили, як ну, на таку людину, так, яка от зараз була позбавлена цієї посади, ну, дуже довго, здається, не могли зібрати гроші. Чи це означає, що отой політикум, який хотів його уваги, можливо, призначав зустрічі, відвернувся від Андрія Єрмака? Якщо це так, знову наївне запитання, що це означає?
0: Ну, власне, що ми бачимо із оприлюднених журналістами даних про кампанії, які в підсумку внесли заставу за пана Єрмака, ми бачимо, зокрема, що по деяким, якщо не багатьом, стоїть кампаніям стоїть питання, звідки, власне, в них могли взятися десятки мільйонів гривень, якщо кампанії не показують прибутків, тобто стоїть великий знак питання щодо того, а чи це не ефективні кампанії. Тут якраз було би цікаво, щоб служба фінансового моніторингу також робила свою роботу і подивилася на те, наскільки, я так просторічно скажу, але зрозуміло, наскільки білі гроші внесені в якості цієї застави.
1: Ну так, здається, в цьому і була затримка. Ми ж бачимо, що от фігурантів цієї справи, яку от журналісти назвали Міндічгейтом, а от працівники детективи НАБУ називають її операцією Мідас, що от більшість з них на волі, а от там хто Герман Галущенко перебуває, якщо говорити про колишнього міністра енергетики і потім міністра юстиції. Ну от з Андрієм Єрмаком це знайшлося. Чи ви очікуєте, що от на далі ми побачимо все-таки те, що ці гроші почнуть перевіряти там багато різних людей, починаючи від колишнього тренера національної збірної Сергія Риброва до якихось компаній, назви яких ми чуємо вперше. Чи ви очікуєте, що всіх їх будуть перевіряти?
0: Ну, власне, це робота служби фінансового моніторингу. Вони мають якраз це все перевірити, і це їх робота, зокрема, і блокувати рахунку у випадку, якщо і блокувати транзакції у вигляді у випадку, якщо вже вони бачать сумнівне, м'яко кажучи, походження грошей або ставлять питання щодо законності і власне питання щодо того, чи не є ці гроші в принципі злочинного походження.
1: Ну, також очевидно, що от той факт, що колишня друга людина в країні наразі отримала підозру, так, сам Андрій Єрмак, я маю зазначити, він...

0: відкидає всі звинувачення, каже, що нічого спільного ні з яким відмиванням грошей він не має, його сторона захисту, його юристи, його адвокат це також повторюють, вважають, що це політична справа. Але якщо дивитися з точки зору символіки, Андрій Єрмак, ну, ще півроку чи, може, 7 місяців тому, людина, яка вирішувала майже все, ну, мала менше повноважень, ніж президент Зеленський, фактичних повноважень, не юридичних, де-факто, не де-юре, наразі має підозру. Про що вам це говорить?
1: Ну, насправді, мені здається, перше, що я мушу прокоментувати, ми слідкуємо за діяльністю антикорупційних органів від перших підозр з 2016-го, якщо я не помиляюся, року, чи 2015-го, на приблизно 10 років. Я не можу пригадати жодної резонансної справи антикорупційного бюро, в якій фігурант понад певний рівень не казав би, що це політичні переслідування. Всі завжди казали, що це політичні переслідування. Це нам повторює, зокрема, і Юлія Тимошенко, да, яка також має підозру від антикорупційного бюро. Тут просто складно зрозуміти, як так одночасно антикорупційне бюро переслідує і Юлію Тимошенко, і Андрія Єрмака, і інших людей, але да, це завжди нам повторюють всі фігуранти антикорупційного бюро.
0: Ми пам'ятаємо, ну так, тут просто треба пам'ятати про те, що Юлія Тимошенко є, ну, як знову, де-юре представником, представницею опозиції. Андрій Єрмак, ну, ще от буквально, скільки, 7 місяців тому був в владній команді, ну, і продовжую говорити, що він залишається у владній команді. Добре, давайте залишимо трошечки цю тему на потім. Є паралельні процеси, які також дуже багато чого визначають в тому, що відбувається в Україні, яким шляхом Україна рухається. Ми пам'ятаємо, що наш поступ до Європи був визначений вже достатньо давно. Також пам'ятаємо, що існує таке комюніке Качки Кос, ну, йдеться про Марту Кос, єврокомісарку, яка займається розширенням Європейського Союзу. І, звичайно, Тараса Качку, який віце-прем'єр, так, з євроінтеграції. Ви звернули увагу на те, що уряд Юлії Свириденко прибрав ключові євроінтеграційні обіцянки. Про які обіцянки йдеться? Поясніть нашій аудиторії, будь ласка.
1: Власне, ідеться про наступне. Зараз час в парламенті затверджувати нову антикорупційну стратегію. Це комплексний візійний документ, який говорить про те, що саме треба зробити в різних сферах, не тільки безпосередньо щодо діяльності антикорупційних органів, але й в багатьох інших сферах – будівництво, митниця, охорона здоров'я, фактично все, що треба зробити для мінімізації корупційних ризиків. І, власне, одні із ключових зауважень, які нам роблять, зокрема, і поважні міжнародні інституції, починаючи від Європейського Союзу і закінчуючи організацією економічного співробітництва і розвитку, або продовжуючи цією організацією, це посилення боротьби із корупцією, власне, в прокуратурі, це реформа Державного бюро розслідувань, мені здається, це вже, в принципі, притча во язицях. І, на жаль, саме ці пункти уряд знайшов за можливе прибрати із власного проєкту антикорупційної стратегії при поданні цього проєкту в Верховну Раду на розгляд. Причому Національне агентство з питань запобігання корупції, яке більше року працювало над документом, залучало експертів, вивчало рекомендації Україні і інших поважних інституцій, проводило громадські обговорення, НАЗК включило позиції і щодо необхідності реформи процедури призначення генерального прокурора, і щодо реформи служби, Державного бюро розслідувань. Так. Всі ці пункти включила НАЗК в свій проєкт. І виключив уряд. Фактично той самий уряд, представник якого разом із пані Мартою Кос підписував це велике комуніке щодо реформ і першочергових кроків по боротьбі із корупцією, власне, зменшенню репутаційних ризиків від липневої помилки в парламенті із спробою забрати незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Уряд виходить одною рукою і сказав, що да, ми будемо все це робити, а через півроку, на жаль, мушу це сказати, нічого із цього не зробивши, сказав, ну, ви знаєте, ми, напевно, не будемо цього робити.
0: Як це розуміти? Вибачте, що перебуваю, але все-таки знову в мене мої наївні запитання. А що не так з процедурою призначення генпрокурора наразі? Що не так з конкурсом для на обрання голови Державного бюро розслідувань?
1: Я навіть не знаю, з якої частини починати відповідати на це питання. Давайте почнемо з Державного бюро розслідувань. Наприклад, в конкурсній комісії для Державного бюро розслідувань, яке, зокрема, розслідує і некорупційні злочини, наприклад, народних депутатів, є люди, делеговані Комітетом Верховної Ради України. Генеральний прокурор, який має давати згоду на початок розслідування проти народного депутата, обирається в парламенті політичним способом. Яким чином така модель обрання, в якій фактично є певна кругова політична порука, має дати результати в вигляді незалежного правосуддя? Це просто технічно, фізично і ніяк неможливо.
0: І ну, саме так, на це депутати, які проголосували за цього генпрокурора, навряд чи будуть далі підпадати під те, що хтось буде розслідувати якісь їхні протиправні дії. Я так правильно зрозумів?
1: Депутати, які можуть завтра звільнити цього генерального прокурора, просто тому що 226 народних депутатів нещасливі його роботою. Тут навіть не треба особливого обґрунтування. Тобто є процедура збору підписів, але після того, як 150 підписів зібрали, на одне голосування в парламенті, не треба ніяк обґрунтовувати претензії до роботи генерального прокурора, просто щось не подобається. І все, і генеральний прокурор звільнений. Як така модель може давати незалежність системи правосуддя? А я нагадаю, генеральний прокурор і, в принципі, прокуратура – не частина системи правосуддя. Це навіть не частина правоохоронних органів, це частина системи правосуддя, до якої ключова вимога по всім міжнародним стандартам – незалежність.
0: Ну, я думаю, що от після того, як ви написали про те, що ну от зазначили, звернули увагу на те, що дійсно в ті обіцянки, які були зроблені, що от уряд Юлії Свириденко не хоче виконувати, то ви багато бачили таких коментарів щодо того, ну, що це не Юлія Свириденко приймає рішення, так, що це не особисто прем'єр-міністерка вирішила, що, от, знаєте, ми з пакету цих законопроєктів, цих реформ, ми виключимо реформування ДБР чи там призначення генпрокурора. А хто ж тоді приймає це рішення?
1: Дивіться, за великим рахунком, мені, чесно кажучи, все одно, чи особисто прем'єр-міністр ухвалює рішення це чи не особисто, чи з яких інших міркувань, чи з ким вона консультується, чи не консультується. Для мене важливо, як виглядає при цьому моя країна, громадяни якої у кількості 83% бачать майбутнє України в Європейському Союзі. І коли ми однією рукою обіцяємо Європейському Союзу зробити певні речі, Європейський Союз говорить, да, це буде частиною так званих бенчмарків, тобто частиною вимог протягом переговорного процесу для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. А потім через півроку уряд говорить, ну, ви знаєте, ну, може якось іншим разом, або може потім, або взагалі до чого тут це. Це не виглядає так, що уряд нашої країни робить все можливе для вступу України до Європейського Союзу. І це проблема.
0: Ну, пані Анастасія, ви кажете, що от вам все одно, хто насправді приймає це рішення. Мені цікаво, я журналіст, знаєте. То ми пам'ятаємо, що ну, останнє слово ну, завжди за президентом. Так, президент Зеленський, в принципі, приймає фінальні рішення щодо того, що буде відбуватися. Я думаю, що процес євроінтеграції також є надзвичайно важливим у його порядку денному, такому дуже зайнятому різними важливими подіями. То чи можемо ми припускати, давайте так запитаю, що це от установка з боку безпосередньо президента, що цих реформ, реформа ДБР, тобто Державного бюро розслідувань, реформа щодо того, як має призначатися генпрокурор, це ну, безпосередньо президент Зеленський вирішив, що ми не будемо, ми зараз на це не готові.
1: У мене не було розмови з президентом з цього приводу, відповідно, я не можу коментувати позицію президента з цих питань. Єдине, що я можу прокоментувати, то це наступне. Є дуже чітко окреслені ще всередині грудня минулого року вимоги Європейського Союзу до України, якщо ми хочемо рухатися в переговорному процесі. Ми ж хочемо рухатися в переговорному процесі. Це декларує уряд, це декларують народні депутати. Це охоче 83% населення України, і відповідно це заслуговує на повагу. Ми декларуємо, що ми хочемо рухатися до Європейського Союзу. Європейський Союз говорить: прекрасно, от вам список, що треба зробити. І якщо дуже-дуже грубо, то цей список — це договір оферти. Або ти приймаєш умови договору, або ти не купуєш помідори, якщо прям дуже-дуже грубо, або не віддаєш речі в хімчистку. І відповідно від того, що зараз робить уряд, відбувається тільки репутаційна шкода для України. Надії на те, що ці вимоги Європейського Союзу, вони якось розсмокчуться, або розчиняться в повітрі, або всі зроблять вигляд, що їх ніколи не було, ну, такої надії немає. Тому, крім репутаційної шкоди, як на мене, нічого іншого не відбувається, на жаль. А мав би відбуватися прогрес.
0: Пані Анастасія, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Анастасія Радіна, народна депутатка від фракції «Слуга народу», голова антикорупційного комітету Верховної Ради України, була з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+? Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні, вільний від

0: Вот видобуток Еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а у тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити Шаї-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «Шаї-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству в Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не

0: означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму. Тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: станції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад – це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато. Схід, Захід, воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більша частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом докупи – величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім, це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблеми. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це розповідає? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна. Від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури. А для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. Кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот, кожного і кожної із нас.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –